0: Bộ phim Tiểu nữ hoa bất khí.
1: Tập 11.
2: Cầm lấy đi. Kể từ hôm nay cô sẽ ở trong phủ này. Nếu có chuyện gì thì gọi nha hoàn ngoài cửa. Đừng chạy lung tung trong phủ. Cô phải nhớ, trong phủ này không nhiều người thích.
3: Đánh ra.
2: Đi thông báo với trang chủ các ngươi, nó là thế tử của Dương gia tìm có chuyện cần bàn.
4: Dạ.

0: không biết điện hạ Thân Lâm có chỉ thị gì.
1: Thấy Liễu Trang chủ là một nữ nhi, mà lại chỉ trong mười mấy năm ngắn ngủi giúp cho Minh Nguyệt Sơn Trang uy phong như vậy, hơn nữa còn áp đảo thế lực của Phi Dân Bảo và Mạc Phủ như vậy, bổn thế tử rất hiếu kỳ, Liễu Trang chủ có bí quyết gì?
0: Làm gì có bí quyết gì, tất cả dựa vào Dương gia và Hoàng thượng ủng hộ, hiếp thân mới có thể gánh được cái trang này.
1: Liễu Trang chủ không muốn nói thì thôi vậy. Lần này bổn thế tử tới là để nói cho Liễu Trang chủ biết, lần này kinh thành cũng không thái bình. Tháng trước Mạc Nhược Phi bị tập kích ở Thiên Môn Quan, ngày 30 Tết lại bị ám khí.
0: Xin nhờ điện hạ giữ cho.
1: Liễu Trang chủ khẳng khái, vậy bổn thế tử cung kính không bằng tuân lệnh.
2: Dương gia, con đã lâu lắm con không được gặp đại ca và mẹ nuôi rồi, nếu không chúng ta đi qua lầu của Mạc phủ đi, con rất muốn gặp họ.
3: Hôm nay các thương nhân tỷ thí Hoa Đăng, ta phải cùng Hoàng thượng làm giám khảo trong cuộc thi. Thân phận như ta sao có thể xuất hiện ở những nơi như vậy chứ. Con đi đi.
2: Để con đi. Cảm ơn. Tạ ơn Dương gia.
3: Ê.
2: Hả?
3: Mau trở về đó.
2: Dạ. Giận rất tốt.
0: Được.
2: Đại ca, hội Hoa Đăng năm nay Quỳnh chắc chắn sẽ thắng không đó? Ta thấy sòng bạc này sẽ bắt đầu cá cược. Trước mắt cược Mạc phủ thắng đã lên tới cược 1 cược 2 rồi. Nếu Quỳnh có thể chắc chắn thì ta đi cược 300 lượng.
0: 300 lượng hả? Mũi tích được nhiều ngân lượng vậy từ khi nào? Cẩn thận đừng để thua hết đó.
2: Hả? Đại ca, Quỳnh không có tự tin vậy hả? Vậy thì bỏ đi. Ta giúp Quỳnh tới Minh Nguyệt Sơn Trang do thám trước rồi. Nếu như tiết mục Hoa Đăng của họ rất đẹp, vậy ta sẽ không cược nữa, tránh bị thua sạch hết ngân lượng.
1: Ê,
0: đi.
2: Đợi lát nữa ra khỏi Minh Nguyệt Sơn Trang, mình sẽ tới sòng bạc. Sòng bạc nhiều người như vậy, còn có cửa trước cửa sau, dù sao thì bọn họ cũng không thể nhìn thấy mình được. Vậy mình sẽ có cơ hội tới tiệm cầm đồ Hưng Nguyên tìm Trúc tiên sinh rồi.

0: Đứng lại! Đứng lại!
1: Sao cô lại ở đây? Sao không ở bên cạnh Phụ Dương hả?
2: Đường này ai cũng có thể đi, sao ta lại không thể ở đây chứ?
1: Mau đưa cô ấy tới chỗ dự lễ cho ta, đừng để cô ấy chạy lung tung.
2: Dựa vào đâu?
1: Ta lúc nào cũng có thể đem cái chén cơm của cô đi. Đưa đi.
3: Dạ.

0: Sư phụ,
1: mọi chuyện chuẩn bị tới đâu rồi?
0: Sư phụ yên tâm, Thanh Dương nhất định sẽ không để xảy ra sai lầm.
1: So tài hoa đăng này vừa hết cả vào con, đừng để ta thất vọng đó.

0: Dạ. Thanh Du nhất định dốc hết toàn lực.
1: Đại tiểu thư, nghe nói nhị tiểu thư còn đang ở Mạc phủ. Đại tiểu thư và nhị tiểu thư lớn lên giống nhau như đúc. Nếu lỡ ngày nào đó bị người khác nhìn thấy, bị người của Mạc phủ biết được, vậy không phải mạng của nhị tiểu thư sẽ bị nguy hiểm sao?
0: Đây là do sư phụ sắp xếp. Nếu như muội ấy bị người khác phát hiện, vậy chỉ có thể trách muội ấy không đủ năng lực thôi. Hơn nữa, nếu như muội ấy chết rồi, không phải càng tốt sao? Đẹp quá. Ê, quá kỳ sao?
2: Đẹp quá.
3: Thôi đi.
4: Tiểu Lục, lúc nãy ta nhìn thấy người ám sát qua bức khí ở Thiên Môn Quan đang ở trong qua lô này. Chỉ cần hắn đi ra khỏi qua lô, ngươi hãy dẫn người gây sự với hắn, ta sẽ lấy danh nghĩa là hắn đánh nhau giữa phố để bắt hắn lại.
3: Đã hiểu rồi.
4: Đi đi.
3: Đứng lại, các ngươi làm gì đâu?
5: Có một vị đại gia kêu ta tới đưa cho ngài một phong thư, nói là đưa cho đại tiểu thư nhà ngài.
3: Người đưa thư ở đâu?
5: Vị đại gia đó đội nón che mặt, ta cũng không nhìn rõ tướng mạo của ngài ấy.
3: Đi đi, đi đi.
5: Đa tạ.
6: Thiếu gia, sao phải giấy giờ là thư do Liên Y Khách cởi?
7: Liên Y Khách hành tung bất định, không ai biết được hắn đang ở đâu.
6: Nếu như người đó không ra ngoài thì làm sao đi?
7: Chỉ cần có người mắc bẫy thì có liên quan tới việc ám sát ở Thiên An Môn. Chúng ta chỉ cần bắt về thẩm vấn là được.
3: Đại tiểu thư, có người đưa tới một bức thư.
0: Chuyện ở Thiên Môn Quan gặp nhau ở ngõ nhỏ. Người đưa thư đâu rồi?
3: Là một người ăn mày, thuộc hạ đã hỏi rồi. Người đưa thư nói là hắn đội nón, cái ăn mày đó không nhìn rõ dáng người của đối phương ra sao nữa.
0: Người phái người đi điều tra, có phải Liên Y Khách giở trò không?
3: Dạ.

0: Ngươi làm gì vậy? Dám đụng cho ta hả? Hả? Ai muốn cái gì đây? Hả? Muốn cái gì? Muốn ta đó.
1: Muốn gì hả?
0: Xin lỗi ta đi.
1: Đánh nhau sao?
0: Bảo xin lỗi ta đi. Muốn cái gì? Hả? Các người làm cái gì vậy?
2: Đánh nhau trên đường. Bắt chúng về hết cho ta.
3: Điện hạ xin dừng bước.
4: Điện hạ, Minh Nguyệt Sơn trang quản giáo không nghiêm, mong điện hạ tha tội. Hạ tên lỗ mãng điện hạ bắt là thuộc hạ của thiếp thân. Niếm tích Minh Nguyệt Sơn trang xưa nay luôn có lễ độ với người khác, giờ các ngươi lại dám đánh nhau trên phố. Các ngươi tự kiểm điểm lại đi.
2: Đưa đi.
5: Dạ.
2: Đi thôi, có gì đâu xem.
6: Có chuyện rồi.
7: Đi thôi.
6: Có chuyện rồi.
2: Thiếu gia, chúng ta nên làm thế nào đi?
4: Lặng lẽ quan sát. Bao giờ ngươi mới biết thông minh một chút? Nếu Liên Y Khách có bằng chứng, hắn đã trình báo quan phủ lâu rồi. Việc gì phải dụ người tới chứ? Hắn chỉ đang phán đoán mà ngươi lại phái người đáp lại, chẳng phải càng khiến hắn thêm chắc chắn rằng thích khách ở Thiên An Môn chính là ngươi sao?
8: Thanh Du biết lỗi rồi. Thanh Du nhất định tìm cách sửa sai.
4: Không cần, ta đã hạ độc bọn chúng rồi. Chúng không sống quá 6 canh giờ được đâu. Ngươi chuẩn bị cho tốt, những việc khác không cần ngươi lo.
8: Dạ.
4: Hắc Nhan, lát nữa ta phải đi gặp hoàng thượng. Việc của Hoa Lâu, ngươi đứng ra xử lý đi.
5: Dạ.

0: Tham kiến hoàng thượng. Ngô Hoàng giảng thuế, giảng thuế, giảng giảng thuế.
1: Bình thân.
0: Tạ ơn hoàng thượng.

0: Người nói sĩ nông công thương, các hành xếp cuối cùng. Nhưng mà trong lòng trẫm biết rõ, người trong thiên hạ
1: luôn cảm tạ tấm lòng của người nuôi dưỡng chiến mã ngày đêm không dám qua loa. Ai ngờ ý trời không như mong ước, Phi Dân Bảo đột nhiên bùng phát bệnh dịch ở ngựa, vốn dĩ cuối năm phải nộp cho triều đình một vạn chiến mã, bây giờ chỉ có thể nộp được 8,000. Cho nên khẩn xin hoàng thượng ân chuẩn số ngựa còn lại, một năm sau thần sẽ bổ sung.
0: Dịch bệnh, sao trẫm chưa bao giờ nghe thấy việc này?
1: Xin hoàng thượng minh xét, quả thật là có dịch bệnh ngựa.
2: Hoàng thượng, Phi Dân Bảo thật sự bùng phát dịch bệnh ngựa. Họ cũng đã từng mua dược liệu chữa bệnh ở khắp nơi. Hoàng thượng phái người điều tra là biết.
0: Nhưng theo sự hiểu biết của trẫm, Phi Dân Bảo luôn có hơn một vạn chiến mã, hơn 1,000 ngựa con mà.
1: Thưa hoàng thượng, đây đều là tình hình trước khi có bệnh dịch.
0: Trước dịch bệnh, Dân Bảo chủ, thân tín của trẫm phái đi, chưa bao giờ nói với trẫm về chuyện này. Khanh muốn lợi dụng việc của chiến mã để chiếm lợi riêng có đúng không?
1: Quan cho thần quá hoàng thượng, thảo dân một lòng vì hoàng thượng, làm sao có thể làm ra những việc hèn hạ như vậy được chứ? Chắc chắn có người đổ tội cho thần, xin hoàng thượng minh xét.
2: Vậy ý của Dân Bảo chủ là hoàng thượng đã tin vào tin đồn, bắt giả Dương không an phận, hoàng thượng cần những chiến mã này bảo vệ biên cương. Dân Bảo chủ đã ký thỏa thuận với hoàng thượng về việc của chiến mã, một câu dịch bệnh muốn rũ bỏ trách nhiệm, vậy có phải quá trẻ con rồi không?
0: Bà, bỏ đi. Việc dịch bệnh thật hay giả, hôm nay trẫm tạm thời không truy cứu. Dân Bảo chủ, sau tháng giêng này, nếu như trẫm không thấy một vạn chiến mã, thì ngươi mang đầu tới đây.
3: Sau tháng giêng này làm sao mà đủ được chứ? Sao người không cầu xin với hoàng thượng đi?
1: Hoàng thượng đã hiểu rõ chuyện của Phi Dân Bảo rồi, chỉ là không nhận được tin có dịch bệnh ngựa. Dịch này cũng bị rất đột ngột. Bây giờ xem ra dịch bệnh này có thể không phải do thiên tai mà do người làm. Bình ngưng, ta cũng không có biện pháp gì hay hơn. Con đi chuẩn bị chuyện qua đăng tối nay đi. Tối nay nhất định không được thua Minh Nguyệt Sơn Trang.
0: Hội hoa đăng Tết Nguyên Tiêu năm nay nhất định phải đặc sắc nhất. Thư Dương, ý của Khanh thế nào?
1: Hoàng thượng thực sự là rất sáng suốt. Hoa lầu của hai nhà tới nay đều chỉ là điểm nhấn hoa đăng bình thường, chắc chắn kịch hay còn ở phía sau.
0: Thư Dương, hai chúng ta đã lâu rồi không đánh cược. Tối hôm nay chúng ta hãy cùng cược một ván, xem thử ai là người thắng cuối cùng. Ta chọn Minh Nguyệt Sơn Trang.
1: Thần cũng cược cho Minh Nguyệt Sơn Trang.
0: Thực Dương, không phải Khanh luôn có quan hệ tốt với Mạc phủ sao? Sao cũng chọn Minh Nguyệt Sơn Trang vậy? Dục Nhi, hôm nay nói khá ít, sao vậy? Có phải Khanh với phụ dương của mình lại náo loạn một trận không?
1: Hoàng thượng lại chê cười thần rồi. Dục Nhi tối qua cùng Nguyên Sùng tới phương Nam Hạ kiểm tra, trời sáng mới trở lại, cho nên chắc chắn là chưa nghỉ ngơi khỏe lại nên mới ít nói vậy. Hơn nữa hội hoa đăng hôm nay người đông phức tạp, nó lo lắng cho an nguy của hoàng thượng, vì vậy nó không cố ý nói gì.
0: Dục Nhi, tối nay đã cho canh phòng nghiêm ngặt rồi, người không phận sự thì không được vào.

0: không cần căng thẳng đâu.
1: Dạ.
0: Nào, bà ngồi.
1: Tạ ơn hoàng thượng.
0: Con ngồi xuống bên cạnh trẫm đi. Dục Nhi, con hãy nói cho trẫm biết, hai nhà này ai có thể thắng cuộc?
1: Đương nhiên là Minh Nguyệt Sơn Trang.
0: Xem ra vẫn là phu tử liền tâm. Tại sao vậy?
1: Đấu hoa đăng là phải truyền thần kỳ diệu, vô cùng tinh tế. Minh Nguyệt Sơn Trang buôn bán đồ gốm, thợ thủ công của họ vô số. Bất luận là khả năng, ý tưởng, sự khéo léo, Minh Nguyệt Sơn Trang đều có đủ. Mạc Phủ mặc dù có bạc, Mạc Nhược Phi lại là kỳ tài buôn bán, nhưng bàn về sự khéo léo thủ công lại không bằng Minh Nguyệt Sơn Trang. Vì vậy, Di Thần cho rằng Minh Nguyệt Sơn Trang sẽ chiến thắng.
0: Nhưng mà trẫm lại nghe nói, thiếu gia của Mạc Phủ Mạc Nhược Phi lúc cậu ấy 10 tuổi có thể quản lý cửa hàng, tâm tư cẩn trọng, tinh anh giỏi giang. Cậu nói coi tối nay, có khi nào cậu ta có chiêu thức gì đó thắng được Minh Nguyệt Sơn Trang không? Thật Dương, Khanh vẫn luôn không tin tưởng Mạc Phủ này sao? Sao chuyện thi đấu qua đăng hôm nay Khanh lại hồ đồ rồi? Bất khí.
2: Hoàng thượng,
0: người nói trẫm nghe xem, người nghĩ xem ai sẽ là người chiến thắng?
2: Tất nhiên là đại ca của thần rồi.
0: Nói ta nghe xem.
2: Tư tưởng của đại ca thần còn tinh tế hơn cả phụ nữ bình thường, sao lại không thể so bì được với Minh Nguyệt Sơn Trang chứ? Chắc chắn Mạc Phủ sẽ chiến thắng.
0: Ngồi xuống đi. Thất Dương, con gái Khanh hướng ngoại, không giống với Khanh chút nào hết.
3: Mẫu thân, người nếm thử món bánh này đi. Đây là bánh đậu đỏ, món ăn người thích nhất đó.
4: Được rồi.
3: Hả?
4: Ức Sơn, lễ hội hoa đăng năm nay thế nào hả?
3: Mẫu
4: còn có cà muối nữa.
3: Đẹp đúng không?

0: đẹp thì đẹp đó. Nhưng tối nay thứ ta đấu không phải là hoa đăng, mà là lòng người.
1: Tuyệt lắm, tuyệt lắm. Đúng vậy, đây là tiết trời đầu đông, mọi người đều mặc lụa cát, thân thể thần thái thanh tao. Đúng là mê hoặc lòng người, đúng là hấp dẫn mọi ánh nhìn.

Nhìn cái gì kìa.

0: kìa.
1: Đẹp quá.

0: Dương. Thất Dương.
1: Hoàng thượng.
0: Khanh sao vậy?
1: Cảnh tượng đẹp như vậy, thần chỉ là nhất thời bị mê hoặc.

0: cũng như nhà Khanh. Dù sao không phải cùng lớn lên với các người cũng là chuyện thường tình thôi. So với các người không cùng một lòng, một lòng muốn Minh Nguyệt Sơn Trang thua.
1: Cũng tại Tần gia dỗ không nghiêm, mong hoàng thượng thứ tội. Dục Nhi, còn không mau bắt nó về.
0: Nha, bỏ đi bỏ đi. Tết Nguyên Tiêu mà, càng đông người thì càng náo nhiệt thôi. Không sao, không sao đâu.
2: Ức Sự, con xem.
3: Chứ dạ, có gì đó không đúng.
2: Thú vị thật.
4: Coi kìa.

0: Không có gì mà, ta cũng chỉ thấy ở đó đẹp quá, muốn lên xem thế nào. Rồi thì nhìn thấy họ đang múa nên là cũng múa theo thôi. Thật không ngờ bọn họ lại không khách sáo như vậy, vừa múa họ đã xô ta xuống rồi.
1: Đáng đời, cô chen vào màn biểu diễn của Minh Nguyệt Sơn Trang, họ có giết cô cũng được. Xô cô
2: đẹp quá nè.

0: Không,
1: tiểu nữ chỉ là có chút tài mọn về ca múa. Những lời đồn thổi như vậy bỏ ngoài tai là được rồi.
2: Cô nương quả thật khiêm tốn. Điệu múa đêm nay thật khiến người người say đắm. Xin thứ lỗi bổn thế tử đường đột. Có thể để ta được chiêm ngưỡng dung mạo của cô không? Trên vũ đài thì cách một lớp màn che mặt, bây giờ thì lại cách nhau một màn trướng, khiến bổn thế tử thật tò mò.

0: Trang điểm, cũng thay y phục rồi. Nhưng điện hạ đã mở lời đành diện kiến trong bộ dạng này, thất lễ rồi.
1: Điều múa hôm nay của Liễu cô nương vô cùng tuyệt vời, thật hơn hẳn so với Mạc phủ. Chỉ là bổn thế tử có một chuyện không rõ, là điệu múa này liệu có ý nghĩa nào khác không?
0: Điện hạ đêm khuya tới đây, lẽ nào chỉ vì một điệu múa thôi sao?
1: Điệu múa cùng gia nhân, bổn thế tử đều muốn tìm hiểu.
0: Không giấu điện hạ, gia phụ qua đời đã lâu, mỗi năm cứ tới mùa đông gia mẫu lại bệnh triền miên vì nhớ nhung gia phụ, khó tránh cảm giác cô độc. Bày ra trò này là chân ý của tiểu nữ, muốn thay gia mẫu tỏ rõ nỗi lòng. Kẻ tương tư trong thế gian này không ít. Vừa nãy ra khỏi lầu ngắm nhìn, dưới lầu vẫn có kẻ nét mặt thẫn thờ. Điệu múa đẳng thê lãnh này lại có thể vượt qua Mạc phủ, chuyện này tiểu nữ cũng không ngờ tới.
1: Bệnh tương tư là thứ khó chữa nhất. Lời cô nương vừa nói đó khiến ta nhớ tới phụ dương. Tuy không muốn thừa nhận, nhưng trong lòng phụ dương vẫn luôn nhớ đến một người, nên mới lưu luyến không quên tìm kiếm đứa con gái riêng mười mấy năm trời.
0: Dương gia đúng là si tình quá.
1: Nhờ phúc của Liễu cô nương đã giúp bổn thế tử biết được tâm tư của phụ dương, đêm nay không uổng chuyến đi này. Đêm đã khuya, cáo từ.
0: Cung tiễn điện hạ.

0: Sư phụ, lúc nãy điện hạ đến chỉ mới hỏi vài câu mơ hồ rồi lại bỏ đi ngay. Vậy chúng ta phải làm sao đây?
1: Đợi Dương gia và thế tử chủ động đến tìm chúng ta.
2: Đại nhân, tiểu nhân ẩu đả trên phố không phạm tội gì khác, tại sao bị trói lại chứ?
3: Đừng nói nhiều nữa. Ngươi tưởng rằng bắt ngươi chỉ dẫu đã trên phố thôi sao? Thiên môn quan có nhớ không?
2: Đại nhân nói cái gì tiểu nhân không biết.
3: Xem ra không cho ngươi nếm mùi một chút thì ngươi sẽ không mở miệng.
4: Đi xem người còn lại.
3: Đi ha. Người đó cũng chết rồi.

Thời gian gần đây, lực lượng chức năng liên tiếp ghi nhận nhiều vụ lừa đảo tinh vi với thủ đoạn mới, bắt cóc online. Chúng nhắm vào đối tượng là học sinh, sinh viên, những người trẻ tuổi do nhóm đối tượng này dễ bị thao túng tâm lý, thiếu kinh nghiệm đối phó với tình huống bất thường. Thủ đoạn của bọn chúng là gọi điện giả danh cán bộ công an, viện kiểm sát, thông báo nạn nhân liên quan đến đường dây tội phạm và yêu cầu hợp tác điều tra. Chúng ép nạn nhân cắt liên lạc với gia đình, không được chia sẻ với bất kỳ ai. Từng bước dẫn dụ chuyển tiền để giải quyết hoặc chứng minh vô tội. Hoặc chúng yêu cầu nạn nhân tải phần mềm Zoom, thuê khách sạn và tự quay video giả bị bắt cóc để thúc giục gia đình chuyển tiền chuộc. Chúng cũng có thể sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI, công nghệ deepfake giả

giọng nói, ghép hình ảnh hoặc dựng video bối cảnh nạn nhân bị bắt giữ, bị hành hung, khiến người thân rơi vào trạng thái bị sốc tâm lý, dễ tin và làm theo yêu cầu. Cơ quan công an khuyến cáo: cơ quan công an không làm việc qua điện thoại, qua mạng xã hội, không yêu cầu chuyển tiền để phục vụ công tác điều tra. Khi nhận được điện thoại thông báo có liên quan đến vụ án, người dân cần bình tĩnh, không hoảng sợ. Không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP, không chuyển tiền. Không tự cách ly, không vào khách sạn và đóng giả bị bắt cóc theo yêu cầu của đối tượng. Các gia đình khi nhận được thông tin con em mình bị bắt cóc, cần liên hệ ngay với cơ quan công an để phối hợp và được hướng dẫn, tuyệt đối không làm theo yêu cầu của đối tượng. Nâng cao cảnh giác chính là lá chắn tự bảo vệ mình trước các thủ đoạn lừa đảo, vì một môi trường mạng an toàn. Giữa chốn mỹ vị nhân

0: Nằm trên cung đường kết nối khu phố cổ Hội An và khu đền tháp Mỹ Sơn, Đồng Khương là một làng quê yên ả nằm nép mình bên dòng sông Thu Bồn, nơi lưu giữ những giá trị truyền thống của các làng nghề. Chính con sông Thu Bồn đã là nơi khởi nguồn của đam mê viết tiếp giá trị lịch sử làng nghề của những nghệ nhân nơi đây.
1: Từng biết đến với tên gọi xưa là Đông Y, nghệ nhân nhân dân Nguyễn Văn Tiếp, truyền nhân đời thứ 5 của gia đình có truyền thống làm mộc lâu đời. Với ông, nghề mộc chính là di sản quý giá mà cha ông để lại. Những khúc gỗ thô sơ, những tiếng đục chạm lách cách mỗi ngày nơi góc xưởng lại trở thành cái duyên, cái nợ gắn bó cả cuộc đời. Mộc không đơn thuần là một nghề với người dân làng Đông Khương.
2: Thứ hai là về trang trí cái không gian cổ thờ cúng tổ tiên là đó, hơi cái là cái chủ yếu là vì ông cha hồi xưa chỉ làm cái gì đó thôi. Còn ngùa ra những là bàn ghế tủ giường cũng có làm, nhưng mà vẫn đang được hòn. Nói chung ra về cái hoa vàng ở đây nó có đặc trưng là có tiền mang cái truyền thống, họ mang cái tính chất
1: đặt cái tâm trong từng sản phẩm làm ra, giữ được giá trị cốt lõi. Đó là cách mà người dân làng Đông Khương gìn giữ và phát triển nghề.

để Nghệ Mộc một ngày nào đó không chỉ còn trong ký ức mà luôn hiện hữu trong đời sống. Nghệ nhân Nguyễn Văn Tiết đã nỗ lực trao truyền thế hệ tiếp nối để Nghệ Mộc được lưu truyền qua nhiều thế hệ.

0: Thưa ông, thì trước sự phát triển của công nghệ thì ông có những định hướng cũng như là những trăn trở gì để cho làng nghề của chúng ta vẫn giữ được nét truyền thống ạ?
1: Tất cả các nghề truyền thống bây giờ mà muốn sống được thì phải gắn liền với du lịch, gắn liền với cái quảng bá của nghề này. Nó không có giống như mà quảng bá cái sản phẩm để bán lây này nọ luôn, nhưng mà quảng bá sau đó người ta thấy, nhờ nhìn họ nhìn nhập cái tâm vô rồi họ mới đặt hàng. Cho nên từ do đó mà chúng mới xây dựng lên một cái mô hình giống giống như kiểu một cái khu du lịch để khách là tới, rồi khả năng là họ nhìn xem rồi họ thích, họ xem có cái khu trưng bày. Thì muốn tồn tại như vậy á thì phải ghé cái nghề truyền thống, phải ghé với du lịch, mà có du lịch có khách đấy nhá thì có cái nghề truyền thống của cái vùng này nọ mới khai thác lên được. Chứ còn ví dụ như mình cứ lồm miết cái nghề mình mà nó đùa hủa có đơn hàng lớn để xuất khảo này nọ khó lắm, nó không bao giờ được hết.

0: Điểm dừng chân tiếp theo trong hành trình khám phá làng du lịch Đồng Khương đó chính là làng nghề làm gốm từ đất nung với tên gọi là đất nung cổ hạ. Đến đây, du khách không chỉ được tìm hiểu về làng nghề, về những sản phẩm độc đáo.
1: Đó cũng là tâm huyết của người nghệ nhân với mong muốn đưa hình ảnh bản sắc quê hương đến gần hơn với du khách gần xa. Để làm nên một tác phẩm đất nung hoàn chỉnh, phải trải qua nhiều công đoạn, từ việc nhào nặn, tạo hình.
2: Đất sét ở đây thì nó có những cái đặc trưng hay là cái sự khác biệt nào so với những cái làng nghề khác ạ?
3: Cái màu đỏ của đất nung Lý Đức Hợi là một cái màu rất là đặc sắc mà ở miền Bắc không có. Đất miền Bắc không làm được, đất miền Nam không làm được, đất của miền Trung mình. Nên kia có một người khách nước ngoài, người ta đã vô đây, người ta tìm đây, người ta bảo rằng là ở đâu mà có những ngôi thóp nhiều ạ, có những ngôi thóp cổ, ngôi thóp Nam thì ở đó sẽ có một cái nguồn tài nguyên về làm đất nung. Thì đó, người ta nhận xét như vậy mà rất là chính xác. Đất ở mình là được, thứ nhất là sở hữu được cái vùng đất của Quảng Nam, những cái trầm tích của sông Thu là một cái trầm tích rất là ok, màu sắc rất là đẹp, màu mà nó đặc trưng không có ở đâu có. Ngay cả đi vào Quảng Ngãi cũng đã khó, Huế đã khó, và đi vào từ Phú Khánh, Phú Yên là và đó không có cái mảnh đất của mình. Một cái nữa là rất là nhiều màu sắc. Nguồn có sản phẩm đại trà là sản phẩm một màu, thì cũng thấy quanh đây là có những sản phẩm rất là nhiều màu sắc mà không dùng bất cứ một hóa chất nào ở đây cả. Đó chỉ là công nghệ, đó chỉ là những cái bí kíp của là nghề thôi. Rất là nhiều màu, những cái độ loang màu rất là.
1: Khám phá làng Đồng Khương không chỉ ấn tượng với những tác phẩm nghệ thuật độc đáo, câu chuyện về tình yêu với nghề truyền thống, tình yêu với quê hương sẽ là nguồn cảm hứng lan tỏa những giá trị văn hóa độc đáo đến với du khách gần xa.

Dù đã ngoài 80 tuổi, đôi mắt nhòe đi theo năm tháng, thế nhưng ký ức về một thời máu lửa vẫn còn vẹn nguyên trong trái tim của người chiến sĩ điệp báo ấy.

0: thành, khó khăn nào cũng vượt qua. Mậu Thân năm 1968, địch đánh phá ác liệt khắp chiến trường. Nhiều cơ sở an ninh tại nội thành Đà Nẵng bị tê liệt, một phần bị lộ do bọn phản động chiêu hồi kỷ niệm. Trước tình hình đó, Ban An ninh khu 5 điều động ông Nguyễn Hạnh Kiểm trở về nội thành Đà Nẵng xây dựng lại tổ điệp báo và an ninh đô thị cùng 6 đồng chí khác.
1: Cái hoạt động điệp báo hồi nó hoạt động đơn tiếng, chủ yếu là mình độc lập thôi. Với cái ý chí, với cái tinh thần cách mạng mình, rồi mình đi ra sáng tạo đồng chứ còn đi dựa ai là rất khó. Đó là, cũng như hồi nó là về thành lập cái tổ nữa, nó là do cái nhiệm vụ là phải về vô nội thành Đà Nẵng xây dựng cơ sở cách mạng để mà nắm tình hình địch, thì nhiệm vụ đó thôi. Chứ còn đâu cách so do đi đường mô vô là không ở chỉ, ai biết đâu mà chỉ để đâu đồ tự đấy.
0: Đó là những ngày phải sống trên nghĩa địa cồn dầu để bắt liên lạc với cơ sở. Ông đã cùng đồng đội của mình không quản ngại ngày đêm, vượt mọi hiểm nguy trong lòng địch, có thể trả giá bằng mạng sống của mình để xây dựng lại các cơ sở an ninh hoạt động một cách hiệu quả giữa nội thành. Sau này, khi mạng lưới vững vàng, ông về ở nhà dân nhưng phải căng mình khi chạm trán với kẻ thù. Chính điều đó rèn cho ông bản lĩnh không chùn bước trước bất cứ thử thách nào.
1: Nghĩa là con dao là chỗ là cũng chẳng ở tới đó chứ, người dân giả thì không sợ ma quỷ, và địch nó thì cũng cho cái chỗ này là cái chỗ an ninh an toàn rồi, tôi cứ về đó núp ở trong đó, núp trong con dao núp nè, coi như là chui ở trong bất hợp pháp rồi đó, rồi mới mua móc lòng công sự mới kiếm chỗ nào cây cấu được làm chỗ che ở trong đó. Cái chiều tối cái bắt đầu đi ra đi qua cái đồi sâu thì cũng giờ có tiền đưa cho người ta trèo qua đồi sâu rồi quá trăng là thanh niên sinh viên rồi có lúc là có bộ lính qua trăng là lính đi phép rồi đó, đi qua đồi sâu đi về Đà Nẵng này thì mới tiếp xúc với cơ sở đó, mới xây dựng được cái cơ sở để mình nắm tình hình địch đó.
0: Điệp báo là công việc đầy nguy hiểm và vô cùng đơn độc. Vì nhiệm vụ bí mật hoạt động trong lòng địch nên gần như chỉ chiến đấu một mình. Có những lúc cần kề cái chết, không một ai bên cạnh hỗ trợ giúp đỡ. Nhưng bằng ý chí kiên cường của người chiến sĩ cách mạng, ông Kiểm đã nhiều lần vượt qua lằn ranh sinh tử để tiếp tục chiến đấu.
2: Đối với anh Kiểm là tôi thấy là người rất là khiêm tốn, có đạo đức và coi như thế là chuyên lo về công việc, khi phân công những cái gì đồng chí đều làm và coi như rất nhiệt tình, và không những thế mà còn giúp đỡ cho những đồng đội của mình. Tôi nhớ nhất anh Kiểm có biết được khi đi ra đó là anh Kiểm bị vướng mìn nhưng mà may bị thương chứ không thiệt hại về tính mạng.
1: Hôm đó là ở trên Hòn Tàu đi ra cái dốc ranh mình đó, đường mô cũng bí hết ra nè, mới đi theo họ thì cũng không cho đi, mở đường đây thì đi trước. Tôi đi trước, bắt đầu đến hai ba người nữa, đến ông Lê Văn Huynh đi đằng sau, đi gặp cái ổ phục kích của địch vô chỗ chiến trường á, ở chỗ Cập Diêm Sơn, chỗ sẵn. Đó là mình ở trong cái tầm bấm mình mo mình quát, coi như tôi cái chân này với đất thì gã ngon này, thì địch nó bấm xong rồi nó đi lên, mình phải nằm im đó thôi nha, để nó đi qua rồi cũng đặng là tri miết nó đắng nữa rồi phố sớm được, xong rồi nó thấy là ăn tiêu diệt được một số bỏ chạy nữa kia, ăn đi lục theo cho tàu bay nó thở đàn sống, nó cho thực thang đồ bắn, mình nằm im đó là đó để cho nó ổn định, nó rút đi rồi bắt đầu mới để một cái chân nó gã gấp lại.

0: ông tự băng bó rịch trở lại cái đồ. Cho nên bò lấy đi ra mấy cái đống đậu phụng mấy đống mía đều có dân ở đó, ra đó rồi làm trống ở đó, trống heo 3 ngày ở đó để mà cho nó tổ thanh hết, tổ tri lùng hết là không có rồi, cái bắt đầu nó lơi về rồi đó mình mới bò đi tiếp.
1: Ổn định đời sống nhân dân. Sau đó, ông nhận nhiệm vụ dẫn đầu đoàn công tác của công an tỉnh đi xây dựng cơ sở chính trị của tỉnh Bát Tam Bông, Campuchia, kết nghĩa trong sự rình rập, sẵn sàng truy kích của tàn quân Pol Pot. Năm 1996, đồng chí Nguyễn Hạnh Kiểm được tập thể và cấp trên tín nhiệm, bổ nhiệm chức danh Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng. Xuyên suốt các thời kỳ hoạt động cách mạng, ông luôn tâm niệm với tinh thần sẵn sàng đi bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì mà Đảng, Tổ quốc và nhân dân giao phó. Cái chết đối với người chiến sĩ điệp báo năm ấy nhẹ tựa như lông hồng.
0: Ý chí thì thế nào, bởi này xác định là không sống được với địch, là phải đánh địch.
1: Của Hòa Bình.

0: giữa dòng người đông đúc tại khu du lịch Liên Qua Bảo Tháp, xã An Ninh, thành phố Cần Thơ. Không ai nghĩ, một băng nhóm tội phạm chuyên nghiệp đã âm thầm xuất hiện. Chúng không mang hung khí, không gây náo loạn. Nhưng chỉ trong vài giây ngắn ngủi, những sợi dây chuyền vàng trên người du khách đã bị lấy mất. Một cái va chạm, một cú ép người giữa đám đông, một cái giật chớp nhoáng, và rồi tất cả tan biến như chưa từng xảy ra. Đầu tháng 3 năm 2026, khu du lịch Liên Qua Bảo Tháp thuộc công ty Tân Quy Viên trở thành điểm đến thu hút đông đảo du khách trong và ngoài địa phương đến tham quan, mua sắm, đặc biệt là các ngày lễ cuối tuần. Dòng người đổ về đông chưa từng có. Nhưng cũng chính giữa biển người ấy, nhóm các đối tượng từ nhiều tỉnh thành khác nhau đã âm thầm trà trộn để thực hiện hành vi phạm tội. Ban đầu chỉ là vài lời phản ánh mất tài sản, một sợi dây chuyền, một chiếc điện thoại, một chiếc ví. Không ai nhìn rõ thủ phạm, không ai kịp phản ứng. Nhiều người bàng hoàng khi chứng kiến cách nhóm đối tượng áp sát nạn nhân giữa đám đông, che chắn xung quanh, rồi giật tài sản chỉ trong tích tắc. Đáng nói là trong trường hợp bị hại phát hiện và giữ lại người đứng cạnh, đối tượng này thường không giữ tài sản nên gây khó khăn cho việc xử lý.
1: Phát hiện cái thông tin nhóm tội phạm hoạt động liên quan đến cướp giật tài sản tại các cái khu vực đông người, xác định cái tính chất phức tạp của loại tội phạm này, các đối tượng hoạt động rất là tinh vi, chuyên nghiệp và có tổ chức liên tuyến, liên tỉnh, nên ảnh hưởng phức tạp đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương và có đối tượng coi thường pháp luật. Ban giám đốc Công an thành phố Cần Thơ đã quyết định xác lập chuyên án để áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh triệt xóa triệt để với cả cái băng nhóm tội phạm này để đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại địa phương.
0: Điều khiến ban chuyên án đặc biệt lo ngại không chỉ là số lượng đối tượng đông mà còn bởi mức độ liều lĩnh và tính chất tổ chức của đường dây này. Giữa ban ngày, giữa hàng ngàn người, nhóm đối tượng vẫn ngang nhiên dàn cảnh cướp giật. Điều đó cho thấy chúng đã quá quen với việc hoạt động ở nơi đông người, có kinh nghiệm đối phó với lực lượng chức năng và đặc biệt rất manh động.
2: Các đối tượng này là hoạt động có tính chất là chuyên nghiệp, rồi có cái tổ chức, có sự phân công vai trò nhiệm vụ trong quá trình là

0: thực hiện cái hành vi, địa bàn hoạt động thì rộng và có cái tính là liên tỉnh. Về cái phương thức thủ đoạn hoạt động của các cái đối tượng á, thì đối tượng phạm tội với cái hoạt động phạm tội là với cái phương thức thủ đoạn là tinh vi, xảo quyệt, có sự chuẩn bị đối phó với cơ quan công an, bị hại và những người xung quanh để mà cái hành vi phạm tội được thực hiện trót lọt, không bị phát hiện.
1: Hoạt động của các đối tượng băng nhóm này rất là tinh vi, các đối tượng tập trung thực hiện hành vi.
2: Với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an các địa phương dựng lên sơ đồ về đường dây tổ chức của nhóm đối tượng. Từng tổ công tác được phân công nhiệm vụ cụ thể. Một mũi xuống hiện trường, một mũi rà soát camera, một mũi bí mật xác minh nhân thân nhóm đối tượng nghi vấn. Thành viên ban chuyên án đều hiểu rằng nếu không truy bắt kịp thời, nhóm đối tượng này sẽ nhanh chóng tản ra nhiều tỉnh thành khác nhau. Khi ấy, việc truy xét sẽ khó khăn gấp bội.
3: Phòng Cảnh sát Hình sự đã phân công nhiều tổ trinh sát
4: là phối hợp với công an phòng BC02 của công an các tỉnh lân cận là tỉnh An Giang và tỉnh Đồng Tháp để tiến hành nhận dạng cho các trinh sát của phòng BC02 tỉnh An Giang và Đồng Tháp tiến hành nhận dạng để khoanh vùng đối tượng, đồng thời là cho mạng lưới cơ sở.
2: Tang vật lập tức được truyền tay qua nhiều người để xóa dấu vết.

0: nhóm đối tượng này thì chúng tôi phải tiến hành là rà soát, nhanh chóng rà soát những cái nơi cho thuê lưu trú, những cái khu tại cái xã An Ninh và những cái phường xã khu vực lân cận. Thì qua đánh giá ban đầu của chúng tôi thì đây là nhóm đối tượng hoạt động là chuyên nghiệp, có sự chuẩn bị từ trước, nên là các đối tượng này là không có thuê lưu trú gần cái khu vực xung quanh cái nơi mà các đối tượng này sẽ tiến hành gán, mà sẽ là cư trú ở những nơi xa hơn. Thì chúng tôi đã mở rộng ra cái các địa bàn lân cận xa hơn, bán kính là từ đến 20 đến 30 km để là thu thập thông tin về những nơi cơ sở cho thuê lưu trú để xác định được nhóm đối tượng này đến cư trú tại đâu, có thông tin như thế nào để mà làm rõ được nhân thân lịch các đối tượng.
1: Hàng trăm camera được trích xuất, không chỉ camera trong khu du lịch mà còn cả camera giao thông, camera hộ dân, camera dọc các tuyến đường dẫn ra khỏi hiện trường. Từng không tản ra nhiều hướng. Đó cũng là lý do nhiều vụ việc trước đây rất khó xử lý triệt để. Nhưng lần này, ban chuyên án xác định phải bóc gỡ toàn bộ đường dây, không để sót bất kỳ mắt xích nào.
2: Qua cái công tác đấu tranh thì rất khó khăn, nhưng mà với sự quyết tâm và cái chỉ đạo trực tiếp của đồng chí giám đốc và lãnh đạo phòng PC02, thì chủ đội 3 cũng dọc ra kế hoạch và phối hợp công an các tỉnh
0: nhanh chóng là đến những nơi cư trú của các đối tượng này. Tuy nhiên thì là sau khi thông tin được đăng tải trên mạng xã hội, các đối tượng này đã biết rằng là cơ quan công an sẽ nhanh chóng tìm đến các đối tượng, nên là đa số các đối tượng là hầu như là bỏ trốn tại nơi khỏi nơi cư trú. Nên khi chúng tôi mà tìm đến những nơi cư trú thì là các đối tượng này không có mặt tại địa phương.
1: Từ thành phố Cần Thơ, các mũi trinh sát chia nhau tỏa đi An Giang, Đồng Tháp, thành phố Hồ Chí Minh. Một cuộc truy xét nóng bắt đầu, nhưng hành trình lần tìm nhóm đối tượng không hề dễ dàng. Bởi nơi ở của chúng là những khu dân cư tự phát, chằng chịt hẻm nhỏ, không số nhà, không địa chỉ rõ ràng.
3: Về nhân thân lai lịch thì các đối tượng này là đã cùng với nhau là đã tạo thành một cái đường dây và thực hiện là cái hành vi là móc túi giật tài sản từ cái nhiều năm trước đó, và các cái đối tượng này có nhiều cái phương thức thủ đoạn để đối phó với cơ quan công an. Và về cái nhân thân thì đa số là các cái đối tượng là có cái tiền án tiền sự, cho nên có nhiều cái kinh nghiệm thủ đoạn để mà đối phó và kinh nghiệm để mà thực hiện cái hành vi phạm tội, để làm sao mà cho nạn nhân là
0: đi là quá tưng không về nhà, để mà nhanh chóng làm rõ được cái nhóm đối tượng này. Khi mà chúng tôi xác minh các nơi ở các đối tượng này

0: Hầu như là những đối tượng này ở những cái khu là dân cư tự phát, là những cái nơi ở là nó rất là sọc sạch. À, xung quanh đó là toàn là những cái đối tượng có tiền án tiền sự ở địa phương. À, thì địa phương thì cũng rất là đau đầu về vấn đề mà để quản lý nhóm đối tượng này.
1: Khi các mũi trinh sát lần theo dấu vết về An Giang, khó khăn mới thật sự bắt đầu. Nơi ở của các đối tượng nằm sâu trong những khu dân cư phức tạp, lối đi ngoằn ngoèo như mê cung. Các đối tượng lại có quan hệ họ hàng, quen biết chằng chịt. Chỉ cần một sơ suất nhỏ, thông tin sẽ lập tức bị truyền tai nhau. Đối tượng có thể bỏ trốn chỉ trong vài phút. Vì vậy, mọi hoạt động theo dõi đều phải liệu chứng cứ. Ban chuyên án xác định Quỳnh Thị Bích Thủy, sinh năm 1982, ngụ phường Châu Đốc, tỉnh An Giang, là kẻ chủ mưu cầm đầu đường dây dàn cảnh cướp giật tài sản trong khu vực công ty Tân Quy Viên. Theo tài liệu mà các điều tra viên, trinh sát viên thu thập được, Thủy đã tập hợp đồng bọn từ nhiều địa phương. Đa phần là người thân, quen biết hoặc từng cùng nhau hoạt động phạm tội. Nhóm này thường chọn thời điểm lễ hội hoặc những nơi đông người để xuống tay. Mục tiêu chúng ngắm tới là phụ nữ đeo vàng, người lớn tuổi, du khách sơ hở. Khi phát hiện con mồi, các đối tượng lập tức ra hiệu cho nhau. Một dòng dây được hình thành. Người phía trước cố tình chặn đường, người phía sau ép sát. Trong khoảnh khắc nạn nhân mất phương hướng, đối tượng cầm đầu ra tay giật tài sản.
2: Tăng vật là để truy bắt nhóm đối tượng, xác định nơi trốn của đối tượng rất khó khăn. Bằng cách là áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và các biện pháp vận động quần chúng để tiến hành xác minh. Qua đó là xác định được một đối tượng, là đối tượng này đóng vai trò là đối tượng này là đối tượng điều khiển xe ô tô chở nhóm đối tượng này di chuyển từ Châu Đốc xuống Tân Quy Viên để thực hiện việc phạm tội.
3: Các đối tượng này đã sử dụng là xe ô tô 29 chỗ do chồng hờ của Huỳnh Thị Thanh là đối tượng mặt, và coi như là các cái đối tượng khác là sử dụng xe mô tô là khoảng 10 xe mô tô. Thì các đối tượng là lợi dụng là tại Tân Huy Viên cũng như là tại chùa Chiến Kiếu cùng với lại coi như là các cái nơi đông người, nhất là các cái chỗ chùa chiền, thì các đối tượng lợi dụng việc mà coi như là người dân là coi như là thiếu cảnh giác trong bảo quản tài sản đã đông người. À, từ đó đây là một trong những cái mà nhóm đối tượng rất là tinh vi, thì cũng gây cái khó khăn cho cái cơ quan điều tra và phòng cảnh sát hình sự là bước đầu.
1: Ban chuyên án xác định muốn phá toàn bộ đường dây phải bắt giữ đồng loạt. Nếu để một mắt xích bỏ trốn, các đối tượng còn lại sẽ lập tức đối phó. Nhiều phương án được đặt ra, mọi di biến động của nhóm đối tượng đều được theo dõi bí mật.
0: Chúng tôi phải kết hợp với công an là mạng xã hội này, thì các đối tượng sẽ có các hành vi là trao đổi với đồng bọn về thống nhất lời khai với cơ quan điều tra. Nên là các về yếu tố bí mật bất ngờ thì chúng tôi xác định là rất là then chốt.
1: Qua thời gian theo dõi, trinh sát nắm rõ quy luật hoạt động, phương thức thủ đoạn của các đối tượng. Với quyết tâm không để các đối tượng tiếp tục gây án, ban chuyên án đã xây dựng kế hoạch dây bắt hết sức chặt chẽ, tỉ mỉ, phân công lực lượng mật phục ở nhiều vị trí trọng điểm, bảo đảm khép kín mọi hướng di chuyển. Đến thời điểm thích hợp, đồng loạt các tổ công tác đã áp sát, khống chế, bắt giữ thành công các nghi phạm cùng nhiều tang vật liên quan. Quá trình phá án diễn ra nhanh gọn, an toàn, thể hiện tinh thần mưu trí, quyết đoán và sự phối hợp nhịp nhàng của các lực lượng tham gia chuyên án.

0: xác định được, là khoanh vùng được là nhóm đối tượng, hai đối tượng là có mâu hại vợ chồng với nhau, là đang lẩn trốn tại khu vực đó, thì tiến hành rà soát camera để khoanh vùng, để thu nhỏ lại phạm vi tìm kiếm. Thì khi mà tổ công tác là tối rồi, là chuẩn bị là coi như là như chốt là cái khoanh vùng cái diện tích khu vực đó, thì vô tình là gặp hai vợ chồng là đèo nhau trên cái xe mà hai đối tượng này sử dụng để thực hiện hành vi cướp giật ở trong cái viên luôn. Về thì tổ công tác là nhanh chóng tiến hành khống chế và thu tan vật và đưa về, nhanh chóng di lý về phòng xét hình sự của thành phố Cần Thơ để tiến hành làm việc.
1: Trong sự phối hợp của lực lượng cảnh sát hình sự công an thành phố Cần Thơ, chúng tôi đã sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và phối hợp có hiệu quả với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an cũng như là lực lượng cảnh sát hình sự của công an các tỉnh, thành phố khác để xác minh nhanh chóng, xử lý và bắt giữ triệt để, thu giữ tài sản và củng cố tài liệu chứng cứ, xử lý đúng quy định của pháp luật.
2: Khi bị đưa về cơ quan điều tra, các đối tượng tỏ ra lì lợm, nhiều kẻ từng có tiền án nên rất ranh mãnh. Chúng thống nhất lời khai từ trước, cố tình quanh co, sử dụng đủ chiêu trò đối phó. Nhưng trước hệ thống chứng cứ chặt chẽ, từng lớp vỏ bọc bắt đầu bị bóc tách. Các điều tra viên sử dụng đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, từng mốc thời gian, từng vị trí xuất hiện, từng hành động trong camera đều được dựng lại chi tiết. Khi những chứng cứ không thể chối cãi được đưa ra, các đối tượng đã dần cúi đầu nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
3: Ban đầu khi mà mới tiếp xúc làm việc với cơ quan điều tra thì các đối tượng là quanh co, không thừa nhận cái hành vi phạm tội. Nhưng mà trên cơ sở những cái tài liệu chứng cứ chúng tôi thu thập được một cách là khoa học, khách quan, toàn diện và có tính thuyết phục cao. Bên cạnh đó là kết hợp với việc áp dụng đồng bộ các cái biện pháp điều tra theo tố tụng, trong đó có cái chiến thuật là hỏi cung sắc bén hiệu quả, đã buộc các cái đối tượng phải thừa nhận hành vi phạm tội của mình và đồng bọn.
2: Liên quan đến băng nhóm dàn cảnh móc túi, cướp giật tài sản do đối tượng Quỳnh Thị Bích Thủy cầm đầu, đến nay, Công an thành phố Cần Thơ đã khởi tố, bắt giữ tổng cộng 27 đối tượng. Và từ kết quả triệt phá băng nhóm cướp giật tài sản tại Liên Qua Bảo Tháp của công ty Tân Quy Viên, xã An Ninh, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Cần Thơ tiếp tục triệt phá băng nhóm thứ hai chuyên cướp giật tài sản tại khu vực này do Vi Thị Giàu sinh.
4: Nói chung là hôm nay, tình hình hôm nay cũng đã ổn định, trật tự cũng đã ok. Thì mình cũng xin đại diện tổng giám đốc công ty, thay mặt tổng giám đốc công ty cảm ơn đến lãnh đạo công an thành phố.
2: Giữa dòng người tấp nập của những lễ hội đông đúc, chỉ một giây
5: qua các cái vụ việc mà trực tiếp cái đội phòng ngừa điều tra xâm phạm về tội phạm sở hữu cũng khuyến cáo bà con là khi tham gia vào các nơi đông người thì không nên đeo cái nhiều trang sức có giá trị trên người. Còn nếu có đeo thì nên cẩn thận là cái đầu mặc áo khoác, rồi có kéo cao cổ. Đối với điện thoại, bóp thì cũng phải có cái biện pháp là quản lý cho tốt. Ví dụ như khi tham gia giao thông thì để tránh trường hợp một số cái vụ việc đáng tiếc vừa qua là xảy ra cướp giật, rồi nạn nhân làm nạn nhân té, rồi gây thương tích thì nên bỏ vào cốp xe. Rồi có không có cái hoặc là để gì.
1: Công an thành phố Cần Thơ cũng khuyến cáo người dân là luôn nêu cao cái tinh thần cảnh giác trong cái việc là bảo quản tài sản của mình khi tham gia vào những cái khu vực đông người, đồng thời cũng khuyến cáo các cái cơ sở, cái chính quyền địa phương có những sự kiện tổ chức đông người luôn luôn thực hiện tốt cái công tác phối hợp với cả lực lượng công an, thực hiện tốt cái công tác phòng ngừa và tuyên truyền vận động nhân dân để làm sao thực hiện tốt cái công tác đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở cũng như là để phòng ngừa những đối tượng lợi dụng để thực hiện hành vi phạm tội của mình.
2: Việc triệt xóa thành công đường dây này không chỉ góp phần ổn định an ninh trật tự tại thành phố Cần Thơ mà còn ngăn chặn nguy cơ hình thành những băng nhóm tội phạm chuyên hoạt động tại lễ hội, điểm du lịch đông người ở khu vực miền Tây Nam Bộ. Quan trọng hơn, chuyên án thêm một lần nữa cho thấy

hiệu quả của sự phối hợp giữa công an cơ sở với lực lượng nghiệp vụ. Từ một tin báo, nhưng bằng sự quyết liệt và tinh thần truy xét đến cùng, lực lượng công an đã bóc gỡ toàn bộ đường dây gian cảnh móc túi, trộm cắp, cướp giật tài sản chỉ trong thời gian ngắn. Đó cũng là lời cảnh báo mạnh mẽ đối với các loại tội phạm lợi dụng đám đông để hoạt động, rằng dù thủ đoạn có tinh vi đến đâu cũng không thể thoát khỏi sự trừng trị của pháp luật.

Ứng dụng định danh điện tử VNEID là kênh tra cứu chính thống, tập trung và thuận tiện để người dân, thân nhân liệt sĩ tra cứu và thực hiện nhận liệt sĩ, góp phần hỗ trợ xác minh thông tin, kết nối thân nhân với phần mộ liệt sĩ và phục vụ công tác tri ân, đền ơn, đáp nghĩa. Để tra cứu, người dân cần phải có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 và thực hiện theo các bước sau. Bước 1. Đăng nhập vào ứng dụng VNEID, chọn mục Dịch vụ khác tại trang chủ, rồi chọn Kết nối thân nhân liệt sĩ. Bước 2. Chọn Danh sách liệt sĩ. Bước 3. Nhập các thông tin của liệt sĩ, bao gồm họ và tên, quê quán, số bằng tổ quốc ghi công nếu có. Sau đó, chọn tìm kiếm để tìm thông tin liệt sĩ hoặc chọn làm mới để xóa các thông tin vừa nhập. Bước 4. Chọn chi tiết để xem thông tin chi tiết của liệt sĩ. Công dân kiểm tra kỹ các thông tin của liệt sĩ. Nếu đúng là thân nhân của mình thì tiếp tục chọn nhận thân nhân. Bước 5. Nhập thông tin nhận thân nhân, bao gồm số điện thoại liên hệ và tài liệu chứng minh. Sau đó, chọn xác nhận và đợi hệ thống hiển thị màn hình gửi yêu cầu thành công. Ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong công tác xác định danh tính liệt sĩ là trách nhiệm của toàn xã hội, góp phần đưa các anh hùng liệt sĩ sớm trở về với gia đình, quê hương.

0: Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình ANTV Kết nối. Thưa quý vị, năm học 2026-2027 đánh dấu một bước khởi đầu đặc biệt của hệ thống trường văn hóa công an nhân dân, mô hình giáo dục dành cho con thương binh liệt sĩ công an nhân dân, gia đình chính sách, trẻ em dân tộc thiểu số hoặc có hoàn cảnh khó khăn và trẻ em thuộc diện bảo trợ xã hội.
1: Những ngôi trường mới, những lớp học đầu tiên được xây dựng với nhiều kỳ vọng. Đây cũng là nội dung sẽ được INTV phản ánh trong chương trình Nghị quyết 12 số tháng 9 này.
0: Từ những ngày đầu tiên của năm học mới, ekip INTV đã có mặt tại Trường Văn hóa Công an Nhân dân 1 để ghi nhận không khí học tập, sinh hoạt và những câu chuyện ở ngôi trường đặc biệt này.
2: Chăm lo, tạo cơ hội học tập công bằng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Đó là một chủ trương lớn, giàu tính nhân văn mà Bộ Công an đang từng bước hiện thực hóa thông qua việc xây dựng hệ thống trường văn hóa công an nhân dân trên cả nước. Không chỉ là nơi dạy chữ, mỗi ngôi trường còn là một mái ấm, nơi các em được nuôi dưỡng, rèn luyện để trưởng thành, trở thành những công dân có ích cho xã hội. Để ghi lại hành trình hiện thực hóa chủ trương ấy, ekip thực hiện chương trình Nghị quyết 12 đã lên đường, tìm đến những hoàn cảnh học sinh đặc biệt khó khăn, những nhân vật rồi đây sẽ trở thành một phần của mái trường mới.
3: Mô hình trường văn hóa công an dân trong thời gian qua đã nhận được những sự quan tâm rất lớn từ phía dư luận xã hội cũng như là các cơ quan truyền thông báo chí khi năm nay là năm đầu tiên Bộ Công an triển khai đào tạo mô hình nội trú lên cấp tại các trường văn hóa công an dân, trong đó có trường văn hóa công an dân 1, công an tỉnh Thái Nguyên. Vì vậy là để ghi nhận những cái sự chủ động vào cuộc cũng như là những cái quá trình cũng như là hiệu quả của những cái mô hình này thì chúng tôi cũng đã quyết định thực hiện những cái phóng sự chuyên đề có liên quan để thông qua đó cho thấy được là những cái hiệu quả của những cái mô hình này cũng như là những cái sự chủ động của lực lượng công an nhân dân trong việc xây dựng những cái trường văn hóa công an nhân dân, để thấy được rằng lực lượng công an nhân dân luôn sẵn sàng với những cái tiếp cận đến với được với những cái hoàn cảnh khó khăn của em Hoàng Minh Thư hay em Dương Quang Định. Khi mà thấy các em chia sẻ và các em cũng có những cái sự xúc động nhất định, khi đó thì chúng tôi cũng rất là xúc động và cũng cả ekip cũng đều rơi nước mắt khi mà nghe câu chuyện của các em. Cùng với đó là cái khoảnh khắc ánh mắt rạng rỡ của các em khi được đến với mái trường văn hóa công an nhân dân, khi mà được đến với một cái môi trường học tập tốt hơn, một cái môi trường sinh hoạt tốt hơn, thì ánh mắt rạng rỡ của các em thì tôi rất vui và khi là người được chứng kiến những cái khoảnh khắc đó.
2: Sáng mùng 5 tháng 9 năm 2026, trường Văn hóa Công an Nhân dân 1 dợp cờ hoa trong niềm vui vỡ òa của ngày khai giảng. Tiếng trống trường vang lên mở ra một hành trình mới cho các em học sinh. Đây cũng là thời khắc đặc biệt đánh dấu năm học đầu tiên nhà trường triển khai mô hình giáo dục 3 cấp, hiện thực hóa tinh thần nghị quyết số 10.
3: Trưởng thành, nuôi dưỡng các em, sau này các em sẽ trở thành những người công dân có ích cho xã hội.
2: Từ một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an, hệ thống trường văn hóa công an nhân dân đang trở thành mái ấm thực sự cho hàng nghìn học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước, nơi các em được chắp cánh ước mơ, được trao cơ hội trưởng thành bằng chính nghị lực của mình. Đó là minh chứng sống động cho một chính sách nhân văn hợp lòng dân. Và trên hành trình lan tỏa những giá trị tốt đẹp đó, ANTV sẽ tiếp tục đồng hành bằng những thước phim chân thực và giàu cảm xúc để câu chuyện về mái trường mang tên Công an Nhân dân được lan tỏa xa hơn, để không một trẻ em nào bị bỏ lại phía sau trên hành trình học tập, trưởng thành.
0: Những ngôi trường mới đang mở ra cơ hội học tập, rèn luyện và một tương lai tốt đẹp hơn cho những em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt.
1: Vâng, thưa quý vị, cũng trong thời điểm này, một sự kiện đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của những người làm truyền hình, phát thanh và điện ảnh trong lực lượng công an nhân dân. Đó là Liên hoan truyền hình, phát thanh, điện ảnh công an nhân dân lần thứ 15 năm 2026.
0: Đây là dịp để những người làm báo trong và ngoài lực lượng công an nhân dân gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, tập huấn, nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn, phục vụ hiệu quả công tác tuyên truyền của lực lượng công an nhân dân.
1: Công tác chuẩn bị cho ngày hội của những người làm truyền hình, phát thanh, điện ảnh công an nhân dân đang diễn ra như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây.

0: Chỉ còn hơn một tháng nữa, Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh Công an Nhân dân lần thứ 15 năm 2026 sẽ chính thức diễn ra. Những ngày này, Cục Truyền thông Công an Nhân dân đang lên kế hoạch chi tiết cho các khâu tổ chức chuẩn bị một kỳ liên hoan quy mô chuyên nghiệp. Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh Công an Nhân dân. Tác phẩm phát thanh bao gồm phóng sự điều tra, gương người tốt, việc tốt, câu chuyện cảnh sát truyền thanh và podcast. Tác phẩm điện ảnh bao gồm phim tài liệu, tiểu phẩm ngắn, tiểu phẩm sân khấu, kịch sân khấu và phim ngắn. Nội dung thi phát thanh viên, người dẫn chương trình. Mỗi đơn vị được cử 1 đến 2 người tham gia thi phát thanh viên, người dẫn chương trình. Tác phẩm dự thi liên hoan là những tác phẩm đã được đăng phát trên các phương tiện thông tin đại chúng từ ngày 1 tháng 11 năm 2024 đến trước ngày 15 tháng 9 năm 2026, chưa đoạt giải tại các cuộc thi báo chí cấp trung ương. Các tác phẩm dự thi phải đảm bảo thời lượng, thể loại, quy định theo thông báo số 1 đã được đăng tải trên website của Truyền hình Công an Nhân dân. Tác phẩm truyền hình, điện ảnh gửi qua địa chỉ ftp://ftp.antv.gov.vn hoặc gửi trực tiếp tại Cục Truyền thông Công an Nhân dân, số 1 Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, thành phố
1: chiến đấu của lực lượng Công an Nhân dân.
2: Vâng, và những câu chuyện về đấu tranh phòng chống tội phạm thì luôn là đề tài được khán giả quan tâm nhất. Hành trình phá án từ lâu đã trở thành chương trình quen thuộc của INTV, đưa người xem đến với những vụ án

0: và hành trình truy tìm sự thật của lực lượng công an.
1: Trong chương trình Hành trình phá án sắp lên sóng, vụ án và hành trình nào sẽ được ekip ANTV kể lại? ANTV Kết Nối sẽ bật mí với quý vị ngay sau đây.
2: Một vụ án mạng nghiêm trọng bất ngờ xảy ra ngay trước cổng một khách sạn tại Hải Phòng. Chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng công an đã xác định được nghi phạm và triển khai một cuộc truy bắt khẩn trương.
3: Đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng, nó xuất phát từ những cái mâu thuẫn tình cảm cá nhân trong xã hội cũng như là để lại hậu quả vô cùng lớn. Và điều khiến ekip quan tâm thì không chỉ là cái việc diễn biến của vụ án mà còn là cái quá trình truy xét khẩn trương, quyết liệt của lực lượng chức năng để nhanh chóng tìm ra sự thật. Và thông qua cái việc tái hiện thì chúng tôi cũng mong muốn là góp phần cảnh báo những cái hệ lụy nghiêm trọng từ những cái việc không thể kiểm soát được cảm xúc cũng như là lan tỏa cái thông điệp thượng tôn pháp luật.
2: Trong quá trình thực hiện, ekip nhận được sự phối hợp, chia sẻ thông tin kịp thời từ đơn vị điều tra và các cán bộ trực tiếp tham gia phá án. Tuy nhiên, để vừa đảm bảo tính chính xác, vừa phù hợp với cách thể hiện của truyền hình, ekip đã phải chắt lọc khối lượng lớn tư liệu, đối chiếu từng mốc thời gian, chi tiết trong vụ án. Đặc biệt, vì tái hiện một vụ án liên quan đến nạn nhân và người thân, quá trình thực hiện luôn đòi hỏi sự cẩn trọng và tinh thần nhân văn.
3: Trong quá trình tái hiện thì ekip cố gắng là bám sát diễn biến thực tế của vụ án từ bối cảnh hành vi của đối tượng đến các bước nghiệp vụ điều tra, nhưng vẫn sẽ tiết chế trong cái cách thể hiện để đảm bảo tính chân thực, khách quan và phù hợp với khán giả truyền hình.
2: Không chỉ dừng lại ở việc tái hiện diễn biến một vụ án cụ thể, với ekip thực hiện, điều quan trọng hơn cả là những gì chương trình có thể để lại trong lòng khán giả sau khi xem.
3: Điều chúng tôi mong muốn nhất là khán giả không chỉ theo dõi hành trình phá án hấp dẫn mà còn hiểu rõ hơn về những nỗ lực của lực lượng công an trong việc bảo vệ công lý. Đồng thời, tác phẩm cũng hy vọng sẽ là lời cảnh tỉnh về hậu quả của bạo lực trong các mối quan hệ tình cảm, góp phần nâng cao ý thức.
0: tv.gov.vn, app INTV Go và trên các nền tảng số của truyền hình Công an Nhân dân.
1: Mọi ý kiến đóng góp của quý vị khán giả có thể gửi về cho chúng tôi qua hòm thư điện tử kết nối a@antv.gov.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: để lại một bí mật.
1: Em gái hả?
2: Phải, ta biết là các con rất bất ngờ trước tin này. Nhưng con bé cũng có mọi đặc quyền giống như các con vậy. Vậy cho nên, trong di chúc, tài sản của ta sẽ được chia ra làm 6 phần bằng nhau. 6.
0: Tiền bạc.
3: Tôi nói rồi, tôi tới không phải vì tiền. Anh giống y chang ba của anh luôn đó, luôn đem tiền ra giải quyết mọi chuyện.
4: Chúng tôi thậm chí còn không biết sự tồn tại của cô. Cô nên anh nói cho cẩn thận hơn đi.
3: Anh không có quyền đối xử với chúng tôi như vậy, bởi vì đây chính là nhà của tất cả chúng ta.
0: Hay tình cảm.
5: Tôi là Julia Tamila, vợ chưa cưới của Hoàng.
6: Sự xuất hiện của Sarah, em gái của Hoàng, làm chị cảm thấy hơi lạ.
7: Thôi đi nào, cô ấy là em gái của anh Hoàng.
6: Nhưng họ không phải là anh em ruột và cô ấy rất xinh đẹp nữa kìa.

0: Đón xem bộ phim Cuộc chiến thừa kế phát sóng 12 giờ hàng ngày bắt đầu từ ngày 11 tháng 9 trên INTV.
1: Với những lời mời gọi có cánh về việc nhẹ lương cao, miễn phí nhà ở đi lại, hàng trăm nghìn người đã trở thành nạn nhân của nạn mua bán người và cưỡng bức lao động. Họ bị ép buộc tham gia vào đường dây lừa đảo trực tuyến đang lan rộng khắp Đông Nam Á.
2: Chúng đối xử với chúng tôi như nô lệ. Chúng có quyền kiểm soát mọi thứ. Nếu không lừa đảo được người khác, chúng tôi sẽ bị đánh đến bị thương, hoặc tệ hơn nữa là chết.
3: Nếu chúng tôi không thực sự làm việc, bọn tội phạm sẽ bắt chúng tôi hành nghề mại dâm trên tầng 2. Mọi thứ kinh hoàng đến nỗi một cô gái đã nhảy từ mái nhà xuống. Có những thi thể bị thiêu rụi để phi tang bằng chứng. Có một số loại ma túy ở đó, giống như chúng tôi bị lạm dụng vậy. Bạn phải nói là hạnh phúc khi được ở đó, bạn muốn ở đó.
4: Mắc bẫy tội phạm lừa đảo, một chiến dịch mới được khởi xướng bởi Cơ quan Phòng chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp Quốc UNODC, nhằm vạch trần cái giá phải trả đằng sau những lời mời gọi việc nhẹ lương cao. Tổng đài quốc gia về phòng chống mua bán người.
5: Đất nước im tiếng súng đã hơn 30 năm, nhưng vẫn còn hàng ngàn, hàng vạn anh hùng chưa xác định được thông tin và thậm chí là chưa được tìm thấy, quy tập. Cũng là từng ấy gia đình vẫn ngóng chờ người thân trở về, dù chỉ là một dòng địa chỉ.
6: Em ơi, người ta có tên có tuổi, em ở đâu mà không có tên có tuổi, em ơi.
5: Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, cho đến nay, Bộ Công an đã chủ động phối hợp với các đơn vị triển khai công tác thu nhận, đối sánh, phân tích và đồng bộ hơn 53.000 dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin vào cơ sở dữ liệu. Qua đó, đã xác định và công nhận danh tính cho 25 liệt sĩ chưa xác định. Công tác xác định danh tính liệt sĩ.
7: Ngày anh đi, có họ, có tên, có quê hương bản quán. Đất nước hòa bình, hãy làm tất cả để các anh được về với đất mẹ, quê cha.

lụt, lũ quét, sạt lở đất, chia cắt giao thông, ảnh hưởng đến việc đi lại, học tập và sinh hoạt của học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên các cơ sở giáo dục. Để bảo đảm an toàn, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, trường học, cơ sở giáo dục chủ động triển khai các phương án ứng phó với diễn biến thời tiết, thiên tai, thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo về phòng chống thiên tai. Các đơn vị được yêu cầu kiểm tra toàn bộ cơ sở vật chất, trường lớp, điểm trường, nhất là những khu vực có nguy cơ mất an toàn do mưa lớn, tăng cường tuyên truyền giáo dục kỹ năng phòng chống thiên tai cho học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên, dự trữ vật tư thiết yếu, chuẩn bị phương án ứng phó tại chỗ, chủ động khắc phục hậu quả thiên tai. Cũng trong tối qua 13 tháng 9, đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết, lực lượng chức năng đang nỗ lực xử lý các phương tiện đường thủy bị nước lũ cuốn trôi, đâm và mắc kẹt tại gầm cầu đường sắt Mỹ Chánh và đường bộ Mỹ Chánh thuộc địa bàn thôn Đông Chánh, xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Một trong số 3 chiếc xà lan bị mắc kẹt đã được lai dắt vào bờ an toàn.

khoảng 50 người thuộc các lực lượng công an đường sắt đã triển khai các biện pháp xử lý hai chiếc xà lan còn lại. Lực lượng chức năng đã cắt cabin chiếc xà lan lớn đang mắc kẹt nhằm giảm nguy cơ va chạm, hư hỏng cầu đường sắt. Sau đó, lực lượng chức năng sẽ đánh chìm hoặc sử dụng cần cầu kéo xà lan về phía thượng nguồn sông Thác Ma. Sự cố xảy ra đe dọa trực tiếp đến kết cấu an toàn của hai công trình cầu quan trọng, gây nguy cơ gián đoạn và mất an toàn giao thông nghiêm trọng trên tuyến quốc lộ 1A và tuyến đường sắt Bắc Nam.

nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn khiến 3 người thương vong. Tại hiện trường, người đàn ông tử vong nằm dưới sàn nhà, xung quanh có nhiều vết máu. Người mẹ và con rể của nạn nhân bị thương đã nhanh chóng được đưa đi cấp cứu. Hiện cơ quan chức năng đã phong tỏa đầu con hẻm và khu vực xung quanh để tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng. Gói vào bao bì mang nhãn hiệu gạo ST25 do doanh nghiệp tư nhân Hồ Quang Trí, thương hiệu Ông Cua, đã được pháp luật bảo hộ nhằm dễ tiêu thụ sản phẩm, thu lợi. Số bao bì này do hộ kinh doanh Trí Cường tự đặt mua, có in hình ảnh nhãn hiệu của sản phẩm gạo ST25. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: Thưa quý vị, thuế là một trong những công cụ quan trọng của quản lý nhà nước về kinh tế. Nhưng với người dân, doanh nghiệp và hộ kinh doanh, thuế không phải là một khái niệm xa xôi. Đó có thể là khoản thuế phải nộp khi kinh doanh, là nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với ngân sách nhà nước, là những thủ tục phải thực hiện, hay đơn giản hơn là câu hỏi, từ khi chính sách mới có hiệu lực, mình sẽ phải thực hiện nghĩa vụ thuế như thế nào? Trong năm 2026, hệ thống chính sách thuế tiếp tục có nhiều thay đổi quan trọng. Đáng chú ý, Nghị quyết số 43/2026/QH16 có hiệu lực từ ngày 24/8/2026, quy định giảm 30% số thuế thu nhập cá nhân phải nộp đối với thu nhập từ kinh doanh của cá nhân cư trú có doanh thu không quá 10 tỷ đồng, đồng thời giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tổ chức có doanh thu không quá 10 tỷ đồng, áp dụng cho kỳ tính thuế năm 2026 và 2027. Từ ngày 12/9/2026, thông tư 110/2026/TT-BTC chính thức bãi bỏ 22 thông tư và 3 quyết định cũ trong lĩnh vực thuế. Cùng với đó là hàng loạt thay đổi liên quan đến quản lý thuế, đăng ký thuế, hóa đơn điện tử, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh đang được triển khai trong năm nay. Nhưng điều đáng quan tâm là những thay đổi này tác động như thế nào đến người dân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp. Ai được hưởng lợi, ai cần chủ động thay đổi cách kê khai, nộp thuế? Và quan trọng hơn, việc đổi mới chính sách thuế sẽ tác động như thế nào tới môi trường kinh doanh, nguồn thu ngân sách và mục tiêu phát triển kinh tế? Đó là những câu hỏi chúng ta sẽ cùng bàn luận trong câu chuyện cuối tuần ngày hôm nay.
1: Và đến với chương trình của chúng ta ngày hôm nay, xin được trân trọng giới thiệu hai vị khách mời.
0: Xin được trân trọng giới thiệu tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, chuyên gia kinh tế.
1: Vâng, và xin được trân trọng giới thiệu luật sư Hoàng Văn Hướng, trưởng văn phòng luật sư Hoàng Hưng.
0: Ngay bây giờ mời quý vị khán giả cũng như hai vị khách mời cùng theo dõi một phóng sự ngay sau đây.
2: Năm 2026 đánh dấu một giai đoạn có nhiều thay đổi trong hệ thống chính sách thuế. Một trong những chính sách đáng chú ý, việc quản lý hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được điều chỉnh theo hướng rõ hơn về đối tượng, phương pháp tính thuế và trách nhiệm kê khai. Việc đăng ký thuế cũng được cập nhật, trong đó có những quy định liên quan đến tổ chức nước ngoài, cá nhân không cư trú, kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử. Một thay đổi khác đang được triển khai mạnh là quản lý thuế trên môi trường điện tử. Đáng chú ý, từ ngày 12/9/2026, Bộ Tài chính bãi bỏ 22 thông tư và 3 quyết định trong lĩnh vực thuế, trong đó có nhiều văn bản đã được thay thế bởi hệ thống quy định mới. Những thay đổi này cho thấy chính sách thuế đang được điều chỉnh trên nhiều tầng. Giảm nghĩa vụ thuế ở một số nhóm đối tượng, đổi mới phương thức quản lý, đơn giản hóa, chuẩn hóa hệ thống văn bản và tăng cường quản lý trong môi trường kinh doanh số. Vấn đề đặt ra là những thay đổi này sẽ tác động như thế nào đến nền kinh tế và đời sống của người dân?
1: Vâng, thưa tiến sĩ Nguyễn Minh Phong,
0: nếu nhìn tổng thể các chính sách thuế đang được triển khai trong năm 2026, có thể thấy một mặt là hỗ trợ giảm nghĩa vụ thuế cho một số nhóm, mặt khác là tăng

0: cường quản lý và số hóa. Theo tiến sĩ Nguyễn Minh Phong thì nên nhìn nhận xu hướng này như thế nào dưới góc độ điều hành kinh tế vĩ mô?
1: Vâng, trước chúng ta phải khẳng định rằng là kể cả hai động thái giảm thuế cho một số đối tượng đồng thời là tăng cái số hóa để bao quát đầy đủ, công bằng và minh bạch cái nguồn thu là hai xu hướng nó không xung đột nhau mà nó có tác động tương hỗ, đồng thời là nó cùng hướng tới một mục tiêu. Đó là gì? Đó là làm cho chính sách thuế trở nên hiệu quả hơn. Không chỉ chúng ta giảm thuế một loại thuế mà chúng ta giảm nhiều loại thuế để mà từ đó giúp cho các cái đối tượng thu thuế đấy, nó thêm có thêm cơ hội để mà giảm bớt gánh nặng thuế, từ đó tăng đầu tư rồi tăng kích thích tổng cầu cũng như là tăng cái đầu tư trong kinh tế. Nhưng mà điều này cũng đồng nghĩa với cái việc có thể làm giảm bớt một số những cái khoản thu, làm giảm bớt hao hụt cái nguồn thu. Vì thế cái việc mà bao quát nguồn thu nhiều hơn trên cơ sở là số hóa, trên cơ sở là nhận diện đầy đủ cũng như là thu đủ các cái đối tượng khác ấy, chính là một cái cách thức để bù lại cái khoản thu này. Và như vậy chúng ta thấy rằng là rõ ràng là chính sách thuế sẽ hướng tới tính hiệu quả hơn, đó là giảm gánh nặng thuế cộng với tăng công bằng thuế và minh bạch thuế. Và như vậy có thể nói là đây là một cái hướng đi tích cực, một hướng đi đúng, cần thiết, phù hợp xu hướng chung thế giới, cũng đáp ứng được nhu cầu thực tế của Việt Nam trong bối cảnh quản lý thuế của cái kỷ nguyên mới này.
0: Vâng, nghị quyết 43/2026/QH16 giảm 30% thuế thu nhập cá nhân từ kinh doanh và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với nhóm có doanh thu không quá 10 tỷ đồng áp dụng cho năm 2026 và 2027. Về mặt kinh tế thì chính sách này có thể tạo ra những tác động gì đối với khu vực hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ?
1: Đối với xã hội thì đây là một cái gọi là khoản kích thích tổng cầu rất là tốt. Bởi vì thay vì là cái thuế đưa vào giá, người dân phải trả nhiều tiền hơn thì họ sẽ được giảm cái phần này. Và điều này sẽ giúp cho cái sức mua xã hội nó nhiều hơn. Và như vậy là nó sẽ tạo ra cả tăng tổng cung, cả tăng tổng cầu. Và đây là tác động tích cực và quan trọng nhất của cái việc giảm thuế. Và giúp cho cái quản lý thuế nó trở nên minh bạch hơn và tăng tính cạnh tranh trong cái hoạt động của kinh doanh, của doanh nghiệp. Hơn nữa đây cũng là một cái chính sách mà nó giúp cho gọi là thực hiện một chính sách tài khoá có mục tiêu, tức là giảm thuế kích thích kinh doanh cho một số những cái đối tượng mà có khả năng chống chịu thấp cũng như là cần phải tăng trưởng, nhưng đồng thời là bao quát nguồn thu để tăng nguồn thu của ngân sách nhà nước, từ đó tạo ra một cái bức tranh tổng thể chung, đó là cải thiện cái hệ sinh thái đầu tư, cải thiện cái hệ sinh thái thuế, từ đó nó giúp cho cái quản lý nhà nước trở nên hiệu quả hơn, cũng như là cái niềm tin chính sách và cái động lực đầu tư của xã hội cũng được giảm thuế, nó không tự động tuyến tính làm tăng cái đầu tư xã hội mà nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác, ví dụ như là thị trường, ví dụ như khả năng cạnh tranh khác nữa, ví dụ như là tín dụng, ví dụ như là các cái hoạt động quản lý nhà nước khác cộng với cái sức mua xã hội vân vân. Tuy nhiên là cái việc giảm thuế chắc chắn là sực
2: trước cái chủ trương của Đảng, của nhà nước, chúng ta có một cái tâm chính trị rất là cao để chúng ta quyết tâm làm lành mạnh hóa vấn đề về thuế. Mà đã thuế thì dưới một bên là nhà nước và một bên tức là các cái chủ thể nộp thuế. Ở đây tôi muốn nhìn ở một góc độ, tức là cái đối tượng chịu thuế hiện nay chúng ta chia ra là 3 loại đối với các cái doanh nghiệp vừa và nhỏ. Thứ nhất là cái doanh thu, tính theo doanh thu thứ nhất là dưới 200 triệu đồng trong một năm thì những doanh nghiệp đó được miễn. Nhưng mà bắt buộc các anh phải có vấn đề là theo dõi và vấn đề về kê khai để đảm bảo tính minh bạch. Mà cái đó được thực hiện qua cái hoạt động không còn sổ sách như xưa mà phải hoạt động qua vấn đề là kê khai bằng điện tử. Vấn đề thứ hai là cái doanh nghiệp có cái doanh thu dưới 3 tỷ đồng, tức là từ trên 200 triệu đồng đến dưới 3 tỷ đồng thì chúng ta có một cái chính sách là cũng là kê khai theo doanh thu thực tế, doanh thu thực tế để mà anh nộp thuế cho nhà nước. Thế còn cái doanh nghiệp mà có cái mức thu trên 3 tỷ đồng thì anh tuyệt đối hóa phải thực hiện đúng theo cái thủ tục về sổ sách kế toán và hóa đơn. Thì tôi cho là cái vấn đề này hết sức là khách quan. Thế thì so sánh với trước đây, tính minh bạch và tính công bằng, thì trước đây chúng ta khoán, cứ hộ kinh doanh có thể là chúng ta khoán bằng đó thôi. Nhưng mà có người kinh doanh mức độ siêu nhỏ, người ta chỉ đạt doanh thu 1-200 triệu thôi, người ta vẫn phải nộp bằng đó thuế. Nhưng mà có những cái doanh nghiệp, rất nhiều trường hợp đã là phát triển, doanh thu có thể hàng trăm tỷ đồng, có khi ta vẫn thực hiện vấn đề thuế khoán. Đấy thì chúng ta thấy đây là vấn đề bất cập. Thuế khoán, tất cả những vấn đề hết sức là bất cập. Thế thì một thời gian nó rất dài, nó kéo ra như thế thì nó tạo ra cái sự bất bình đẳng và không minh bạch trong xã hội thôi. Thế thì tôi muốn nói rằng là tôi bổ sung thêm là vấn đề môi trường của chúng ta trong cái nền kinh tế của chúng ta đối với lại cái góc nhìn của các nhà đầu tư của nước ngoài. Vấn đề thứ hai nữa là cái tính minh bạch và tính công bằng trong đối tượng chịu thuế và các cái văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh vào vấn đề này nó rất là sát sao.
0: Vâng, ở góc độ pháp lý, khi chính sách thuế được ban hành, điều

0: Người nộp thuế quan tâm nhất là ai thuộc diện được giảm, doanh thu được xác định như thế nào và người nộp thuế cần thực hiện những thủ tục gì để được hưởng chính sách? Thưa luật sư Hoàng Văn Hướng.
1: Tôi muốn nói một điều rằng là ở trong chỗ này có một cái chuyển biến rất là lớn. Thứ nhất là đối với hoạt động sản xuất kinh doanh thương mại, từng cái ngành hàng hóa dịch vụ, sản xuất kinh doanh thương mại và dịch vụ nó sẽ khác nhau, có thể về sắc thuế và biểu thuế. Cái việc đấy là cái luật thuế quy định. Nhưng cái phương pháp, tôi muốn nói là cái phương pháp ngày trước đây đấy, thì chúng ta nhớ vấn đề rằng là các cơ quan chuyên quản thuế là phải sát sao với doanh nghiệp. Khi mà anh xuất hóa đơn hàng hóa anh đi đâu, rồi quản lý thị trường được bao nhiêu cơ quan phải tham gia vào quản lý cái hoạt động sản xuất kinh doanh. Nhưng bây giờ phải nói rằng bây giờ chúng ta phải thay đổi cái tư duy về vấn đề về chịu thuế, là bây giờ doanh nghiệp phải đứng lên chịu trách nhiệm. Cái chủ thể là kinh tế đó phải chịu trách nhiệm vấn đề kê khai. Và anh tự chịu trách nhiệm thì hai cái nó khác nhau. Ngày xưa là anh phải dùng các cái biện pháp cách thức về quản lý nhà nước, thì bây giờ là cho doanh nghiệp là phải có một cái tính tự chủ và độc lập. Và đương nhiên những vấn đề đó chế tài cũng hết sức là chặt chẽ. Vấn đề về phạt, những vấn đề về trách nhiệm, về dân sự trách nhiệm, về hành chính trách nhiệm, hình sự cũng đề ra. Nếu như anh không minh bạch và không kê khai kịp thời, tôi cho là cái luận này hết sức là đúng đắn.
0: Với hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh, cách tính và kê khai thuế đang có nhiều thay đổi. Và đâu là những vấn đề mà hộ kinh doanh cần đặc biệt lưu ý để tránh kê khai sai hoặc là bỏ sót nghĩa vụ thuế?
1: Cái việc hiện nay áp dụng cái công nghệ số vào để số hóa để mà quản lý thì không có gì khó khăn nữa rồi. Hàng hóa nó đi đâu, từ sản xuất, kinh doanh, thương mại, lưu thông rồi dịch vụ, thì vấn đề những cái tôi cho là cái vết để lại đối với các cơ quan quản lý nhà nước thì không khó khăn gì mà không truy được đến tận gốc tận cùng những cái vấn đề mà những cái khuất tất trong cái hoạt động sản xuất kinh doanh mà có dấu hiệu về trốn thuế. Vậy từ đó các cái chủ thể nộp thuế, đặc biệt là các hộ kinh doanh cá thể, nên tôi cho rằng là đầu tiên nếu có một cái lời thì muốn nói qua cái diễn đàn này thì muốn nói đến các cái chủ thể về kinh tế, từ hộ kinh doanh cá thể, doanh nghiệp vừa và nhỏ và các doanh nghiệp khác, thì chúng ta nhanh chóng tìm hiểu các cái quy định của thuế mới, từ đó là chúng ta tuân thủ và áp dụng. Ngoài ra thì các cơ quan quản lý nhà nước thì tôi cho
2: là tính ra hàng trăm tỷ đồng, thậm chí hàng nghìn tỷ đồng nếu mà thực hiện trên toàn xã hội một cách tốt. Cái thứ hai ấy là nó giúp nâng cao cái hiệu quả quản lý nhà nước về thuế, cái gọi là cái chi phí hành thu thuế đấy. Nó bao gồm thứ nhất là những cái động tác mà đi thu thuế, thứ hai là động tác kiểm tra thuế, và thứ ba là giảm bớt những tiêu cực trong thuế, trong thu thuế. Thì cả ba cái này nếu số hóa đó, thì nó sẽ giúp giảm được cả ba. Khi mà chúng ta có dữ liệu tốt thì chúng ta sẽ phân tích dữ liệu để mà thực hiện các kết thúc. Thế còn một cái động tác nữa rất quan trọng, đó là vấn đề thúc đẩy cái quá trình chính thức hóa cái khu vực gọi là hộ kinh doanh. Bởi vì khi mà kiểm tra và số hóa tốt đó, thì như vậy là cái ranh giới, cái sự phân biệt giữa khu vực hộ kinh doanh với cái doanh nghiệp đó, nó sẽ
0: tìm cá nhân. Bởi vậy, một chính sách thuế hiệu quả không chỉ cần bảo đảm nguồn thu cho ngân sách, nó còn phải tạo ra môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng và có khả năng khuyến khích sản xuất kinh doanh chính đáng. Trong bối cảnh kinh tế số phát triển nhanh, một cửa hàng truyền thống và một người bán hàng trên nền tảng trực tuyến có thể cùng bán một sản phẩm, nhưng phương thức giao dịch, dòng tiền và dữ liệu lại rất khác nhau. Điều đó đặt ra yêu cầu mới đối với quản lý thuế và cũng đặt ra yêu cầu mới đối với chính người nộp thuế. Không chỉ biết mình phải nộp gì mà phải biết cách thực hiện nghĩa vụ thuế đúng ngay từ đầu.
3: Một trong những thay đổi rõ nét của quản lý thuế hiện nay là quá trình chuyển từ phương thức quản lý truyền thống sang quản lý dựa nhiều hơn trên dữ liệu và giao dịch điện tử. Khi hoạt động kinh doanh trên nền tảng số ngày càng phát triển, việc quản lý doanh thu và nghĩa vụ thuế không thể chỉ dựa vào phương thức quản lý thủ công. Dữ liệu từ hóa đơn điện tử, giao dịch điện tử và hoạt động kinh doanh trên nền tảng số đang trở thành một phần quan trọng trong quản lý thuế. Đối với người nộp thuế, điều này cũng đồng nghĩa với một yêu cầu mới, chủ động minh bạch hóa hoạt động kinh doanh và thực hiện nghĩa vụ thuế ngay từ đầu. Đây không chỉ là câu chuyện của doanh nghiệp lớn, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, người bán hàng trực tuyến cũng ngày càng phải quan tâm đến việc đăng ký, kê khai, hóa đơn và chứng từ. Trong khi đó, việc Bộ Tài chính tiếp tục rà soát và bãi bỏ các văn bản thuế cũ cũng là một...
0: Mà giao dịch điện tử sẽ thay đổi trách nhiệm của người nộp thuế như thế nào?
1: Vâng, cái câu hỏi này thì nó gắn với cái tính chủ quan và khách quan của cái người nộp thuế. Thứ nhất, về chủ quan thì anh phải tìm hiểu và anh thực hiện cái nghĩa vụ của anh, tuân thủ theo các cái quy định chung của pháp luật. Còn cái tính khách quan nó là anh không tìm hiểu mà anh dẫn tới nó là vô tình anh vi phạm. Nhưng ở đây chúng ta lại phải đề cập ra

0: mua ở đâu, xuất nhập ngày nào, nó đều có vết hết tất cả những vấn đề. Tất cả đều có cái vết để lại và đều có tài liệu chứng cứ rất là khách quan. Chứng cứ điện tử đến nay chúng tôi đang bắt, chúng ta muốn nói như vậy. Thế vậy thì bây giờ chỉ còn có một cái vấn đề thứ nhất là chúng ta tìm hiểu và chúng ta tuân thủ để tránh vào những cái lỗi lầm. Và hiện nay tôi nói là một cái chế tài hiện nay là tôi mới tìm hiểu nó rất là nghiêm khắc, chứ không phải như trước. Đấy. Và như xong tôi cũng mượn cái lời của tiến sĩ Phong mà nói cái trước đây chuyên quản bằng trực tiếp bằng các cái cá nhân, cán bộ thuế đến quản lý. Quản lý xong đôi khi cái tiêu cực ở đấy nó rõ ràng đấy là một cái mầm mống tiêu cực. Giữa vấn đề phải nộp về thuế nhà nước một đồng thì tôi nộp 5 hào thôi, còn 5 hào anh với tôi chia nhau đấy là cái câu chuyện, nhưng bây giờ không có câu chuyện đấy. Tôi tin chắc là không có câu chuyện đấy. Tới đây ngay kỳ họp tới thì Quốc hội cũng sẽ thông qua bộ luật hình sự để mà sửa đổi về vấn đề về trốn thuế. Và chúng ta phải nhìn ra rộng ra thế giới thì thế giới thì ít ai người ta đi trốn thuế làm gì cả. Vì cái chế tài đối với tội trốn thuế là cực kỳ lớn. Và tại sao là như thế? Chúng ta là có 100 triệu trốn thuế thôi, nhưng mà nó đang xâm phạm vào đây là một cái khách thể nào.
1: Câu hỏi tiếp theo xin được dành cho tiến sĩ Nguyễn Minh Phong. Trong bối cảnh mục tiêu tăng trưởng kinh tế còn đặt ở mức cao, chính sách thuế nên đóng vai trò như thế nào? Chỉ là công cụ tạo nguồn thu hay còn phải trở thành công cụ kích thích sản xuất, đầu tư và tiêu dùng?
2: Theo tôi đó thì thuế không chỉ đóng hai cái vai trò như vừa rồi mà phải đóng tới 5 vai trò. Vai trò thứ nhất đó là huy động nguồn thu, đúng rồi. Vai trò thứ hai là nuôi dưỡng nguồn thu. Vai trò thứ ba là đồng thuận và nó tăng cái sức hấp dẫn của trường đầu tư, để từ đó nó làm tăng cái sức cạnh tranh của nền kinh tế cũng như của doanh nghiệp, và nó đảm bảo được cái sự công bằng xã hội và từ đó tạo sự đồng thuận, biến nghĩa vụ thuế nó không chỉ thành nghĩa vụ nặng nề mà trở thành niềm vui, niềm tự hào cũng như làm sự chấp nhận tự nguyện của xã hội, của doanh nghiệp. Đây chính là cái vai trò cực kỳ quan trọng của ngành thuế trong thời gian tới.
1: Mà còn là câu chuyện người dân, doanh nghiệp được tạo điều kiện kinh doanh như thế nào và trách nhiệm tuân thủ pháp luật được thực hiện ra sao. Và thưa hai vị khách mời, đâu là điều quan trọng nhất để xây dựng một mối quan hệ thuế minh bạch, công bằng và đồng hành giữa nhà nước, doanh nghiệp và người dân?
2: Chúng tôi cho rằng là niềm tin là điều cực kỳ quan trọng. Khi mà chúng ta chính sách thuế đó và các cái biện pháp hành thuế đó, nó tạo được niềm tin xã hội, niềm tin doanh nghiệp, niềm tin của người nộp thuế rằng là mình nộp thuế này là công bằng, cân bằng, là đóng góp cho nhà nước cũng như thực hiện cái quyền công dân của mình, thì mọi người sẽ tự nguyện hơn. Và đó, các cái hoạt động mà gọi là chống đối né tránh ấy, nó sẽ được giảm thiểu. Thứ hai nữa là nguồn thu thuế nó sẽ được duy trì, mở rộng để tạo một cái gọi là cơ sở thuế bền vững trong thời gian tới.
1: Vậy với luật sư Quán Hướng thì sao ạ?
0: Tôi thì muốn nhìn từ cái góc nhìn, tức là từ những cái chỉ đạo mang tính chính trị của Đảng và Nhà nước về lĩnh vực này. Thì vấn đề mong muốn nhất là chúng ta làm sao thật nhanh, luật phải đi vào cuộc sống. Đấy, ban hành luật làm sao nó kịp thời và luật đi vào cuộc sống. Và chúng ta tuyên truyền làm sao để mọi người, cả những người thực hành vấn đề thuế, cả những người là đối tượng mà phải nộp thuế, đó là chúng ta tuân thủ và thật là nhanh. Và vấn đề thứ hai nữa là chúng ta đẩy mạnh cái công cuộc về vấn đề về số hóa, để chúng ta đưa công nghệ và để chúng ta quản lý, thì nó đảm bảo tính minh bạch, tính nhanh, tính minh bạch. Vì đất nước chúng ta đến nay còn nói là tất cả mọi ngành mọi nghề đều làm sao phải chắn tay vào, cùng đồng hành, cùng bước thật nhanh để đi tới một cái đích, đó là phát triển kinh tế và mang lại những cái thành quả cho quốc gia, dân tộc chúng ta.
2: Chúng tôi muốn lưu ý thêm ấy, là cái niềm tin trong chính sách thuế đó, nó không chỉ là giúp cho người dân cũng như doanh nghiệp nộp thuế đó, họ cảm thấy là cái tác dụng của thuế, mà họ còn có một cái niềm tin nữa rằng là nhà nước đồng hành cùng mình. Vâng. Để cùng phát triển, chứ không phải nhà nước đi theo mình để mà tận thu, để mà coi như là làm cho mình bị hạn chế phát triển. Vâng. Thì cái niềm tin này là cực kỳ quan trọng. Vâng. Trong cái đời sống kinh tế xã hội của nước ta. Vâng.
1: Và xin được cảm ơn hai vị khách mời với phần chia sẻ hết sức cụ thể vừa rồi. Và một lần nữa xin được cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình ngày hôm nay.
3: Thưa quý vị, thuế là nghĩa vụ của mỗi tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật. Nhưng chính sách thuế cũng là một trong những công cụ quan trọng để nhà nước điều tiết nền kinh tế, hỗ trợ sản xuất kinh doanh, thúc đẩy đầu tư và tạo nguồn lực cho phát triển. Những thay đổi trong chính sách thuế năm 2026, vì thế không chỉ là những con số về mức thuế hay thủ tục kê khai, đằng sau đó là một quá trình chuyển đổi lớn hơn, từ quản lý sang phục vụ, từ thủ công sang số hóa, từ quản lý riêng lẻ sang quản lý dựa trên dữ liệu, và hướng tới một môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng và thuận lợi hơn. Đối với nhà nước, đó là yêu cầu nâng cao hiệu quả quản lý. Đối với doanh nghiệp và hộ kinh doanh, đó là yêu cầu chủ động.
4: Gian gần đây, lực lượng chức năng liên tiếp ghi nhận nhiều vụ lừa đảo tinh vi với thủ đoạn mới, bắt cóc online. Chúng nhắm vào đối tượng là học sinh.

Sinh viên, những người trẻ tuổi do nhóm đối tượng này dễ bị thao túng tâm lý, thiếu kinh nghiệm đối phó với tình huống bất thường. Thủ đoạn của bọn chúng là gọi điện giả danh cán bộ công an, viện kiểm sát, thông báo nạn nhân liên quan đến đường dây tội phạm và yêu cầu hợp tác điều tra. Chúng ép nạn nhân cắt liên lạc với gia đình, không được chia sẻ với bất kỳ ai. Từng bước dẫn dụ chuyển tiền để giải quyết hoặc chứng minh vô tội. Hoặc chúng yêu cầu nạn nhân tải phần mềm Zoom, thuê khách sạn và tự quay video giả bị bắt cóc để thúc giục gia đình chuyển tiền chuộc. Chúng cũng có thể sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI, công nghệ deepfake giả giọng nói, ghép hình ảnh hoặc dựng video bối cảnh nạn nhân bị bắt giữ, bị hành hung, khiến người thân rơi vào trạng thái bị sốc tâm lý, dễ tin và làm theo yêu cầu. Cơ quan công an khuyến cáo: cơ quan công an không làm việc qua điện thoại, qua mạng xã hội, không yêu cầu chuyển tiền để phục vụ công tác điều tra. Khi nhận được điện thoại thông báo có liên quan đến vụ án, người dân cần bình tĩnh, không hoảng sợ. Không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP, không chuyển tiền. Không tự cách ly, không vào khách sạn và đóng giả bị bắt cóc theo yêu cầu của đối tượng. Các gia đình khi nhận được thông tin con em mình bị bắt cóc, cần liên hệ ngay với cơ quan công an để phối hợp và được hướng dẫn. Tuyệt đối không làm theo yêu cầu của đối tượng. Nâng cao cảnh giác chính là lá chắn tự bảo vệ mình trước các thủ đoạn lừa đảo vì một môi trường mạng an toàn.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau vào khung giờ quen thuộc của chương trình Alo 114, chương trình chuyên biệt về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, phát sóng hàng tuần trên kênh ANTV. Thưa quý vị và các bạn, loại pin lithium đang ngày càng trở thành nguồn năng lượng phổ biến trong cuộc sống hiện đại, hiện diện trong điện thoại thông minh, máy tính xách tay, xe đạp điện, xe máy điện, ô tô điện và nhiều thiết bị điện tử khác. Sự tiện lợi và hiệu quả của loại pin này đã góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, phát triển.
1: 5 giờ ngày 7 tháng 9, hỏa hoạn bùng lên tại khách sạn Thùy Dương trên đường Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân Sơn Nhì. Người dân hô hoán tìm cách dập lửa nhưng bất gia định đám cháy xảy ra tại một căn hộ góc tầng 9 chung cư. Lực lượng chữa cháy đã nhanh chóng chạy thang bộ tiếp cận khu vực. Chỉ vài phút sau đám cháy đã được dập tắt. Thời điểm xảy ra cháy, bên trong nhà có ba mẹ con, tất cả đã kịp chạy thoát ra ngoài an toàn.

0: Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ và xu hướng sử dụng năng lượng sạch, số lượng thiết bị sử dụng pin lithium ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, đi cùng với những tiện ích đó là nguy cơ cháy nổ tiềm ẩn nếu pin bị hư hỏng, sử dụng sai cách hoặc là không được kiểm soát an toàn. Đáng lo ngại hơn, các đám cháy từ pin lithium thường diễn biến rất nhanh, nhiệt độ cao, dễ bùng phát trở lại và phát sinh nhiều khí độc nguy hiểm. Thực tế này đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng phòng ngừa và xử lý sự cố cháy nổ pin lithium cho mỗi người. Ghi nhận công tác này tại thành phố Đà Nẵng.
1: Cảng Tiên Sa, cảng hàng hóa lớn nhất khu vực miền Trung. Hàng ngày, số lượng phương tiện ra vào rất lớn. Tình huống giả định được đặt ra tại đây. Hai xe đầu kéo container va chạm mạnh khiến hai tài xế mắc kẹt trong cabin biến dạng. Sau va chạm, xe đầu kéo chạy điện phía sau phát sinh cháy pin lithium. Ngọn lửa nhanh chóng lan sang các container chứa hàng dễ cháy như nhựa, pallet gỗ và vải cuộn, tiềm ẩn nguy cơ phát nổ và phát sinh khí độc trong khu vực cảng biển. Do tính chất nguy hiểm từ sự cố, lực lượng chức năng đã sử dụng robot được điều khiển từ xa để tiếp cận.
2: Sau nhiều giờ dập tắt đám cháy, thì đám cháy nó vẫn có thể bùng phát lại do bên trong khối pin nó vẫn còn diễn ra các phản ứng hóa học. Do đó thì công tác chữa cháy đối với loại hình này đặt ra rất là nhiều cái thách thức, bởi vì khi nó xảy ra cháy kèm theo tiếng nổ và nó văng xa, cho nên là lực lượng chữa cháy khi tiếp cận là có khả năng có nguy cơ bị gặp phải những vấn đề về sự cố tai nạn, mất an toàn.
1: Theo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, cháy pin lithium là loại hình sự cố mới. Khi cháy, bức xạ nhiệt lên đến 1.200 độ C và giải phóng một lượng lớn khói khí độc gây nguy hiểm đến tính mạng. Hơn nữa, khi nhiệt độ bên trong pin tăng cao mất kiểm soát, dẫn đến các phản ứng hóa học tự duy trì, pin có thể

0: tự cháy trong môi trường thiếu oxy khiến việc dập lửa trở nên khó khăn hơn nhiều so với đám cháy thông thường.
1: Đối với là binh lithium-ion này thì chúng tôi ưu tiên vấn đề là nguồn nước và duy trì vấn đề tổ chức phun liên tục để làm mát cái khối binh đến dưới 30 độ C. Và trong thực tế thì hiện nay cái nhu cầu sử dụng binh lên ngày càng nhiều và có nguy cơ xảy ra cháy nổ ngày càng cao. Do đó, khi sử dụng vấn đề này phải chú ý cái vấn đề đặc điểm an toàn, đặc biệt là có vấn đề sạc, có rất là xe điện.
0: Cháy pin lithium thường khó dập tắt, có nguy cơ tái cháy cao. Vì vậy, việc trang bị những kiến thức nền tảng và kỹ năng xử lý đúng cách là rất cần thiết.
2: Buổi diễn tập mang tính chuyên đề, có ý nghĩa đặc biệt đối với cảng Đà Nẵng chúng tôi. Góp phần là gì? Thứ nhất là tăng cường cái kinh nghiệm thực chiến. Thứ hai là giúp cái đội phòng cháy chữa cháy cơ sở có thêm nhiều cái kinh nghiệm để gì? Vừa bồi dưỡng, vừa học hỏi.
3: Rút ra các bài học kinh nghiệm là đấu với cái cháy bằng binh này thì mình chỉ tiếp cận hiện trường và trước khi cháy nổ là mình phải sơ tán người và vật gì có thể đi ra nơi khác, chứ mình không thể tiếp cận sau vào. Thiệt hại về cái đám cháy về binh là rất nguy hiểm, tiềm ẩn về lâu về dài, và chỉ cháy chuyên sau mới của công an thành phố mới dập tắt được.
0: Ngoài ra, trong bối cảnh phương tiện sử dụng năng lượng điện ngày càng gia tăng, các khu vực tập trung nhiều xe điện, trạm sạc điện hay các cơ sở đông người luôn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra sự cố cháy nổ nếu không được kiểm soát chặt chẽ. Tại một bãi trông giữ xe kết hợp trạm sạc điện bên trong Bệnh viện Vinmec Đà Nẵng, gồm 100 trạm sạc ô tô và xe máy. Xác định đây là khu vực có nguy cơ cao về pin lithium, lực lượng chức năng thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra các trang thiết bị liên quan đến giải pháp ngăn cháy, chống cháy lan, chống khói tụ và các phương tiện chữa cháy tại chỗ. Bởi hiện nay, đám cháy từ nổ pin lithium phức tạp hơn rất nhiều so với đám cháy thông thường.
4: Chúng tôi là luôn luôn được cập nhật về việc sử dụng những cái thiết bị mà có chứa pin lithium, như là những thiết bị về y tế. Và mới đây và chúng tôi là đã phát triển về cái hệ thống xe điện sử dụng pin lithium và xe máy điện. Do đó cái công tác mà để mà ngăn ngừa phòng chống và cháy nổ do vật liệu pin đã được ban lãnh đạo bệnh viện phối hợp với là đội phòng cháy chữa cháy khu vực 1 đã hướng dẫn và tuyên truyền cách xử lý những cái đám cháy gây ra do pin.
5: Tất cả cán bộ nhân viên của cơ sở đều được huấn luyện, đào tạo về các kỹ năng sử dụng các trang thiết bị chữa cháy tại chỗ, cũng như là các kỹ năng về sơ cấp cứu và vận chuyển hỗ trợ người bị nạn ra khỏi khu vực.
0: Bãi trông giữ xe luôn là khu vực tiềm ẩn nguy cơ cháy rất cao, bởi khi cháy thường gây cháy lan, cháy lớn và gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản. Do vậy, mặc dù là bãi giữ xe thông minh được trang bị hệ thống chữa cháy hiện đại, nhưng công tác phòng cháy không vì thế mà chủ quan, lơ là. Tất cả nhân viên được tham gia tập huấn, thực tập phương án định kỳ để đảm bảo rằng khi có sự cố, họ là những người đầu tiên tiếp cận và xử lý hiệu quả ngay từ ban đầu.
6: Tổ chức cho cán bộ nhân viên nắm bắt những cái thông tin mới nhất, và bên cạnh đó chúng tôi phối hợp rất tốt với lực lượng phòng cháy khu vực 1 của thành phố trong việc kiểm tra định kỳ và tổ chức là thực hiện cái phương án theo quy định.
0: Với 5 bãi xe cùng với 1.000 xe điện, pin dự phòng gần vật liệu dễ cháy, sử dụng bộ sạc kém chất lượng, không rõ nguồn gốc, tự ý độ chế, thay thế hoặc là sửa chữa các bộ pin công suất lớn. Những hành vi tưởng như đơn giản nhưng có thể làm tăng nguy cơ chập điện, quá nhiệt và dẫn tới cháy nổ bất cứ lúc nào. Cũng liên quan đến vấn đề đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy pin lithium từ các phương tiện như ô tô điện, xe máy.
7: 25 vị trí sạc ô tô và 50 vị trí sạc xe máy điện. Khu vực này phải trang bị camera giám sát 24/7, hệ thống chữa cháy tự động và cảm biến dò khí độc chuyên dụng. Các chung cư hiện hữu có thời hạn tối đa 6 tháng để rà soát, cải tạo, nâng cấp hạ tầng. Sau thời gian này, những công trình không đạt chuẩn sẽ bị đình chỉ vận hành trạm sạc và xử lý nghiêm theo pháp luật.
0: Thông tin bắt buộc chung cư phải có khu vực đỗ và sạc xe điện từ cuối năm 2026 đã khép lại chương trình Alo 114 tuần này của chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tuần sau.

Mời quý vị và các bạn đón xem Bầu Trời Của Đất vào lúc 17 giờ 5 phút hàng ngày, bắt đầu từ ngày 11 tháng 9 trên ANTV.

0: Iran và các nước vùng vịnh hoãn họp về eo biển Hormuz sau hàng loạt đợt tấn công nhắm vào tàu thương mại. Quân đội Yemen dồn dập tấn công, giành lại nhiều vị trí từ lực lượng Houthi. Sau lũ lụt, người dân Indianapolis của Mỹ đối mặt với nguy cơ mất nhà cửa. Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin An ninh Thế giới ngày 14 tháng 9. Chúng ta vừa điểm qua một số nội dung đáng chú ý trong bản tin ngày hôm nay. Sau đây là phần tin chi tiết. Cuộc họp cấp ngoại trưởng giữa Iran và các nước vùng vịnh dự kiến diễn ra tại Oman đã bất ngờ bị hoãn lại giữa bối cảnh tình hình an ninh tại eo biển Hormuz gia tăng căng thẳng với các vụ tập kích tàu hàng dồn dập. Iran lên tiếng cáo buộc quân đội Mỹ đứng sau vụ tấn công. Liên quan tới nỗ lực đối thoại, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran nhấn mạnh Tehran vẫn ưu tiên thúc đẩy thảo luận với các nước vùng vịnh nhằm củng cố hợp tác an ninh và khôi phục ổn định cho khu vực. Quân đội Israel hôm qua tiếp tục mở các cuộc không kích và pháo kích mới nhằm vào miền Nam Liban trong bối cảnh vòng đàm phán giữa hai bên bị tạm hoãn sang tháng 10. Máy bay chiến đấu và pháo binh Israel đã đội bom, dội bom xuống nhiều khu vực ở miền Nam Liban, bao gồm ngọn núi Ali Antahe thuộc ngoại ô Nabatieh Anfaka cùng
1: của chính phủ Yemen được quốc tế công nhận. Vào hôm 13 tháng 9, các lực lượng chính phủ Yemen đã giành lại một số vị trí từ Houthi và tiến về các khu vực mới tại tỉnh Taiz ở phía tây nam Yemen, trong khi các cuộc không kích nhắm vào các điểm tập trung và lực lượng tăng viện của Houthi trên khắp tỉnh này. Một nguồn tin quân sự thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự Taiz nói với Sabah rằng các lực lượng chính phủ đã giành lại những vị trí khống chế khu vực Jadas thuộc huyện Ansamayatai sau khi Houthi xâm nhập và chiếm giữ các vị trí này. Nguồn tin cho biết sau đó các lực lượng chính phủ tiếp tục tiến về Chaibanioma trong khuôn khổ các chiến dịch đang diễn ra nhằm đẩy Houthi ra khỏi tỉnh Taiz. Nguồn tin quân sự cho biết các lực lượng chính phủ đã thu giữ những trang thiết bị quân sự trong cuộc giao tranh và gây thương vong cho lực lượng Houthi, nhưng không cung cấp con số cụ thể.

0: Mới đây, Tổ chức Di cư Quốc tế IOM thuộc Liên Hợp Quốc cho biết, số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 86.000 người do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di rời dân cư ở Yemen đang ngày càng trở nên trầm trọng.
1: Tại Trung Đông, làn sóng di tản diễn ra trong bối cảnh các cuộc đụng độ leo thang ở Yemen những ngày.
2: Lúc đó, chúng tôi hoàn toàn hoảng loạn và không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
1: Nhiều người may mắn hơn đã chạy thoát về phía Aden, nơi người dân bản địa sẵn sàng chia sẻ từng mét vuông nệm mỏng, từng tấm ga trải tạm bợ trên nền gạch.
3: Chúng tôi hốt hoảng tháo chạy trên một chiếc xe máy mà chẳng biết mình đang đi đâu. Đường xá đột nhiên tắc nghẽn nghiêm trọng, và trong lúc tôi đang lái xe thì chiếc xe bị lật. Vợ con tôi và cả tôi đều bị thương.
1: Nhiều gia đình đã phải di rời lần thứ hai hoặc thứ ba trong cuộc xung đột này. Hầu như họ không còn gì, và việc giao tranh lan rộng đang khiến việc tiếp cận viện trợ trở nên khó khăn hơn. Tổng giám đốc Tổ chức Di cư Quốc tế IOM kêu gọi đảm bảo tiếp cận an toàn, không bị cản trở và hối thúc tất cả các bên bảo vệ thường dân và nhân viên nhân đạo, cũng như bảo vệ nguồn cung cấp, phương tiện và cơ sở vật chất của IOM để đảm bảo cho viện trợ dân di cư.
0: Ngược lại, tháng 10 đang gây lo ngại khi lượng mưa trong tháng này nhìn chung thấp hơn mức trung bình trong 30 năm qua. Do thiếu nước từ ngày 4 tháng 9, kênh đảo Panama giảm số lượt tàu
4: dâng cao đến mức đó. Tôi có vài chiếc TV được đặt cao khoảng gần 1 mét so với mặt đất, vậy mà có lẽ chúng cũng bị hỏng. Không phải tận thế gì, nhưng đúng là rất đáng tiếc.
5: Khó khăn lớn hơn là anh Daily vẫn còn hợp đồng thuê nhà đến tháng 11. Hiện anh chưa biết căn nhà có thể sửa chữa để ở trở lại hay không, cũng không chắc có được hoàn lại tiền thuê hay không.
3: Tôi không thể quay lại sống ở đó. Vì vậy, tôi sẽ phải về sống với bố mẹ. 23 tuổi rồi mà phải làm vậy, tôi thực sự không muốn.
5: Sau lũ càng trở nên nặng nề.
3: Chúng tôi không có bảo hiểm, cũng không có khoản dự phòng nào. Có lẽ lúc này chúng tôi sẽ phải lập một chiến dịch GoFundMe để kêu gọi hỗ trợ. Tôi chỉ biết đặt niềm tin vào việc người dân Indianapolis từ trước đến nay luôn giúp đỡ tôi, và hy vọng lần này họ cũng sẽ tiếp tục ở bên tôi.
5: Nước lũ rồi sẽ rút, nhưng với những người như Oliver Ringer hay Michelle Daly, hành trình trở lại cuộc sống bình thường có thể còn kéo dài rất lâu, bởi sau một trận thiên tai, khôi phục một căn nhà có thể

0: đóng quỹ phụ huynh vào mỗi đầu năm học. Đó là những khoản đóng góp từ vài trăm nghìn đến hàng triệu đồng. Vì vậy, nhiều ý kiến cộng đồng mạng cho rằng nếu quy định từ Bộ Giáo dục và Đào tạo không cho phép hình thành quỹ của ban đại diện cha mẹ học sinh, đây sẽ là giải pháp quan trọng cho vấn nạn lạm thu biến tướng. Trường con mình thu quỹ hội phụ huynh 250.000 trên một em. Mình đã phản ánh vấn đề này trong nhóm lớp học. Học phí đã không thu, giờ thu quỹ vận động hội phụ huynh là quá vô lý. Ủng hộ 100%, bao năm nay cái gọi là tự nguyện toàn là ép buộc khéo léo. Cứ đến họp phụ huynh là nín thở đợi thông báo tiền quỹ. Cắt luôn quỹ là đúng. Nhiều lớp thu cả chục triệu rồi chi tiêu vô lý, từ tiền quà cáp đến mua sắm thiết bị mà trường vốn dĩ phải trang bị. Bên cạnh sự đồng tình, không ít ý kiến lại bày tỏ sự lo lắng về tính khả thi trong triển khai thực tế. Hiện quỹ phụ huynh đang đóng vai trò nhất định trong việc hỗ trợ các hoạt động như ngoại khóa, khen thưởng học sinh, thăm hỏi động viên hay trang trí lớp học. Câu hỏi được một số ý kiến cộng đồng mạng đặt ra lúc này, khi không còn quỹ, lấy kinh phí đâu để duy trì những hoạt động này? Không có quỹ thì sinh nhật các con Trung thu 20 tháng 11 hay lễ tổng kết lấy tiền đâu ra mà làm? Chẳng lẽ mỗi lần làm sự kiện lại đi thu vặt từng vài chục nghìn? Ngân sách nhà trường có hạn, nếu không cho phụ mạng bày tỏ kỳ vọng khi những quy định mới này khi đi vào thực tiễn sẽ tạo ra một môi trường giáo dục thực sự minh bạch. Quan trọng nhất vẫn là khâu giám sát, cấm quỹ hội nhưng phải chặn luôn tình trạng trường gợi ý, phụ huynh tự nguyện đứng ra thu. Nên quy định rõ những khoản nào nhà trường được chi, khoản nào vận hành theo hình thức xã hội hóa minh bạch, đấu thầu rõ ràng. Phân định rạch ròi quỹ lớp là quỹ lớp, đóng góp chi tiêu trực tiếp cho hoạt động của lớp. Ban đại diện cha mẹ học sinh chỉ đại diện trên danh nghĩa thôi, không thể cho huy động thu quỹ. Nếu không giám sát rồi lại chia phân bổ về các lớp, lấy quỹ lớp ra đóng góp, kiểu gì cũng sẽ có sáng kiến này.
1: Tiếp tục với những sắc màu thế giới đáng chú ý. Không khí đón Tết Trung Thu đang rộn ràng tại Trung Quốc với nhiều không gian trang trí nghệ thuật độc đáo thu hút đông đảo người dân và du khách. Một khu thương mại tại thành phố Trùng Khánh của Trung Quốc vừa dựng lên công trình ánh sáng lấy cảm hứng từ giải ngân hà dài nhân dịp Tết Trung Thu. Không gian lung linh thu hút đông đảo người dân và du khách tới thưởng lãm, chụp ảnh. Cùng với hệ thống đèn đổi màu rực rỡ, hàng loạt mô hình thỏ ngọc, linh vật gắn liền với truyền thuyết hàng Nga được bài trí sinh động khắp nơi. Tết Trung Thu là một trong những ngày lễ truyền thống quan trọng nhất tại Trung Quốc, tượng trưng cho sự đoàn viên và sung túc.
2: Đây là trải nghiệm độc đáo và thú vị có 102.
1: Một thợ cơ khí người Italia vừa được công nhận kỷ lục thế giới Guinness nhờ sáng chế ra chiếc ô tô siêu mỏng có thể vận hành trên thực tế. Chiếc xe được cải tạo từ mẫu Fiat Panda đời 1993, có chiều rộng thân xe chỉ 50,2cm, thu hẹp xuống còn 1/3 so với ban đầu. Thợ cơ khí Andrea Marazzi, người Italia, đã mất 12 tháng tái thiết kế khung gầm mà vẫn giữ lại tới 99% linh kiện nguyên bản của xe. Sau một năm kiểm định, tổ chức kỷ lục thế giới Guinness đã chính thức trao chứng nhận chiếc xe hẹp nhất thế giới có thể lái được cho tác phẩm này. Xe có khả năng vận hành thực tế, nhưng chủ yếu được sử dụng để trình diễn tại các sự kiện công cộng.
2: Ngôi sao K-pop Lisa, thành viên của nhóm nhạc Blackpink mới đây đã xuất hiện tại thảm đỏ liên hoan phim quốc tế Toronto để ra mắt bộ phim tài liệu về chính mình. Bộ phim tài liệu mang tên Onway là Lisa ghi lại bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của nữ ca sĩ chính người Thái Lan khi cô tạm dừng hoạt động cùng Blackpink để dấn thân vào thị trường Âu Mỹ với tư cách nghệ sĩ độc lập. Đạo diễn Su Kim đã khắc họa chân dung thực tế về hành trình của Lisa từ quá trình phát triển album solo Alter Ego đến những áp lực lớn khi tự mình biểu diễn tại lễ hội âm nhạc Coachella. Phim mang đến góc nhìn trọn vẹn về cả vinh quang lẫn thử thách của Lisa và sẽ chính thức đổ bộ các rạp chiếu toàn cầu vào ngày 12 tháng 10 tới đây.
1: Thưa quý vị, mỗi năm Australia tạo ra hàng chục triệu tấn rác thải. Tuy nhiên, một nhà khoa học tại bang Tây của Australia đang mở ra một hướng đi mới khi mà kết nối và hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp biến nguyên liệu bỏ đi thành những sản phẩm thương mại có giá trị cao.
3: Vụ thu hoạch táo tại thung lũng Bickley, bang Tây Australia đang vào mùa rộ. Những quả táo không đạt tiêu chuẩn xuất khẩu giờ đây không còn bị vứt bỏ làm phân bón.
4: 10 năm qua, nhà khoa học Lily Lu đã đảm nhiệm vai trò nhà môi giới rác thải, truyền kết nối và hỗ trợ các công ty khởi nghiệp tìm kiếm cơ hội từ những thứ bị coi là bỏ đi. Theo chính phủ Australia, mỗi năm nước này xả ra 76 triệu tấn rác thải.

0: Hơn 70% lượng rác được phục hồi và tái chế thành công, cung cấp trực tiếp cho các trang trại hoa quả và nhà máy sản xuất rượu vang. Dự án đã nhận được nguồn vốn tài trợ từ Cơ quan Năng lượng Tái tạo Australia nhằm mở rộng quy mô thành một trong những nhà sản xuất lớn nhất cả nước. Những nỗ lực không ngừng nghỉ của các nhà khoa học và doanh nghiệp khởi nghiệp tại Australia không chỉ giảm tải áp lực cho môi trường mà còn góp phần định hình một nền kinh tế tuần hoàn bền vững trong tương lai.
1: Thưa quý vị, trong rất nhiều vụ va chạm giao thông hiện nay thì phản ứng đầu tiên của không ít người là thay vì hỏi anh chị có sao không thì lại là móc ngay điện thoại, mở ứng dụng và dí thẳng camera vào mặt đối phương. Hành vi này thì vô hình chung lại mang tính thách thức, không chỉ gây phản cảm, bức xúc mà còn dễ kích hoạt những phản ứng bột phát từ người bị quay, khiến cảm xúc bùng nổ và dẫn đến những hậu quả xô xát không đáng có.
2: Vâng, chúng ta cũng cần phải nhìn nhận một cách thẳng thắn với nhau. Trong nhiều trường hợp thì cú bấm máy ấy là để ghi lại hiện trường và tìm lẽ phải, hay chỉ là để châm ngòi cho một vở kịch nơi mình được là nạn nhân, còn người đối diện bắt buộc phải đóng vai phản diện. Mời quý vị cùng đến với góc nhìn trong câu chuyện giao thông ngày hôm nay.
3: Một vụ va chạm vốn chỉ mất vài phút để xin lỗi hoặc dắt xe vào lề tìm cách hòa giải thì không. Nhiều người chọn cách rút điện thoại ra, quay clip trước đã. Và khi những chiếc camera dí sát đến tận mặt người đối diện,
4: mạng xã hội phát triển thì AI nó quá là thông dụng rồi. Bây giờ với những hình ảnh cá nhân như này mà đưa lên mạng xã hội AI xử lý thì mình không thể nào mà kiểm soát được. Đấy là vấn đề gì? Ngay cả cái việc mà đang cầm điện thoại hoặc là đang quay như thế này, tôi cũng cảm thấy rất là khó chịu và không thấy thoải mái.
3: Ranh giới giữa thu thập chứng cứ và khiêu khích thách thức vốn vô cùng mong manh. Đó không còn là phản ứng bột phát cá nhân, cứ bấm nút quay là nghiêm nhiên thuộc về phe chính nghĩa. Nhưng văn hóa giao thông thì được đo bằng năng lực kiềm chế, chứ không đo bằng chất lượng âm thanh hay hình ảnh. Khi sự tự vệ đẩy thành hành vi thách thức, chiếc điện thoại vô tình đã biến một cuộc đối thoại thành một cuộc đối đầu.
5: Một khi mà một người mà tham gia giao thông đã bị...
6: Ông làm gì?
3: Không ít người tiếp tục sắm vai đạo diễn trên mạng xã hội. Bằng những thao tác cắt ghép tinh xảo, một vụ va chạm phức tạp lập tức biến thành một câu chuyện một chiều đẫm nước mắt. Cắt đầu, xén đuôi, chỉ giữ lại khoảnh khắc đối phương bùng nổ để làm bằng chứng tội ác. Bão bình luận lập tức dội xuống, bêu diếu nạn nhân mà không hề biết mình đang bị dắt mũi bởi một kịch bản bị lấp liếm sự thật. Nhưng những đạo diễn này có thể quên mất rằng mạng xã hội có thể ảo, nhưng hậu quả pháp lý là có thật. Việc tự ý phát tán hình ảnh cá nhân để hạ bệ người khác là một hành vi vi phạm pháp luật.
7: Những cái trường hợp mà ghi hình người khác, đăng tải hình ảnh người khác không được sự đồng ý thì cũng là vi phạm pháp luật rồi. Nếu trong trường hợp này còn thêm cái trường hợp là cắt ghép chỉnh sửa, đăng một phần thông tin, sau đó là có những lời lẽ, bình luận có tính chất là làm sai sự việc đi, hoặc là đẩy dư luận về cái phía nạn nhân, thì rõ ràng là đó là những hành vi vi phạm pháp luật thì có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc là bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Trong trường hợp biết rõ là không đúng sự thật nhưng vẫn loan tin bịa chuyện nhằm xúc phạm danh dự người khác thì có thể bị xử lý hình sự về tội vu khống theo quy định tại điều 156 Bộ luật hình sự. Cho nên là mọi người cần phải thận trọng trong việc thu thập thông tin của người khác, đăng tải sử dụng thông tin của người khác. Pháp luật hiện nay rất đầy đủ các cái quy định về bảo vệ quyền tự do, quyền hình ảnh của công dân.
3: Con dao hai lưỡi.
8: Đỗ xe ngu như con bò.
3: Máy ảnh có thể ghi lại sự thật, nhưng nó có thể trở thành công cụ dối trá. Đừng để một va chạm ngoài đường biến thành một phiên đấu tố trên mạng xã hội. Bởi vì biết đâu, trước khi đối phương bị cộng đồng mạng tuyên án, thì bạn...
2: Duy trì ổn định, đồng thời chất lượng đào tạo phải tiếp tục được nâng lên. Chương trình đào tạo sát hơn với nhu cầu của doanh nghiệp và thị trường lao động. Đặc biệt với công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng và người sau cai nghiện, đào tạo nghề không chỉ dừng lại ở việc trang bị một nghề, điều quan trọng hơn là tạo được năng lực làm việc thực chất, mở rộng cơ hội tìm kiếm việc làm, ổn định cuộc sống và hòa nhập cộng đồng.
1: Nội dung cụ thể sẽ có trong góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay với khách mời là Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát, Quản lý tạm giữ tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng Bộ Công an.
9: Cảm ơn đồng chí đã dành thời gian trả lời phỏng vấn truyền hình Công an Nhân dân.

0: Thưa đồng chí, việc tiếp nhận 3 cơ sở giáo dục nghề nghiệp về Bộ Công an không chỉ là sự thay đổi về cơ quan quản lý mà còn gắn với nhiệm vụ đào tạo nghề, hỗ trợ việc làm cho các nhóm đối tượng đặc thù. Đồng chí đánh giá như thế nào về ý nghĩa và mục tiêu lâu dài của quyết định này ạ?
1: Việc tiếp nhận 3 cơ sở giáo dục nghề nghiệp về Bộ Công an quản lý là bước ngoặt mới trong phát triển của 3 cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Có nghề, có việc làm và có thu nhập ổn định sẽ giúp họ tự tin hơn trong cuộc sống, giảm nguy cơ tái phạm và góp phần tích cực cho gia đình, xã hội. Đây sẽ là một hướng đi đúng đắn, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được tiếp nhận về Bộ Công an. Vì vậy, tôi cho rằng mục tiêu lâu dài không chỉ dừng ở việc sắp xếp lại hệ thống quản lý, mà quan trọng hơn là xây dựng mô hình đào tạo nghề, kết nối việc làm, hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng, phù hợp với đặc điểm và nhu cầu của các nhóm đối tượng đặc thù, góp phần nâng cao khả năng có việc làm, ổn định cuộc sống và tái hòa nhập cộng đồng. Trọng tâm là công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, người chấp hành xong án phạt tù và người sau cai nghiện ma túy tại các cơ sở cai nghiện. Hướng tới trở thành các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có mô hình hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng toàn diện, chuyên nghiệp và bền vững.
0: Thưa đồng chí, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, đơn vị đã có những sự chuẩn bị và triển khai những nhiệm vụ như thế nào để quá trình chuyển giao diễn ra thông suốt, không làm gián đoạn hoạt động dạy và học, đồng thời cũng bảo đảm quyền lợi của cán bộ, giáo viên và người học tại các nhà trường?
1: Đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, xây dựng kế hoạch cụ thể, phối hợp với các đơn vị chức năng từng trường để nắm bắt cụ thể hiện trạng tại các trường. Nguyên tắc của chúng tôi là chuyển giao phải đảm bảo xuyên suốt, bảo đảm ổn định hoạt động dạy và học, quyền lợi chính đáng của người học, cán bộ, nhà giáo và người lao động, rồi chuẩn bị các điều kiện cần thiết để không làm gián đoạn hoạt động dạy và học, đồng thời bảo đảm quyền lợi của cán bộ, giáo viên và người học. Các trường được duy trì bình thường. Chúng tôi xác định chuyển giao không có nghĩa là dừng lại để chờ một mô hình mới, mà phải vừa thực hiện tốt nhiệm vụ hiện tại và chuẩn bị cho yêu cầu phát triển trong giai đoạn tiếp theo. Mục tiêu là giữ vững những kết quả đã đạt được, đồng thời chủ động đổi mới để đáp ứng tốt hơn yêu cầu về chất lượng đào tạo, quản trị nhà trường và phục vụ người học trong điều kiện mới.
0: Đồng chí có thể chia sẻ cụ thể hơn ạ, khi chuyển về Bộ Công an quản lý thì các nhà trường sẽ phải đáp ứng các yêu cầu cao hơn như thế nào về chất lượng đào tạo, nghiên cứu, quản trị và phục vụ xã hội ạ?
1: Tôi cho rằng đây vừa là yêu cầu, vừa là cơ hội để các nhà trường nâng cao lên một bước mới. Trước hết, chất lượng đào tạo phải được đặt lên hàng đầu. Chương trình đào tạo cần sát hơn với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp và thị trường lao động. Tăng thời lượng thực hành, chú trọng kỹ năng nghề, kỹ năng số, tác phong công nghiệp và khả năng thích ứng với công nghệ mới. Đối với 3 cơ sở giáo dục nghề nghiệp được chuyển về Bộ Công an quản lý, chúng tôi xác định đào tạo phải gắn với thực tiễn sản xuất. Các nhà trường sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp để người học được tiếp cận thiết bị, công nghệ và môi trường làm việc thực tế ngay trong quá trình học tập. Cùng với đó, yêu cầu nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, năng lực nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ và năng lực quản trị nhà trường. Một trường nghề hiện đại không thể chỉ đào tạo theo những gì mình có, mà phải đào tạo theo những gì xã hội và doanh nghiệp cần. Chúng tôi cho rằng các trường cần xác định học nghề nông nghiệp.
0: Thưa đồng chí, với công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, người chấp hành xong án phạt tù, tái hòa nhập cộng đồng và người sau cai nghiện, theo đồng chí thì công tác đào tạo nghề sẽ cần phải đảm bảo những yêu cầu gì để vừa nâng cao chất lượng tay nghề, vừa phù hợp với đặc điểm của từng nhóm đối tượng đặc thù ạ?
1: Theo tôi, trước hết phải nhìn nhận, đồng thời cho thấy đào tạo nghề và việc làm có vai trò rất quan trọng trong quá trình tái hòa nhập cộng đồng. Tuy nhiên, theo tôi, đào tạo nghề cho nhóm đối tượng này không nên dừng ở việc cấp một chứng chỉ, mà quan trọng hơn là phải giúp cho họ có kỹ năng thực sự, có việc làm và có khả năng duy trì việc làm. Vì vậy, bên cạnh đào tạo nghề cần có tư vấn hướng nghiệp, rèn luyện kỹ năng mềm, kỹ năng tìm việc, hỗ trợ kết nối doanh nghiệp và tạo môi trường để người

0: có thể tự tin trở lại thị trường lao động. Với người sau cai nghiện cũng vậy, một nghề phù hợp và một công việc ổn định có thể trở thành điểm tựa rất quan trọng để họ duy trì cuộc sống tích cực, từng bước tái hòa nhập và hạn chế nguy cơ quay trở lại. Xác định chuẩn đầu ra, tổ chức thực hành, thực tập đến tuyển dụng, doanh nghiệp cần trở thành một chủ thể rất quan trọng trong việc tham gia vào quá trình đào tạo, chứ không chỉ là nơi tiếp nhận người học sau khi tốt nghiệp. Đặc biệt, chú trọng những ngành nghề mà thị trường đang có nhu cầu cao, có khả năng tạo việc làm ổn định và phù hợp với năng lực của từng nhóm người học. Đối với các nhóm đối tượng đặc thù, việc kết nối việc làm càng cần được quan tâm hơn. Nhà trường và doanh nghiệp cần cùng nhau tạo ra môi trường để người học được đánh giá bằng năng lực và tay nghề, có cơ hội chứng minh khả năng của mình bằng công việc thực tế.
1: Vâng, một lần nữa trân trọng cảm ơn đồng chí đã dành thời gian tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay và cảm ơn đồng chí về những chia sẻ rất cụ thể vừa rồi.

0: Thử thách càng lớn, bản lĩnh càng phi thường. Clear Men Ultra mới, giải pháp chuẩn cho da đầu nam giới với 3x sức mạnh sạch gầu cứng đầu, hiệu quả sạch gầu đến 72 giờ. Bản lĩnh vượt trội, bứt phá giới hạn. Clear Men Ultra, giải pháp sạch gầu tốt nhất từ Clear Men.
1: Con được 10 điểm này ba.
2: Thưởng gì cho bo đây nhỉ? Khi đời quá ngợp với vô vàn lựa chọn, điều giản đơn lại tuyệt nhất. Như chiếc bánh Cozy được làm từ lúa mì và sữa.
1: Và thưởng đi công viên là nhất.
2: Một vị ngon, ai cũng thích. Cozy, đơn giản mà ngon.

0: Quý vị đang theo dõi An ninh toàn cảnh và bây giờ là thời lượng của bản tin 113 online.
1: Biên tập viên Linh Chi sẽ đồng hành cùng với quý vị. Xin mời chị Linh Chi.
2: Vâng ạ, xin chào và cảm ơn chị Thu Hương và anh Thế Cương. Xin kính chào quý vị khán giả của bản tin 113 online. Thưa quý vị, theo thông tin mới nhất từ cơ quan công an, nghi phạm liên quan đến vụ án khiến một người tử vong, hai người bị thương tại xã Phước Hải, thành phố Hồ Chí Minh đã bị bắt giữ. Nghi phạm bị bắt giữ sau khi rời khỏi hiện trường. Hiện người này đang được di lý về trụ sở công an để lấy lời khai, phục vụ công tác điều tra. Vào chiều tối ngày 13 tháng 9, người dân sống trong khu vực nghe tiếng la hét kêu cứu phát ra từ căn nhà trong hẻm đường Võ Thị Sáu, ấp Tân Hội, xã Phước Hải. Sau khi kiểm tra, người dân phát hiện người đàn ông chủ nhà đã tử vong, vợ nạn nhân và con rể bị thương. Hai người bị thương được đưa đến Bệnh viện Bà Rịa để cấp cứu. Thông tin ban đầu cho biết, nghi phạm sống tại địa phương có quen biết với gia đình nạn nhân. Sau khi xảy ra vụ việc, người này rời khỏi hiện trường bằng xe máy, khiến lực lượng công an tổ chức truy xét. Đến sáng nay, nghi phạm đã bị bắt giữ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục củng cố tài liệu, làm rõ động cơ, nguyên nhân và toàn bộ diễn biến vụ việc. Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ninh Văn Thanh, trú tại xã Nhã Nam, tỉnh Bắc Ninh, về tội tàng trữ mua bán trái phép vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ. Qua đấu tranh, Thanh khai nhận từ tháng 3 đến nay đã sử dụng mạng xã hội để mua bán các loại vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ. Thanh sử dụng Facebook, TikTok đăng tải hình ảnh, quảng cáo và giao dịch các mặt hàng như dao, kiếm, bình xịt hơi cay, kích điện. Để phục vụ việc mua bán, Thanh thuê hai địa điểm làm kho chứa hàng tại tỉnh Bắc Ninh và thành phố Hà Nội. Khi có khách đặt mua, Thanh tự đóng gói và gửi hàng. Khám xét hai kho hàng, lực lượng công an thu giữ 775 vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ, gần 270 bình xịt hơi cay, hơn 70 gậy ba ton, 60 kích điện, tổng trọng lượng tang vật khoảng 1 tấn. Một chiếc ô tô đang đỗ tại phường Tùng Thiện, thành phố Hà Nội đã bước xe bị đập phá. Kiểm tra phương tiện, chủ xe phát hiện nắp capo móp méo, thủng 3 vị trí, kính chắn gió phía trước nứt vỡ, một số bộ phận bên trong khoang máy cũng bị hư hỏng. Sau khi tiếp nhận tin báo, công an phường Tùng Thiện đã tiến hành xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ và làm rõ những người có liên quan. Trong đó xác định Cường là người đã phá hoại chiếc xe, thiệt hại tài sản bước đầu được xác định khoảng 25 triệu đồng. Thưa quý vị, theo một báo cáo quốc tế, 58% người được khảo sát trên toàn cầu lo ngại về việc khó phân biệt thật giả khi tiếp cận tin tức trực tuyến. Thông tin sai lệch và thao túng thông tin cũng được Diễn đàn Kinh tế Thế giới xếp vào nhóm

0: những rủi ro toàn cầu nghiêm trọng nhất trong ngắn hạn. Đồng thời, sự phát triển của trí tuệ nhân tạo đang làm cho thông tin sai lệch trở nên dễ tạo hơn, khó nhận biết hơn và lan truyền nhanh hơn. Tại Việt Nam, với hơn 85 triệu người đang sử dụng mạng Internet cùng khoảng 110 triệu tài khoản mạng xã hội, việc phòng chống tin giả, tin sai sự thật, xây dựng một môi trường thông tin an toàn, đáng tin cậy đang trở thành yêu cầu ngày càng cấp thiết. Xung quanh nội dung này, phóng viên truyền hình Công an Nhân dân đã có cuộc trao đổi với ông Vũ Ngọc Sơn, chuyên gia về an ninh mạng.
1: Trước tiên xin cảm ơn ông đã dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay của truyền hình Công an Nhân dân ạ. Những thông tin sai lệch thì thường khai thác cũng như là thao túng tâm lý người dùng như thế nào ạ?
2: Có thể nói là tin giả thì nó đang khai thác vào 4 cái yếu tố tâm lý mà khiến cho là cái tin giả rất dễ được lan truyền. Yếu tố thứ nhất đấy.
1: Vâng ạ, vậy thì tin giả có thể tác động đến nhận thức cũng như là hành vi của người dùng và gây ra những hệ lụy như thế nào đối với xã hội, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ khi mà họ tiếp cận với mạng xã hội rất sớm, tuy nhiên năng lực đấy
2: vô cùng lớn. Thứ nhất là cái suy giảm cái khả năng tư duy phản biện của mỗi người khi mà chúng ta nhanh chóng tiếp cận các cái thông tin mà chúng ta chia sẻ, chúng ta tương tác mà chúng ta không có một cái sự kiểm chứng nào cả. Cái thứ hai, khi mà các cái tin giả đưa trên không gian mạng thì nó gây ra những cái hiệu ứng về đám đông, và cái hiệu ứng đám đông này nó khiến cho đặc biệt là những cái giới trẻ là cứ thế làm theo thôi và không hề có một cái chính kiến trong các cái nội dung như vậy. Nó khiến cho cái tin giả nó trở thành một cái thách thức. Và cái thứ ba, cái điều này cực kỳ quan trọng, đấy là nó làm suy giảm cái niềm tin của người dùng, đặc biệt với các cái thông tin chính thống.
1: Khi tin giả ngày càng tinh vi thì một trong những nguy cơ như ông vừa phân tích đó là người dùng sẽ mất đi niềm tin vào môi trường thông tin ạ. Vậy thì về lâu dài, báo chí, các cơ quan quản lý nhà nước, các nền tảng xã hội, nhà trường cũng như là người dùng cần phải xây dựng cho mình cái phản xạ kiểm chứng thông tin cũng như là củng cố niềm tin số như thế nào?
2: Tin giả, tin lừa đảo thì nó là một vấn đề của xã hội. Và khi nó đã là một vấn đề của xã hội thì tất cả các bên đều phải có trách nhiệm. Ở đây thì với cơ quan quản lý nhà nước thì rõ ràng là cái việc mà tăng cường cái kiểm tra xử phạt cũng như là phổ biến về pháp luật cần phải được tiến hành thường xuyên. Cái thứ hai đó là với các cái phương tiện truyền thông chính thống thì phải tăng cường các cái nội dung, trong đó thì cập nhật thường xuyên các cái thông tin mới nhất, tránh trường hợp là người dùng lại tiếp cận các cái thông tin đấy trên các cái kênh tin giả, các tin sử dụng AI. Cái thứ ba là đối với năng lực phản biện khi mà tham gia trên không gian mạng. Và cuối cùng là với tư cách là người dùng thì chúng ta cũng cần phải hết sức là chú ý, chúng ta phải chủ động hơn trên không gian mạng, chủ động kiểm chứng, chủ động xác minh và chủ động tiếp nhận thông tin.
1: Một lần nữa xin cảm ơn những phân tích và chia sẻ vừa rồi của ông.
0: Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 328.
3: Thông qua việc các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban Nhân dân các cấp chuyển yêu cầu đến cơ quan chức năng có thẩm quyền kiểm chứng, xác minh, làm rõ tin giả, tin sai sự thật. Phát hiện thông qua yêu cầu kiểm chứng, xác minh, làm rõ của nạn nhân, tổ chức bị ảnh hưởng do thông tin có dấu hiệu giả, sai sự thật.
0: Tiếp tục các nội dung đáng chú ý khác. Tính đến sáng nay, mưa lũ tại Quảng Trị đã khiến hàng trăm nhà dân bị ngập, nhiều tuyến giao thông miền núi tiếp tục bị chia cắt. Các địa phương đã sơ tán hơn 660 hộ với hơn 2.500 nhân khẩu đến nơi an toàn.
4: Mưa lũ khiến nhiều tuyến giao thông tiếp tục ngập sâu. Trên các tuyến quốc lộ và đường do Sở Xây dựng quản lý, có 10 vị trí ngập nước. Đáng chú ý, cầu tràn Ba Lòng trên tuyến DT588A ngập trên 5 mét, nhiều ngầm tràn trên tuyến DT586, DT587, DT571 cũng ngập từ 0,3 đến 1 mét, phương tiện không thể qua lại. Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị, đến 6 giờ sáng ngày hôm nay 14 tháng 9, mực nước trên hầu hết các sông trong tỉnh đã đạt đỉnh và đang xuống chậm, riêng sông Danh tiếp tục lên. Đỉnh lũ sông Thạch Hãn tại trạm Thạch Hãn đạt 6,31 m, trên báo động 3 là 0,31 m vào lúc 21 giờ ngày 13 tháng 9. Tình trạng ngập lụt chia cắt xảy ra tại nhiều xã miền núi như La Lay, A Rơi, Đắc Rông, Trường Sơn, Lìa, Hướng Phùng, Kim Ngân, Kim Phú, Hướng Hiệp, Tân Lập, Khe Xanh và Vĩnh Ô. Thống kê ban đầu, toàn tỉnh có hơn 344 hectare lúa bị ngập, đổ ngã, 12,5 hectare hoa màu bị ngập, một số ao hồ nuôi cá tại Tân Lập, Khe Xanh bị vỡ bờ, tràn nước, gây thất thoát thủy sản. Các lực lượng chức năng đang tiếp tục kiểm soát những khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, bố trí cảnh giới, rào chắn.

0: và kiên quyết không để người dân, phương tiện qua lại những vị trí không bảo đảm an toàn.
1: Để tiếp tục ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất, Ban Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự Quốc gia đề nghị các bộ ngành địa phương tiếp tục thường xuyên theo dõi, cập nhật, soát phương án sơ tán, di rời dân cư tại các khu vực ven sông, vùng trũng thấp, vùng có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất, sẵn sàng tổ chức di rời ngay người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, kiên quyết không để người dân ở lại các khu vực có nguy cơ cao. Đồng thời, các bộ ngành địa phương duy trì trực ban 24/24 giờ để kịp thời thông tin báo cáo, phục vụ công tác chỉ đạo điều hành thông suốt từ trung ương đến địa phương. Sau nhiều giờ đồng hồ nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể thiếu tá Trần Văn Tùng, người đã lao xuống dòng sông Trà Lý, tỉnh Hưng Yên để cứu người. Vào tối ngày 13 tháng 9, ông Nhâm Quang Văn, tổng đội trưởng đội cứu hộ cứu nạn một dòng nước đang chảy xiết để cứu người. Anh nhanh chóng tiếp cận và ôm được nạn nhân, nhưng dòng nước chảy quá mạnh khiến cả hai bị cuốn trôi. Sáng nay, đại diện cảng Chân Mây cho biết, ngay khi thời tiết khu vực vịnh Chân Mây giảm sóng gió so với trước đó, lực lượng chức năng cùng với hai tàu lai dắt là Quảng Đà
2: gần 50 km với điểm cuối tiếp giáp địa bàn tỉnh An Giang cùng vô số nhánh kênh rạch đan xen, áp lực công việc của các anh chưa bao giờ vơi bớt. Hàng hóa lưu thông liên tục, mật độ phương tiện dày đặc, đồng nghĩa với việc công tác tuần tra, kiểm soát phải được duy trì xuyên suốt. Từ việc kiểm tra tải trọng, giấy tờ bến bãi đến việc đo nồng độ cồn, tất cả đều được thực hiện nghiêm túc, được sự đồng thuận lớn từ những người quanh năm gắn bó với nghề sông nước.
3: Giúp cho tôi được nhiều cái hiểu biết là mình, thứ nhất là mình giữ an toàn, nhắc nhở cho mình cũng đừng có rượu bia. Trong khi mình đang làm nhiệm vụ, mình là một chức thuyền trưởng, mình phải giữ an toàn.
4: Phương tiện xuất bến á, thì đây tôi chuẩn bị là áo phao, chẳng là mỗi hành khách mà xuống tôi phát một cái hết đeo vô, bên khi chuyển qua bên bờ bên kia thì và cái số lượng mà quy định theo cái bên đăng kiểm số hành khách thì tôi chở đúng quy định, là không có chở dư người hoặc là quá tải.
2: Gần 50 cây số mặt nước, hàng ngàn lượt phương tiện, hàng vạn chuyến đỏ ngang, phía sau những con số ấy là những giọt mồ hôi lặng lẽ rơi trên sóng nước. Dẫu dặn dày sương gió, cán bộ chiến sĩ trạm cảnh sát giao thông đường thủy Nhơn Nghĩa A, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Cần Thơ vẫn kiên trì bám trụ, bởi các anh hiểu rằng hạnh phúc của mình chính là giữ mãi sự bình yên, nối những nhịp vui chảy mãi trên dòng xà no.
1: Bản tin 113 online trưa nay đến đây là hết, và chương trình An ninh toàn cảnh sẽ tiếp tục với thông tin về truy nã tội phạm.
5: Thủ đô đất bước chảy vì một Việt Nam vượt trội.
6: Con đông 10 điểm này ba.
7: Thưởng gì cho bo đây nhỉ?
8: Khi đời quá ngợp với vô vàn lựa chọn, điều giản đơn lại tuyệt nhất. Như chiếc bánh Cozy được làm từ lúa mì và sữa.
6: Ba thưởng đi công viên là nhất.
8: Một vị ngon ai cũng thích.
9: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Đối tượng Bùi Văn Hộ khẩu thường trú tại 109/36/31A, đường Hồng Lạc, phường Bảy Hiền, thành phố Hồ Chí Minh. Đối tượng này có sẹo thẳng 2,5cm nằm ngay đuôi mắt phải. Và đối tượng Phạm Đức Huy, sinh năm 1998, hộ khẩu thường trú tại 2/2A, Trần Văn Kiểu, phường Chợ Lớn, thành phố Hồ Chí Minh. Đối tượng này có sẹo hình cung dài 2cm sau cánh mũi phải. Theo Điều 250 Bộ Luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2025, người phạm tội vận chuyển trái phép chất ma túy có thể bị phạt tù từ 3 năm đến 20 năm, tù chung thân, bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 500 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm, hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Còn về tội gây rối trật tự công cộng, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định truy nã số D4623 ngày 15 tháng 12 năm 2025 đối với đối tượng Phùng Văn Khỏe, sinh năm 1995, hộ khẩu thường trú tại ấp Tân Trung, xã Tân Đông, tỉnh Tây Ninh. Đối tượng này có sẹo chấm 0,15cm ở đuôi mắt trái. Theo Điều 318 Bộ Luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội gây rối trật tự công cộng có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù.

0: từ 3 tháng đến 7 năm, bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Số máy đường dây nóng của Trực ban Hình sự Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, địa chỉ số 37 Phố Lê Đại Hành, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, 0692251860, luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên.
1: Đến đây chúng tôi cũng xin được kết thúc chương trình An ninh toàn cảnh trưa ngày hôm nay.
2: Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Nhằm qua mặt cơ quan chức năng. Để tăng cường và nâng cao hiệu quả đấu tranh với tội phạm về ma túy trên tuyến biên giới hai nước, từ ngày 15 tháng 6 đến 15 tháng 9 năm 2026, phát huy hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tăng cường phối hợp giữa công an, bộ đội biên phòng, hải quan, các khu vực cùng các sở, ngành, đoàn thể và chính quyền các địa phương trong kiểm soát chặt chẽ các cửa khẩu, đường mòn, lối mở. Với phương châm chủ động, quyết liệt, hiệu quả, không khoan nhượng với tội phạm ma túy, quyết tâm xây dựng tuyến biên giới Việt Nam Campuchia hòa bình, ổn định, an toàn, không có tội phạm và tệ nạn ma túy. Trước yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, trước tác động mạnh mẽ của toàn cầu hóa và các thách thức an ninh phi truyền thống, phong trào thi đua ba nhất đã và đang khẳng định vai trò là một giải pháp quan trọng, tạo khí thế thi đua sôi nổi, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm, khát vọng cống hiến của toàn lực lượng công an nhân dân, luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, gắn bó máu thịt với nhân dân, chỉ biết còn Đảng thì còn mình, và luôn lấy niềm vui của nhân dân làm niềm vui và lẽ sống của mình. Kỷ luật nhất là nền tảng tạo nên sức mạnh.
4: Bị người trên dịnh lợi dụng,
5: tôi sẽ không để cho hai mẹ con bị chết.
4: Chúng đuổi đến nơi rồi. Quỳnh mau đưa con bé đi đi. Nghĩ mau.
3: Bị cuốn vào vòng xoáy tranh đoạt vương quyền.
6: Lương trừ năm đời diệt dân. Ai có được kho báu bích la thiên có được thiên hạ. Mở thánh vật, tế thánh nữ về trời. Có được kho báu.
7: Thiếp thân có thể dùng kim châm cứu, đã thông kinh mạch tắc nghẽn của Dương gia. Có điều, một khi kim châm chạy vào đến tim, Dương gia chắc chắn sẽ chết. Bất khi, ta biết là mẹ ta hại chết muộn, nhưng bà ấy là mẹ ta, ta không thể để thất Dương gia biết được.
8: Quá tốt rồi.
9: Muội sinh tháng tư, muội không phải con gái của Phụ Dương, muội không phải là muội muội của ta.
10: Trang Dương,
3: đón xem Tiểu Nữ Hoa Bất Ký bây giờ hàng ngày trên ANTV, bắt đầu từ mùng 4 tháng 9.

Michel Rano, Matthias Novoa, Emmanuel Palo Mares, Daniel Envitas, Mauricio Juan Pablo Gil, Elizabeth Alvarez cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: đau khổ cũng vơi đi khi cô no bụng. Dù bận rộn thế nào cũng phải ăn uống đúng giờ. Tôi đi nhà cô gái.
1: Ừ, được rồi.
2: Saris, con đã ở đâu vậy con yêu? Mẹ tìm con nãy giờ. Mẹ muốn nói chuyện riêng với con một chút. Hãy cẩn thận với người đàn ông này. Ông rất thân thiết với ba của con. Ông đã che giấu mọi bí mật cho ba con,
1: bao gồm chúng ta luôn phải không? Vì có vẻ ông ấy đã không nói cho anh em con điều gì về chúng ta rồi.
2: Nghĩ thử xem con yêu. Đến đây. Nếu ông làm điều gì đó nghiêm trọng với những...
1: Mẹ là mẹ của con, hãy nghe những gì mẹ nói. Mẹ chỉ muốn điều tốt nhất cho con mà thôi con yêu à. Con muốn ở một mình. Con cần được thở. Mẹ à, con xin mẹ đó. Buông ra đi. Tôi không muốn chuyện này bị hiểu lầm đâu. Không hay một chút nào hết đó.
0: Em mới là người đang hiểu sai vấn đề đó. Nếu em không muốn nói chuyện cũng không sao. Đi ăn trưa cùng mọi người được không?
1: Tôi sẽ nghĩ về chuyện đó.
0: Nghĩ nhanh đi, vì mọi người sẽ ăn trưa vào giờ cố định, dù cho có vắng ai.
3: Cậu tên là gì?
4: Dulce, I should I write. Xin lỗi nha, tôi mới đến từ Hoa Kỳ và rất khó để làm quen lại với tiếng Tây Ban Nha.
3: Thông được cảm rồi, nha. Tôi đừng lo. Tên của tôi là Brandon và tôi mới tới từ... thực ra thì không biết là từ đâu vì tôi sống ở đây đó.
4: Nếu vậy thì tôi nghĩ là cậu có thể giúp được tôi rồi. Cậu có biết nhà hàng Los Adoloridos ở đâu không? Bởi vì chị họ của tôi đang ở đó.
3: Tất nhiên là tôi biết rồi. Tôi có thể đưa cậu và vali của cậu tới đó nghe.
4: Thank you.
5: Có một vết thương ở nách lá và rễ do thừa nước. Chúng ta phải tránh thừa nước quá nhiều để nấm mốc không thể sinh sôi.
6: Dạ được, tuyệt lắm thưa cô. Tôi sẽ đi nói với mọi người biết nghe. Tôi đi trước đây.
5: Nhân tiện thì nghe nói anh và em gái

0: Cô cũng nghĩ giống như cô.
1: Đừng lo lắng về chuyện đó lúc này. Rồi bà ấy sẽ chấp nhận chuyện hai người nếu như tình yêu của anh là chân thành thôi.
2: Anh ước chuyện dễ như vậy?
1: Chỉ vậy thôi Yara, anh hãy nói với mọi người về việc tưới tiêu nha.
0: Tôi xin phép.
2: Em nghĩ về chuyện mà anh nói chưa?
1: Chưa. Em không có gì để phải suy nghĩ hết. Em đã quyết định từ lâu rồi.
2: Sao em cứ phủ nhận tình cảm của em với anh vậy? Anh đáng sợ gì sao?
1: Em đang yêu anh trai của anh. Xin anh hiểu và chấp nhận chuyện đó đi. Chuyện xảy ra giữa chúng ta là một sai lầm thôi.
2: Chuyện đó không phải là sai lầm. Không có gì giữa chúng ta là sai lầm hết. Julius, anh yêu em. Yêu từ khi chúng ta còn là những đứa trẻ. Từ khi anh nhìn thấy em bước vào nhà thờ với đôi mắt xanh và nụ cười dịu dàng của em.
1: Matthew, hãy dừng lại đi.
2: Chúng ta đã từng đi dạo quanh những cánh đồng này. Cách chúng ta đung đưa dưới gốc cây, chia sẻ tất cả những bí mật của nhau, đứng dưới tán cây đó hàng giờ liền, em còn nhớ không?
1: Em phải đi rồi.
2: Xin lỗi. Anh biết là em không muốn nhắc tới những chuyện đó, nhưng ít nhất thì cũng đi ăn trưa với anh chứ, được không?

0: Sao ra? Anh muốn mời em tham gia một chương trình giao lưu trực tuyến trên kênh của anh với tư cách là em gái của anh. Anh có một kênh có tên là Từ đất nước tới ngôi nhà của bạn.
1: Lucas, anh nghĩ là Sarah không quan tâm đến chuyện đó đâu.
2: Mình sẽ nói về chuyện đó, Lucas. Cảm ơn anh.
3: Tôi thích ý tưởng đó, Lucitas, người của công chúng, thật dễ thương đúng không?
0: Lucas à, anh không nghĩ là nên kể về điều này trên một kênh mạng xã hội cho mọi người cùng biết đâu.
3: Cậu thật trưởng thành, Berito. Cậu sẽ không hối tiếc đâu vì Saris của tôi là người rất biết quản lý tài chính. Con bé làm việc đó rất là tốt.
2: Kinh tế học mẹ à. Tôi học chuyên ngành kinh tế.
4: Ba chồng chị phát đi khi phải thuê người chỉ vì nể nang họ. Nhưng mà chị chắc chắn là em đủ năng lực đây.
1: Không ai được vào công ty chỉ vì thiên vị hết. Dù có là người nhà đều phải đáp ứng đủ yêu cầu.
5: Em gái của chúng ta có bằng thạc sĩ về tài chính. Cô ấy rất thông minh, giống như ba của chúng ta vậy. Đương nhiên là đó là lý do tại sao hai người rất hiểu nhau.
0: Dừng lại đi, chúng ta đổi chủ đề khác được không? Nam ơi.
3: Các cậu biết không, tôi phải đi rồi. Tôi xin phép mọi người cứ tiếp tục nha. Ăn ngon miệng.
0: Cảm ơn cô.
2: Cảm ơn mẹ.
6: Bà khỏe không, Rosa?
3: Là bà Milan, cô à. Tôi muốn yêu cầu cô nói với con trai Brian của cô tránh xa Jessica nhà tôi ra.
6: Không thể thưa bà, vì tôi không can thiệp vào cuộc sống của con trai mình. Và lời khuyên của tôi dành cho bà là đừng can thiệp vào cuộc sống của người
3: đừng
6: khác.
3: Đừng có nói chuyện với tôi kiểu đó. Nếu như tên vô tích sự đó còn tiếp tục đến gần con gái tôi sẽ tống nó vào tù.
6: Con trai tôi không phải là tội phạm, và tôi sẽ không cho phép bà hay bất kỳ ai xúc phạm
3: tôi
6: nó.
3: Tôi sẽ không bao giờ cho phép con gái.
6: Con sao vậy con trai?
5: Con không muốn rời xa Jessica mẹ. Con yêu cô ấy rất nhiều.
6: Bình tĩnh đi con nha.
7: Tony,
8: mùa mưa dùng thêm nước giặt rồi sao vẫn hôi, lại phải giặt lại.
7: Chưa xíu, mẹ luôn có cách.
8: Đừng chỉ dùng nước giặt, thêm Downy là thơm gấp 4 lần khả năng ngăn mùi. Nhà mình luôn thơm tinh khôi, cứ Downy là thơm cả mùa mưa.
9: Thử thách càng lớn, bản lĩnh càng phi thường. Clearman Ultra mới, giải pháp chuẩn cho da đầu nam giới với 3x sức mạnh sạch gầu cứng đầu, hiệu quả sạch gầu đến 72 giờ. Bản lĩnh vượt trội, bứt phá giới hạn. Clearman Ultra, giải pháp sạch gầu tốt nhất từ Clearman.
10: Tôi thấy khá lo lắng về các vấn đề răng miệng.
11: Đừng lo, tôi khuyên dùng thử Colgate Total, công thức ngăn ngừa vượt trội đến từ Colgate giúp ngăn ngừa mảng bám do vi khuẩn hiệu quả hơn gấp 3 lần nguyên nhân của các vấn đề răng miệng phổ biến. Colgate Total mới giúp chủ động ngăn ngừa các vấn đề răng miệng.
12: Con đang 10 điểm này ba.
13: Thưởng gì cho bo đây nhỉ?
14: Khi đời quá ngợp với vô vàn lựa chọn, điều giản đơn lại tuyệt nhất. Như chiếc bánh Cozy được làm từ lúa mì và sữa.
12: Ba thưởng đi công viên là nhất.
14: Một vị ngon, ai cũng thích.
0: Bà đang làm gì ở đây vậy?

0: Đây là phòng ngủ của ba mẹ tôi, bà không được ở đây.
1: Chỉ là một căn phòng trống thôi, còn tôi cần một nơi để ngủ.
0: Khỏi nhà của tôi. Ra ngoài ngay. Cút khỏi nhà tôi. Ngay bây giờ. Bà ra khỏi nhà của tôi ngay lập tức. Ra khỏi đây ngay. Đi Deborah.
1: Simon, cậu được tới trường, được đi học nhưng lại như một kẻ vô học vậy.
0: Tôi xin lỗi nha. Vì ba của tôi chỉ trả cho bà một ít tiền để phục vụ ấy. Giá như ấy không làm như vậy thì chúng ta sẽ chẳng phải gặp nhau rồi.
1: Cậu nghĩ mình là ai mà dám ăn nói như vậy? Nếu như cậu nhớ mẹ của mình thì sao không tự xuống dưới suối vàng mà tìm bà ấy? Tôi chắc chắn mẹ cậu luôn dang rộng cánh tay chào đón cậu. Cậu đúng là một tên côn đồ mà.
0: Cút khỏi nhà của tôi ngay.
2: Có chuyện gì hả?
3: Là mẹ của tôi.
4: Ôi không, anh ấy muốn giết người đó.
2: Ở đây là phòng của mẹ chúng ta, không ai có quyền ở trong này.
1: Không, không, tôi sẽ không bao giờ rời khỏi đây. Các cậu không có quyền đuổi tôi ra khỏi cái nhà này.
4: Đủ rồi,
2: bình tĩnh. Đừng bảo đi. Bình tĩnh lại đi.
1: Bình tĩnh tôi kìa.
3: Tôi không biết anh có được giáo dục hay không, nhưng hãy nhớ cho kỹ đây, anh không được đánh phụ nữ. Anh không hề có quyền nhục mạ chúng tôi.
2: Bài buồn như vậy chứ. Bà để ý còn toàn hai nhân bản nhạc thất tình không? Còn làm gì có kinh nghiệm yêu đương chứ.
5: Bà ơi, quán nhậu của chúng ta chủ yếu phục vụ khách thất tình mà. Còn ca hát một chút để thay đổi không khí. Có gì đâu mà ba nói là buồn chứ.
2: Từ lúc mẹ con rời xa ba con mình, ngày nào ba cũng phải sống trong đau khổ hết. Con cũng thấy rồi đó. Mẹ con phải trả giá cho những gì đã gây ra.
5: Ôi ba ơi ba, ba để cho mẹ con yên nghỉ được không?
2: Ba không quan tâm mẹ con lên thiên đàng hay xuống địa ngục. Ba sẽ không bao giờ tha thứ cho bà ấy.
5: Chị họ đừng buồn nữa nha. Công việc ở đây em sẽ làm hết giúp chị. Chị đã hứa là sẽ giúp em tới chỗ của ba rồi đó nha.
6: Chị biết rồi mà. Chị mong em lúc nào cũng được vui vẻ như vậy. Chúng ta còn rất nhiều việc để làm đó, nhanh lên.
5: Dạ
6: giúp
5: chị
6: nha.
2: Nếu như tất cả chúng ta cùng sống trong cùng một nhà, chúng ta phải tìm được cách sống hòa hợp.
3: Anh nên nói điều này với em trai của anh. Tôi đã phải chịu đựng đủ những bất công trên đời, giờ tới đây thì bị em trai của anh xem như là
0: rác. Đúng đó thì sao hả?
2: Vì hai người đã thật sự tôn trọng gia đình chúng tôi chưa? Tại sao hai người lại dám vào phòng của ba mẹ tôi khi mà chưa có sự cho phép?
1: Thật ra là lỗi của tôi. Tôi đã nghĩ đó là phòng nghỉ dành cho khách.
7: Đúng đó Hoan, đó chỉ là ngoài ý muốn thôi. Chúng ta không cần phải nặng lời với họ như vậy đâu.
4: Được rồi, điểm mấu chốt là Simon muốn Deborah đặt
3: anh
4: vào vị trí của anh ấy.
3: Anh ta chỉ muốn mẹ con của tôi mà thôi. Anh ta luôn coi chúng tôi là cái gai trong mắt. Tôi sẽ không cho phép đâu.
0: Không phải, làm ơn đi. Thật ra anh Simon không phải là người như vậy đâu.
2: Nếu bất cứ ai thiếu tôn trọng, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho người đó đâu. Còn cô, kể từ bây giờ cô không được phép đặt chân vào phòng của ba mẹ tôi nữa, cô hiểu không?
1: Tất nhiên là vậy rồi. Tôi hứa sẽ làm theo những gì mà cậu nói.
3: Tôi biết đó là phòng ngủ của mẹ anh, nhưng mà anh không thể đối xử với người khác như vậy được. Như vậy là không công bằng với chúng tôi, chưa kể anh không thể đối xử với phụ nữ như vậy.
2: Đàn ông hay phụ nữ đều phải tôn trọng luật lệ trong ngôi nhà này.
0: Nè, tôi không thể ở đây thêm được nữa. Tôi ra ngoài đi dạo một lát đi.
3: Được rồi, là lỗi của chúng tôi. Nhưng mà chúng tôi cũng cần một phòng để ở. Còn phòng nào trống không?
2: Monito, chuyện gì thưa cậu? Làm ơn chuẩn bị hai phòng cho Sarah và mẹ của cô ấy. Đừng để cho họ thiếu thốn bất kỳ thứ gì. Tôi không muốn có bất kỳ ai cảm thấy không thoải mái. Tôi hiểu rồi.
1: Tôi xin phép. Tôi thật vô dụng khi không
0: Deborah,
1: giúp được gì.
0: Deborah, bình tĩnh lại. Nếu cô muốn thì tôi có thể nói tốt về cô trước mặt con rể. Cô biết đó, chúng tôi đang cùng làm với nhau một vài dự án lớn. Tôi và thằng bé khá là thân thiết với nhau.
1: Rospero, tôi biết là ông rất bận, nhưng ông có muốn đi hóng gió cùng với tôi không? Ông biết đó, dạo gần đây tôi hay bị căng thẳng. Tôi cảm giác như có một thứ gì đó đang đè nén lên lồng ngực của mình vậy. Khó thở lắm, làm ơn đi bà.
0: Hóng gió hả? Được rồi, nhưng mà chỉ một lát thôi nghe. Tôi còn rất nhiều chuyện quan trọng cần phải làm. Tôi không muốn lãng phí thời gian. Đừng có lo lắng cái gì hết. Tôi nghĩ mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi được chứ. Tôi sẽ đưa cô đi dạo một vòng quanh phố, có thể sao?
1: Cũng được đó.
5: Xin chào, xin chào.

0: Ơi Paloma, hai người ghé chơi tôi vui lắm, đúng không?
1: Dạ đúng vậy, mọi thứ ở đây đều rất dễ thương.
0: Chị không hiểu ý em nói gì nhưng mà chị nghĩ nó mang nghĩa tích cực.
1: Sadio đúng không?
2: Dạ.
1: Em lớn nhanh thật đó. Dễ thương quá đi.
3: Tôi biết điều đó. Tôi biết là anh muốn giúp đỡ chúng tôi, nhưng mà tôi cũng muốn làm tròn trách nhiệm của mình. Tôi muốn mọi người chấp nhận sự thật. Tôi sẽ nói chuyện với mẹ. Chúng tôi sẽ tuân theo luật lệ của anh, nhưng anh cũng phải nói chuyện với lại Simon. Tôi không muốn nhìn thấy thái độ đó của anh ta một lần nào nữa.
4: Em không may qua đời thì anh phải nuôi dưỡng thằng bé sao? Em nghĩ anh là một thằng ngu sao hả?
0: Anh vẫn chưa hiểu ra vấn đề sao?
4: Vấn đề gì ở đây chứ?
0: Thằng bé là con trai của anh đó. Hoàng à, anh đi ngoài có chuyện muốn nói.
5: Em thấy đúng
0: thấy
5: không?
0: Hai người thân thiết như vậy em rất vui đó. Phải đối xử như anh em ruột trong nhà.
3: Tất nhiên rồi, chúng tôi đang nghĩ cách để mọi người trong nhà có thể gần gũi và thân thiện với nhau hơn.
0: Nhân tiện thì em có muốn tới dự đám cưới của tụi chị không? Chị mong là em sẽ đồng ý.
3: Chắc chắn rồi. Vậy khi nào thì đám cưới hả?
0: 3 tháng nữa. Chỉ còn 3 tháng nữa là đám cưới đúng không anh yêu? Anh yêu.
5: Đúng vậy, chắc chắn rồi. Xin lỗi, dạo này có nhiều chuyện đau đầu xảy ra quá.
0: Đúng rồi đó anh yêu à, đám cưới của chúng ta sẽ hoàn hảo lắm.
4: Sao em dám khẳng định anh chính là ba ruột của nó chứ? Anh nhất định không tin chuyện này đâu. Tadeo không phải con của anh. Em nói với anh chuyện này sau 6 năm dài hay sao?
0: Em không hề nói dối anh Pedro. Lúc đó em đã không đủ dũng cảm. Em chắc chắn là anh sẽ không bao giờ chịu chấp nhận cái thai. Và nhất định anh sẽ bắt em phá đi cái thai đó.
4: Nếu như em biết anh xấu xa như vậy thì tại sao lúc đó không chia tay với anh đi?
0: Em không biết gì em đã nghĩ. Đó là tình yêu.
4: Thôi đủ rồi, làm ơn đi, đừng nói tới tình yêu nữa. Chúng ta thống nhất với nhau ngay từ ban đầu rồi mà, không nhớ sao? Đừng quên rằng mối quan hệ của chúng ta chỉ là ngoại tình thôi.
0: Mối quan hệ của chúng ta khiến em đau khổ hơn là hạnh phúc. Em không thể chịu đựng nữa Pedro. Hai chúng ta đã có lỗi với Cornelio quá nhiều rồi.
4: Có lỗi cái gì? Em đang nói gì vậy? Chúng ta không hề làm gì chồng của em hết. Chỉ có em là kẻ lừa đảo. Cornelio là chồng của em, của em. Em hiểu ý anh nói chứ?
0: Nhưng Cornelio cũng là bạn thân của anh đó.
4: Chúng ta hãy giải quyết chuyện này một lần và mãi mãi đi. Thật là trùng hợp đúng không? Thật sự quá trùng hợp. Từ lúc anh nhận được khoản tiền thừa kế của ba thì em lại tới. Và nói Tadeo là con trai của anh. Sao mà trùng hợp tới vậy được chứ? Em muốn gì nói luôn đi. Muốn gì? Vào thẳng vấn đề chính luôn đi. Em muốn bao nhiêu tiền?
0: Anh biết là em không hề quan tâm tới tiền mà. Em chỉ muốn lương tâm của mình được trong sạch thôi. Em không cần bất cứ thứ gì từ anh hết Pedro. Em cũng không cần con trai của em mang họ của anh. Anh đúng là một tên đàn ông xấu xa, rác rưởi.
4: Em nghĩ là mình thông minh lắm sao? Không có người đàn bà nào có thể qua mặt được anh đâu, nghe rõ không?

0: Ông biết không, tôi thích được đi chơi lắm.
1: Nghe vậy tôi rất vui.
0: Tôi không nghĩ nơi này lại có thể bình yên tới như vậy.
1: Có thấy vui chứ?
0: Tất nhiên rồi.
1: Tôi cũng rất vui. Chúng ta
0: cảm
1: vào
0: ơn.
1: Xe đi. Giờ chúng ta về nghe.
0: Tôi cảm thấy tốt hơn rồi, cảm ơn ông nhiều lắm.
1: Thiệt hả?
0: Nè, có ai từng nói là ông rất quyến rũ chưa?
1: Cô Deborah vui là tôi mãn nguyện rồi. Nhưng bây giờ tôi phải về nhà gấp.
0: Đừng có nói là ông không hiểu ý tôi nha.
1: Không, không, không, chắc là không rồi. Chắc chắn không, tôi không hiểu gì hết, tôi ngốc nghếch lắm.
0: Nè, nhân đây thì tôi muốn nói với ông là tôi thấy ông không hề ngốc nghếch một chút nào hết.
1: Cô nghĩ vậy sao?
0: Ông nhìn sẽ rất đẹp trai và rất thông minh nếu như thay đổi ngoại hình một chút xíu. Nếu như ông thay đổi trang phục, rồi đổi cả kiểu tóc này, cái áo sơ mi này, rồi cái cà vạt này.
1: Đúng, đúng.

0: Đi ngủ thôi, con là cậu bé tuyệt vời nhất.
1: Đối với con, ba là tuyệt vời nhất.
2: Hoan. Ủa,
0: sao vậy hả? Em đang đợi Hoan sao?
2: Không, chỉ là cái tên đó đột nhiên xuất hiện thôi. Anh đang theo dõi tôi sao? Anh không cần phải làm vậy đâu.
0: Không không không không không, anh không hề thích việc đi rình rập người khác đâu. Đối với em thì càng không. Em không sợ bất cứ thứ gì hả?
2: Sao anh lại nói vậy?
0: Bởi vì nhìn em rất mạnh mẽ, bên cạnh đó em còn rất dũng cảm và thông minh nữa. Em đích thị là con gái gia đình Severiano De Monte. Em rất giống với ông ấy.
2: Tôi cũng không biết nữa, bởi vì tôi không biết nhiều về ông ấy như anh.
0: Em có biết lý do vì sao không? Khi anh nói chuyện gì thì em cũng sẽ đều tán thành với anh. Bởi vì em suy nghĩ rất sáng suốt, em có rất nhiều đức tính tốt. Em sẽ là một người vợ hoàn hảo mà tất cả đàn ông trên thế giới đều muốn có được. Em có vẻ đẹp rất đặc biệt. Vẻ đẹp của em không giống những người phụ nữ khác.
2: Tôi không thích nói chuyện về đời sống riêng tư đâu, đặc biệt là với những người không hề tôn trọng tôi như mấy anh. Vậy ha. Chúc ngủ ngon.
0: Chúc em ngủ ngon. Cậu tới làm gì hả? Mời cậu đi chỗ khác. Ở đây chúng tôi không phục vụ gia đình nhà Del Monte.
3: Có chuyện đó nữa sao? Tấm biển trước cửa tiệm cô ghi không phân biệt đối xử với bất kỳ một ai mà. Tôi sẽ trả tiền đàng hoàng cho tôi một chai bia đi.
0: Tôi đã nói với cậu, ở đây không phục vụ cậu.
3: Sao chú lại ghét gia đình của tôi vậy?
4: Ba ơi, ba bình tĩnh được không? Ba làm cho khách bỏ về hết rồi kìa.
3: Tôi không tới đây gây chiến.
5: Ai có biết em mong chờ đám cưới như thế nào không? Chúng ta có thể tổ chức hôn lễ sớm hơn, chị em cũng không cần một đám cưới quá hoành tráng.
6: Nhưng em muốn tổ chức đám cưới trong nhà thờ lớn mà.
5: Đúng là vậy, nhưng bà vẫn không thích bằng việc làm vợ của anh đâu Hoan. Em háo hức tới chết mất. Anh có yêu em không? Anh yêu em nhiều cỡ nào, nói em nghe đi.
6: Đừng hỏi những câu trẻ con như vậy nữa mà em yêu.
5: Được rồi, em sẽ không hỏi lại chuyện đó nữa, bởi vì em biết anh luôn yêu em nhất trên đời này mà, có đúng không?

0: Con đang 10 điểm này ba.
1: Thưởng gì cho bo đây nhỉ? Khi đời quá ngợp với vô vàn lựa chọn, điều giản đơn lại tuyệt nhất như chiếc bánh cô. Vào đi mẹ.
2: Ờ, là anh nè. Anh vô được không vậy? Anh tới không phải để gây chiến. Anh muốn hỏi em có muốn tham gia vào video mới của anh hay không? Tụi anh sẽ quay phim trên đồng cỏ, anh có thể dạy cho em.
1: Mấy mụ đàn bà trong quán bar toàn là những loại người không ra gì. Không phải lo quá đâu mẹ à. Mấy quán bar ở thị trấn là quán bar gia đình mà. Tôi chắc chắn là mấy cái quán bar gia đình đó cũng không có gì tốt đẹp đâu. Tôi xin lỗi.
3: Có chuyện gì vậy con?
1: Con thấy có chuyện lạ lắm nhưng mà cũng không biết nữa.
3: Nếu như cái con bé đó có đủ dũng cảm để tới tận nhà đòi quyền thừa kế thuộc về mình thì mẹ nghĩ chuyện gì nó cũng dám làm. Con nhớ cho kỹ, đừng để bất cứ người phụ nữ nào lại gần chồng con, nhất là Sara đó.

0: Ba,
1: Sai Minh, mau cứu ta,
2: nhanh lên,
1: mau cứu ta, Sai Minh.
3: Chuyện gì vậy?
4: Em xin lỗi vì gọi anh vào giờ này, nhưng mà em trai Matteo của anh đang say rượu và ngủ ở quán nhậu của em nè.
3: Anh tới liền.
4: Không, cho người tới đón anh ấy đi. Anh không thể tới được vì ba em không thích gia đình của anh. Anh tới là rắc rối lớn đó. Ôi, mong là anh ấy không tới.
1: Đây là trái cây, đây là mấy thùng nước, mấy chai rượu. À, cho thêm hai chai nữa đi.
4: Nè, trễ rồi, cậu tới đây làm gì vậy?
5: Tôi tới để giải tỏa tâm trạng và tâm sự với cậu Paloma.
4: Có chuyện gì sao hả?
6: Bia, con và con gái chú đang nói chuyện về cái cậu Simon đó chứ gì?
5: Không, con không thích lo chuyện bao đồng đâu chú à. Chú yên tâm đi, tụi con không hề nói chuyện về anh ta đâu.
7: Để thêm bất kỳ rắc rối nào cho chúng ta nữa, làm ơn đó.
8: Hay con đừng có lo, Saris mẹ sẽ không gây rắc rối gì cho chúng ta đâu.
7: Hy vọng là vậy. Con
8: lại đây. Nè, chuyện tiền nong con nói chưa?
7: Không, con sẽ không bao giờ hỏi.
8: Số tiền đó đâu phải của một mình mẹ đâu.
7: Mẹ nghĩ sau khi mình lấy được số tiền đó thì bọn họ có để chúng ta tiếp tục sống yên ổn ở đây nữa hay không?
8: Vậy thì sao? Con có kế hoạch gì?
7: Con sẽ tới công ty làm việc và kiếm tiền để trả nợ.
8: Hả? Nghe cũng được đó, vậy tốt rồi. Mẹ không cần phải đau đầu về vấn đề tiền nong nữa.
9: Em đi đâu à?
3: Đi đón Matteo, nó say rượu tới nỗi ngủ luôn ở quán rượu của người ta.
9: Anh đi chung với em.
7: Chờ chút, tôi cũng muốn đi nữa.
3: Tốt bụng ha, thôi cảm ơn. Hai người biết gì không, cũng chính vì hai người mà thằng Matteo mới đi uống rượu thành ra nông nổi này đó.
7: Tôi cũng muốn giúp đỡ các anh một tay.
9: Đi đâu Sara?
10: Hoan.
9: Này cô à, làm ơn hãy báo lại với Modesto và Lucas.
8: Tôi biết rồi. Đi đường cẩn thận đó. Thôi, mấy anh em nhà Del Monte này đúng là phiền phức quá mà. Ôi chúa ơi, nhìn là thấy ngứa mắt rồi. Sẽ sớm thôi, ngôi nhà này sẽ thuộc về tôi.
9: Ờ chúa,
3: con mau về nhà ngay. Nhanh lên, ba sẽ kể chuyện này cho mẹ của con.
4: Ba ơi, con có làm chuyện gì sai trái đâu. Ba còn vô lý hơn cả mẹ nữa. Con sẽ về nhà, nhưng ba không được nói với mẹ là con đã trốn đi chơi.
9: Đúng đó bà vợ. Cậu đừng nói với mẹ của em ấy. À, con xin lỗi chú, làm ơn đừng nói với vợ của chú. Nếu không cô ấy sẽ giết con mất. Làm ơn.
4: Làm ơn đi ba, con xin ba mà. Làm ơn
9: đừng
4: giúp con
9: đi. Cô ấy về chuyện này.
4: Ba, con rồi, xin làm ba.
3: Biết vậy đi, ba sẽ suy nghĩ thêm về chuyện này.
4: Con hứa con sẽ không trốn đi chơi nữa đâu ba.
5: Tôi không thể giữ bí mật được nữa. Tôi không thể tiếp tục lừa dối anh ấy nữa, Paloma. Tôi đã nói cho Pedro biết ta đi tôi là con trai của anh.
4: Ôi chúa ơi, sau đó thì sao?
5: Anh ấy không chịu tin tôi.
4: Bia, tôi đã suy nghĩ về chuyện này rất nhiều. Tôi biết cậu là bạn thân của tôi, nhưng mà cậu biết đó, Cornelio là anh họ của tôi.
5: Cậu nói đúng, Paloma. Tôi không nên kể với cậu chuyện này.
4: Nè, khoan đã. Tôi nghĩ cậu nên nói ra toàn bộ sự thật với chồng của cậu ngay đi.
5: Tôi sợ mình không làm
4: tôi
5: được.
4: Tôi hiểu chứ. Nhưng mà anh ấy không xứng đáng bị lừa dối như vậy.
5: Anh ấy yêu thương ta đều hết mực và đã chịu khổ rất nhiều rồi.
4: Cái kim trong bọc cũng sẽ có ngày lòi ra thôi. Tốt hơn anh ấy được nghe sự thật từ chính cậu. Hãy nghĩ cho thật kỹ. Hãy làm điều này vì tất cả mọi người được không?
9: Matteo.
1: Pedro. Uống với em đi.
8: Ôi, anh ta còn không thèm gọi cho tôi một cuộc điện thoại.
11: Hãy uống một chút trà thảo mộc này đi, tâm trạng sẽ tốt hơn.
8: Chẳng có gì có thể làm tâm trạng tôi

0: lên. Bà chủ à, trà của bà đây.
1: Cảm ơn.
0: Tôi nghĩ ngày mai bà nên bắt đầu thiền định. Bà phải thiền định để cân bằng lượng luân xa trong người mình.
1: Tôi rất thích thiền.
0: Chúng ta nên bắt đầu với kiểu thiền Kundalini
1: không,
0: của
1: không,
0: Ấn
1: Kundalini.
0: Độ.
1: Hai người kia đã đi đâu vậy? Có biết giờ là mấy giờ rồi hay không? Anh nữa, anh đã đi chơi với con nào?
2: Anh vừa mới đi siêu thị và đó em yêu. Em không đoán được là anh sẽ mua quà cho em ha. Nè, qua đây, nhìn nè.
1: Ôi chúa ơi, sô-cô-la hạnh nhân mà em thích nhất sao?
2: Anh biết là em sẽ rất thích mà. Anh còn mua thêm bánh quy mà em thích nữa nè. Thấy chưa?
1: Thích chưa? Loại bánh quy tôi thích nhất nè. Nhìn đi bơ tha.
0: Để xem đã.
1: Có thấy?
2: Ra khỏi đây, chúng ta không
3: chẳng
2: được
3: dám động vào gia tộc của chúng ta đâu.
4: Cảm ơn Modesto, nhưng tốt hơn hết chúng ta cũng nên rời khỏi đây mau lên.
3: Mà Tiêu, anh được phép vào quán của em, nhưng những tên này thì không được. Em không muốn thấy bản mặt đáng ghét của chúng.
5: Chúng tôi lúc nào cũng tôn trọng chú. Họ cũng là con người mà cha Vita dẹp mối hận thù đó qua bên đi.
2: Anh đừng có ra lệnh cho em.
5: Chúng tôi chỉ tới đây đưa Mateo về thôi.
2: Đủ rồi, cùng đi mau.
4: Nè, đừng có búng tay trước mặt chúng tôi, coi chúng tôi là chó sao?
6: Bedo,
4: đừng có giận mặt với chúng tôi nha.
5: Mateo về nhà thôi, Lucas.
4: Về nhà thôi Mateo, làm ơn đi.
6: Đi thôi, đi thôi. Vừa lấy ra xe đi, nhanh đi.
2: Bà đã nói không cho mấy tên rác rưởi này vào rồi mà. Chú ơi, cha Vita, chú đi quá giới hạn rồi đó.
6: Thôi được rồi,
2: không
6: dừng lại đi.
2: Không nào chú cái gì hết.
6: Hoan à,
2: biến khỏi đây ngay. Biến ngay lập tức. Nếu không tôi
6: ôi,
2: sẽ
6: không,
2: giết
6: không,
2: cả
6: không. Đi thôi, làm ơn đi.
2: Cái quái gì vậy? Đúng là ông già điên mà.
6: Không, bình tĩnh đi, làm ơn đi mà. Đủ rồi mọi người à, tách của chú bỏ về hết rồi kìa. Làm ơn bỏ súng xuống đi.
5: Bình tĩnh đi em trai.
2: Còn anh nữa, anh im đi đồ phản bội. Anh không khác gì một con chó giữ cửa của gia tộc chết tiệt Del Monte hết.
5: Đừng bao giờ xúc phạm gia đình tôi.
6: Đủ rồi Hoan à.
2: Simon,
4: em có sao không? Sao?
2: Không đi rồi hả ông già kia?
4: Em ổn.
2: Nè, có sao không?
6: Phải đưa anh ấy tới bệnh viện mau lên.
5: Anh sẽ gọi xe cứu thương.
4: Khoan đã, để em coi thử. Viên đạn chỉ sượt qua cánh tay thôi. Lấy giúp em ít bông băng đi.
2: Không cần phải gọi xe cứu thương đâu, em ổn mà, mọi người không cần phải lo.
4: Được rồi, cố định cánh tay chỗ nha. Không có gì nghiêm trọng hết á.
2: Đưa súng cho tôi.
4: Bình tĩnh.
6: Hoan à,
2: đưa súng cho tôi.
6: Hãy đưa cái ghế đi, đỡ anh ấy lên ghế đi.
4: Mở nó ra.
6: Cẩn thận đó.
7: Anh vẫn ổn chứ? Em xin lỗi, tất cả là
2: anh
7: lỗi.
2: Ổn em trai, anh ổn. Không có chuyện gì nghiêm trọng hết, chỉ là vết thương ngoài
6: đỡ
2: da thôi mà.
6: Đỡ anh ngồi đi.
5: Chú Morito, làm ơn lấy xe giùm tôi biết rồi.
6: Ê, cẩn thận, giúp tôi một tay.
5: Em bị điên rồi hay sao hả? Em xém chút giết chết cậu ấy rồi. Em không nghĩ tới hậu quả hay sao chứ? Trong lòng em chỉ có hận thù thôi à.
2: Cậu ta đáng bị như vậy. Em nói cho anh biết, vết thương nhỏ này không ăn thua gì với họ đâu. Cậu ta còn muốn cướp con gái của em. Không bao giờ. Nghe rõ chưa?
5: Em xém chút là giết người rồi. Mau tỉnh lại đi.
4: Anh trai tôi không báo cảnh sát là vì sợ sẽ ảnh hưởng tới công việc làm ăn của chú. Nhưng mà tôi không quan tâm. Tôi sẽ báo cảnh sát đúng. Người có tấm lòng bao dung thì sẽ dễ nói chuyện với nhau hơn.
5: Ông ta không chỉ bắn viên đạn vào gương đâu Simon à.
4: Hoàn toàn không phải đâu Simon. Không thể để ông ta như vậy. Lỡ viên đạn nó trúng vào tim và đầu thì sao đây? Giải thích cho nó hiểu đi Hoan. Làm ơn đi.
5: Anh hiểu mà. Nhưng quyết định là ở Simon. Thằng bé lớn rồi mà. Nhưng nếu như thằng bé không muốn thì phải có lý do gì đó.
4: Nè, quán nhậu của chú Chavita đã buôn bán được nhiều năm rồi. Mọi thứ sẽ rất tệ nếu phải đóng cửa chỉ vì một bài báo.
2: Ôi em trai, sao mọi người ai cũng tốt bụng hết vậy? Hắn ta đã bắn em của chúng ta nên phải bị trừng phạt.
5: Nghe nè, người có quyền quyết định đăng báo chuyện này hay không chính là Simon. Còn chúng ta là một gia đình, chúng ta phải ủng hộ nó.
6: Tôi đồng ý với anh Hoan à. Pedro, bao nhiêu rắc rối vừa xảy ra là đủ lắm rồi. Anh cũng phải cẩn thận với người đàn ông đó, ông ấy có thể quay lại trả thù anh đó.
2: Tôi mới chính là người bị bắn đây nè, sao tôi lại phải nghe ý kiến của cô Sarah?
5: Simon.
6: Hoan à.

0: kiêu ngạo trong mắt cấp trên.
1: Mới có một chút thành tích mà đã kiêu ngạo.
2: Đúng là quá đáng thiệt mà.
3: Cứ mặc kệ đi mà, cô ta sẽ phải làm việc dưới trướng của mình.
0: Và cô đơn

đón xem bộ phim Tham Vọng phát sóng vào lúc 22:40 hàng ngày, bắt đầu từ ngày 31 tháng 8 trên ANTV.

Thưa quý vị và các bạn, khăn xếp là một món phụ kiện không thể thiếu trong trang phục truyền thống của người Việt xưa. Không chỉ đơn thuần là một phụ kiện mà còn kết tinh của sự khéo léo với tinh thần gìn giữ bản sắc dân tộc. Ở làng Giáp Nhất này, từng nếp khăn, từng mũi kim, từng đường chỉ đều chất chứa bao tâm huyết, kinh nghiệm và lòng tự hào của người dân nơi đây.

0: Trải qua thăng trầm thời gian, nhiều nghề xưa, nếp xưa vẫn được giữ gìn, nuôi dưỡng từ đời này sang đời khác. Làng Giáp Nhất, xã Nam Trực, tỉnh Ninh Bình là nơi duy nhất ở miền Bắc còn lưu gồm ba loại khăn dành cho nam, cho nữ và loại khăn cả nam và nữ đều đội được. Chất liệu để làm khăn trước đây là vải lượt, nhiễu hay vải sa tanh cũ, cốt khăn làm bằng giấy. Nay khăn được làm lớp ngoài là sa tanh bóng, phi, nhung và gấm. Bên trong là vải sợi lót, cốt khăn làm bằng mút. Mỗi chiếc khăn đều phải trải qua nhiều công đoạn tỉ mỉ, từ chọn vải, cắt xốp, máy vải, cuốn xếp, khâu định hình và vẽ hoa văn. Trong đó, khâu cuốn xếp là khó nhất. Từng nếp vải phải được xếp đều tay, chắc chắn, không xô lệch. Một chiếc khăn đẹp phải đều nếp và giữ được dáng khi đội.
1: Ngày xưa là các cụ làm thì nó không có những cái này đâu. Nhưng mà khi sau một thời gian thì đã bỏ bẵng đi rồi. Đến lúc xong đến khoảng vài chục năm nay nó lại hồi phục. Thì là chỉ có làm không thôi, mà làm cái khăn to không có cái bé này đâu. Ngày xưa thì cuốn trơn không thôi.
2: Vậy để làm ra chiếc khăn xếp này thì cần bao nhiêu công đoạn ạ cụ?
1: Từ lúc cắt cái xốp trong này đã này, xong rồi đến cắt cái xốp ngoài này, xong rồi mới cắt cái vành này người ta máy này. Ta máy xong rồi mới đến cái này là cuối cùng. Là nó đi một giai đoạn này, là đi hai giai đoạn này, ba, bốn giai đoạn, đi vẽ này nữa là năm giai đoạn.
2: Thầy cụ có thể hướng dẫn con làm cái vành này được không ạ?
1: Đây này, làm luôn cái vâng.
2: Mình chỉ việc khâu như thế này à?
1: Đây.
2: Khâu chéo à cụ?
0: Do nhu cầu của khách hàng, khăn xếp đại, Giáp Nhất vẫn âm thầm bền bỉ như chính những con người nơi đây.
1: Khi làm cái khăn xếp này thì bắt đầu là quấn cái vành này trước là ấp vào cái đầu gỗ. Xong rồi người ta phải bọc cái vành này bên ngoài. Thế không như cái mà tôi khâu đây thì nó lại ở bên ngoài cùng nữa.
2: Cụ đang làm đây là
3: nhiều. Về nhưng mà mẫu mã về cái gốc của nó vẫn còn nguyên vẹn, không thể thay đổi được.

0: Bởi vì thực ra nếu như phân như chúng tôi làm nghề phân loại ra nó có thể là mấy chục loại chứ không phải là một loại. Ví dụ này khoan hầu bộ, hầu bóng này, này khăn biểu diễn này, này khăn cô, khăn quan, khăn cậu. Đấy thì rất nhiều nhưng mà cái hình dạng và cái cách thức của nó vẫn chỉ là một là trải chỉ như vậy thôi. Chứ bây giờ mình chỉ thay đổi vào cái mẫu mã này, kiểu dáng của nó đẹp hơn. Đấy, rồi chất liệu của nó tốt hơn, cao cấp hơn để phù hợp với xã hội, phù hợp với xu hướng bây giờ.
1: Áo the, khăn xếp là một trong những trang phục truyền thống của dân tộc. Mỗi khi có lễ hội hay vào những dịp quan trọng, người Việt xưa thường đội khăn xếp.
0: Mà
2: bây giờ con có thể thử đội chiếc này được không cậu?
3: Được, thử đội lên. Đội được chương trình quá.
2: Sau khi con đội thì con cũng cảm thấy rất là tự hào cái sản phẩm mà mình đã làm. Và con được biết là sản phẩm này là đều làm từ thủ công đúng không cụ?
3: Thì

Đạo diễn Dương Uy, Bạch Dương Mạc. Tổng giám chế Trịnh Qua Bình. Với các diễn viên: Hứa Khải trong vai Chu Chim Cơ, Trương Nhất Triết trong vai Du Nhất Phàm, Ngô Cẩn Ngôn trong vai Chiêu Tử Khâm, Dương Diễm trong vai Mạnh Thượng Thực, Dương Sở Nhiên trong vai Tô Nguyệt Hoa, Trương Chỉ Khê trong vai Hồ Tư Thiện, Hà Thụy Hiền trong vai Ân Tử Bình và một số diễn viên khác.

0: Bộ phim Thượng Thực
1: Tập 31.
2: Đệ hạ.
3: Thưa

0: Bệ hạ, vạn tuế, vạn tuế.
1: Tuấn Tán là tổ quân, nàng làm như vậy, mẫu hậu sẽ cho rằng nàng ôm hận cũ, ráp tâm chọc tức người.
0: Thiếp chỉ sợ bệ hạ bị ai đó lừa gạt thôi.
1: Trẫm lại nhận thấy là nàng thương hại tử mẫu Dương Vệ mới đúng.
0: Không phải ngài cũng vậy sao?
1: Trẫm làm sao?
0: Bệ hạ từng hứa với thần thiếp sẽ không coi thiếp như nô tỳ. Quá ra chỉ là tự mình suy diễn. Xem ra trong lòng ngài thiếp còn không bằng cái hộp kia nữa.
1: Thì chẳng phải ta chỉ...
0: Bệ hạ lừa thiếp. Theo luật lệ thái tổ hoàng đế lập ra, hậu cung không được can dự vào triều chính. Bệ hạ không cho phép bất cứ ai vượt quá bổn phận. Lời khuyên của thái hậu nếu hợp thánh ý, có lẽ ngài sẽ nghe. Còn về người khác,

0: thì nên học theo nó, có phải không?
1: Hỗn sự!
0: Bệ hạ muốn nghe thiếp nói thật, nhưng ngài là Cửu Ngũ Chí Tôn, chủ nhân thiên hạ. Thần thiếp ở ngay trước mặt ngài, ngay cả khóc cũng không thể theo ý mình, huống hồ gì là nói sự thật.
1: Tại sao chứ?
0: Bệ hạ thấy thần thiếp thuận mắt, lệ ướt tựa mưa thì trong lòng thương tiếc. Nếu một ngày chán ghét thần thiếp, lệ rơi lại, quá thành đã bất kính. Một lời của ngài, vô số người bận rộn bố trí cung điện treo đèn kết hoa. Nhưng con rối nhỏ này lại là do chính tay thiếp làm. Bệ hạ luôn mong thiếp đối đãi thật lòng, nhưng thiếp nói chuyện muốn nói, làm chuyện muốn làm thì ngài lại nổi giận, thật sự làm khó người ta.
1: Vậy nàng muốn sao?
0: Ngoài thư phòng này, thần thiếp nguyện làm bổn phận là một phi tần, nhưng còn ở đây, ngài chỉ là ngài, thiếp chỉ là thiếp, vẫn như ngày xưa.

0: thượng cục. Thiếp đã ngộ ra rằng thiếp cũng có trái tim. Thiếp là một con người, mà đã là con người thì phải có suy nghĩ. Vậy chính kiến của riêng mình có thể là trái ý bệ hạ, nhưng thiếp thích mình như vậy. Dù bệ hạ muốn thiếp trở lại cũng không thể được nữa. Nhưng đây mới chính...
1: Với nàng cũng sẽ khác. Trẫm sợ, trẫm sợ nàng không gánh nổi trọng trách, tự rước lấy khổ. Trẫm sợ nàng khổ.

0: Trần tiên sinh, ta đến đưa.
1: Nè, đi. Đi mau.

0: Các vị không cần đa lễ, đứng lên hết đi.
1: Quý phi nương nương, trước kia Diệu Hiền nhiều lần thất lễ, thật sự không nên. Nương nương, đừng so đo với tỳ thiếp mới đúng.
0: Nếu ta nhất quyết so đo với người thì sao?
1: Quý phi nương nương,
0: được rồi, đứng lên đi.
1: Nương nương, người thật sự không trách tỳ thiếp sao?
0: Người không trách ta là được rồi, đứng lên.

0: Phi nương nương, sau này tỷ thiếp còn có thể tới làm phiền cung của người không?
1: Người mang theo tỳ bà của người cùng đến luôn. Lần trước khúc nhạc của chúng ta vẫn chưa soạn xong mà.
0: Ngày mai tỳ thiếp lại tới.
1: Ngày mai thì không được, hoàng hậu nương nương lâm bệnh, mọi người nên đến thăm hỏi thì mới đúng chứ. Hoàng hậu nương nương lâm bệnh sao?

0: nương nương. Ngày trước Ngô Chiêu Nghi khi gặp người hống hách cỡ nào, hiện giờ lại xuống nước nhận tội. Đám người này ngoài mặt thì cung cung kính kính, sau lưng âm thầm đấu tranh, người nào người nấy lắm mưu nhiều kế. Quý phi đừng để họ qua mặt.
1: Ngô Chiêu Nghi rất giống với cái nghiêng mực kia, chấm bút sai hướng thì sẽ dễ bị dướng tay. Nhưng Phục Hương hù dọa chỉ mang đến quả.

0: sợ, không phải là kính trọng. Đừng ôm định kiến về họ. Người nghĩ xem, giống như hoa ở Quỳnh Quyển vậy, không tưới nước bón phân sẽ dần dần khô héo. Nếu thường xuyên yêu thương, bao dung, dốc lòng chăm sóc, họ cũng sẽ giống như bông hoa mà lan tỏa. Hiểu không?
1: Ừ. Người với ai cũng tốt như vậy, nhưng trên đời này khó đoán nhất là lòng người.
0: Muốn đi thăm hoàng hậu nương nương, chúng ta không thể nào đi tay không được.
1: Dạ.
0: A Kim,
2: các người đang làm gì vậy?
3: Ân Tư Thiện,
4: đây là nước do gạo đưa tới Thượng Lâm Quyển. Tiếp tục đi.
5: Bệ hạ, tham chính khang khánh các quan viên địa phương Châu Phủ Quyện hẹn hơn 300 người đã hết hạn sát hạch thành tích, trong đó có 250 người đủ năng lực, 60 người bình thường, 40 người không đủ năng lực, đều chưa qua tam khảo. Theo lệnh của triều đình thì nên phục chức.
6: Ngày ngày kêu gào dân làm gốc, trên dưới cả triều có ai thật sự để họ trong lòng không? Bách tính nơi xóm làng chịu đói chịu lạnh, bị ức hiếp, đều dựa vào người của quan phủ các châu khiếu nại quan khuất. Giờ đây thủ lĩnh những địa phương này rõ ràng không đủ năng lực, lại muốn đánh giá thành tích 3 năm. Sao tam khảo lại định cách chức một lần là 9 năm? Trong 9 năm này, bách tính phải chịu bao nhiêu khổ nạn đây?
5: Bệ hạ, quan viên phải đảm nhận công việc trước, rồi lại kiểm tra hành chi lại nói, mới biết được người đó có thật sự là hiền đức hay không. Cách tam khảo này đã truyền từ thời xưa cho tới nay, đúng là đã thành thông lệ.
6: Thông lệ sai lầm, vì sao không thể sửa? Gọi lại bộ, đưa ra điều lệ mới, trước khi trẫm loại bỏ được tệ nạn, nói tuần an ngự sử và an sát tư kiểm tra nghiêm ngặt, hễ gặp quan viên địa phương tham lam phạm pháp, không cần đợi tam khảo, nhất loạt điều tra.
5: Dạ.
7: Bệ hạ thứ tội.
6: Bỏ đi, việc tỉ mỉ kiểu này ngươi không quen, gọi Diên Kỳ tới đây.
7: Nô tài thay Diên Kỳ tạ ơn điển của bệ hạ.
6: Sao lại nhìn trẫm như vậy?
5: Với tính cách của bệ hạ, hôm nay sớm đã gọi quan viên lại bộ tới dạy dỗ trách tội rồi. Còn nữa, vì công công đã quỳ xin mấy ngày, bệ hạ cũng không chịu miễn xá cho ngài ấy. Đố cuộc chuyện tốt gì làm cho bệ hạ vui tới vậy?
6: Sao chứ, trẫm vui ra mặt rồi sao?
7: Bệ hạ,
6: trẫm đã nói mà, ngươi tuổi không lớn mà mắt kém rồi. Tiếp tục đi.
5: Dạ.

0: Bái kiến bệ hạ. Bệ hạ, Hàm Phi nương nương mời chủ nhân cùng tới Không Ninh cung rồi.
1: Bình thường nàng ấy hiếm khi theo thùa, nay là định làm gì?
0: Bệ hạ, trước đó nô tỳ thấy chủ nhân tận tay làm một chiếc hầu bao, hẳn là để tặng cho người. Ngài phải giả vờ không biết mới được.
1: Nàng ấy còn có thể nhớ tới trẫm à? Không có việc gì lại tỏ ra ân cần, trẫm phải đặc biệt cẩn thận mới được.
2: Hoàng hậu nương nương vừa uống thuốc, muốn được nghỉ ngơi. Vất vả cho các vị uổng công tới một chuyến. Đợi hoàng hậu nương nương tỉnh lại,

0: Nô tỳ lập tức bẩm báo. Rốt cuộc hoàng hậu nương nương đã mắc bệnh gì sao đến ta cũng không gặp?
1: Chúng ta về trước đi, chiều lại tới thăm sao?

0: Chủ nhân, vậy sao người muốn tặng kẹo ốc chó cho hoàng hậu nương nương vậy?
1: Bởi vì thuốc đắng.
2: Quý phi nương nương, quý phi nương nương, quý phi nương nương.
1: Chậm lại.
0: Hạ Kiều.
2: Nô tỳ thất lễ.
1: Không cần đa lễ ta.
2: Quý phi nương nương, là chính mạnh thượng cung kêu ta tới tìm người. Bà ấy dặn dò nô tỳ chuyển tới người một câu, muốn tháo chuông phải tìm người buộc chuông. Bà ấy nói là người sẽ hiểu.
1: Thái hậu, tỳ thiếp đặc biệt tới thỉnh tội với người.
3: Con có tội gì?
1: Hồi bẩm thái hậu, đầu tiên thượng thực cục dâng bánh bát trân cho tiên đế, suýt nữa gây tai họa. Cuối cùng người dùng nước ép củ cải làm giảm được dược tính đồ bổ, chính là thần thiếp. Tuy là nhất thời may mắn, lại khiến mọi người tin tỳ thiếp thông hiểu y thuật. Giờ đây hoàng hậu nương nương bị rối loạn tinh thần, tất cả thái y đều cho rằng vấn đề rất có thể nằm ở món cháo đậu khấu thịt. Người nấu món cháo đó là Ân Tư Thiện, cô ấy là bằng hữu cũ của tỳ thiếp. Ở trên đời này đâu có chuyện trùng hợp đến vậy. Người chủ mưu đứng sau khỏi hỏi cũng biết,
3: cung chính tư đã giam giữ Ân Tư Thiện chưa dính líu đến con, cần gì phải tự đâm đầu vào.
1: Bây giờ tỳ thiếp vô tội, lát nữa sẽ có tội.
0: Thái hậu, mạnh tượng cung bái kiến.
1: Thái hậu, cho phép tỳ thiếp tránh mặt trước.

0: Nô tỳ thỉnh an Thái hậu.
1: Thái hậu, vì chuyện này vô cùng quan trọng, nô tỳ mới đưa cô ấy đến đây.
2: Hãy đứng dậy đi.
1: Người, hãy nói lại với Thái hậu những lời lúc nãy người đã nói với ta.
0: Dạ. Nô tỳ, nô tỳ muốn cáo trạng một người.
2: Tôn quý phi,
0: dạ, nô tỳ muốn cáo trạng tôn quý phi. Quý phi cùng Tư Thiện thượng thực cục ân tử bình, âm mưu hãm hại hoàng hậu nương nương. Chính mắt nô tỳ nhìn thấy. Thái hậu,
2: bắt lấy.
0: Thái hậu xem xét. Thái hậu, nô tỳ có thể thề với trời, những điều nô tỳ nói đều là sự thật. Thái hậu, nô tỳ có thể thề mà.
3: Đa tạ Thái hậu chủ trì công đạo.
2: Ta không tin những lời đồn thổi, chỉ chú trọng chứng cứ. Dù là Ân Tư Thiện hay là cung nữ tới cáo trạng, đều phải tra khảo, điều tra tường tận.
1: Dạ.
3: Đa tạ mạnh thượng công nhắc nhở.
1: Khôn Ninh cung xảy ra chuyện, ai cũng sẽ nghĩ đến quý phi nương nương đầu tiên. Ta chẳng qua là muốn kết duyên mà thôi. Quý phi nương nương, nếu như có gì băn khoăn, xin cứ nói thẳng.
3: Đã từ lâu ta muốn hỏi bà, ban đầu sao phải từ bỏ Quách quý phi?
1: Là vì bà ấy mãi mãi không thể trở thành hoàng hậu.

0: Còn một chuyện nữa, ta biết Mạnh Thượng Cung đang bận chỉnh đốn việc trong cung, muốn giành lại quyền từ tay thái giám, không lo được chuyện của Thượng Thực Cục. Chỉ là ngọn nguồn của việc này không nằm ở nơi nào khác mà ở bên trong cung. Hãy quay về điều tra kỹ đi.
1: Chủ nhân, sao người không xin hoàng thượng?

0: lui xuống hết đi.
1: Trung Thu bệ hạ uống rượu khiến dạ dày không khỏe, ăn uống không ngon. Nô tỳ sau khi thỉnh giáo với thái y, từ hơn 300 loại bánh đã chọn ra mười mấy loại để bệ hạ thưởng thức. Đây là bánh đường trắng, bánh củ năng, bánh đậu xanh, bánh phục linh, bánh đậu đỏ khoai, bánh quế hoa. Hay là ngài nếm thử món này đi.
2: Đậu hũ hạnh nhân.

0: nhìn giống như đậu hũ, ăn vào lại...
1: Bệ hạ, nó được nấu từ hạnh nhân ngọt và sữa bò tươi. Quý phi nương nương đã từng nói với nô tỳ, bệ hạ không thích đậu hũ ngọt, nhưng mà đậu hũ hạnh nhân nhìn vô thì hình dạng giống đậu hũ ngọt, mà mùi vị thì ngon hơn nhiều.
0: Trước đây người thân với quý phi lắm sao?
1: Nô tỳ nào dám. Chẳng qua trước đây ở thượng thực cục, quý phi nương nương cũng khá ăn ý với nô tỳ. Thực ra thì đây chính là món ăn mà ân tình.
0: Cố thần, chuyện của Khung Ninh cung do khanh xử lý, tất cả những người dính líu đều phải giao cho trấn phủ tư ngục trước khi mọi chuyện điều tra rõ ràng, không ai được hỏi đến chuyện này.
2: Thần lĩnh chỉ.
3: Bái kiến bệ hạ, nô tỳ sẽ đi bẩm báo quý phi nương nương.
0: Không cần đâu,

0: Bệ hạ,
1: nghe nói nàng đã đi thăm hoàng hậu à? Bệnh tình của hoàng hậu sao rồi?
0: Thần thiếp đến thăm không đúng lúc, không gặp được hoàng hậu nương nương.
1: Còn gì nữa?
0: Còn có thần thiếp đã làm kẹo óc chó đem qua cho hoàng hậu nương nương rồi, ở đây còn lại không nhiều.
1: Vậy thôi.
0: Vị ngọt còn thơm hương gừng. Bệ hạ, người mau nếm thử đi.
1: Nàng thật sự không có gì muốn nói với ta sao?
0: Thần thiếp muốn nói, nếu như bệ hạ có lòng thì có thể đi thăm hoàng hậu nương nương. Nếu nương nương nhìn thấy thiên nhan vui vẻ hơn, nói không chừng sớm sẽ khỏi bệnh.
1: Nàng đem thức ăn thừa này tới để đuổi trẫm đi, đúng là chẳng có chút thành ý nào hết. Nàng tự mình giữ lại đi.
0: Bệ hạ, nếu như ngài không thích ăn kẹo ốc chó, vậy thì ngài thích ăn gì?
1: Tự nàng suy nghĩ.

0: Đại nhân, vụ án này phải tham vấn sao đây?
1: Còn cần ta phải dạy cho ngươi sao?
0: Tuy chứ không phải là có ý này. Phạm nhân có tội ác tày trời đến đâu, tới nhà lao này rồi, chẳng ai là không chịu mở miệng hết. Duy chỉ có lần này, một bên là chánh cung hoàng hậu, một bên là quý phi đang được sùng ái, thái hậu cho người tới hỏi, hoàng thượng lại canh chừng, đúng thật là rất khó xử. Hơn nữa, mấy chuyện trong hậu cung này chủ yếu là xem ý của bề trên mà thôi.
1: Tuy đầu óc như gỗ mục, nhưng mà cũng có chút tiến bộ.
0: Rốt cuộc phải xử lý như thế nào, xin đại nhân hãy chỉ bảo.
1: Dùng hình đi.
0: Đại nhân, đại nhân.
1: Đứng lên. Nhanh lên.
2: Đừng mà, đừng
3: ta đi.

0: Mẫu thân,
1: quỳ xuống. Ta kêu con quỳ xuống con nghe không hiểu sao?
0: Nhi nữ đã phạm lỗi gì?
1: Con không biết. Con không biết ư? Vậy ta sẽ đánh đến khi nào con nói hết thì thôi. Tô Nguyệt Hoa, từ khi nào mà con trở thành dáng vẻ như bây giờ vậy?
0: Tất cả đều do người ban cho hết đó.
1: Ta,
0: người đừng nhìn con như vậy chứ. Con, thân này thì sao người lại đổ bệnh lâu như vậy, khiến cho thần trí bất ổn chứ? Tất cả đều do Tôn thị gây ra. Nương nương, người thông minh như vậy nhưng mà lại mềm lòng quá. Thái hậu vô cùng đồng cảm với tình cảnh của người, và bà ấy tin là tất cả bệnh tật người chỉ muốn vào hoàng cung mà có thể.
2: Đi vào với trẫm một chút. Đã thẩm vấn ra kết quả chưa?
3: Hai bên giữ nguyên lời khai ban đầu. Trong lòng bọn họ đều hiểu rõ, nếu ai không kiên trì được sẽ chỉ có con đường chết.
2: Với thủ đoạn của ngươi lại cho trẫm một kết quả như vậy sao?
3: Bệ hạ, thái hậu cho người đem chiếu chỉ tới, không được dùng hình bức cung để tránh bị đánh mà khai. Trước mặt cung sứ, dù thần có đủ loại thủ đoạn cũng không làm được gì.
2: Vậy tiếp theo ngươi định sẽ làm gì?
3: Bệ hạ sai thần làm gì thì thần sẽ làm nấy.
2: Đúng là gian xảo. Nếu đã không phân ưu được cho trẫm, trẫm còn cần ngươi để làm gì?
3: Bệ hạ, vụ án này để trong tay thần rất khó xử, nhưng nếu trong tay của người thì dễ hơn nhiều rồi.
2: Ngươi nói như vậy là muốn đẩy việc này cho trẫm sao?
3: Bệ hạ đặc biệt cho người tới nhà tù trấn phủ tư, không phải sớm đã có ý này sao?
2: Dùng đủ mọi cách nhưng vẫn không chịu nói thật. Đúng là một kẻ cứng đầu mà. Trẫm không tin là. Để trẫm xem thử cô nương ấy kiên trì được tới khi nào.
0: Thái hậu hỏi tội

0: sau cùng không tìm ra chứng cứ cũng phải bắt giữ thẩm vấn hung thủ, đúng không?
1: Quý phi nương nương, nô tỳ khuyên người một câu, bây giờ người nên tới Khung Ninh cung mới phải. Gọi hai người nô tỳ tới đây như vậy e là cũng vô ích thôi.
0: Khung Ninh cung, tới gặp hoàng hậu nương nương xin tha, rồi tới quỳ trước mặt thái hậu và hoàng thượng trần thuật đủ điều, sau cùng triệt để cắt đứt quan hệ với Ân Tư Thiện. Ý ngươi là vậy sao?
1: Quý phi nương nương, bây giờ không phải lúc để người nói những lời như vậy đâu.
0: Nhìn ta giống như đang nói lẫy lắm sao? Hôm nay mời hai vị qua đây là muốn cho hai vị xem một thứ.
1: Đây là nhục đậu khấu.
0: A Kim, đây chính là quả của nhục đậu khấu. Quả của nhục đậu khấu có thể chữa tỳ vị hư hàn, giảm đau đường ruột, chỉ là có thể sẽ gây ra ảo giác. Trong quá trình chế dược và nấu nướng đều phải chú ý thật kỹ. Nhưng mà độc ảo giác này chỉ nằm trong vỏ của nhục đậu khấu. Ta dùng thịt quả để nấu, lượng hàn độc rất ít, cộng thêm Tư Dược Tư lại quản lý lượng thuốc nghiêm ngặt. Vậy thì cho hỏi, chứng bệnh này ở đâu mà có?
1: Quý phi nương nương, người nói như vậy có hơi khinh suất rồi.
0: Bệnh tình của Khôn Ninh cung là thái hậu chính mắt nhìn thấy, thái y viện không ai dám phản bác, cộng thêm các y nữ cũng đã thử đi thử lại dược tính, tất cả mọi người không mở miệng. Tội danh của Ân Tư Thiện cũng đã xác thực rồi. Bọn họ không thử được thì ta đích thân thử thuốc.
1: Chuyện này,
0: bọn họ không thử được thì ta đích thân thử thuốc.
1: Chuyện này
0: ta nhờ hai vị làm chứng, sau khi ta thử xong hãy bẩm báo sự thật với thái hậu.
1: Quý phi nương nương lẽ ra phải hiểu, cho dù có thử kết quả cũng sẽ không có gì thay đổi, người việc gì phải khổ tâm như vậy?
0: Biết rõ thị phi đúng sai, nhưng lại vì lợi ích cá nhân mà im lặng không nói, để bảo vệ bản thân mình mà lừa dối lương tâm. Vậy ta làm gì có đủ đức độ mà ngồi lên vị trí quý phi này?
2: Bệ hạ, thương thực cuộc của 5 người đang bị tạm giữ, chưa biết phải xử lý ra sao.
3: Nếu là đồng phạm thì cứ xử lý giống như nhau.
4: Bệ hạ, tất cả đều là lỗi của thần thiếp, không liên quan đến thượng thực cục.

0: con nói chuyện với bác đàng hoàng một chút có được không? Con cũng biết là hai mẹ con mình được sống thoải mái sung sướng trong nhà xà ra vút đại bí chai, không phải thuê mấy căn phòng lụp xụp bèo nhèo, cũng là nhờ bác con tốt bụng đó.
1: Tại con thấy chán quá, đáng ra con phải được đi dạo coi quần áo giải dóc rồi đi may đồ đẹp, giờ phải ở chỗ quê mùa này.
0: Mẹ chỉ cần con lấy lòng bác bí cun và bác bí thắt nhiều vô để mà người ta thương con. Con cũng tranh thủ gần gũi với Thê Qua Rát nữa.
1: Bác bí cun chán gần chết mẹ ơi, suốt ngày rủ con xuống bếp nấu ăn. Còn anh Thê Qua Rát tối ngày càng nhàn nói câu phiền phức.
0: Tại Thê Qua Rá từ nhỏ tới lớn toàn học trường nam sinh nên nó không quen tính nết của con gái. Nhưng mà bây giờ con của mẹ đã là thiếu nữ rồi. Nếu con lấy được Tha Qua Rá

0: làm chồng. Tất cả tài sản của xã Rajut Thabichai chắc chắn sẽ nằm trong tay của
1: mặt anh có một thứ thành kính và trang trọng. Trong lòng kính sợ sẽ có cuộc sống mới. Anh nói không sai, đúng là tôi mâu thuẫn.
2: Tự thừa nhận rồi.
1: Tôi rất thương ba tôi, nhưng cũng rất hận ông. Bảo Ngọc, ở trên có trời, dưới có đất, và còn có linh hồn mẹ tôi. Anh nói thật với tôi đi, anh có phải là cảnh sát hay không?
2: Tôi không phải cảnh sát.
1: Anh phải.
2: Tôi không phải. Bởi vì câu nói của quan Hiệu Trí nói với cô đúng không?
1: Nếu như anh đúng là tội phạm bỏ trốn muốn sống, anh cứu được tôi là nên phải lợi dụng tôi. Nhưng anh lại không có. Anh lại không bắn thẳng vào đầu của Đặc Cảnh.
3: Đường Hòa phán đoán chính xác thân phận.

0: Bản thân Go Ain cũng không thể ngờ rằng cô đã bị mộng du sau khi sử dụng thuốc an thần trong một thời gian dài. Đón xem tập 15 bộ phim Tham vọng 22 giờ 40 phút hôm nay.
1: Dài khoảng 1,62 km được kỳ vọng cải thiện mạng lưới giao thông, tạo thuận lợi cho việc di chuyển. Công trình được phê duyệt theo quyết định 5344/QĐ Ủy ban Nhân dân ngày 30 tháng 10 năm 2019, dự kiến triển khai trong giai đoạn 2019-2023, sau đó sẽ gia hạn đến hết năm 2025. Dù vậy thì đến tháng 9 năm 2026 thì tuyến đường này vẫn trong tình trạng thi công dang dở. Và thực trạng này kéo theo nhiều bất tiện, nhất là với phụ huynh học sinh khi năm học mới đã bắt đầu.
2: Đường quá là bụi, về đau mắt cả bà cả cháu.
3: Trời nắng ấy thì là rất là bụi, nhất là trời mưa không biết đường nào mà đi.
4: Đổ đường cho các cháu, cho học sinh đi cho đỡ khổ, đỡ nhân dân đi đón các cháu cho đỡ khổ.
0: Đó là một phần đánh giá thực tế của người dân khi hàng ngày phải di chuyển trên con đường dang dở mang tên DH02. Hiện nay dự án vẫn còn nhiều hạng mục chưa hoàn thiện. Việc thi công kéo dài khiến cho diện mạo tuyến đường chưa đồng bộ, trong khi nhu cầu đi lại của người dân vẫn diễn ra mỗi ngày. Đặc biệt đây là tuyến đường đi qua hai trường học gồm trường mầm non Đức Thượng và trường tiểu học Lý Nam Đế. Phụ huynh vừa phải tập trung điều khiển phương tiện, vừa phải quan sát để đảm bảo an toàn cho con. Còn với những học sinh tự đi học, việc di chuyển qua một tuyến đường đang thi công cũng tiềm ẩn không ít rủi ro.
2: Mưa thì ngập, ngập đi có khôm đi còn không đi được, không đi nổi phải dắt xe, sợ lắm, này nó khổ quá. Ba khổ, cháu khổ, không phải một mình mà tất cả các cháu ở trường tiểu học này.
4: Lắm thì bụi lắm, bụi kinh khủng, mà có cái ô tô, một hai ô tô nó đi thì không nhìn thấy gì. Đấy mà còn mưa thế này thì ngập, hôm qua là mưa nhỏ thì nó còn đỡ, mà mưa to ngập không thể đi được. Đổ đường cho các cháu, cho học sinh đi cho đỡ khổ, đỡ nhân dân đi đón các cháu cho đỡ khổ.
0: Không khó để nhận thấy những điểm có nguy cơ mất an toàn trên tuyến đường này khi công trường và giao thông cùng tồn tại trong một không gian. Điều đáng lo là những nguy cơ này không xuất hiện một lần, chúng lặp lại theo từng ngày trong suốt thời gian công trình chưa hoàn thiện. Một công trình giao thông có thể chậm một ngày, một tháng, thậm chí lâu hơn vì nhiều lý do, nhưng sự an toàn của người dân thì không thể chờ đợi.
3: Cháu nhà tôi học lớp 1 thì đã đi thì là đưa chú đưa đi học nhưng mà bị ngã. Bị ngã tại vì trời mưa mà. Ở đây miệng cống thì vẫn còn nhấp nhô này. Vẫn còn nhấp nhô mấy đường đi thì là không có biển báo. Mà công trình vẫn đang làm dở dang rất là nhiều. Thì là mong báo chí mấy cả các cái cơ quan ở trên thì là giải quyết nhanh để cho các cháu đi học cho đỡ vất.
0: Đại diện Ban Quản lý Dự án Đầu tư Hạ tầng xã Hoài Đức cho biết tuyến đường DH02 là dự án đã được triển khai từ trước. Sau khi tiếp nhận lại dự án, xã đã tập trung rà soát các nội dung còn tồn tại, trong đó có những vướng mắc liên quan đến giải phóng mặt bằng.
5: Thưa quý vị, một tuyến đường huyết mạch không chỉ kết nối với trường học mà nó còn đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, đảm bảo cuộc sống cũng như phát triển kinh tế. Thế nhưng, tuyến đường này

0: lại bị chậm tiến độ trong một thời gian dài. Trước thực trạng đó, người dân mong mỏi sớm có một con đường đúng nghĩa để đi lại thuận tiện, an toàn.
1: Một khi đã lệ thuộc, muốn thoát ra, cần điều trị đúng cách, hỗ trợ kịp thời và phục hồi từng bước. Luật phòng chống ma túy sửa đổi năm 2025 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 đã quy định rõ hơn về công tác cai nghiện ma túy. Hai hình thức cai nghiện ma túy bắt buộc được áp dụng đối với người thuộc trường hợp phải cai nghiện bắt buộc theo quy định của pháp luật. Người từ đủ 18 tuổi trở lên thực hiện cai nghiện bắt buộc tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập. Người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi thực hiện cai nghiện bắt buộc tại trường giáo dưỡng hoặc cơ sở cai nghiện ma túy công lập đủ điều kiện. Đối với các trường hợp cai nghiện bắt buộc, phải thực hiện đầy đủ thời hạn và quy trình cai nghiện theo quy định của pháp luật. Quy trình cai nghiện ma túy gồm 5 giai đoạn. Cai nghiện ma túy là một quá trình phục hồi toàn diện, không chỉ giúp người nghiện thoát khỏi sự lệ thuộc vào ma túy mà còn phục hồi sức khỏe, thay đổi hành vi, rèn luyện kỹ năng và chuẩn bị trở lại cuộc sống cộng đồng. Tại các cơ sở cai nghiện ma túy, quá trình này được thực hiện qua 5 giai đoạn liên tiếp. Giai đoạn 1, tiếp nhận, phân loại. Trong thời gian từ 1 đến 2 ngày, người cai nghiện được tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, thu thập thông tin về sức khỏe, hoàn cảnh, tình trạng sử dụng ma túy, được tư vấn về phương pháp, chương trình cai nghiện, phân loại đối tượng và xây dựng kế hoạch cai nghiện phù hợp với từng người. Giai đoạn 2, điều trị cắt cơn, giải độc, điều trị rối loạn tâm thần và các bệnh lý khác. Trong từ 10 đến 20 ngày, tùy thuộc vào tình trạng sức khỏe, loại ma túy, mức độ và thời gian sử dụng, người cai nghiện được khám, lập bệnh án, đánh giá tình trạng sức khỏe, xác định mức độ sử dụng ma túy, xây dựng phác đồ điều trị, sinh hoạt tập thể và các hoạt động phù hợp, qua đó từng bước thay đổi nhận thức, hành vi, xây dựng lối sống tích cực và nâng cao khả năng tự quản lý bản thân. Giai đoạn 4, lao động trị liệu, học nghề, được thực hiện xen kẽ với giai đoạn giáo dục, tư vấn và kéo dài cho đến khi hoàn thành rèn luyện sức khỏe, ý thức tổ chức kỷ luật lao động, nâng cao tính tự lập, tạo kỹ năng nghề nghiệp và chuẩn bị điều kiện cho cuộc sống sau cai. Giai đoạn 5, chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng. 30 ngày trước khi kết thúc thời gian cai nghiện, người cai nghiện được đánh giá kết quả điều trị, giáo dục, phục hồi và học nghề, xác định nơi cư trú, chuẩn bị các điều kiện quản lý sau cai, được tư vấn phòng chống tái nghiện, kỹ năng từ chối sử dụng ma túy, cung cấp thông tin về chính sách hỗ trợ, việc làm và các dịch vụ xã hội, đồng thời được hướng dẫn xây dựng kế hoạch tái hòa nhập cộng đồng phù hợp với hoàn cảnh, sức khỏe và khả năng của bản thân. Cai nghiện là hành trình trở về với sức khỏe, gia đình và cuộc sống. Chủ động cai nghiện, quyết tâm thay đổi, vững bước tái hòa nhập cộng đồng. Nói không với ma túy, vì một cuộc sống an toàn, lành mạnh, vì tương lai của mỗi gia đình và toàn xã hội.

0: bạn Bông Sà Con. Đạo diễn Bông Bắc Qua Chi Rá Băng Trông. Với sự tham gia của các diễn viên Ná Địch Khu Đi Mì Giá trong vai In, Urasaya Spurbang trong vai Bút Sóng, Jaijapon Julian.
1: Chúng ta hãy thử mà xem, giữa chủ nhân của tôi và chủ nhân của ngài, ai có quyền lực hơn? Ở Ayutthaya này, ngài nói đi.
2: Trách nhiệm của bọn ta là điều tra hung thủ đã giết thuyền trưởng John. Và trách nhiệm của ngươi

0: Cái tình khốn hống hách này.
1: Hắn biết cách trốn tránh vấn đề. Nếu không hắn đã chẳng đề cập tới bằng chứng nói hắn vay tiền.
2: Có khi nào tên trộm đã đột nhập vào nhà của thuyền trưởng John ngày hôm đó là người của Khủng Chay, vì hắn cứ muốn bằng chứng vay tiền của thuyền trưởng John?
0: Nếu thật sự là như vậy thì hắn đã tiêu hủy hết chứng cứ từ lâu rồi.
1: Nhưng mà tôi nghĩ là lần này chúng ta tới không vô ích đâu. Ngài Bá Tước, ngài hãy cho người của ngài theo dõi tên Khủng Chay đi. Chúng ta sẽ biết thêm được nhiều thứ.

0: lão già khốn kiếp dù đã chết mất xác rồi mà vẫn để lại rắc rối cho ta.
1: Nếu như tên ba tước này điều tra được sự thật thì sao ông chủ?
0: Hắn đã điều tra rồi còn làm được gì nữa? Các ngươi cũng biết ta làm việc cho ai mà.
1: Dạ biết rồi.
0: À, các người mau đi điều tra xem cô gái đó là con ai, nhà cô ta ở đâu.
2: Người tóc dài hay tóc ngắn à?
0: Trong bọn chúng chỉ có hai người con gái thôi. Người muốn ta lấy con gái tóc ngắn sao? Là người tóc dài. Ta đã bị thu hút bởi ánh mắt sắc bén và thân hình đó. Ta muốn cô ta làm vợ.
3: Nhà tay thuốc một gần cơm bà đồ thưa ngài.
0: Ngươi còn chưa đi điều tra làm sao ngươi biết được hả?
3: Thì con câm nhảy xuống nước tự tử đó, thật ra nó vẫn chưa chết. Ngài kêu chúng tôi bắt nó về. Người con câm đó ở cùng chính là cô gái xinh đẹp tóc dài, mắt sắc bén thưa ngài, đẹp lắm.
0: Thôi chết rồi,
3: tiền chuộc nó dù gì cũng có lời mà, không tiêu được đâu thưa ngài.
0: Ý ta không phải cô gái có ánh mắt sắc bén đó, ta đang nói con câm. Nếu như nó đào bới được chuyện của ta là ta tiêu chắc luôn.
1: Sao nó đào ra được thưa ngài? Con nhỏ đó bị câm mà. Đúng không?
4: Đúng không?
1: Nó bị câm mà.
0: Ừ đúng hả?
3: Đúng lắm thưa ngài.
0: Nó bị câm mà. Các người nghĩ ta ngu hả?
5: Nè Mi, nè, con mang cái hũ này đi đặt vô trong bếp đi.
1: Trời mẹ, con khám cho bệnh nhân cả ngày, mệt muốn chết luôn rồi nè. Mẹ tự mang đi cất đi.
5: Trời ơi Mi à, Mi, con cất giùm đi.
1: Nè, con cầm. Nè, Quỳ nè, cô tới đó lấy cái hũ cho tôi. Nhìn nhìn, cô nhìn cái gì? Có chuyện gì mà khó hiểu mà chỉ nhìn không vậy? Nè, Quỳ nè, lấy cái hũ tới đây cho tôi đi.
5: Con tự tới lấy giùm cái.
1: Để con.
5: Chỉ vậy thôi là xong rồi.
6: Ủa, con đã về rồi đó hả?
7: Dạ mẹ.
6: Chào ngài ngoại quốc và bá tước. Nè Chụp, mang nước lại đây. Chụp đâu rồi? Hôm nay mọi người đã đi đâu vậy? Nhìn có vẻ mệt quá.
8: Ngoại quốc, không phải còn nhiều việc phải giải quyết sao? Cáo từ.
7: Ngài không ở lại ăn cơm luôn sao?
8: Nhìn thấy mặt ngươi ta nuốt không trôi.
7: Đâu có mời ngài đâu chứ. Tôi mời ngài thiếu quý.
9: E là lần này không thể rồi tiểu thư. Hôm nay thu thập nhiều chứng cứ, tôi xin hẹn lần sau nha.
7: Tôi sẽ nhận lời hẹn đó của ngài.
9: Vậy tôi xin phép.
5: Chúc may mắn.
3: Tên khốn trai này trước đây hắn từng làm việc cho triều đình, nhưng không lâu thì bị cách chức vì có hành vi xấu xa trong công việc. Hắn dựa vào uy tín chủ cũ để mở nhà thổ, nhưng có nguồn tin cho biết nhà thổ chỉ là bình phong. Chắc chắn phía sau còn ẩn chứa điều gì bí mật, chỉ là chúng ta vẫn chưa thể tìm ra.
10: Vậy bây giờ chúng ta sẽ cho người tiếp tục điều tra rõ về hắn ta.
3: Dù hắn ta có cứng miệng thế nào thì chắc chắn cái chết của thuyền trưởng John cũng liên quan tới hắn.
11: Tên thiếu quý Robert có hợp tác tốt với cậu không?
10: Nhưng mà tôi vẫn không thể

0: Nghi ngờ mấy tên ngoại quốc.
1: Cậu đừng nên tin tưởng cậu ta. Vì có thông tin cho biết hầu tướng Quý Cha Dân đã âm thầm điều động thêm một đội quân từ Madrid tới Bangkok rồi.
0: Để làm gì thưa ngài?
1: Tôi vẫn chưa rõ, nhưng có thể đoán rằng hầu tướng Quý Cha Dân đang chuẩn bị làm gì đó. Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Mau chóng tìm được hung thủ giết lão thuyền trưởng đó đi. Nếu không, Đức Sim chắc chắn sẽ rơi vào bàn tay của họ.
0: Tướng lĩnh,

0: Cô tới từ nơi nào vậy hả?
1: Rồi, Quina, cô về, đi về phòng rồi ngủ. Đi đi đi đi ha, đi đi. Ôi, nhà ở đâu cũng không biết nữa, thiệt tình đó.
0: Chola, nhà ở Chola.
1: Cái này là gối dùng để gối nha, gối đầu. Cái này thì gọi nó là, đúng rồi, phải trải lên sàn luôn, sau đó lấy gối rồi để gối vậy nè, hiểu chưa? Chị Chịp, xoa bóp cho chị Chịp đó. Quina, xoa bóp đi. Ừ đúng rồi, tốt. Ừ đúng đó Quina, bóp đi. Ôi đã quá. Ừ mạnh vô Quina. Ừ bóp mạnh vô, mạnh mạnh vô. Ừ ừ.

0: đưa đây. Ngươi tưởng ngươi trốn được nhà ngục trung ương sao?
1: Không cần đâu anh Sển.
0: Sao lại mặc kệ hắn được lúc chăng? Bọn cướp đó sẽ càng ngày càng lộng hành.
1: Ở trong túi vải đó không có cái gì hết, chỉ có xà rồng và thêm tấm vải quấn thôi.
0: Vậy thực ra hắn muốn gì ở tiểu thư chứ?

0: Dạ thưa nương nương. Chắc chắn bà ta gặp tổng quản Khâu Hoàng gia.
1: Lấy bình khảm men quyền đến đây cho ta chói.
0: Dạ được.

0: Chuyện nhỏ này à? Thật ra người có thể cử ai đó mang tới, nương nương không cần tự mình đi cho mệt người.
1: Tổng quản, hãy đích thân xem qua thứ này, ngài sẽ biết là tại sao tôi phải đích thân tới.

0: ơi, phải cầm máu. Quấn công chặt rồi để máu chảy cạn hả? Qua đây, chưa xong đâu.
1: Giữa ban ngày ban mặt mà hắn dám làm như vậy hả?
0: Vẫn còn may á, vết thương không sâu lắm. Nếu vết thương sâu hơn chút nữa, trời ơi, tôi chắc chắn sẽ được thể hiện tài nghệ khâu vết thương của mình á.
2: Người thường xuyên khâu vết thương sao?
0: Trời ơi, ngài chính là bệnh nhân đầu tiên.
3: Bá mẫu của con dẫn chứ.

0: Nương nương Kirin xin được gặp ngài có chút việc.
1: Mời nương nương vào đây.
0: Dạ rõ.
2: Chắc là ngài tổng quản thường xuyên gặp nương nương Kirin lắm hả?
1: Dạ không có.
0: Lên.
1: Nương nương có gì gấp, cần gặp ta có chuyện gì hay sao vậy?
3: Ta cũng không có chuyện gì gấp gáp lắm đâu tổng quản. Cha của ta mới được tặng rất nhiều bình khảm men quyền. Ta chợt nhớ ra là tổng quản có nuôi bồ câu. Là giải gì vậy?
2: Là giải quốc dương bàn.
3: Là giải của nương nương sao? Vậy ta có thể xin phép nương nương chiêm ngưỡng tấm giải được không?
2: Được chứ, nếu như nương nương không chê.
3: Giải của quốc dương bang là vật quý, làm sao

0: trong cung xảy ra chuyện như vậy sao? Có cuộc điều tra cho chuyện đã xảy ra không?
1: Mọi người tin rằng chị Niêm qua đời vì đột ngột bị bệnh, nên không có ai nghi ngờ về nguyên nhân của cái chết hết. Nhưng mà nương nương xã Ra Phi không tin vào điều đó, vì người tìm thấy một thứ khả nghi ở hiện trường, nên nương nương nhờ em tới tìm Busson.
2: Nếu là vậy thì tên cướp

0: tấm vải này là do chính Tiên Hoàng ban tặng cho chủ nhân của nó và đã sử dụng trong rất nhiều dịp.
1: Tấm vải đẹp quá nương nương.
0: Ta mang tới hỏi ý kiến tổng quản, bởi vì nghĩ cũng đã tới lúc ta phải trả tấm vải này lại rồi.
2: Người cứ giữ nó trong rương của người đi nương nương. Có ngày nương nương sẽ phải dùng tới nó nữa đó.
0: Những vật dụng ngoài thân như vậy, tới lúc chết đi chúng ta cũng không thể mang theo được. Nương nương kiên trì tuổi còn trẻ, chắc là vẫn còn chưa hiểu được sự thật này đâu. Tới lúc, tự khắc nương nương sẽ hiểu rõ điều đó.
3: Nương nương ơi, nương nương, từ từ đợi tôi với.
1: Ngươi chỉ làm những chuyện khiến cho ta mất mặt thôi.
3: Trời, gió mạnh quá mà nương nương.
1: Ta không nói về gió đâu chói. Ta đang khiển trách sự cẩu thả của ngươi đó. Tại ngươi, mụ già đó mới làm cho ta bẻ mặt. Tất cả là tại ngươi. Tại ngươi mà bà ta xỏ xiên ta.
3: Tại tôi nghĩ tấm vải ở trong hộp là tấm vải có hoa văn Kinari.
1: Ta đã nhìn thấy.

0: tận mắt là không phải rồi.
1: Nhưng tôi nghĩ
0: bà ta đã giở trò với ta sao? Ngươi nghĩ ta ngu như vậy hả? Chói!

0: phải làm mọi chuyện tới mức này hay sao hả nương nương? Rốt cuộc chuyện là thế nào chứ?
1: Như ta đã nói hết với tổng quản rồi, trong đầu ta đang có rất nhiều nghi vấn, và ngài là người duy nhất có thể giải đáp mọi nghi vấn đó cho ta.
2: Tôi đã biết người nào có thể làm sáng tỏ hết tất cả mọi chuyện này rồi. Nếu nghi ngờ của bá mẫu Sarafi là chính xác thì chúng ta đang tới gần với hung thủ giết thuyền trưởng John.
3: Tất cả những nghi ngờ thì cũng chỉ là nghi ngờ thôi.
2: Không phải nhiệm vụ của chúng ta là làm sáng tỏ nghi ngờ đó hay sao chứ?
3: Nhưng mà chúng ta phải điều tra tên khốn chây nữa.
2: Vậy ngài cứ làm đi. Còn độc chất đó tôi sẽ điều tra.
4: Tôi thấy như vậy cũng tốt. Chúng ta chia nhau ra làm. Nhưng tiểu thư nhất định phải hành động cẩn thận đó.
2: Cảm ơn ngài rất nhiều vì đã lo cho tôi.
3: Tối nay ta sẽ cho người theo dõi nhất cử nhất động của tên khốn chây đó.
4: Đó không phải chuyện đơn giản đâu. Bây giờ chắc là hắn đã đề phòng rồi.
3: Ta đã biết phải phái.
5: Ban sáng tôi đã nghĩ là tôi chắc chắn đã phải mất mạng ở ngoài cung rồi. Lúc mà chuyện đáng sợ như vậy xảy ra, tôi chỉ nhớ tới gương mặt của cha mẹ và một người nữa.
2: Chắc là người đó rất quan trọng với cô ha. Người đó là ai vậy?
5: Bá Tước Im. Anh ấy giống như anh trai ruột của tôi vậy.
2: Thì ra tôi hiểu ý cô rồi.

0: Nè Mỹ, chúng ta tới đây làm việc.
1: Đừng
0: có quên đó.
1: Ngài không cần phải lo đâu. Dù có uống hết bình rượu này á, cũng không làm gì được thằng Bi này đâu.
2: Hai ngài đang nói chuyện gì vậy?
1: Bọn ta đang nói tới nàng á, hay là nàng này nè. Ai xinh đẹp hơn? Ai xinh hơn đây ta?
2: Mỗi người xinh một kiểu.
0: Ở đây có phòng trống rồi. Nè Mỹ,
2: vậy chúng ta vào trong đi nha.
0: Mỹ à, Mỹ, làm việc quan trọng hơn, ngươi phải kiềm chế cảm xúc bản thân.
1: Phải. Việc quan trọng hơn. Việc quan trọng hơn. Ta có chút việc với khuẩn chay bạn thân của ta. Ta chắc chắn sẽ quay lại ngay nha.
0: Ta đi trước nha.
2: Nhưng em không cho ngài đi.
0: Tại sao chứ?
1: Trời, hai nàng đúng thiệt là. Sao vậy? Bộ ta quyến rũ tới nỗi hai nàng không nỡ rời xa luôn hay sao?
2: Đâu phải, các ngài vẫn chưa trả tiền rượu mà.
0: Hả? Ủa, sao không nói ngay từ đầu?
1: Nam Tước Sẻn,
2: cứu ta!
1: Nam Tước Sẻn,
0: bên đây.

0: luôn đi với nhau mà ngài xẻn.
1: Ngươi biết rõ những nơi này như vậy sao?
0: Nếu mẹ của tôi mà biết tôi tới những nơi như vậy, chắc chắn tôi sẽ bị đánh dở đầu à.
1: Nè My, ta muốn biết ai là chủ nhân của sòng bạc này.
0: Chuyện này nhỏ thôi mà.
2: Rồi rồi rồi rồi. Đặt đi.
3: Nè, đặt đi.
4: Đặt đi.
5: Đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, phải giải quyết triệt để, không lại rắc rối tới ta.
6: Đặt đi.
7: Hay lắm.
5: À, bà sói, tôi cũng đang định cho người tới tìm bà đây. Cổn say đang đợi đó. Bà hãy đi lên phòng trên nói chuyện đi.

0: Nè Chanh.
1: Cảm ơn cô đã tới. Tôi gửi cái này cho mẹ. Mẹ tôi sao rồi?
0: Vẫn triệu chứng cũ thôi à. Thuốc của thầy thuốc bút xón hay lắm. Nè Chanh, cậu hãy nói cho tôi biết sự thật đi mà.
1: Sự thật hả? Sự thật là tên khốn đó chết vừa lòng tôi.
0: Mẹ của cậu không tin là cậu đã giết chết ông ta. Cậu nói cho tôi biết đi, để mẹ cậu có thể an tâm.
1: Thôi, cô đi đi, tôi phải làm việc rồi.
0: Cậu làm việc gì chứ?
1: Tôi đang gánh nước ở đây. Đi.

0: vào đi, giá cả có thể thương lượng mà.
1: Ngày hẹn cậu sẽ ở đây hả?
0: Mời con Hoàng ghé vào đây. Vào đây với em đi mà.
2: Có chuyện gì bất thường hay sao vậy?
3: Tôi nghĩ là tôi vừa thấy cô Bay.
0: Đừng đi mà.
2: Bay hả? Ta nghĩ là ngươi nhận nhầm người rồi. Ở đây cách nhà bà Chuông hơi bị xa đó nghe.
3: Nếu như bây giờ tên Chành không thể tới thăm nhà mẹ hắn thường xuyên, thì Bay là người phải tới gặp hắn. Có nghĩa là tên Chành ở gần đây.
4: Chuyện của bà chỉ có vậy thôi à? Vậy ta sẽ tiếp tục đi giải quyết việc quan trọng hơn của ta.
5: Với ngươi thì việc của chủ nhân ta không quan trọng hả? Ngươi đừng có quá mạnh miệng chinh hóc. Cũng đừng làm chủ nhân của ta thất vọng. Đi làm cho xong việc của ngươi đi.

0: Là việc gì vậy? Có vẻ rất quan trọng thì phải.
1: Việc của chúng ta quan trọng hơn rất nhiều. Khốn chay.
2: Đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi

0: xin mời đi hướng này nè. Vào đây với em. Mời ngài đi hướng này.
1: Mấy ngài ghé vô đây đi.
0: Mời ngài vào trong.
1: Bên đây. Chạy đi.
2: Ngài đừng có truy bắt tôi nữa. Vì nếu ngài không dừng lại, ngài chỉ thấy xác tôi thôi. Tình khốn này.
3: Người có biết người đang gây rắc rối cho cả đất nước này hay không?
2: Cái gì?
3: Người đã trốn khỏi nhà giam vào ngay cái đêm thuyền trưởng John chết. Mọi người đều nghĩ người là hung thủ giết hắn.
4: Dù cho người có giết thuyền trưởng John hay không, bây giờ bọn ngoại quốc đang đổ tội cho người Sim giết người của quốc vương Pháp đó, người có biết hay không? Và biến nó thành cái cớ để xâm lược Ayutthaya. Nhà ngươi hãy nhớ cho kỹ đi. Ngươi tuyệt đối không được để bị bắt.
5: Tôi đã bất chấp tất cả giành về tay nương nương rồi.
3: Tôi thật sự rất muốn biết ai là người đã ra lệnh thả bọn chúng dễ dàng như vậy. Tôi dám khẳng định đây có thể là một chiêu.
6: Với mình ngày ấy thì quyền lực cũng không tới mức đó đâu.
3: Vậy hầu tước nghĩ đó là ai?

0: để lại một bí mật.
1: Em gái hả?
2: Phải, ta biết là các con rất bất ngờ trước tin này. Nhưng con bé cũng có mọi đặc quyền giống như các con vậy.

0: sẽ vượt qua được những định kiến và oán hận từ quá khứ. Tháng 9 trên INTV.
1: Hiện nay, thực trạng mua bán, cho thuê, thu gom tài khoản ngân hàng diễn ra phổ biến với các thủ đoạn tinh vi. Mời chào thuê, mua tài khoản giá cao, hứa hẹn hoa hồng cao, thu thập thông tin, mở tài khoản hộ. Tài khoản bị dùng để đánh bạc online, lừa đảo, rửa tiền. Khi bị phát hiện, chính chủ tài khoản sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Người dân cần nâng cao cảnh giác, chung tay phòng ngừa các thủ đoạn của tội phạm. Tuyệt đối không mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng. Phát hiện hành vi nghi vấn, kịp thời báo ngay cho cơ quan chức năng. Gia đình, nhà trường, xã hội cùng tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, nhất là giới trẻ. Mỗi người dân hãy trở thành một lá chắn vững chắc, chủ động bảo vệ tài khoản ngân hàng, bảo vệ chính bạn và cộng đồng trước các hành vi vi phạm pháp luật trong không gian số, chung tay xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh.
2: Một khẩu súng bị cất giấu, một vật liệu nổ bị buông lỏng quản lý, một công cụ hỗ trợ bị sử dụng sai mục đích. Chỉ một phút chủ quan cũng có thể trở thành mối đe dọa đối với tính mạng, tài sản và sự bình yên của xã hội. Luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ. Vì vậy, dự thảo luật đề xuất đơn giản hóa thành phần hồ sơ, loại bỏ những giấy tờ không thực sự cần thiết, vừa tạo thuận lợi trong thực hiện điều kiện kinh doanh nhưng không buông lỏng quản lý. Theo quy định hiện hành, doanh nghiệp phải thực hiện cả thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự và giấy phép kinh doanh công cụ hỗ trợ. Dự thảo đề xuất bỏ giấy phép kinh doanh công cụ hỗ trợ theo hướng doanh nghiệp thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự theo quy định. Việc cắt giảm thủ tục không đồng nghĩa với buông lỏng quản lý, các yêu cầu về an ninh, trật tự vẫn được bảo đảm, đồng thời giảm tầng nấc trung gian, tạo thuận lợi hơn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. Việc sửa đổi, bổ sung luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ là yêu cầu cần thiết, đáp ứng thực tiễn và nâng cao hiệu quả quản lý. Qua đó, hoàn thiện hành lang pháp lý, tháo gỡ vướng mắc, tạo thuận lợi cho người dân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, đồng thời bảo đảm hiệu lực quản lý nhà nước. Từ đó, hướng tới một phương thức quản lý hiện đại, minh bạch, hiệu quả, thủ tục thuận lợi nhưng quản lý chặt chẽ, góp phần giữ vững an ninh, trật tự và an toàn xã hội. Hoàn thiện pháp luật, đổi mới quản lý, bảo đảm an ninh, trật tự.
3: Thời gian gần đây, tác động của biến đổi khí hậu đã gây ra nhiều vụ sạt lở đất đá, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống, sinh hoạt của người dân. Nắm chắc, hiểu rõ nguyên nhân hình thành và các giải pháp phòng ngừa sạt lở là cách hữu hiệu giúp giảm thiểu thiệt hại ở mức tối đa. Dấu hiệu sạt lở đất: mưa nhiều ngày, mưa lớn, vết nứt tường nhà, sườn đồi, mái dốc, cây nghiêng, nước sông, suối từ trong chuyển màu thành nước đục. Mặt đất phồng lên, cây cối rung chuyển, âm thanh lạ trong lòng đất. Những việc không nên làm để ứng phó với sạt lở đất: không được đi qua và lại gần khu vực sạt lở đất. Không được đánh cá, vớt củi, bơi lội qua sông, suối khi có mưa lớn hoặc nếu thấy nước có dấu hiệu bất thường.

0: như nước sông suối từ trong chuyển sang đục dần. Không đi gần khu vực cầu, cống khi nước đang lên, dòng chảy mạnh. Những việc nên làm để ứng phó với sạt lở đất. Theo dõi thông tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, thông báo cho chính quyền và những người xung quanh khi có dấu hiệu. Sẵn sàng sơ tán theo hướng dẫn của chính quyền địa phương, cần bảo vệ tính mạng trước tiên. Chạy nhanh ra khỏi nơi nguy hiểm khi nghe hoặc nhận thấy tiếng động lớn hoặc dấu hiệu không bình thường. Những việc cần làm thường xuyên để đảm bảo an toàn trước sạt lở đất. Thường xuyên theo dõi tin tức trên báo, đài và TV về các đợt mưa lớn kéo dài, nguy cơ sạt lở đất cao. Gia cố nhà cửa, đập tạm, khai thông dòng chảy trước mùa mưa lũ. Chủ động chuẩn bị thức ăn, nước uống, thuốc và đồ sơ cứu y tế, đèn pin, cuốc, xẻng, cuộn dây. Trồng cây, bảo vệ rừng để giảm thiểu nguy cơ sạt lở đất. Hướng dẫn cho các thành viên trong gia đình, đặc biệt trẻ em, người già, người khuyết tật, những biện pháp phòng tránh cần thiết. Không nên xây nhà ở khu vực đã từng xảy ra lũ quét, sạt lở đất, khu vực ven sông, suối, sườn dốc, gần mái dọc đường giao thông. Tìm hiểu xem ở khu vực gần nhà mình đã từng xảy ra sạt lở đất chưa. Chủ động quan sát các dấu hiệu sạt lở đất, kịp thời báo cáo chính quyền địa phương khi phát hiện dấu hiệu sạt lở đất. Chủ động phòng tránh sạt lở đất để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản trước và trong mùa mưa lũ.
1: Đến sáng nay, mưa lũ tại Quảng Trị đã khiến hàng trăm nhà dân bị ngập, nhiều tuyến giao thông miền núi tiếp tục bị chia cắt. Các địa phương đã sơ tán hơn 660 hộ với hơn 2.500 nhân khẩu đến nơi an toàn.
2: Mưa lũ khiến nhiều tuyến giao thông tiếp tục ngập sâu. Trên các tuyến quốc lộ và đường do Sở Xây dựng quản lý, có 10 vị trí ngập nước. Đáng chú ý, cầu tràn Ba Lòng trên tuyến DT588A ngập trên 5 mét, nhiều ngầm tràn trên tuyến DT586, DT587, DT571 cũng ngập từ 0,3 đến 1 mét, phương tiện không thể qua lại. Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự tỉnh Quảng Trị, đến 6 giờ sáng ngày hôm nay 14 tháng 9, mực nước trên hầu hết các sông trong tỉnh đã đạt đỉnh và đang xuống chậm, riêng sông Danh tiếp tục lên. Đỉnh lũ sông Thạch Hãn tại trạm Thạch Hãn đạt 6,31 m, trên báo động 3 là 0,31 m vào lúc 21 giờ ngày 13 tháng 9. Tình trạng ngập lụt chia cắt xảy ra tại nhiều xã miền núi như La Lay, A Rơi, Đắc Rông, Trường Sơn, Lìa, Hướng Phùng, Kim Ngân, Kim Phú, Hướng Hiệp, Tân Lập, Khe Xanh và Vĩnh Ô. Thống kê ban đầu, toàn tỉnh có hơn 344 hectare lúa bị ngập, đổ ngã, 12,5 hectare hoa màu bị ngập, một số ao hồ nuôi cá tại Tân Lập, Khe Xanh bị vỡ bờ, tràn nước, gây thất thoát thủy sản. Các lực lượng chức năng đang tiếp tục kiểm soát những khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, bố trí cảnh giới, rào chắn và kiên quyết không để người dân, phương tiện qua lại những vị trí không bảo đảm an toàn.
1: Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị, hàng nghìn học sinh tại các trường học và cơ sở giáo dục trên địa bàn đã được cho nghỉ học do ảnh hưởng của mưa lớn ngập lụt. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh yêu cầu các cơ sở giáo dục tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, tình hình mưa lũ ngập lụt tại địa phương, thông báo kịp thời đến phụ huynh để bảo đảm an toàn cho học sinh. Việc tổ chức dạy học trở lại sẽ được các cơ sở giáo dục căn cứ tình hình thực tế, chỉ thực hiện khi bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên và điều kiện đi lại. Thưa quý vị, cây cầu tạm tại bản Yên Thắng, xã Yên Hòa, tỉnh Nghệ An đã bị lũ cuốn trôi, khiến hơn 300 hộ dân bị chia cắt. Nhận thấy người dân phải sử dụng những chiếc thuyền nhỏ để qua sông, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Một chiếc phà dã chiến đã được công an tỉnh Nghệ An khẩn trương đưa đến, kịp thời nối lại giao thông, bảo đảm an toàn cho người dân và học sinh.
2: Mưa lớn thời gian vừa qua đã cuốn trôi cây cầu tạm tại bản Yên Thắng, xã Yên Hòa, tỉnh Nghệ An. Hơn 300 hộ dân với gần 1.300 nhân khẩu bị cô lập. Việc đi lại, vận chuyển hàng hóa và sinh hoạt của người dân gặp nhiều khó khăn. Những chiếc thuyền nhỏ đang tạm thời được người dân sử dụng, nhưng nguy cơ mất an toàn hiện rõ.
3: Mấy đứa con đi học, cái thuyền đi nhỏ với cả bấp bênh quá, con cũng thấy sợ.
4: Từ ngày mà lụt về rồi là cũng bị cuốn mất câu thì đi lại của người dân cũng rất là khó khăn. Trực chờ những cái nguy hiểm mình không thể lường trước được, rất là sợ luôn. Nhưng mà vẫn phải đưa con đến trường vì cũng mong muốn cho con có cái chữ.
2: Nhận diện ngay nguy cơ đứt gãy giao thông ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và an toàn của nhân dân, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo khẩn trương lực lượng Công an tỉnh Nghệ An triển khai

0: Phương án cứu trợ tức thì. Vượt hơn 100 cây số đường rừng đèo dốc, một chiếc phà an toàn chắc chắn đã được công an tỉnh Nghệ An khẩn trương vận chuyển tới tâm điểm chia cắt.
1: Sau khi nhận được sự chỉ đạo của lãnh đạo công an tỉnh thì chúng tôi rất là nhanh chóng khẩn trương với quyết tâm cao để đưa phương tiện lên một cách nhanh chóng, giúp bà con nhân dân, học sinh đi qua sông được một cách đảm bảo an toàn, nhanh chóng.
2: Giờ là được sự quan tâm của Bộ Công an, lãnh đạo công an tỉnh và các phòng của công an tỉnh là quan tâm là đến khảo sát và hỗ trợ cho xã một cái phà, cái thuyền để cho to hơn, để cho bà con đi lại thì thứ nhất là đảm bảo được cái an toàn. Thứ hai là đây là một cái sự là hỗ trợ rất chi là kịp thời cho bà con để giải quyết được cái vấn đề qua lại.
0: Chuyến phà dã chiến bắt đầu hoạt động liên tục từ tờ mờ sáng, đón hàng trăm lượt người dân, các em học sinh qua lại hai bên bờ. Lực lượng cảnh sát giao thông

0: đã qua cơn nguy kịch. Thông tin ban đầu cho biết nghi phạm sống tại địa phương có quen biết với gia đình nạn nhân. Sau khi xảy ra sự việc thì người này đã rời khỏi hiện trường bằng xe máy. Cho đến sáng nay nghi phạm đã bị bắt giữ. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục củng cố tài liệu, làm rõ động cơ, nguyên nhân và toàn bộ diễn biến vụ việc. Tại khu vực cầu Krông, thôn Bình Đông, xã Sa Bình, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum, nay là xã Sa Bình, tỉnh Quảng Ngãi.
1: Khoảng 19:30 ngày 1 tháng 5 năm 2022, Phạm Anh Tài, sinh năm 1990, hộ khẩu thường trú tổ 5 phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi, cùng một người phụ nữ khoảng trên 18 tuổi chưa xác định được nhân thân, nướng thịt, uống bia tại một lán bỏ không cạnh cầu Krông. Lúc này, anh Trương Đức Tín, sinh năm 1981, hộ khẩu thường trú làng Đắc Đe, xã Rờ Cơi, tỉnh Quảng Ngãi. Và anh Lê Lợi, sinh năm 1988, hộ khẩu thường trú thôn Khúc Loan, xã Rờ Tơi, tỉnh Quảng Ngãi, đi taxi hướng từ thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum cũ qua cầu Krông thì dừng lại đi vệ sinh. Sau đó, anh Tín và anh Lợi đã có mâu thuẫn với Phạm Anh Tài, dẫn đến Tài đã dùng dao đâm anh Tín tử vong, đâm anh Lợi bị thương. Người phụ nữ đi cùng Phạm Anh Tài đã chứng kiến toàn bộ sự việc trên. Để phục vụ công tác điều tra vụ án, Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an đề nghị người nào biết thông tin hoặc chứng kiến vụ việc phối hợp cung cấp thông tin cho Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an qua số điện thoại 0987 384 999, gặp điều tra viên Đoàn Đức Thiện hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Người phụ nữ đi cùng Phạm Anh Tài chứng kiến vụ án, nếu chủ động đến cơ quan công an khai báo và cung cấp thông tin, sẽ được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Ngược lại, người nào biết chứng kiến vụ án mà cố tình lẩn trốn, không khai báo, thì sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
0: Sáng nay, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã quyết định hủy bản án sơ thẩm, chuyển hồ sơ cho Viện Kiểm sát để điều tra lại một số tình tiết trong vụ án cựu hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Ba Đình Nguyễn Thị Bình và cựu kế toán Phạm Thị Minh Nguyệt bị cáo buộc lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trước đó, Tòa án Nhân dân khu vực 1 Hà Nội tuyên bị cáo Nguyễn Thị Bình 3 năm tù, bị cáo Phạm Thị Minh Nguyệt lĩnh 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Vụ án liên quan đến việc Trường Trung học Cơ sở Ba Đình tổ chức dạy thêm trong năm học 2013-2014. Theo cáo buộc, nhà trường thu tổng cộng hơn 2,1 tỷ đồng tiền dạy thêm, trong đó gần 1,1 tỷ đồng bị xác định là khoản thu vượt quy định. Sau bản án sơ thẩm, cả hai bị cáo cùng kháng cáo kêu oan. Tranh luận trước đó, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại vì hồ sơ còn nhiều vấn đề chưa được làm rõ. Một trong những vấn đề được cơ quan công tố đặt ra là tính hợp pháp của quyết định 22/2013 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, văn bản từng được cấp sơ thẩm sử dụng làm căn cứ xác định khoản tiền nhà trường thu vượt quy định. Ngoài ra, một vấn đề khác được đặt ra là khoảng gần 1,1 tỷ đồng mà cấp sơ thẩm xác định nhà trường thu vượt quy định. Theo Viện Kiểm sát, việc cấp sơ thẩm xác định toàn bộ khoản tiền này là thiệt hại chưa chính xác bởi hoạt động dạy thêm thực tế có diễn ra và hơn 766 triệu đồng đã được chi trả trực tiếp cho giáo viên. Cơ quan công tố cũng cho rằng hồ sơ chưa đủ căn cứ vững chắc để xác định việc chia lớp học thêm thực tế diễn ra như thế nào. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu có dấu hiệu là hàng giả. Trước đó cùng ngày, lực lượng chức năng cũng tiến hành kiểm tra hoạt động của cửa hàng sơn nước Quang Diễm, địa chỉ tại tổ dân phố Nhân Thọ, phường An Nhơn Nam do Trần Văn Quang làm chủ hộ. Qua kiểm tra phát hiện cửa hàng bày bán 53 thùng sơn cho tôn và 49 bao bột chất cho tôn không có hóa đơn chứng từ có dấu hiệu là hàng giả. Đơn vị đã tiến hành tạm giữ hàng hóa vi phạm, tiếp tục xác minh để xử lý. Phần cuối là thông tin về truy nã tội phạm.
2: Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Đối tượng Bùi Văn Nghĩa, sinh năm 2001, hộ khẩu thường trú tại thôn Phước Luông, xã Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. Đối tượng Châu Phương, sinh năm 2003, hộ khẩu thường trú tại 109/36/31A, đường Hồng Lạc, phường Bảy Hiền, thành phố Hồ Chí Minh. Đối tượng này có sẹo thẳng 2,5cm nằm ngay đuôi mắt phải. Và đối tượng Phạm Đức Huy, sinh năm 1998, hộ khẩu thường trú tại 2/2A Trần Văn Kiểu, phường Chợ Lớn, thành phố Hồ Chí Minh.

0: Đối tượng này có sẹo hình cung dài 2cm sau cánh mũi phải. Theo Điều 250 Bộ Luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2025, người phạm tội vận chuyển trái phép chất ma túy có thể bị phạt tù từ 3 năm đến 20 năm, tù chung thân, bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 500 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm, hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Còn về tội gây rối trật tự công cộng, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định truy nã số D4623 ngày 15 tháng 12 năm 2025 đối với đối tượng Phùng Văn Khỏe, sinh năm 1995, hộ khẩu thường trú tại ấp Tân Trung, xã Tân Đông, tỉnh Tây Ninh. Đối tượng này có sẹo chấm 0,15cm ở đuôi mắt trái. Theo Điều 318 Bộ Luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội gây rối trật tự công cộng có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 7 năm, bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Số máy đường dây nóng của Trực ban Hình sự Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, địa chỉ số 37 Phố Lê Đại Hành, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, 0692251860, luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên. Quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng. Tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn. Đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.
1: Bản tin chiều nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: 65 năm đã trôi qua, thảm họa da cam vẫn còn đó. Hàng triệu người Việt Nam đã và đang phải gánh chịu những di chứng nặng nề. Đến nay, đã có thế hệ thứ 3, thứ 4 vẫn còn di chứng rất thương tâm. Có những đứa trẻ được sinh ra không thể tập đi, tập nói và tự chăm sóc bản thân. Có những người mẹ, người cha trở về từ chiến trường, cả đời chưa một ngày được nghỉ. Nạn nhân da cam, họ cũng có những ước mơ. Mơ được là một người lành lặn, có cuộc sống như những người bình thường. Và mơ đến một ngày mai tươi sáng hơn. Chúng ta hãy tiếp tục hành trình sau 65 năm đồng hành cùng nạn nhân da cam có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ cải thiện cuộc sống, chăm sóc sức khỏe để có một tương lai ngày càng tươi sáng hơn.
1: Hội nạn nhân trong tiếp cận và chia sẻ tri thức, nhưng đồng thời cũng làm nảy sinh những thách thức rất lớn đối với công tác quản lý. Trước đây, các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch chủ yếu tập trung vào tuyên truyền công khai, phát tán tài liệu, kích động, gây mất an ninh trật tự. Nhưng hiện nay, các thông tin phát tán trên không gian mạng, len lỏi từng ngày qua chiếc điện thoại thông minh, các nền tảng mạng xã hội dưới hình thức video ngắn, ảnh, podcast hay những dòng trạng thái. Chỉ trong vài giờ, một tin giả có thể tiếp cận hàng triệu người, tạo ra những tác động không nhỏ trước khi cơ quan chức năng kịp xác minh hay đính chính.
2: Có thể nói là tin giả thì nó đang khai thác vào 4 cái yếu tố tâm lý mà khiến cho là cái tin giả rất dễ được lan truyền. Yếu tố thứ nhất đấy là yếu tố về thiên kiến, tức là sẽ tận dụng một cái thông tin mà người dùng đã biết, ví dụ như là thiên tai hay là dịch bệnh, là những thứ mà người ta đã biết. Và sau đó thì các cái đối tượng thêm vào các cái chi tiết, thêm vào các cái nội dung phục vụ các cái ý đồ xấu. Cái thứ hai đấy là cái liên quan đến việc là khai thác yếu tố về sợ hãi hoặc là thúc giục hoặc là gây sốc. Thì những cái nội dung này sẽ khiến cho người dùng, người đọc sẽ gần như là không có những cái suy nghĩ mà ngay lập tức là phản ứng với các cái nội dung như vậy. Cái thứ ba là khai thác yếu tố đám đông, tức là khi mà nhiều người cùng chia sẻ thì mình cũng làm theo, mình cũng chia sẻ theo. Và cái yếu tố cuối cùng đấy là yếu tố về lặp lại thông tin. Khi mà chúng ta nhìn thấy thông tin lặp lại thì chúng ta cho rằng đấy là thông tin thật. Và như vậy thì cái tin giả nó được lan truyền rất là nhanh.
1: Hiện nay các thế lực thù địch, cơ hội chính trị đã và đang triệt để lợi dụng

0: ưu thế của không gian mạng để truyền bá thông tin sai trái, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, bóp méo lịch sử.
1: Nhanh chóng tiếp cận các cái thông tin mà chúng ta chia sẻ, chúng ta tương tác mà chúng ta không có một cái sự kiểm chứng nào cả. Cái thứ hai, khi mà các cái tin giả đưa trên không gian mạng thì nó gây ra những cái hiệu ứng về đám đông. Và cái hiệu ứng đám đông này nó khiến cho đặc biệt là những cái giới trẻ là cứ thế làm theo thôi và không hề có một cái chính kiến trong các cái nội dung.
0: Thế giới hiện nay,
2: kẻ thù chống phá chúng ta và chống phá lại đường lối của Đảng và nhà nước ta ở rất nhiều khía cạnh. Ví dụ trừ chỉ từ một cái chuyện mà không may xảy ra một tai nạn nào đó thôi thì họ sẵn sàng gọi là cắt ghép, sẵn sàng bịa đặt, sẵn sàng dàn dựng lên những cái nội dung mà mang tính chất gọi là xấu đối với lại cơ quan quản lý nhà nước về cái lĩnh vực trật tự an toàn giao thông chẳng hạn. Cái nguy hiểm nhất là từ những cái gọi là sự cố mang tính chất kỹ thuật và mang tính chất đời sống bình thường thì người ta đã gọi là nhân cách hóa lên, người ta xuyên tạc, người ta bịa đặt và người ta kích động.
0: Là một trong những quốc gia mà quá trình chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, việc chủ động nhận diện, phòng ngừa và ứng phó với chiến tranh nhận thức không chỉ là yêu cầu trước mắt mà còn là nhiệm vụ chiến lược nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ vững niềm tin xã hội và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Một trong những điều đáng lo ngại hiện nay của thời đại số là trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi sâu sắc môi trường thông tin. Chỉ trong thời gian rất ngắn, một hình ảnh, đoạn âm thanh hay một video có thể được tạo ra với mức độ chân thực ngày càng cao. Điều này khiến ranh giới giữa thật và giả trở nên khó nhận biết hơn, trong khi tốc độ lan truyền của thông tin trên mạng xã hội ngày càng nhanh, có thể gây nhiễu loạn môi trường thông tin, làm suy giảm niềm tin xã hội và tạo ra những hệ lụy khó lường.
1: Ngày xưa thì khi mà để làm một cái clip thì sẽ phải có cả một cái ekip từ diễn viên, quay phim, biên tập, đạo diễn. Tuy nhiên hiện nay thì có thể nói là một người có thể làm tất cả những cái việc đó chỉ bằng một cái công cụ và chỉ cần ngồi trên máy tính là ngay lập tức có thể tạo ra một cái clip với nội dung mà theo ý đồ cũng như là các cái hình ảnh, thậm chí là cái khuôn mặt và giọng nói với có thể giả dạng bất cứ ai mà có thể thu thập được cái thông tin đó trên mạng. Thì điều đấy dẫn tới là một cái thực trạng đáng lo ngại khi mà các cái tin giả thậm chí còn nhiều hơn các tin thật.
0: Trong cuộc đấu tranh tư tưởng trên không gian mạng, sự thật luôn là vũ khí sắc bén và bền vững nhất. Do đó, để mỗi người dân được tiếp cận sự thật một cách tỉnh táo, hiểu biết công nghệ, có khả năng tự phân biệt đúng sai và tự biết cách sàng lọc thông tin là điều vô cùng quan trọng, từ đó làm vô hiệu hóa tác động của các luận điệu xuyên tạc phản động. Nghị định 174 cũng quy định, hành vi chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội có thể bị phạt đến 50 triệu đồng. Mức phạt này sẽ giúp cho mỗi người nhìn lại trách nhiệm của mình khi tham gia mạng xã hội. Không chỉ với các tác phẩm báo chí, việc đăng tải hay chia sẻ bất kỳ nội dung nào cũng cần bảo đảm tính xác thực của thông tin, tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ và tránh tiếp tay cho tin giả, tin sai sự thật. Mỗi lượt đăng tải hay chia sẻ có trách nhiệm sẽ góp phần xây dựng một không gian số văn minh, an toàn và đáng tin cậy hơn.
3: Đối với việc sàng lọc tin tức, đánh giá tin thật, tin giả trên môi trường không gian mạng hiện nay nó có vai trò vô cùng quan trọng.
0: Trên không gian mạng không thể tách rời chuyển đổi số trong công tác tư tưởng, tuyên truyền. Trong bối cảnh sự phát triển mạnh của Internet và công nghệ hiện nay, việc nâng cao sức đề kháng của xã hội trước thông tin xấu độc trở thành nhiệm vụ mang tính chiến lược lâu dài. Sức đề kháng ấy không thể hình thành trong ngày 1, ngày 2, mà cần được xây dựng trong thời gian dài thông qua việc giáo dục và nâng cao năng lực tiếp nhận, xử lý thông tin. Thông qua việc xây dựng niềm tin xã hội vững chắc vào đường lối, chủ trương của Đảng và hiệu lực quản lý của nhà nước.
2: Đây là vấn đề con người, vấn đề nhận thức, vấn đề họ ứng xử với lại các cái thông tin và các cái tổ chức. Cho nên là chúng ta phải có sự tuyên truyền giáo dục cho con người nói chung, cho cộng đồng mạng nói chung và cho đặc biệt là cho thế hệ trẻ một cái nhận thức sâu sắc về những cái vấn đề về luật pháp, về vấn đề đạo đức, về vấn đề gọi là đường lối chủ trương để người ta gọi là có khả năng phân biệt cái đúng cái sai, cái thật cái giả để họ lựa chọn những cái nào là đúng, là thật, là tốt.

0: để họ làm theo, và có thể họ còn có thể là có những cái tương tác đấu tranh chống lại ngay những cái tư tưởng hay những nội dung mà xuyên tạc hay là chống đối lại những cái chủ trương của Đảng và Nhà nước. Thì đấy chính là những cái điều mà chúng ta có thể làm được và chúng ta đã làm được. Thế nhưng mà rõ ràng là chuyện mà ca ngợi những cái người tốt thôi chưa đủ, mà chúng ta cũng cần phải có những cái biện pháp hành chính, mà như thời gian vừa qua cơ quan quản lý nhà nước về mạng xã hội, trong đó có Bộ Thông tin Truyền thông, Bộ Văn hóa và Bộ Công an ấy, là cũng đã xử lý rất kịp thời những cái gọi là nội dung đó, khen chê rất là kịp thời và thậm chí xử lý hình sự rất là kịp thời tất cả những cái tổ chức, những cá nhân mà đã gọi là có thành tích thì ta khen, mà không có thành tích hoặc là vi phạm pháp luật thì ta nhắc nhở này, rồi thì là phạt này, và thậm chí là truy tố này. Thì đấy tôi cho rằng là một loạt những biện pháp cả về giáo dục, tuyên truyền, vận động, lẫn những biện pháp về hành chính, kinh tế và hình sự, nó là một cái gọi là chiến lược tổng thể để chúng ta xây dựng một cái không gian mạng xã hội của chúng ta an toàn, văn minh, hiện đại và phát triển có hiệu quả, đúng với hướng với lại đường lối của Đảng Nhà nước và cũng đúng với lại cái tiến trình phát triển của văn minh trên thế giới hiện nay.
1: Trong thời đại số, khái niệm chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng không còn giới hạn trong đội ngũ cán bộ hay lực lượng chuyên trách, mà mỗi người dân khi tham gia không gian mạng đều có thể trở thành một chiến sĩ theo cách của riêng mình bằng việc chia sẻ thông tin chính xác, phản bác trước thông tin xấu độc một cách có văn hóa. Để đấu tranh hiệu quả với các
2: cái thời gian, và không phải ngày hôm nay chúng ta kiểm chứng thông tin và ngày mai chúng ta lại không kiểm chứng thông tin, mà bắt buộc là chúng ta phải hình thành nó như một cái thói quen hàng ngày. Giống như cái việc là chúng ta tạo ra một cái thói quen như là đội mũ bảo hiểm khi đi tham gia đi xe máy chẳng hạn, thì khi lên mạng thì một
1: tháng trước thông tin xấu độc thì nền tảng tư tưởng của Đảng sẽ được bảo vệ từ gốc một cách tự nhiên, bền vững và lâu dài, góp phần ổn định an ninh trật tự và phát triển kinh tế xã hội, văn hóa đất nước trong kỷ nguyên mới.
3: Là nhờ bác con tốt bụng đó.
4: Tại con thấy chán quá, đáng ra con phải được đi dạo coi quần áo giải dốc rồi đi may đồ đẹp, giờ phải ở chỗ quê mùa này.
3: Mẹ chỉ cần con lấy lòng bác Bí Cun và bác Bí Thắc nhiều vô để mà người ta thương con. Con cũng tranh thủ gần gũi với Thê Qua Rát nữa.
4: Bác Bí Cun chán gần chết mẹ ơi, suốt ngày rủ con xuống bếp nấu ăn, còn anh Thê Qua Rát tối ngày cằn nhằn nói câu phiền phức.
3: Tại Thê Qua Rá từ nhỏ tới lớn toàn học trường nam sinh nên nó không quen tính nết của con gái. Nhưng mà bây giờ con của mẹ đã là thiếu nữ rồi. Nếu con lấy được Tha Qua Rá làm chồng, tất cả tài sản của xã Ra Dút Tha Bí Chai chắc chắn sẽ nằm trong tay của con hết. Nghĩ đi, con muốn ăn nhờ ở đậu hay muốn làm một bà chủ ăn sung mặc sướng tới suốt đời?
5: Mẹ con ru rông ra sức lấy lòng bác để tính kế chen chân vào gia đình giàu có sung sướng suốt đời. Tập 4 bộ phim Bầu Trời Của Đất, quý vị đón xem vào 17:05 hôm nay.
6: Có phải anh cảm thấy tôi lúc này lúc khác rất ấu trĩ không?
7: Có chút. Tất nhiên rồi, cô nói mà, con người đúng là nên có một chút cảm giác kinh sợ.
6: Trước kia anh không có, nhưng bây giờ anh đã có. Lúc nãy khi anh sắp đồ cúng, dọn dẹp vệ sinh mộ, trên gương mặt anh có một thứ thành kính và trang trọng. Trong lòng kính sợ sẽ có cuộc sống mới. Anh phải.
7: Tôi không phải. Bởi vì câu nói của quan Hiệu Trí nói với cô đúng không?
6: Nếu như anh đúng là tội phạm bỏ trốn muốn sống, anh cứu được tôi là nên phải lợi dụng tôi. Nhưng anh lại không có. Anh lại không bắn thẳng vào đầu của Đặc Cảnh.
5: Đường Hỏa phán đoán chính xác thân phận của Bảo Long. Tuy anh không thừa nhận nhưng cô vẫn bảo lưu ý kiến của mình. Đón xem tập 41 bộ phim Nằm Vùng Trở Về 21:10 hôm nay.

Bản thân Go Ain cũng không thể ngờ rằng cô đã bị mộng du sau khi sử dụng thuốc an thần trong một thời gian dài. Đón xem tập 15 bộ phim Tham vọng 22:40 hôm nay.

0: Có những cuộc trở về không bắt đầu từ ngày nhận được lời mời hội ngộ. Chúng đã bắt đầu từ rất lâu trong ký ức của mỗi con người. 30 năm có thể làm đổi thay một mái tóc, một gương mặt và có khi là cả cuộc đời. Nhưng không thể làm phai mờ cảm giác của buổi sáng đầu tiên khi tuổi 20 bước qua cánh cổng này mang theo những ước mơ còn rất đỗi bình dị và một lựa chọn sẽ theo mình suốt cuộc đời. Mùa thu năm 1996 đến trong nhịp chuyển mình của đất nước. 10 năm sau công cuộc đổi mới, Việt Nam đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội và cũng không ít thách thức. Mỗi con đường được mở rộng, mỗi cây cầu được bắc qua dòng sông, mỗi nhà máy sáng đèn hay mỗi chuyến tàu nối liền hai miền đều mang theo khát vọng về một tương lai tốt đẹp hơn. Và để những nhịp sống ấy được bình yên tiếp diễn, đất nước cần một thế hệ mới bước lên phía trước. Tổ quốc, những người trẻ mang theo tuổi 18 và những ước mơ rất đỗi bình dị cùng gặp nhau dưới mái trường Công an Nhân dân. Họ lớn lên trong những vùng quê khác nhau, mang theo những giọng nói khác nhau và những ký ức khác nhau, nhưng đều gặp nhau ở một lựa chọn. Bước qua cánh cổng học viện không chỉ là bắt đầu những năm tháng học tập mà còn là khởi đầu của một hành trình dài gắn với màu áo Công an Nhân dân. 30 năm sau nhìn lại, điều còn đọng lại không chỉ là những tấm bằng, những quân hàm hay những cương vị công tác, mà trước hết là tuổi trẻ đã được sống trọn vẹn với lý tưởng mình đã lựa chọn.
1: Tôi còn nhớ như in không khí của ngày nhập trường. Đó là một ngày mùa thu mát mẻ. Nhà trường triệu tập nhập học đối với 625 học viên ở khắp mọi miền của các địa phương từ Quảng Trị trở ra Bắc đã trúng tuyển sau kỳ thi đầy cam go thử thách với điểm trúng tuyển rất cao. Tôi bước qua cổng trường, cảm nhận đầu tiên đó là không khí nhộn nhịp của những người bạn đồng môn đến nhập học trước, được các anh chị khóa trên hướng dẫn đón tiếp với lỉnh kỉnh ba lô, chăn chiếu, hòm xiển, xôi chậu và các đồ dùng cá nhân để chuẩn bị cho cuộc sống sinh viên. Những cảm xúc đầu tiên thật khó tả, vừa háo hức, vừa thân quen, vừa lạ lẫm, pha chút lo lắng mơ hồ. Tuy vậy, được sự quan tâm, chăm lo, rèn luyện của nhà trường và các thầy cô giáo, chúng tôi đã nhanh chóng vượt qua những bỡ ngỡ, khó khăn ban đầu và dần làm quen với cuộc sống mới.
0: Không ai nhận ra mình trưởng thành từ ngày nào. Có lẽ đó là một buổi sáng trên thao trường khi lần đầu biết bước đều cùng người khác, là một giờ học lặng lẽ trên giảng đường, là một lần ngã xuống rồi có người đưa tay kéo dậy, là bữa cơm vội sau giờ huấn luyện, là đêm ký túc xá còn sáng đèn, nơi nỗi nhớ nhà được giấu sau những câu chuyện.

0: và tiếng cười của tuổi 20. Những ngày tháng ấy khi đi qua đều rất bình thường đến mức chẳng ai nghĩ rồi sẽ có một ngày mình nhớ từng hàng cây, từng dãy phòng học, từng khoảng sân đã in dấu bao bước chân tuổi trẻ. 30 năm sau nhìn lại, điều mỗi người nhớ nhất có lẽ không phải mình đã học được bao nhiêu mà là mình đã lớn lên cùng ai. Và rồi họ rời đi, chỉ có tuổi 20 ở lại.
1: Có môn học và các em đã có một ý thức là bám sát cái chương trình đào tạo để thực hiện tốt các mục tiêu đào tạo và cái chuẩn đầu ra để có những cái kiến thức rất tốt sau này phục vụ đất nước một cách tốt hơn.
2: Các em thể hiện bản sắc là những người kiên định, có bản lĩnh, có kỷ luật thép, có tinh thần trách nhiệm, có tinh thần phụ sự nhân dân, phụ sự tổ quốc, không ngại khó, có tinh thần vượt khó khăn. Rất nhiều đồng chí đã được đồng bào nhân dân tin yêu, nhận rất nhiều hình thức khen thưởng, tạo lòng tin của quần chúng nhân dân với lực lượng vũ trang, với lực lượng công an nhân dân. Cái niềm tin của người dân với mỗi cán bộ chiến sĩ cảnh sát học ra trường với bản lĩnh nhân văn vì nhân dân phục vụ chính là bản sắc mà tôi cho rằng mỗi học viên Học viện Cảnh sát Nhân dân luôn mang theo mình trong cả hành trình cuộc đời của mình.
3: Với cái thể lực của tôi lúc đó thì khi mà tôi chạy một vòng quanh sân trường thôi là đôi chân tôi đã muốn biểu tình rồi. Gần như là tôi cảm giác như tôi cũng sẽ không thể vượt qua nổi cái bài kiểm tra này. Thế tuy nhiên là sau một khoảng độ hơn nửa tháng chúng tôi luyện tập như thế thì thầy chủ nhiệm lúc đấy là thầy Đỗ Thanh Bình có đến có hỏi chúng tôi là thế cái việc tập luyện của các em thế nào rồi. Thì tôi cũng có tâm sự thật với thầy là thầy ơi chúng em chắc là trượt mất bởi vì là em thấy khó khăn quá. Thế thầy có nói một câu như thế này mà tôi cứ nhớ mãi này, thầy nói là các em đừng chạy bằng đôi chân mà hãy chạy bằng cái đầu của mình. Đấy, thế thì từ câu nói đấy của thầy và từ các buổi tập hôm sau tôi cứ cố gắng từng chút một và cuối cùng thì tôi cũng vượt qua cái bài kiểm tra và cuối cùng là khi mà chứng kiến cái sự vượt qua của chúng tôi và gần như là thầy trò chúng tôi hết sức là vui sướng. Tôi rất nhớ cái cảm giác đấy và nó đã theo tôi suốt cả cái cuộc sống sau này, trong công tác cũng như là trong cái cuộc sống thường nhật tôi luôn nhớ đến cái câu chuyện này.
0: Năm 2001, trước yêu cầu bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn Tây Nguyên, khóa D28 Học viện An ninh Nhân dân nhận một nhiệm vụ đặc biệt. Kỳ thực tập được điều chỉnh từ 3 tháng lên 6 tháng. Toàn khóa lên đường vào Tây Nguyên, trực tiếp tham gia thực tiễn công tác cùng lực lượng công an tại cơ sở. Đó là chuyến đi đầu tiên của một thế hệ học viên khi những bài giảng trên giảng đường được tiếp nối bằng thực tiễn cuộc sống. Ở đó, mỗi ngày công tác là một bài học về bản lĩnh, trách nhiệm, kỷ luật và sự gắn bó với nhân dân. 6 tháng trôi qua, họ trở về học viện để hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp, nhưng nhiều người trong số họ lại tiếp tục nhận quyết định công tác tại Tây Nguyên, Tây Nam Bộ và những địa bàn trọng điểm trên cả nước. Có những bài học khép lại bằng một kỳ thi, có những bài học được tiếp tục bằng cả một cuộc đời công tác.
4: Ở giai đoạn này, tình hình an ninh trật tự ở các địa bàn chiến lược, trong đó có địa bàn Tây Nguyên, có những diễn biến phức tạp. Do vậy, lãnh đạo Bộ Công an đã có chủ trương đưa sinh viên khóa D28 đi thực tập tốt nghiệp tại địa bàn Tây Nguyên. Và những ngày tháng thực tập tại địa bàn Tây Nguyên đã trở thành một phần ký ức sâu đậm đối với mỗi học viên khóa D28.
5: Thì hôm đó thì rất nhiều các thầy cô cũng như là các em học sinh ở khóa dưới đã ra cái khu vực chúng tôi tập kết ấy, để động viên, chia sẻ và tiễn chúng tôi lên đường làm nhiệm vụ. Và khi các đoàn xe ô tô lăn bánh thì mọi người đã đứng hết sang hai bên đường và vẫy tay chào và rất nhiều giọt nước mắt đã rơi. Chúng tôi nhận thức được rằng cái việc đi thực tập trong Tây Nguyên đây là một yêu cầu nhiệm vụ chính trị mà Bộ Công an cũng như là học viện giao cho chúng tôi. Và cái địa bàn Tây Nguyên lúc đó là một cái địa bàn hết sức phức tạp

0: chính trị. Nên là chắc chắn là cái buổi ngày hôm đó, không khí tôi nhận thấy, tôi thấy rằng cái không khí nó không khác gì một cái buổi tiễn đưa người thân ấy, đi ra chiến trường như ngày xưa.
1: Ngày 10 tháng 3 năm 2001 thì chúng tôi cũng nhận được cái nguồn tin của người dân trong xã báo rằng là có nhiều hộ dân này đang chuẩn bị để đào hầm trú ẩn do bị ảnh hưởng tuyên truyền xấu. Điều cũng đặc biệt có ý nghĩa ở cái sự vụ này là sau cái việc xác minh và làm rõ và ổn định thì ở cái địa bàn xã Gia Tê đấy thì công an tỉnh Gia Lai cũng đã triển khai chỉ đạo toàn bộ các cái địa bàn trên toàn tỉnh là rà soát và sau đó cũng xác định được nhiều xã ở huyện Chư Pờ Rông, huyện Ajunpa, huyện Đắk Đoa, huyện Chư Sê cũng có những cái sự việc tương tự và cũng sau đó là nhanh chóng để mà tuyên truyền vận động ổn định tình địa bàn, góp phần đập tan các cái âm mưu hoạt động chia rẽ dân tộc của các cái thế lực xấu phản động và cũng góp phần ổn định tình hình địa bàn.
2: Thời gian đấy, cái thời điểm đấy, một lứa sinh viên đại học vượt qua những khó khăn khỏi hoàn thành các cái nhiệm vụ được giao.
3: Ngày ra trường không phải là ngày khép lại những năm tháng học viên. Với D28 Học viện An ninh Nhân dân và D22 Học viện Cảnh sát Nhân dân, đó là ngày những điều đã được học bắt đầu được thử thách trong cuộc sống. Sau 6 tháng tăng cường tại Tây Nguyên, D28 trở về hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp, còn D22 cũng bước qua những ngày công tác giữa những đô thị đông đúc. Mỗi quyết định phân công là một ngã rẽ của cuộc đời, nhưng cũng là sự tiếp nối tự nhiên của lời thề đã được vun đắp từ những ngày đầu khoác lên mình màu áo công an nhân dân. Thời gian rồi sẽ làm đổi thay nhiều điều, những gương mặt tuổi 20 sẽ hằn thêm dấu vết của năm tháng. Những người bạn từng ngồi cạnh nhau trên giảng đường sẽ hiếm khi còn có dịp gặp đủ. Chỉ có một điều không thay đổi, dù ở bất cứ cương vị nào, trên bất cứ miền đất nào của Tổ quốc, họ vẫn mang theo hành trang quý giá nhất mà mái trường đã trao gửi. Bản lĩnh để đứng vững trước khó khăn, niềm tin để giữ trọn lời thề với Đảng, với nhân dân và với chính sự lựa chọn của tuổi trẻ mình.
4: Khi tôi nhận được quyết định phân công công tác, tôi cũng rất là vui là mình đã hoàn thành được cái nhiệm vụ học tập trong 5 năm. Thế và cũng có một cái băn khoăn là sau khi mình hoàn thành cái chương trình học tập thì mình sẽ ra trường, mình sẽ làm gì và được sắp xếp ở đâu, có đúng chuyên ngành hay không.
5: Sau khi ra khỏi Học viện An ninh Nhân dân là chúng tôi tất cả sách vở đều phải được thu nộp lại thì mới được nhận bằng. Thế chúng tôi cứ nói đùa với nhau rằng là ra trường khỏi Học viện An ninh được mang mỗi một cái tiểu sành và một cái quạt con cóc và một cái đầu mà có nhiều tư duy, nhiều hoài bão mà được tôi luyện, rèn luyện và được các thầy cô trong trường Học viện An ninh dạy bảo.
6: Mỗi chúng tôi cảm thấy rất vinh dự, tự hào, vừa thấy trách nhiệm lớn lao phải học tập thật tốt, rèn luyện thật tốt để khi ra trường trở thành những người cán bộ công an được đảng tin, dân mến, góp phần tích cực vào sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự của đất nước, phát huy truyền thống tốt đẹp của các thế hệ sinh viên C58. Và đến nay, mong ước ấy đã trở thành sự thật.
3: Ngày rời mái trường, trước mỗi người là một con đường đã được Tổ quốc lựa chọn bằng yêu cầu của nhiệm vụ. 30 năm sau, trên mỗi con đường ấy đều in dấu một cuộc đời cống hiến. Có người trưởng thành từ những chuyên án bảo vệ an ninh quốc gia, có người gắn bó với mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm. Có người trở thành cán bộ tham mưu, góp phần vào những quyết sách lớn của lực lượng. Có người tiếp tục ở lại giảng đường, truyền lại tri thức và kinh nghiệm cho những thế hệ học viên kế tiếp. Có người cầm bút, cầm máy quay, có mặt ở những sự kiện lớn của đất nước và của lực lượng công an nhân dân. Có người âm thầm công tác ở cơ sở, lặng lẽ giữ gìn bình yên từ những điều bình dị nhất. Trong số họ, nhiều người đã trở thành tướng lĩnh, lãnh đạo chỉ huy công an các đơn vị địa phương. Nhiều người là giáo sư, tiến sĩ, nhà khoa học.

0: giáo. Nhiều người được trao tặng những phần thưởng cao quý. Những con số ấy sẽ được ghi nhận bằng số liệu chính thức, nhưng điều làm nên giá trị của một thế hệ không chỉ nằm ở những cương vị hay danh hiệu đạt được. Điều đáng tự hào hơn cả là sau 30 năm, ở bất cứ nơi đâu Tổ quốc cần, ở bất cứ vị trí nào được giao phó, họ vẫn đang tiếp tục công việc đã lựa chọn từ ngày đầu khoác lên mình màu áo Công an Nhân dân.
1: Khóa D8 Học viện An ninh Nhân dân và D22 Học viện Cảnh sát Nhân dân là lớp sinh viên sinh ra, lớn lên và trưởng thành hoàn toàn trong thời bình. Đất nước từng bước mở cửa và hội nhập quốc tế chủ động, toàn diện, sâu rộng. Trải qua thực tiễn công tác, chiến đấu, sinh viên tốt nghiệp khóa D8, D22 đã thể hiện rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, không quản ngại khó khăn, gian khổ, tận tụy, trách nhiệm, gương mẫu, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đến nay, nhiều đồng chí đã trưởng thành, được giao đảm nhiệm các cương vị lãnh đạo, chỉ huy trong Công an Nhân dân. Tuyệt đại đa số học viên đều có những đóng góp thiết thực trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự. Cựu học viên D28, D22 đang ở độ chín nhất của nghề. Lại đúng giai đoạn đất nước bước vào kỷ nguyên mới, có rất nhiều cơ hội để gia tăng cống hiến, đóng góp vì sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, vì Đảng, vì dân. Tôi tin tưởng và mong muốn rằng các đồng chí cựu học viên D28, D22 sẽ phát huy cao độ bản lĩnh, trí tuệ, trách nhiệm, tinh thần, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo, dám chịu trách nhiệm vì sự nghiệp chung, quyết tâm gấp 10, hành động gấp 100, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và nhân dân tin cậy giao phó, nêu gương sáng để các thế hệ đi sau học tập và noi theo.
0: Có những nơi chỉ cần bước qua cánh cổng, con người ta bỗng đi chậm lại. Không phải vì con đường dài hơn, mà bởi mỗi bước chân đều chạm vào một phần ký ức. 30 năm đủ để những hàng cây non trở thành bóng mát, đủ để những dãy giảng đường mang thêm màu thời gian, đủ để những gương mặt năm nào hằn lên dấu vết của một đời người. Nhưng thật lạ, có những điều dường như vẫn đứng nguyên ở đó. Một khoảng sân, một ô cửa sổ, một bậc cầu thang. Chỉ cần nhìn thấy, người ta lập tức nhớ mình của ngày ấy. Giữa những tiếng cười rộn rã của ngày gặp mặt, đôi khi lại có những khoảng lặng rất dài. Có người đứng thật lâu trước một tấm ảnh cũ, có người lặng lẽ ngước nhìn giảng đường, có người đưa tay chạm vào lan can ký túc xá như chạm vào chính tuổi trẻ của mình. Không ai nói về những năm tháng đã qua, bởi tất cả đã hiện diện trên mái tóc, trong ánh mắt và trên đôi bàn tay của mỗi người. Có lẽ điều quý giá nhất mà mái trường này gìn giữ không nằm trong những bức tường hay hàng cây. Điều còn lại là ký ức của một thế hệ đã cùng lớn lên ở đây, rồi mang theo những giá trị ấy đi suốt cuộc đời. Để đến hôm nay, khi trở về, mỗi người đều nhận ra rằng có một phần của mình vẫn còn ở lại với mùa thu năm ấy.
2: Sau 30 năm cống hiến trong ngành và 25 năm ra trường, thì khóa D28 đã có rất nhiều giá trị, trong đó nổi bật sự đoàn kết, kết nối và chia sẻ thông tin, kinh nghiệm và hỗ trợ lẫn nhau trong công tác cũng như trong cuộc sống. Điều đó không chỉ là ở các địa phương, các đơn vị trong lực lượng Công an Nhân dân, mà kể cả các đồng chí khi chuyển ra ngành ngoài hoặc đi công tác nước ngoài, thì hiện nổi bật nhất là trong tất cả các hoạt động nghiệp vụ có sự kết nối và hỗ trợ lẫn nhau giữa các thành viên trong khóa, thì công tác trở nên thuận lợi hơn rất nhiều lần.
3: 30 năm trôi qua thật là nhanh. Môi trường hiện nay cũng đã khang trang hơn, hiện đại hơn. Thầy cô giáo của tôi, kể cả bạn học, mái tóc cũng đã bạc. Tuy nhiên, khi gặp lại một khuôn mặt cũ, nhìn lại một bối cảnh xưa, nghe lại một tiếng gọi, thì trong lòng

0: Học viện An ninh Nhân dân rất tự hào đánh giá cao những thành tích, kết quả của học viên khóa D28 và mong muốn trong thời gian tới các học viên khóa D28 sẽ tiếp tục phấn đấu, cống hiến, gặt hái được nhiều thành tích hơn nữa trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội cũng như xây dựng lực lượng công an nhân dân, góp phần xây dựng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.
1: Học cất giữ những bước chân trên thao trường, cất giữ những mùa thu mà con người tưởng đã bỏ lại phía sau, để rồi một ngày trở về chỉ cần đứng giữa khoảng sân quen thuộc, tất cả lại hiện lên nguyên vẹn như chưa từng cách xa. Rồi ai cũng sẽ tiếp tục cuộc hành trình của riêng mình, chỉ có mái trường vẫn ở lại, lặng lẽ đón những mùa thu mới, lặng lẽ tiễn những thế hệ học viên lên đường và lặng lẽ chờ ngày họ trở về. Có lẽ đó cũng là cách ký ức sống cùng thời gian, không nằm trong những tấm ảnh cũ, không nằm trong những lời kể, mà hiện diện trong mỗi bước chân của những người đã đi qua nơi này và của cả những người sẽ tiếp tục bước tới.

ngày 28 tháng 7 năm 2026, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã ban hành nghị quyết số 22 NQ-TVK về chiến lược an ninh quốc gia. Nghị quyết đã đề ra nhiều định hướng mới nhằm nâng cao năng lực bảo vệ an ninh quốc gia trong bối cảnh chuyển đổi số, hội nhập quốc tế và sự gia tăng của các thách thức an ninh phi truyền thống. Về quan điểm chỉ đạo, thứ nhất, bảo vệ an ninh quốc gia đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý thống nhất của nhà nước là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Người đứng đầu cấp ủy chính quyền chịu trách nhiệm chính trước hết. Lực lượng công an nhân dân giữ vai trò nòng cốt. 2. Giữ vững an ninh quốc gia là điều kiện tiên quyết cho hòa bình, ổn định, phát triển nhanh, bền vững và nâng cao mọi mặt đời sống nhân dân. An ninh phải góp phần kiến tạo nguồn lực, động lực mới cho phát triển. 3. An ninh trong kỷ nguyên mới không chỉ là bảo vệ Đảng, nhà nước, nhân dân, chế độ, thể chế và chủ quyền quốc gia, mà mở rộng bảo vệ các yếu tố cấu thành năng lực phát triển quốc gia, bảo đảm sự vận hành ổn định của toàn hệ thống kinh tế, xã hội, công nghệ. 4. Thực hiện an ninh tổng thể, toàn diện, an ninh chủ động, an ninh bao trùm, an ninh kiến tạo. Trong đó, an ninh chế độ là trọng yếu. An ninh văn hóa tư tưởng, an ninh thông tin, truyền thông tạo nền tảng củng cố, niềm tin, duy trì đồng thuận xã hội là đặc biệt quan trọng. An ninh kinh tế, an ninh năng lượng, an ninh môi trường, an ninh nguồn nước, an ninh lương thực là cơ sở. An ninh mạng, an ninh dữ liệu, an ninh công nghệ là trung tâm. An ninh con người là mục đích. 5. Gắn kết chặt chẽ giữa sức mạnh cứng và sức mạnh mềm, giữa kiên định về nguyên tắc và linh hoạt về phương pháp. Đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, trước hết. Với nội lực là quyết định, ngoại lực là quan trọng. 6. Bảo vệ an ninh trong kỷ nguyên mới, kết hợp chặt chẽ giữa truyền thống với hiện đại, giữa xây và chống, lấy xây làm cơ bản, chống làm thường xuyên, từ bảo vệ lĩnh vực sang bảo vệ hệ thống, từ quản lý từng nguy cơ sang quản trị tương tác giữa các nguy cơ. Nghị quyết đề ra mục tiêu: bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng, bảo vệ và bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia dân tộc, bảo vệ Đảng, nhà nước, nhân dân, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nền văn hóa, uy tín, vị thế quốc tế của đất nước, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, an ninh con người.

0: người, an ninh chế độ, an ninh thể chế, an ninh. Đến năm 2045, phát triển toàn diện năng lực của hệ thống an ninh quốc gia. An ninh quốc gia được bảo vệ vững chắc từ sớm, từ xa trên mọi lĩnh vực không gian, trở thành nguồn lực, động lực quan trọng của phát triển. Bảo vệ an ninh con người thuộc nhóm dẫn đầu của khu vực và thế giới, tạo nền tảng xây dựng thành công xã hội chủ nghĩa. Nghị quyết cũng đề ra 9 nhóm nhiệm vụ giải pháp. 1. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý của nhà nước về bảo vệ an ninh trở thành trụ cột của chiến lược an ninh quốc gia. 8. Triển khai đối ngoại và hội nhập quốc tế về an ninh tầm cao mới, góp phần tạo thế và lực cho xây dựng và phát triển đất nước. 9. Nâng cao năng lực bảo vệ an ninh quốc gia, đủ sức ứng phó với mọi vấn đề an ninh truyền thống và phi truyền thống. Giữ vững an ninh quốc gia vì một Việt Nam hòa bình, ổn định, phát triển nhanh, bền vững.
1: Là giải thưởng do Bộ Công an chủ trì, được tổ chức 2 năm một lần. Giải báo chí Công an Nhân dân với chủ đề Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028 hướng đến tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc về đề tài Công an Nhân dân và sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, qua đó củng cố niềm tin của nhân dân, phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Các loại hình báo chí dự giải gồm báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí số, phát hành trên nền tảng số của cơ quan báo chí.

trong thời gian từ ngày 19 tháng 8 năm 2025 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2028 trên các báo, đài, nền tảng số của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động báo chí. Thời gian nhận tác phẩm kể từ Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Số điện thoại liên hệ 0915 231 548. Địa chỉ email giải báo và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028. Cầu nối giữa lực lượng công an nhân dân với các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn trật tự an toàn xã hội vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Kính thưa quý vị và các bạn, thuốc chữa bệnh và thực phẩm chức năng là những mặt hàng ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe, thậm chí là tính mạng của con người. Thế nhưng, đằng sau những bao bì bắt mắt, những lời quảng cáo hoa mỹ và những chiêu thức giảm giá kịch sàn lại là sản phẩm hàng nhái, hàng giả nhằm thu lợi bất chính. Sau một thời gian dài theo dõi những quy luật, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng, tập thể cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệt phá thành công hai đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, thuốc chữa bệnh có quy mô lớn, tính chất phức tạp. Ngay sau đây, xin mời quý vị hãy cùng theo dõi những giờ phút đấu trí căng thẳng của các thành viên trong ban chuyên án khi đấu tranh vây bắt các đối tượng phạm tội trong chương trình Hành Trình Phá tuần này.

0: Qua công tác nắm tình hình địa bàn và trên không gian mạng, các trinh sát phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện đường dây tổ chức sản xuất buôn bán tân dược giả với quy mô lớn có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Các đối tượng sử dụng kênh bán hàng trên sàn thương mại điện tử TikTok, Shopee, sau đó livestream để quảng cáo, buôn bán, gắn các đường link giới thiệu là chính hãng để tạo niềm tin với người tiêu dùng. Lợi dụng sự thiếu hiểu biết, không có kiến thức để phân biệt, kiểm chứng chất lượng sản phẩm của người dân. Đặc biệt, nhóm khách hàng là người cao tuổi sử dụng các loại thuốc chữa bệnh xương khớp, đau nhức, tê bại. Nhóm khách hàng là phụ nữ sử dụng thực phẩm chức năng hỗ trợ làm trắng da, giảm nám, tàn nhang và cân bằng nội tiết tố nữ. Còn đối với nhóm khách hàng là trẻ nhỏ, là các sản phẩm thực phẩm tăng chiều cao bổ sung DHA. Nguy hiểm hơn, các đối tượng đã lựa chọn các sản phẩm có thương hiệu nổi tiếng từ Mỹ, Nhật, Úc để làm giả.
1: Đối tượng livestream bán hàng trên mạng xã hội và những sản phẩm livestream thì là quảng cáo với là cái công dụng và tác dụng rất nhanh. Chỉ trong vòng sử dụng một lọ thuốc đến hai lọ thuốc thì có thể giảm đau nhanh và không bị đau nhức, không bị mỏi gối, không bị đau chân, đau khớp. Đấy, thì là qua bắt bước đầu phát hiện như vậy, và khi mà anh em nhìn trên các sản phẩm thì không thấy rõ về cái nội dung, không có tem nhãn phụ, trong khi là sản phẩm thì là đề xuất xứ là nước ngoài.
2: Đối với các việc đối tượng quảng cáo ấy, thì tuy là quảng cáo là hàng hóa là hàng thật, nhưng mà khi mà bán thì lại không có giấy tờ tài liệu kèm theo là thể hiện cái nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa, thì đó là một cái điểm là cộng với cái việc là giá thành nó là rất là thấp. Và đối tượng này bán thì nó sẽ thể hiện được cái việc đó là hàng có nghi vấn là hàng giả.
0: Các đối tượng đã mua nguyên liệu trôi nổi trên thị trường để sản xuất thuốc. Về kho xưởng thì chúng thuê tại khu vực vắng người qua lại, xa khu vực dân cư. Còn đối với việc thuê nhân công sản xuất thì các đối tượng rủ anh em, người nhà hoặc người quen tại các địa phương khác. Ngoài ra, chúng còn đầu tư dây chuyền làm máy trộn nguyên liệu, chia viên, sau đó đưa vào máy ép viên nén, đóng hộp và hoàn thiện sản phẩm như glucosamine, collagen biotin, DHA Plus, GH Creation, viên nám glutathione 600, Professor Pill thường gọi là khớp xanh, Mujahabad Capsule thường gọi là khớp đỏ, cường lực toan thống linh, tọa cốt thiên ma, Seng Yong One.

0: qua nghiên cứu và đánh giá thực tế thì là những sản phẩm này thì là không được lưu hành tại thị trường Việt Nam và không có đăng ký cái thông tin cụ thể, mà tất cả các sản phẩm đều ghi chung chung, không có địa chỉ của công ty sản xuất.
1: Đặc biệt, các đối tượng còn thuê livestream ở nước ngoài để quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, tạo niềm tin với người tiêu dùng, thu hút lượt người theo dõi quan tâm rất lớn. Khi khách đặt hàng, hàng hóa được vận chuyển qua nhiều đơn vị, kho trung gian, hành trình vận đơn phức tạp. Người bán không để thông tin hoặc làm mờ một phần thông tin về kho hàng, gây khó khăn cho người mua khi muốn tìm hiểu về nguồn gốc hàng hóa. Bên cạnh đó, các đối tượng thường xuyên cung cấp thông tin về các chương trình khuyến mại giảm giá để kích cầu tiêu dùng.
2: Là sau khi mà thu thập được các cái hàng của đối tượng bán thì cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh, kiểm nghiệm. Thì có hai vấn đề, thứ nhất là về cái tem nhãn. Tem nhãn thì cái lô hàng sản xuất thì nó có, thì người nhìn vào hàng là nó đã không đúng với cái kiểu hàng mới. Nếu như hàng mà sản xuất trong lô trong nhà máy thì đương nhiên nó phải là đồng bộ 100%. Nhưng đây là cũng một thời điểm đặt hàng và cũng một mặt hàng mà lại khác nhau về mẫu mã bao bì.
1: Xét tính chất nguy hiểm, phức tạp của các đường dây tội phạm, để kịp thời ngăn chặn hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả của nhóm đối tượng, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Giám đốc Công an tỉnh, đồng chí Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát Kinh tế đã xác lập chuyên án 868T, tập trung lực lượng phối hợp với các đơn vị triển khai các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh bóc gỡ tận gốc các
3: đó là tiến hành phân tách bán vào các điểm như là các hiệu thuốc cũng như là chợ thuốc Havulico.
1: Ban chuyên án nhận định nếu như các sản phẩm trên mà tuồn vào chợ thuốc Havulico Hà Nội là một trong những chợ thuốc lớn nhất tại các tỉnh phía Bắc thì thật nguy hại. Với chiêu thức giảm giá từ 20 đến 40% so với giá trị thực, bán sỉ cho các cửa hàng thuốc và mác là hàng sách tay nên không có hóa đơn chứng từ, đánh trúng vào tâm lý ham rẻ của khách hàng để kiếm lợi. Vì vậy, ban chuyên án một mặt tiếp tục cử một tổ đi giám định một số mẫu thuốc nghi vấn, còn một tổ khác đi tìm hiểu phản ánh của người dân về một số loại thuốc và thực phẩm chức năng có dấu hiệu bất thường.

0: Một số mẫu sản phẩm được chuyển đến cơ quan chuyên môn kiểm định. Kết quả phân tích khiến nhiều người không khỏi giật mình. Trong nhiều mẫu thử về thực phẩm giảm cân có sử dụng chất cấm sibutramine.
1: Trong cái quá trình chế biến thì các đối tượng đã cho thêm cái chất gọi là chất sabutamin. Đây là cái chất mà về cơ bản là đã thuộc danh mục chất cấm sử dụng trong thực phẩm. Bởi vì về cái chất này tuy rằng có tác dụng là làm giảm cân, nhưng mà đấy, tác dụng phụ của cái này là gây trụy tim. Đấy. Nên là đã được Bộ Y tế đã cấm sử dụng trong thực phẩm từ lâu.
0: Tại Việt Nam, từ năm 2010, Cục Quản lý Dược Bộ Y tế đã ban hành công văn về việc ngừng cấp phép nhập khẩu nguyên liệu sữa. Lúc trong phường nội thành, ngày mai lại ra xã ngoại thành ở các tỉnh Thanh Hóa, Ninh Bình, Bắc Ninh và Hưng Yên. Các đối tượng sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau, thay đổi số điện thoại liên tục. Hàng hóa được chuyển qua nhiều khâu trung gian nhằm xóa dấu vết. Đây là thách thức không nhỏ đối với lực lượng điều tra.

các đối tượng đã đặt bao bì nhãn mác về và tự đóng gói, và thành sản phẩm để đăng bán live stream trên các nền tảng ứng dụng mạng xã hội. Thực hiện cái việc sản xuất tại kho hàng thì là các đối tượng là lắp camera xung quanh cái kho hàng,

0: bao bì mà các đối tượng không sản xuất được ở Việt Nam là các đối tượng đặt sản xuất ở nước ngoài và vận chuyển về Việt Nam. Đấy. Nên là về cơ bản là cái mánh khóe ở đây là làm cho người dân hiểu nhầm cũng như là đánh giá sai về cái bản chất của sản phẩm.
1: Trinh sát lần theo từng đầu mối từ các cửa hàng bán sỉ tại chợ thuốc Hapulico Hà Nội, rồi đến các nhóm kinh doanh online trên mạng xã hội và cả những kho hàng nằm sâu bên trong các khu công nghiệp.

0: Danh tính của kẻ cầm đầu đường dây vẫn là một dấu hỏi lớn. Ban chuyên án nhận định, nếu hàng hóa là phần nổi của tảng băng, thì dòng tiền chính là chìa khóa để bóc tách toàn bộ mạng lưới. Tiến hành rà soát hàng nghìn giao dịch tài chính, mới thấy mô hình kinh doanh đa tầng biến tướng về việc những người tham gia sẽ được hưởng hoa hồng cao nếu như tuyển thêm được cộng tác viên mới. Dần dần các mắt xích bắt đầu lộ diện khi trinh sát xác định đường dây do đối tượng Nguyễn Mạnh Tú, sinh năm 1992, trú tại phường Lĩnh Nam, thành phố Hà Nội, cầm đầu.
1: Đối tượng Tú này thì đã có vai trò là đối tượng chủ chốt trong việc là bán các hàng giả là thực phẩm viên trắng da. Qua cái quá trình phát hiện nghiệp vụ thì đã dựng lên các đối tượng là Tú thì cùng với Linh và các nhóm đối tượng liên quan đến cái bờ Bắc Giang là đối tượng Độ. Thì các đối tượng này đã sản xuất và gia công tại Bắc Giang, sau đó chuyển về Hà Nội và bán phân phối cho các đối tượng trên địa bàn, thì trong đó có địa bàn Thanh Hóa. Đối với các cái tài khoản của các đối tượng sử dụng thì nói qua mạng Tele. Thì khi mà trinh sát đã dựng các thông tin về tài khoản và các số điện thoại của đối tượng, thì các đối tượng này nhiều lần sử dụng các cái tài khoản và các số điện thoại khác nhau, sử dụng sim giác, là cũng có cái hành vi để che giấu về cái việc mình buôn bán. Cái thứ hai là hàng hóa thì các đối tượng không để tại nhà, và bán thì theo dạng là bán trung gian, trung chuyển.
0: Ban chuyên án cũng xác định dưới
1: tổ ban chuyên án sẽ tổ chức họp đánh giá để mà tổng kết lại và lựa chọn cái thời điểm phá án phù hợp nhất.
0: Lực lượng trinh sát của Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa đã mật phục bám sát các đối tượng trong chuyên án, đón lõng trên khắp các tuyến đường mà đối tượng có khả năng di chuyển qua. Các mũi trinh sát bí mật khép chặt vòng vây. Ngày 28 tháng 1 năm 2026, các mũi công tác chia thành nhiều hướng tiến hành kiểm tra các kho hàng, nhà xưởng, nơi ở của các đối tượng chủ chốt tại Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên và Ninh Bình.

0: Quá trình khám xét, Công an tỉnh Thanh Hóa đã thu giữ tổng cộng 7.170 hộp thuốc, thực phẩm các loại như viên trắng da, thực phẩm bổ sung collagen, viên bổ sung DHA, viên canxi tăng chiều cao, thuốc điều trị xương khớp. Trong đó, 2.920 hộp thuốc thực phẩm các loại đã hoàn thiện và 4.250 hộp thuốc thực phẩm các loại bán thành phẩm. Các nguyên vật liệu phục vụ gia công, sản xuất gồm 1.120 kg viên nén, tương đương với khoảng 2,5 triệu viên nén các loại, hơn 2 triệu chai lọ, nắp, vỏ hộp các loại, 60.000 chiếc tem, nhãn, mác các loại, gần 22,5 tấn bột và các nguyên liệu phụ gia khác. Với số lượng phụ gia như trên, nếu được sản xuất thành phẩm bán ra thị trường sẽ thu lời số tiền khoảng 150 tỷ đồng. 15 loại máy móc khác nhau phục vụ hoạt động
1: điều tra mở rộng và phát hiện thêm một nhóm đối tượng khác cũng thực hiện những cái hành vi tương tự. Tuy nhiên cái sản phẩm ở đây là của các đối tượng là chủ yếu là cao xương khớp xanh, nhưng sản phẩm về thuốc đông y

0: Đấy, các đối tượng này là ở trong khu vực phía Nam thực hiện các hành vi là thuê gia công sản phẩm tại địa bàn các nước có vùng biên giới giáp Việt Nam, thực hiện cái hoạt động là sản xuất sản phẩm ở vùng giáp ranh ở bên phía nước bạn, sau đó là chia nhỏ lẻ từ nguyên liệu đến là bao bì để vận chuyển về về Việt Nam và bán vào các hiệu thuốc đông y tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh.
1: Để thực hiện các cái viên hoàn này thì quá trình lên đơn thì các đối tượng để thành phần để tạo nên cái viên hoàn này là phải có là than tre.
2: Thanh Hóa triển khai lực lượng, tiến hành triệu tập làm việc với nhóm đối tượng có hành vi buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc đông y chữa bệnh xương khớp xảy ra trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Vĩnh Long, An Giang và thành phố Hồ Chí Minh.
1: Các đối tượng thì cũng có giới thiệu đây là các cái loại thuốc gia truyền, rồi là các cái sản phẩm mà đang được khách hàng thị hiếu tin dùng, nên là đối với các cửa hàng đông y thì do cái công tác kiểm tra, do cái nhận thức của các cái chủ cửa hàng đang còn kém.
3: Từ Hà Nội vào Sài Gòn, vào thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Tây, khi đi lại thì rất là gặp nhiều khó khăn về hóa trang, về để mà có thể xâm nhập vào được các sào huyệt, vào các kho tàng bến bãi của nơi mà cất giấu hàng hóa. Các nhóm đối tượng live stream bán hàng và để kho hàng gần sát biên giới và để đánh lạc hướng cơ quan điều tra trinh sát.
2: Từ đây, mọi mắt xích trong đường dây dần hiện rõ.
3: Đối tượng cầm đầu là Quách Hồng Phương, là đối tượng đã có bằng trung cấp về bán thuốc y học cổ truyền. Đối với nhân thân lai lịch thì là chưa có.
2: Linh, não xanh, não đỏ, thoái cốt hoàn, tăng phì hoàn, kiện tỳ khai vị bổ hoàn, toàn thống linh. Tất cả các loại thuốc
0: địa chỉ uy tín, ví dụ như các nhà thuốc uy tín cũng như là các cái nhà cung cấp chính hãng, và đối với các cái đơn vị như các hiệu thuốc cũng như các cái người bán hàng livestream ấy, thì bài học ở đây là không nên ham lợi nhuận, để từ đó cái việc mà tiếp thực hiện các hành vi tiếp tay cho các cái đối tượng buôn bán sản xuất hàng giả để từ và cũng sẽ bị xử lý trách nhiệm như là đối với tội buôn bán sản xuất hàng giả.
2: Chuyên án 868T chính thức khép lại, nhưng cuộc chiến chống hàng giả vẫn chưa kết thúc. Mỗi ngày lại có một thủ đoạn mới xuất hiện. Mỗi ngày, lực lượng cảnh sát kinh tế lại phải đối mặt với những thách thức mới. Hành trình triệt phá đường dây sản xuất buôn bán hàng giả là thực phẩm chức năng, thuốc chữa bệnh có quy mô liên tỉnh còn là một minh chứng cho sự phối kết hợp tài tình, nhịp nhàng của mỗi một trinh sát viên, điều tra viên của Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa đã tạo nên sức mạnh tổng hợp trong cuộc chiến ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm. Không những vậy, đó còn là cuộc chiến bảo vệ niềm tin của người dân vào những giá trị chân chính của thị trường và pháp luật.

Miền Trung mưa lớn, lực lượng công an kịp thời hỗ trợ người dân bị nước lũ chia cắt. Chiều đo được tại trạm thủy văn Cần Thơ trên sông Hậu lúc 6 giờ 30 phút sáng nay ở mức 2,25 m, vượt báo động 3 là 0,25 m. Cơ quan chuyên môn dự báo đỉnh chiều tối nay ngày 14 tháng 9 có thể cao hơn, dự kiến đạt mức 2,27 m, vượt báo động 3 là 0,27 m, gần chạm mốc kỷ lục 2,29 m hồi tháng 10 năm 2025. Đỉnh chiều kết hợp với mưa cũng khiến một số tuyến đường thấp trũng tại thành phố Hồ Chí Minh sáng nay chìm trong nước. Người dân đi lại khó khăn, nhiều phương tiện chết máy, lực lượng chức năng phải điều tiết phương tiện đi tránh các vị trí ngập sâu, đóng mở các âu thuyền, van cống ngăn chiều, trạm bơm kịp thời để hạn chế ngập, đồng thời tiếp tục tăng cường trực ban, tổ chức lực lượng cứu hộ cứu nạn và hướng dẫn giao thông để bảo đảm an toàn. Mưa lớn do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới đã gây ngập lụt, chia cắt nhiều khu vực trên địa bàn các tỉnh miền Trung như

0: Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi. Tính đến 6 giờ sáng nay, đã có 9 nhà bị hư hỏng, hơn 590 nhà bị ngập. Mưa lũ khiến 19 vị trí quốc lộ, tỉnh lộ bị ngập, gây tắc giao thông. 55 vị trí cầu tràn, ngầm tràn, đường liên thôn bị ngập lụt từ vùng mưa đang có xu hướng dịch chuyển dần ra phía Bắc, trong khi các tỉnh Nam Trung Bộ từ Quảng Trị đến Đà Nẵng đã giảm mưa. Khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh tiếp tục xuất hiện mưa lớn, tiềm ẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở đất. Tại tỉnh Hà Tĩnh, mưa lớn kéo dài làm lưu lượng nước tại các hồ chứa, sông suối tăng nhanh và gây ra ngập lụt, sạt lở cục bộ ở một số địa phương. Thống kê sơ bộ, khoảng 60 hecta lúa ngập nước, 40 hecta mía bị đổ ngã. Mưa lũ làm ngập 11 hộ dân cùng một số tuyến đường, một số nơi xuất hiện các điểm sạt lở sát khu dân cư và tuyến đường ven biển. Các lực lượng chức năng đã kịp thời cắm sào, gác trực cấm người và phương tiện qua lại. Cây cầu tạm tại bản Yên Thắng, xã Yên Hòa, tỉnh Nghệ An đã bị lũ cuốn trôi khiến hơn 300 hộ dân bị chia cắt. Nhận thấy người dân phải dùng những chiếc thuyền nhỏ để qua sông, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, một chiếc phà dã chiến đã được công an tỉnh Nghệ An khẩn trương đưa đến, kịp thời nối lại giao thông, bảo đảm an toàn cho người dân và học sinh.
1: Mưa lớn thời gian vừa qua đã cuốn trôi cây cầu tạm tại bản Yên Thắng, xã Yên Hòa, tỉnh Nghệ An. Hơn 300 hộ dân với gần 1.300 nhân khẩu bị cô lập. Việc lực lượng công an tỉnh Nghệ An triển khai phương án cứu trợ tức thì. Vượt hơn 100 cây số đường rừng đèo dốc, một chiếc phà an toàn chắc chắn đã được công an tỉnh Nghệ An khẩn trương vận chuyển tới tâm điểm chia cắt.
2: Sau khi nhận được sự chỉ đạo của lãnh đạo công an tỉnh thì chúng tôi là nhanh chóng khẩn trương.
1: Không chỉ đưa người dân và hàng hóa qua sông, những chuyến phà còn là hành trình đưa học sinh trở lại lớp, đưa người bệnh đến cơ sở y tế và đưa cuộc sống của người dân quay lại với nhịp đập bình thường.
0: Tiếp tục với các tin tức an ninh kinh tế. Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Gia Lai cho biết, qua thực hiện công tác nghiệp vụ, đơn vị đã liên tiếp kiểm tra, phát hiện hành vi mua bán hàng là sơn và bột chét nhãn hiệu Zotun, không hóa đơn chứng tử, có dấu hiệu là hàng giả. Chiều ngày 12 tháng 9, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Công an phường Quy Nhơn tiến hành kiểm tra hoạt động kinh doanh của cửa hàng Tân Tiến Mỹ, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tân Tiến Mỹ, địa chỉ 1213 Trần Hưng Đạo, phường Quy Nhơn, do ông Trần Văn Nghĩa là người đại diện. Qua kiểm tra phát hiện, tại cửa hàng bày bán 148 thùng sơn Zotun và 58 bao bột chét Zotun không có hóa đơn chứng tử, có dấu hiệu là hàng giả. Trước đó cùng ngày, lực lượng chức năng cũng tiến hành kiểm tra hoạt động của cửa hàng sơn nước Quang Diễm, địa chỉ tại tổ dân phố Nhơn Thọ, phường An Nhơn Nam, do Trần Văn Quang là chủ hộ. Qua kiểm tra phát hiện, cửa hàng này bày bán 53 thùng sơn Zotun và 49 bao bột chét Zotun không có hóa đơn chứng tử, có dấu hiệu là hàng giả. Đơn vị đã tiến hành tạm giữ hàng hóa vi phạm, tiếp tục xác minh, xử lý. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã khởi tố vụ án hình sự để điều tra hành vi sản xuất buôn bán hàng giả là lương thực thực phẩm liên quan đến việc đóng gói, kinh doanh gạo giả, giả mạo nhãn hiệu ST25. Trước đó, ngày 21 tháng 7 năm 2026, Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Tham nhũng Kinh tế Buôn lậu Môi trường Công an tỉnh An Giang phối hợp Công an xã Bình Sơn kiểm tra hộ kinh doanh Trí Cường tại ấp Thuận Tiến, xã Bình Sơn, tỉnh An Giang do Huỳnh Thị Ái, sinh năm 1971, làm chủ. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tạm giữ gần 8.000 kg gạo mang nhãn hiệu gạo ST25 không có nguồn gốc xuất xứ và không ghi hạn sử dụng. Kết quả xác minh xác định, hộ kinh doanh Trí Cường thu mua gạo từ các hộ dân tại khu vực Bình Sơn, Hòn Đất, Kiên Lương, sau đó đóng gói vào bao bì mang nhãn hiệu gạo ST25 của doanh nghiệp tư nhân Hồ Quang Trí, thương hiệu Ông Cua, đã được pháp luật bảo hộ nhằm dễ tiêu thụ sản phẩm, thu lợi. Số bao bì này do hộ kinh doanh Trí Cường tự đặt mua, có in hình ảnh nhãn hiệu của sản phẩm gạo ST25.
3: Gần 3.500 giao dịch bất động sản đã được ghi nhận trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về nhà ở và thị trường bất động sản, chỉ hơn một tháng sau khi hệ thống chính thức vận hành, thông tin từ Bộ Xây dựng.
4: Theo Bộ Xây dựng, trong quý 2 năm 2026, cả nước có 113 dự án nhà ở thương mại được cấp phép xây dựng mới với quy mô khoảng 103.205 căn, trong đó gần 69.600 căn hộ chung cư. Đây là tín hiệu cho thấy nguồn cung đang dần được cải thiện. Tuy nhiên, lượng giao dịch lại không tăng tương ứng. Trong quý 2,
5: với cái tốc độ gia tăng nguồn cung Và cái thứ ba nữa là nó vẫn thể hiện một cái vấn đề là cái sự lệch pha trong cái vấn đề

0: triển nguồn cung. Theo đó thì chúng ta thấy rằng hơn 70% cái nguồn cung được phát triển trên thị trường thì hầu hết vẫn tập trung ở cái phân khúc là cao cấp, hạng sang và siêu sang, còn rất ít những sản phẩm được phát triển ở phân khúc bình dân.
1: Theo Bộ Xây dựng, quý 2, giá căn hộ thứ cấp bình quân tại Hà Nội khoảng 123 triệu đồng một mét vuông, thành phố Hồ Chí Minh 108 triệu đồng một mét vuông. Dù đã có điều chỉnh, mặt bằng giá vẫn ở mức cao. Thực tế cho thấy rào cản lớn nhất hiện nay là cơ cấu nguồn cung. Theo Savins, Hà Nội quý 2 có 5.317 căn hộ mở bán mới, chủ yếu là hạng A và không có sản phẩm dưới 70 triệu đồng một mét vuông. Trong khi giao dịch giảm, giá sơ cấp vẫn tăng 27% so với cùng kỳ, khiến khả năng chi trả ngày càng thu hẹp, buộc người mua thận trọng hơn.
2: Có thể nói là số lượng căn hộ hạng A được tung ra rất là nhiều, chiếm đến 60% nguồn cung mới, đặt ra câu hỏi về cái khả năng chi trả. Đấy là cái mức giá nó đang đứng ở cái ngưỡng cao. Mức giá trung bình sơ cấp do có nguồn cung mà đưa vào thị trường lớn thì dẫn đến cái câu chuyện là giá trung bình sơ cấp trên thị trường đã tăng đến 16%. Và đồng thời, đấy là so với cùng kỳ, so với quý trước, và cùng kỳ thì đã tăng đến là 27%.
3: Giai đoạn trước các dự án nó phải mất rất nhiều thời gian để phát triển dự án, và cái chi phí để phát triển dự án cũng như chi phí tiền thuế là cao, đấy là cái giá đầu vào dẫn đến thì là nó là một điểm chặn cho cái việc xây dựng giá. Cái điểm thứ hai thì cũng do các cái yếu tố liên quan đến thị trường giai đoạn trước, thì các chủ tư đã xây dựng các phần kinh doanh để bảo vệ trước các cổ đông hoặc là trước ngân hàng để đảm bảo cái khả năng vay vốn. Thế nên cái việc mà hạ giá cũng là một cái khó khăn trong cái phương án về mặt vay vốn. Cái điểm thứ ba tôi nghĩ rằng là với cái việc mà hiện tại bây giờ thì chúng ta thấy đa phần các chủ tư đều đầu tư ở các phân khúc cao cấp hoặc là hạng sang. Các phân khúc trung cấp tôi nghĩ rằng là cũng đang rất là hạn chế rồi. Thì với cái việc đầu tư phân khúc từ cao cấp trở lên thì dẫn đến cái chi phí đầu vào nó cũng sẽ cao hơn, dẫn đến giá bán cũng khó hơn. Thì đấy là những cái lý do dẫn đến giá vẫn đang giữ hoặc là tăng nhẹ trong năm tới.
1: Nguồn cung tăng là tín hiệu tích cực cho thị trường bất động sản. Tuy nhiên, để giá nhà thực sự có cơ hội hạ nhiệt, thị trường cần một sự cân bằng lớn hơn giữa nguồn cung, cơ cấu sản phẩm và sức mua thực. Khi nguồn cung không chỉ tăng về lượng mà còn tăng ở những phân khúc phù hợp với nhu cầu ở thực, bài toán tiếp cận nhà ở của người dân mới có thể được cải thiện rõ nét hơn.
4: Chương trình khuyến mại tập trung quốc gia lần 2 năm 2026 sẽ được triển khai từ ngày 1 tháng 12 năm 2026 đến ngày 5 tháng 1 năm 2020. Hàng hóa dịch vụ dùng để khuyến mại và mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa dịch vụ được khuyến mại trong chương trình là 100%. Trong mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn hai con số của thành phố Hồ Chí Minh năm 2026, thương mại dịch vụ tiếp tục được xác định là khu vực tạo động lực lớn nhất. Bước vào mùa tiêu dùng
5: tối ưu hơn, dự báo cái nhu cầu sát với thực tế hơn và đồng thời là tối ưu chi phí.
6: Không chỉ đầu tư công nghệ hay mở rộng mạng lưới, nhiều doanh nghiệp bán lẻ đang chuyển hướng sang xây dựng hệ sinh thái tiêu dùng nhằm gia tăng trải nghiệm và kéo dài thời gian gắn kết của khách hàng. Trong bối cảnh mục tiêu tăng trưởng không chỉ dừng ở doanh số mà còn hướng đến phát triển bền vững, bán lẻ hiện đại cần tạo ra nhiều giá trị hơn cho người tiêu dùng thay vì chỉ cạnh tranh bằng giá.
7: Hướng về cái người tiêu dùng thông qua cái tiêu dùng xanh, thông qua cái bảo vệ môi trường, thông qua chất lượng sản phẩm, đặc biệt là phải sức khỏe người tiêu dùng, chuyển mình trong cái công tác quản lý, chuyển mình trong cái chuyển đổi số, chuyển mình nâng cao năng suất lao động và đặc biệt là cái chuyên môn hóa, chuyên sâu trong cái công tác phục vụ, công tác quản trị để chúng ta vừa tiết giảm chi phí vừa gia tăng cái hiệu quả chung thông qua cái hoạt động kinh doanh của mình.
6: Những tháng cuối năm luôn là giai đoạn quyết định đối với ngành bán lẻ khi nhu cầu mua sắm tăng mạnh vào mùa tựu trường, Trung thu, Noel và Tết Nguyên đán. Đón đầu cao điểm này, cùng với các doanh nghiệp, Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh cũng chuẩn bị nhiều giải pháp kích cầu quy mô lớn, đồng phối hợp với các sở ngành xây dựng hệ sinh thái thương mại, dịch vụ kết hợp trải nghiệm, vừa gia tăng chi tiêu của du khách, vừa kéo dài thời gian lưu trú và tạo thêm doanh thu cho ngành thương mại.
8: Nâng cao cái chất lượng sản phẩm, nâng cao cái niềm tin của người tiêu dùng. Thì như vậy người tiêu dùng sẽ tin tưởng nhiều hơn và trải nghiệm tiêu dùng nhiều hơn đối với cái sản phẩm mà họ cảm thấy yên tâm, giúp cho kích cầu tiêu dùng, cái việc mua sắm của khách du lịch đến thành phố Hồ Chí Minh nhiều hơn.
9: Trong cuối năm thì nó có những dịp tiêu dùng, thì các cái chương trình chính sách để thúc đẩy cái dịp tiêu dùng vào những cái mùa cái dịch vụ thì chúng ta sẽ tiếp tục để quan tâm. Thì trong vấn đề đó có những cái hoạt động liên quan đến chính sách, liên quan đến khuyến khích tiêu dùng vân vân thì nó sẽ đạt.

Quảng Ngãi, mảnh đất được coi là tâm điểm của nền văn minh Sa Huỳnh. Và trong dòng chảy của lịch sử, đây cũng là mảnh đất hội tụ những giá trị đặc sắc của văn hóa Champa. Hành trình khám phá những đặc sắc văn hóa đó cũng là một hành trình để cảm nhận về mạch nguồn văn hóa của đất nước.

0: Di tích khảo cổ học văn hóa Sa Huỳnh thuộc địa bàn phường Sa Huỳnh và xã Khánh Cường, tỉnh Quảng Ngãi. Ngược dòng lịch sử, trên những triền cát này, những năm 1909, các chuyên gia khảo cổ người Pháp đã tìm thấy hàng trăm mộ chum, một tục tán riêng của người Sa Huỳnh cách đây khoảng 2.000 năm đến 3.000 năm. Những phát hiện đó là những bước chân đầu tiên trong công cuộc khai quật và khám phá thêm về những dấu tích của nền văn minh Sa Huỳnh, một trong ba cái nôi cổ xưa về văn minh trên lãnh thổ Việt Nam, cùng với văn hóa Đông Sơn và văn hóa Đồng Nai, tạo thành tam giác văn hóa của Việt Nam thời kỳ đồ sắt. Sau đó, các nhà khảo cổ học trong nước và quốc tế đã có nhiều đợt thăm dò, khai quật và tìm thấy thêm nhiều mộ chum, đồ tùy táng, trang sức, công cụ lao động của người Sa Huỳnh. Điều này chứng minh nơi đây là cái nôi của nền văn minh Sa Huỳnh từng rất hưng thịnh trên dải đất miền Trung Việt Nam. Trải qua hơn 115 năm nghiên cứu, các nhà khảo cổ học trong nước và quốc tế đều đánh giá văn hóa Sa Huỳnh có những giá trị đặc biệt và riêng biệt hiếm có cả về mặt giá trị lịch sử lẫn giá trị di sản.
1: Văn hóa cổ ở đây thì đó là cái văn hóa sớm nhất là cái giai đoạn cái văn Long Thạnh, với cái là cái đỉnh cao là cái chế tác về cái đồ ngọc Nepris, đá ngọc và cái đồ gốm có trang trí và vàng rất là đẹp.
0: Huyện Quảng Ngãi đã lưu giữ được nhiều hiện vật của nền văn hóa Chamba được khai quật tại địa phương. Trong đó, đa số các hiện vật đều được khai quật tại các đền tháp Chamba, trung tâm tín ngưỡng và tôn giáo của người Chamba. Lượng hiện vật được lưu giữ và trưng bày cũng hết sức phong phú, từ những vật dụng thông thường đến những đồ trang trí trong kiến trúc đền tháp. Chúng được chế tạo hết sức tinh tế, tỉ mỉ, với nhiều hoa văn, họa tiết đặc sắc trên từng vật phẩm, đều cho thấy tài năng, trí tuệ, đặc sắc và độc đáo của cư dân Chamba.

0: xây dựng vào thế kỷ thứ 9 của văn hóa Champa, gồm có hai thành, thành nội và thành ngoại. Đây là trung tâm kinh tế văn hóa lớn của Chiêm Thành vào thế kỷ thứ 10 và cũng là cầu nối giữa cố đô Simhamura ở Quảng Nam và Tăng Đô Vijaya ở Bình Định.
1: Thành cổ Châu Sa được xây dựng bằng Champa trong dòng chảy của lịch sử.

0: nhưng cô bé cũng có mọi đặc quyền giống như các con vậy. Vậy cho nên, trong di chúc, tài sản của ta sẽ được chia ra làm 6 phần bằng nhau. 6.
1: Tiền bạc.
2: Tôi nói rồi, tôi tới không phải vì tiền. Anh giống y chang ba của anh.

0: luôn đó, luôn đem tiền ra giải quyết mọi chuyện.
1: Chúng tôi thậm chí còn không biết sự tồn tại của cô. Cô nên đã nói cho cẩn thận.
2: Sẽ vượt qua được những định kiến và oán hận từ quá khứ.

0: hay là anh đi nghỉ ngơi trước đi, em cũng định nằm nghỉ lưng một chút, đi đường xa nên hơi mệt đó mà.
1: Ờ được, không có vấn đề gì đâu.
0: Dạ được.
2: Dạ.
1: Tốt, tự nhiên đi, cứ tự nhiên.

0: cường trực ban tổ chức lực lượng cứu hộ cứu nạn và hướng dẫn giao thông để đảm bảo an toàn.
1: Tiếp tục thông tin về vụ 3 xà lan bị nước lũ cuốn trôi trên sông Ô Lâu và khiến 2 xà lan mắc kẹt tại chân cầu đường sắt và đường bộ Mỹ Chánh, xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Vào chiều nay, phía chủ phương tiện đã quyết định thuê đơn vị trục vớt tàu chuyển khó khăn hơn. Tổng thời gian dự kiến hoàn thành việc trục vớt là khoảng từ 4 đến 5 ngày. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã kiểm tra, đánh giá mức độ ảnh hưởng của sự cố. Kết quả cho thấy vụ việc chưa gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết cấu của cầu đường sắt Mỹ Chánh cũng như tuyến đường sắt qua khu vực. Hiện tàu hỏa vẫn được phép lưu thông qua cầu với tốc độ hạn chế 15 km/h. Tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự. Sáng nay, Tòa Nhân dân TP Hà Nội quyết định hủy bản án sơ thẩm, chuyển hồ sơ cho Viện Kiểm sát để điều tra lại một số tình tiết trong vụ án cựu hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Ba Đình Nguyễn Thị Bình và cựu kế toán Phạm Thị Minh Nguyệt bị cáo buộc lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trước đó, Tòa án Nhân dân khu vực 1 Hà Nội tuyên bị cáo Nguyễn Thị Bình 3 năm tù, còn bị cáo Phạm Thị Minh Nguyệt lĩnh 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Vụ án liên quan đến việc Trường Trung học Cơ sở Ba Đình tổ chức dạy thêm trong năm học 2013-2014. Theo cáo buộc, nhà trường thu tổng cộng hơn 2,1 tỷ đồng tiền dạy thêm, trong đó gần 1,1 tỷ đồng bị xác định là khoản thu vượt quy định. Sau bản án sơ thẩm, cả hai bị cáo cùng kháng cáo kêu oan. Tranh luận trước đó, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại vì hồ sơ còn nhiều vấn đề chưa được làm rõ. Một trong những vấn đề được cơ quan công tố đặt ra là tính hợp pháp của quyết định số 22 năm 2013 của Ủy ban Nhân dân TP Hà Nội, tức văn bản từng được cấp sơ thẩm sử dụng làm căn cứ xác định khoản tiền nhà trường thu vượt quy định. Ngoài ra, một vấn đề khác nữa cũng được đặt ra là khoản tiền gần 1,1 tỷ đồng mà cấp sơ thẩm xác định nhà trường thu vượt quy định. Theo Viện Kiểm sát thì việc cấp sơ thẩm xác định toàn bộ khoản tiền này là thiệt hại là chưa chính xác, bởi hoạt động dạy thêm thực tế có diễn ra và hơn 766 triệu đồng đã được chi trả trực tiếp cho giáo viên. Cơ quan công tố cũng cho rằng hồ sơ chưa đủ căn cứ vững chắc để xác định việc chia lớp học thêm thực tế diễn ra như thế nào.
0: Trong khi đó, Tòa án Nhân dân thành phố Quảng Ninh vừa tuyên phạt Hoàng Quân Việt, trú tại phường Bãi Cháy, cựu giám đốc công ty cổ phần phát triển nhà Thành Công, 15 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng, thì do cần tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân, năm 2022, Hoàng Quân Việt đã liên hệ với công ty trách nhiệm hữu hạn Velocet Việt Nam để vay vốn tín chấp. Do doanh nghiệp chưa có giao dịch, Việt đã làm giả hai bộ hồ sơ mua bán phụ tùng ô tô, máy xúc, máy gạt, khống với công ty cổ phần Hoa Sơn và công ty cổ phần Vân Đồn DNT có tổng trị giá là hơn 16,5 tỷ đồng. Bằng thủ đoạn này thì Việt tạo niềm tin về năng lực tài chính của công ty Thành Công để công ty Việt Logic ký hai hợp đồng cho vay tổng cộng là 500.000 đô la Mỹ trong tháng 10 và tháng 11 năm 2022. Phía cho vay đã giải ngân số tiền 500.000 đô la Mỹ tương đương với 12,1 tỷ đồng vào tài khoản của công ty Thành Công. Sau khi nhận tiền thì Việt hủy hóa đơn để xóa dấu vết, chuyển tiền vào nhiều tài khoản để trả nợ và sử dụng cá nhân, không thực hiện nghĩa vụ thanh toán. Quá trình xác định cho thấy toàn bộ tài liệu, chữ ký, con dấu trong hồ sơ vay vốn đều là giả. Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo nguy hiểm cho xã hội do thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và không có tình tiết tăng nặng, Việt được hưởng các tình tiết giảm nhẹ. Tòa tuyên phạt Hoàng Quân Việt 15 năm tù giam.
1: Tại bản Cát Mới, xã Co Mạ, tỉnh Sơn La, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh.
2: Kia thì đi qua nước thứ ba có tiền, cuối cùng thì em đi Thái Lan. Không có việc làm, không biết nói.
3: Chồng cãi qua cãi lại xong rồi ông không kiềm chế được rồi ông đánh. Đánh cả mẹ và con.
4: Em thì không sao.
2: Thường xuyên gần gũi, tác động tuyên truyền cũng như là phối hợp với hệ thống chính trị từ xã đến thôn để thường xuyên động viên, giúp đỡ họ để họ có nghĩa là an tâm tư tưởng để tái hòa nhập cộng đồng. Đồng thời cũng như là tham mưu cho cấp ủy các cái biện pháp, các cái chế độ chính sách liên quan đến các diện như hộ nghèo cần giúp đỡ thì chúng tôi sẽ tích cực tham mưu để chính quyền địa phương và các cái đoàn thể quan tâm hỗ trợ bằng mọi các cái nguồn lực có thể để họ sớm được ổn định cái cuộc sống.
1: Sau khi hồi hương, đối với con em, lực lượng tháng 9 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường bảo đảm an toàn, chất lượng bữa ăn nội trú, bán trú trong các cơ sở giáo dục, công điện gửi Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố.

0: Công điện nêu, để chấn chỉnh tình trạng chất lượng bữa ăn nội trú bán trú trong các cơ sở giáo dục không bảo đảm xảy ra tại một số địa phương như thời gian vừa qua và nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm dinh dưỡng, an toàn thực phẩm trong trường học, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe của trẻ em, học sinh, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Y tế, các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan liên quan, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp liên quan theo chức năng nhiệm vụ thẩm quyền, nhất là tại chỉ thị số 33 CTTTG ngày 14 tháng 8 năm 2026 về tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục. Trong đó lưu ý một số nội dung sau. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm toàn diện việc tổ chức ăn bán trú tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan, các địa phương khẩn trương ban hành quy định về tổ chức bữa ăn bán trú trong các cơ sở giáo dục, xây dựng khẩu phần ăn khoa học hợp lý. Bộ trưởng Bộ Y tế chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan và địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, chế biến, cung cấp thực phẩm, xuất ăn cho trường học. Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế vừa có văn bản khẩn gửi Sở Y tế thành phố Cần Thơ và Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp yêu cầu làm rõ thông tin báo chí phản ánh về hoạt động cấp giấy khám sức khỏe tại một số phòng khám tư nhân ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế Cần Thơ và Đồng Tháp khẩn trương kiểm tra, xác minh toàn bộ nội dung vụ việc liên quan. Nếu phát hiện sai phạm, các đơn vị phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Kết quả kiểm tra, xác minh và xử lý vụ việc cũng phải được công khai tới cơ quan báo chí theo quy định. Bộ Y tế đồng thời yêu cầu hai địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở đủ điều kiện khám sức khỏe, kịp thời chấn chỉnh những. Thưa quý vị, ngày 10 tháng 9 tại Paris, trong khuôn khổ diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Pháp, tập đoàn dược phẩm Sanofi của Pháp và công ty vaccine Việt Nam VNVC đã báo cáo với Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về tiến độ tích cực triển khai hợp tác sản xuất vaccine thế hệ mới đầu tiên trong khu vực Đông Nam Á. Hai bên
1: cầu hướng tới cung ứng vaccine cho các nước trong khu vực và trên thế giới. Chiến lược sản xuất vaccine thế hệ mới của VNVC góp phần cụ thể hóa các định hướng lớn theo nghị quyết 57, 68 và 72 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, phát huy vai trò kinh tế tư nhân, cụ thể trong lĩnh vực phòng bệnh, chăm sóc và
2: cung tăng chưa đồng nghĩa với việc là giá nhà giảm. Tại Hà Nội thì phần lớn sản phẩm mới thì vẫn thuộc phân khúc cao cấp, trong khi căn hộ phù hợp với khả năng chi trả của số đông thì còn hạn chế.
1: Theo Bộ Xây dựng, trong quý 2 năm 2026, cả nước có 113 dự án nhà ở thương mại được cấp phép xây dựng mới với quy mô khoảng 103.205 căn, trong đó gần 69.600 căn hộ chung cư. Đây là tín hiệu cho thấy nguồn cung đang dần được cải thiện, tuy nhiên lượng giao dịch lại không tăng tương ứng. Trong quý 2, tổng số giao dịch bất động sản đạt khoảng 100.005 giao dịch, giảm so với quý trước. Tại 25 địa phương được thống kê, lượng bất động sản tồn kho khoảng 39.284 căn nền, trong đó tồn kho căn hộ tăng hơn 22% so với quý trước.
3: Cái chi phí để có thể là phát triển cái dự án bất động sản nó vẫn ở cái mức cao, nó khiến cho cái dư địa để có thể điều chỉnh cái giá bán của doanh nghiệp là gần như là không có. Cái thứ hai nữa là nó thể phản ánh một vấn đề là mặc dù là đó thì chúng ta thấy rằng hơn 70% cái nguồn cung được phát triển trên thị trường thì hầu hết vẫn tập trung ở cái phân khúc là cao cấp, hạng sang và siêu sang, còn rất ít những sản phẩm được phát triển ở phân khúc bình dân.
1: Theo Bộ Xây dựng, quý 2, giá căn hộ thứ cấp bình quân tại Hà Nội khoảng 123 triệu đồng một mét vuông, thành phố Hồ Chí Minh 108 triệu đồng một mét vuông. Dù đã căn hộ mở bán mới, chủ yếu là hạng A và không có sản phẩm dưới 70 triệu đồng một mét vuông. Trong khi giao dịch giảm, giá sơ cấp vẫn tăng 27% so với cùng kỳ, khiến khả năng chi trả ngày càng thu hẹp, buộc người mua thận trọng hơn.
4: Có thể nói là số lượng căn hộ hạng A được tung ra rất là nhiều, chiếm đến 60% nguồn cung mới, đặt ra câu hỏi về cái khả năng chi trả. Đấy là cái mức giá nó đang đứng ở cái ngưỡng cao. Mức giá trung bình sơ cấp do có nguồn cung mà đưa vào thị trường lớn thì dẫn đến cái câu chuyện là giá trung bình sơ cấp trên thị trường đã tăng đến 16%. Và đồng thời, đấy là so với cùng kỳ, so với quý trước, và cùng kỳ thì đã tăng đến là 27%.
5: Trong giai đoạn trước, các dự án nó phải mất rất nhiều thời gian để phát triển dự án. Và cái chi phí để phát triển dự án cũng như chi phí tiền thuế là cao, đấy là cái giá đầu vào. Dẫn đến thì là nó là một cái điểm chặn cho cái việc xây dựng giá. Cái điểm thứ hai thì cũng do các cái yếu tố liên quan đến thị trường giai đoạn trước thì các chủ tư đã xây dựng.
1: Cung tăng là tín hiệu tích cực cho thị trường bất động sản. Tuy nhiên, để giá nhà thực sự có cơ hội hạ nhiệt, thị trường cần một sự cân bằng lớn hơn giữa nguồn cung, cơ cấu sản phẩm và sức mua thực. Khi nguồn cung không chỉ tăng

0: về lượng mà còn tăng ở những phân khúc phù hợp với nhu cầu ở thực, bài toán tiếp cận nhà ở của người dân mới có thể được cải thiện rõ nét hơn.
1: Trong phần tiếp theo của chương trình, Bộ Công an Việt Nam tăng cường thúc đẩy hợp tác về chuyển đổi số, định danh số và phòng chống tội phạm mạng với Hoa Kỳ. Mong muốn chuyển trọng tâm của bất kỳ vòng đàm phán Mỹ-Iran nào trong tương lai trở lại chương trình hạt nhân của Tehran thay vì chủ yếu tập trung vào việc mở lại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, Iran đã thông báo với các nước trong khu vực rằng Tehran chỉ sẵn sàng thảo luận hồ sơ hạt nhân sau khi vấn đề Hormuz được giải quyết, trong đó thì có việc Mỹ dỡ bỏ phong tỏa đối với các cảng biển Iran. Thông tin trên xuất hiện trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump tiếp tục phát tín hiệu vừa đàm phán vừa gây sức ép với Iran. Phát biểu trong chuyến thăm Iceland cuối tuần qua thì ông Trump cho rằng Iran đang rất muốn đạt được một thỏa thuận và liên tục tìm kiếm cách liên hệ với Mỹ, song khẳng định Mỹ sẽ không chấp nhận một thỏa thuận bị coi là không phù hợp. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng đồng thời nhấn mạnh Iran sẽ không được phép sở hữu vũ khí hạt nhân.
2: Khoảng 4-5% nguồn cung dầu toàn cầu bị ảnh hưởng sau khi Ả Rập Xê Út đóng đường ống Đông Tây do các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái. Sự cố này cộng hưởng với căng thẳng tại eo biển Hormuz và Biển Đỏ, đẩy giá dầu thế giới lên cao, gia tăng áp lực lạm phát và chi phí vận tải toàn cầu. Tuyến đường ống Đông Tây dài 1.200 km nối các mỏ dầu phía đông tới cảng Yanbu trên Biển Đỏ là tuyến vận tải chiến lược giúp Ả Rập Xê Út xuất khẩu dầu mà không cần đi qua eo biển Hormuz. Các vụ tập kích bằng máy bay không người lái tại vùng Riyadh và Medina trong những ngày gần đây đã gây ra hỏa hoạn tại các trạm bơm khiến cho một số người bị thương. Để đề phòng rủi ro, Ả Rập Xê Út đã chủ động tạm dừng hoạt động đường ống này. Tuy nhiên, việc đóng cửa tuyến đường ống vốn vận chuyển từ 4-5 triệu thùng mỗi ngày đã đẩy giá dầu Brent vượt ngưỡng $100 một thùng. Giới phân tích cảnh báo, lượng dầu dự trữ tại cảng Yanbu hiện chỉ đủ duy trì xuất khẩu khoảng từ 5-7 ngày. Nếu không sớm khôi phục hoạt động thì thị trường năng lượng toàn cầu sẽ phải đối mặt với đợt thiếu hụt nguồn cung nghiêm trọng.
1: Trong khi đó thì giá dầu diesel tại Mỹ liên tiếp phá đỉnh lịch sử khi chạm mức trung bình 6,05 USD một gallon. Đợt tăng giá phi mã này thì diễn ra vào thời điểm bất lợi đối với ngành nông nghiệp của Mỹ khi nông dân khắp cả nước đang bước vào cao điểm mùa thu hoạch ngô và đậu tương. Gánh nặng chi phí nhiên liệu kết hợp với bão giá phân bón đang đẩy nhiều trang trại vào thế bế tắc.
3: Giữa mùa thu hoạch ngô và đậu tương bận rộn nhất trong năm, niềm vui được mùa của nông dân Mỹ đang bị che mờ bởi gánh nặng chi phí. Giá dầu diesel toàn quốc đã chạm mức kỷ lục 6,05 đô la Mỹ trên một gallon, tăng hơn 60% so với đầu năm. Cơn sốt giá bắt nguồn từ cuộc xung đột kéo dài hơn 6 tháng tại Trung Đông, làm gián đoạn nghiêm trọng nguồn cung năng lượng qua eo biển Hormuz. Giá dầu thô leo thang đã trực tiếp đẩy giá diesel tăng phi mã, giáng đòn nặng nề vào chuỗi sản xuất nông nghiệp toàn cầu.
4: Chúng tôi bắt buộc phải thu hoạch, phải vận hành máy móc và sử dụng dầu diesel. Tóm lại, chi phí này làm giảm lợi nhuận của chúng tôi. Tình hình vốn đã eo hẹp do chi phí đầu vào tăng vọt ngay từ khâu gieo trồng, từ hóa chất, phân bón cho đến mọi thứ khác. Giờ đây, khi cộng thêm chi phí nhiên liệu, giai đoạn thu hoạch thực sự trở nên rất khó khăn.
3: Không riêng dầu diesel, ví tiền của người nông dân vốn đã eo hẹp từ trước do giá phân bón và hóa chất nông nghiệp cũng tăng vọt. Các chuyên gia kinh tế cảnh báo, chi phí logistics và thu hoạch tăng cao này sẽ sớm tạo hiệu ứng domino, đẩy giá lương thực tại các siêu thị lên một đỉnh mới.
5: Mức giá đó thực sự gây khó khăn. Vấn đề không chỉ nằm ở khâu thu hoạch, mà còn ở khâu vận chuyển mọi thứ. Và tất cả những điều đó đều chịu ảnh hưởng từ việc giá dầu diesel tăng cao. Những nông dân đã mua dầu với giá cao là nhóm chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Họ phải xoay sở để chi trả với mức giá bất lợi này.
3: Để ứng phó, nhiều nông dân Mỹ buộc phải hoãn các công việc đồng áng chưa thực sự cấp bách để chờ giá dầu hạ nhiệt. Một mùa đông đắt đỏ đang cận kề, mang theo những bài toán kinh tế cân não đối với cả người sản xuất lẫn người tiêu dùng Mỹ.
2: Tính đến sáng nay, khi 90% số phiếu được kiểm, phe đối lập cánh tả do cựu Thủ tướng Thụy Điển Magdalena Andersson dẫn đầu, đang dẫn trước Liên minh Trung hữu đương nhiệm của Thủ tướng Ulf Kristersson với cách biệt mong manh chỉ đúng một ghế, 175 so với 174 ghế. Kết quả sơ bộ này báo hiệu những ngày đầy bất định cho chính trường Stockholm. Thủ tướng Kristersson tuyên bố sẽ xem xét mọi phương án liên kết chính trị khả thi. Tâm điểm của sự chú ý hiện đổ dồn vào Đảng Dân Chủ Thụy Điển, một đảng chống nhập cư có nguồn gốc cực hữu, với lời hứa hẹn sẽ lần đầu tiên có ghế trong nội các

0: nếu liên minh cánh hữu nắm quyền. Do hai khối cánh tả và cánh hữu bám đuổi quá sát nút, cục diện chung cuộc sẽ chỉ được định đoạt vào thứ tư tuần này, sau khi toàn bộ số phiếu gửi sớm và phiếu bầu cử nước ngoài được kiểm đếm xong.
1: Ứng viên Genta Koza được Đảng Dân Chủ Tự Do LDP cầm quyền tại Nhật Bản hậu thuẫn đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử thống đốc Okinawa, nhận hơn 400.000 phiếu, mức cao nhất từ trước đến nay tại tỉnh này, qua đó đưa một thống đốc được LDP ủng hộ trở lại vị trí này sau 12 năm. Theo Hội đồng Bầu cử Okinawa, ông Genta Koza, 42 tuổi, cựu phó thị trưởng thành phố Naha, đã đánh bại thống đốc đương nhiệm Denny Tamaki, 66 tuổi, trong cuộc bầu cử ngày 13 tháng 9. Ông Koza nhận được hơn 400.000 phiếu, lần đầu tiên một ứng cử viên trong cuộc bầu cử thống đốc Okinawa vượt mốc này. Trong chiến dịch tranh cử, ông Koza tập trung vào...
2: Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Lương Tam Quang đánh giá cao vai trò tiên phong và uy tín của tập đoàn Mastercard đối với việc thúc đẩy đổi mới và chuyển đổi số trong lĩnh vực thanh toán trên phạm vi toàn cầu cũng như tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, đồng thời nhấn mạnh sự phát triển nhanh chóng của các nền tảng số, thanh toán điện tử và các consumer đánh giá cao những thành tựu và tiềm năng của Việt Nam trong phát triển kinh tế số, đổi mới sáng tạo và xây dựng môi trường số an toàn, tin cậy. Đại diện Mastercard bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác với Bộ Công an cũng như các bộ ngành khác của Việt Nam trong lĩnh vực chuyển đổi số và đảm bảo an ninh an toàn trên không gian mạng.
1: Sáng ngày hôm nay tại xã Ia Nuôn, Công an tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức lễ khởi công xây dựng trụ sở làm việc Công an xã Ia Nuôn.
3: Trước đó, ngày 21 tháng 8 năm 2026, Bộ trưởng Bộ Công an đã phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án trụ sở làm việc công an cấp xã thuộc
0: Công an thành phố Hồ Chí Minh đang thực hiện chiến dịch 100 ngày đêm tháo gỡ triệt để các điểm nghẽn chuyển đổi số trên 10 nhóm lĩnh vực, từ cải cách thủ tục hành chính,
4: giữ là lắng nghe, tuyên truyền và hỗ trợ người dân đến để nắm bắt tình hình, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, tư tưởng, tình cảm của người dân. Từ đó chúng tôi đưa ra những cái giải đáp, những cái địa bàn như thế nào để phục vụ trong công tác quản lý. Bên cạnh đó là có thể giải quyết những vấn đề như liên quan đến xác minh tin, tiếp nhận tin và giải quyết các thủ tục.
5: Theo báo cáo của đội quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 9, các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại rãnh thứ 2, khu A, công viên Lê Thị Riêng. Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 300 mét khối đất. Tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu A, kết quả đã quy tập được 11 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó có 7 bộ hài cốt liệt sĩ có di vật kèm theo. Lũy kế từ ngày 23 tháng 6 đến hết ngày 13 tháng 9, đã phát hiện và quy tập được 627.
1: Đã hoàn thành chiến dịch như là thành phố Quảng Ninh lập kỳ tích hoàn thành việc quy tập mộ liệt sĩ chỉ sau 70 ngày phát động. Các địa phương khác thì cũng đang tăng tốc, đẩy nhanh tiến độ nhằm hoàn thành mục tiêu sớm hơn so với dự kiến.
0: Trong nhật ký 500 ngày đêm hôm nay, biên tập viên Linh Chi sẽ chia sẻ đến quý vị những nội dung cụ thể ngay sau đây.
6: Thưa quý vị, chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã đi qua chặng đường hơn 6 tháng. Kết quả từ chiến dịch đã cho thấy độ chung của cả chiến dịch. Hiện các lực lượng tại các địa phương đang huy động tối đa nguồn lực một cách cao nhất và tốt nhất nhằm sớm kết thúc việc khai quật lấy mẫu ADN hài cốt liệt sĩ. Tại Hà Nội, theo thống kê, có hơn 4.500 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin cần lấy mẫu tại hơn 230 nghĩa trang liệt sĩ. Mục tiêu
7: sạt lở đất đá nhưng vẫn này quyết tâm đưa hải cốt liệt sĩ lên để xét nghiệm. Mỗi một phần mộ được lên thì
8: đai dễ bị sạt lún, rất dễ gây mất nguy hiểm, nhưng chúng tôi có các biện pháp để đảm bảo an toàn cho bộ đội. Ví dụ như chúng tôi có thể sử dụng các vị trí khuôn để quay xung quanh để tránh hiện tượng đất sạt lở.
9: Chưa từng muốn bỏ cuộc, mình đào nhưng là vì đây là một nhiệm vụ nó rất tự hào, cho nên là làm lúc nào cũng cái tinh thần rất là lớn, cho nên không bao giờ muốn bỏ cuộc.
10: 500 ngày đêm không chỉ là một chiến dịch, đó là hy vọng của hàng nghìn gia đình trên giải đất hình chữ S để mong sao tìm lại được người thân. Và với những người lính trẻ đang làm nhiệm vụ đặc biệt này, đó cũng là cách người đang sống hôm nay giữ trọn lời tri ân với những người đã hy sinh vì độc lập dân tộc.
6: Rất nhiều khó khăn trong quá trình khai quật các ngôi mộ liệt sĩ. Để hành trình ấy ngắn hơn, chính xác và không nhầm lẫn, giải pháp đưa ra chính là phải làm tốt công tác số hóa. Mỗi phần mộ, mỗi mẫu hài cốt, cùng những thông tin, hình ảnh đi kèm.

0: tem đến nay đã được các lực lượng số hóa thành công và quản lý thống nhất. Yêu cầu cao nhất là bảo đảm tính chính xác tuyệt đối khi xác định danh tính.
1: Nếu trước đây thông tin về liệt sĩ chủ yếu được lưu giữ, viết tay, thì nay mọi dữ liệu đều đang được số hóa. Từ hiện trạng phần mộ đến quá trình mở nắp, tiểu quách, lấy mẫu và bảo quản, tất cả đều được gắn một mã định danh duy nhất. Mã số ấy đi cùng mẫu vật trong suốt hành trình, từ khai quật, lưu giữ đến giám định ADN. Thông tin về vị trí, thời gian, hình ảnh phần mộ và quá trình lấy mẫu được cập nhật trên hệ thống số hóa. Quy trình này giúp thông tin của liệt sĩ được chính xác. Mỗi một của thân nhân liệt sĩ được triển khai để đối sánh. Khi dữ liệu được chuẩn hóa và liên thông, mỗi mẫu hài cốt không còn là một thông tin đơn lẻ. Đó là một mắt xích trong hệ thống dữ liệu phục vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
2: Chúng tôi về mặt công nghệ thông tin ấy, thì chúng tôi cũng đã
0: 2/3 tiến độ. Xong việc quy tập sẽ chuyển sang việc tìm kiếm tại các xã và quyết tâm hoàn thành chiến dịch trước ngày 10 tháng 10 tới đây. Các mẫu hài cốt liệt sĩ sau khi được thu nhận sẽ được chuyển về Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam để thực hiện giám định. Những nỗ lực không mệt mỏi ấy đã thắp lên niềm hy vọng lớn lao, đáp ứng niềm mong mỏi của nhân dân để ngày càng có nhiều anh hùng liệt sĩ sớm được trở về với tên tuổi, quê hương và vòng tay đồng đội. Và trong phần cuối hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu vì sao trong các đợt thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ, việc tổ chức thu mẫu lại lấy mẫu của con, của chị hoặc em gái liệt sĩ để phục vụ giám định.
3: Vì sao khi xác định danh tính liệt sĩ, cơ quan chức năng lại thường yêu cầu lấy mẫu ADN từ con của chị gái hoặc em gái liệt sĩ? Câu trả lời nằm ở thời gian. Hài cốt liệt sĩ sau hàng chục năm nằm ở dưới lòng đất đều đã bị phân hủy mạnh. Tế bào người thì chứa hai loại di chuyển chính là ADN nhân và ADN ti thể. Sau thời gian quá dài thì loại ADN nhân, vốn mang di truyền từ cả cha lẫn mẹ, chỉ có đúng 2 bản sao ở trong mỗi tế bào thì gần như là không còn đủ đoạn nguyên vẹn để có thể phân tích nữa. Lúc này thì chúng ta sẽ phải tìm đến một mảnh ghép khác là ADN ti thể. Khác với ADN nhân thì loại ADN này tồn tại với hàng ngàn bản sao trong mỗi tế bào. Trải qua thời gian phân hủy dài, lượng ADN ti thể còn sót lại trong hài cốt vẫn có thể đủ để các nhà khoa học trích xuất. Tuy nhiên đặc điểm quan trọng nhất của ADN ti thể là chỉ di truyền theo dòng mẹ. Liệt sĩ và chị gái, em gái ruột cùng nhận ADN ti thể từ mẹ đẻ. Khi người chị gái, em gái ấy sinh con, thì cô ấy sẽ tiếp tục truyền đúng dòng ADN ti thể này cho con của mình. Như vậy thì con của chị gái, em gái ruột lại mang cùng một dòng ADN ti thể với người cậu liệt sĩ. Ngược lại, con ruột của chính liệt sĩ ấy lại nhận ADN ti thể từ người mẹ, tức là vợ của liệt sĩ. Vì vậy khi bắt buộc phải dùng xét nghiệm ADN ti thể thì con ruột lại không phù hợp để đối chiếu. Trường hợp liệt sĩ không có chị em gái hoặc là liệt sĩ là nữ nhưng không có con, cơ quan...
4: Kính chào quý vị và các bạn. Trong đêm nay và ngày mai, các tỉnh thành miền Bắc chịu ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Bắc Trung Bộ. Cùng với đó là thành phần gió Đông Nam sau áp thấp nhiệt đới. Vì thế khu vực Bắc Bộ sẽ duy trì tình trạng mây nhiều, trong đó khu vực Trung Du và khu vực Đồng Bằng, ven biển, phía Nam của tỉnh Sơn La, phía Tây của tỉnh Phú Thọ sẽ xảy ra mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100mm, cục bộ có nơi là trên 150mm. Các nơi khác của Bắc Bộ có mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi có mưa to trên 70mm. Do có mưa nên nhiệt độ trong ngày mai ở các tỉnh thành miền Bắc sẽ duy trì ở mức thấp, dao động từ 27 đến 30 độ. Đối với khu vực Trung Bộ, khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến thành phố Huế vẫn còn chịu ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới nên trong đêm nay và ngày mai sẽ có mưa ở nhiều nơi. Trong đó, khu vực Thanh Hóa đến Hà Tĩnh là vùng có mưa vừa đến mưa to, cục bộ có nơi sẽ có mưa rất to. Với lượng mưa trong đêm nay và ngày mai phổ biến từ 50 đến 100mm, cục bộ có nơi sẽ có mưa to trên 150mm. Khu vực Quảng Trị đến thành phố Huế có mưa từ 20 đến 30mm, cục bộ có nơi có mưa to trên 100mm. Nhiệt độ khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh dao động trong khoảng từ 27 đến 30 độ. Từ Quảng Trị trở vào đến thành phố Huế là 30 đến 32 độ. Còn tại khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, đêm nay và chiều tối mai có mưa vài nơi, ngày trời nắng. Nhiệt độ cao nhất ngày mai dao động trong khoảng từ 32 đến 34 độ. Ở phía Nam, gió mùa Tây Nam tiếp tục quá trình suy yếu. Đêm nay tại khu vực Cao Nguyên Trung Bộ và Nam Bộ sẽ có mưa ở vài nơi. Trong ngày mai trời nắng, chiều tối và tối mai có mưa rào rải rác và có nơi có dông. nhiệt độ cao nhất tại khu vực cao nguyên Trung Bộ là từ

0: 28 đến 31 độ, Nam Bộ 32 đến 34 độ. Trên biển, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, gió đông đến đông nam cấp 4, trong cơn dông đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh. Đặc khu Trường Sa không mưa, gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ hai đặc khu Hoàng Sa và Trường Sa là 26 đến 32 độ và 27 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây có mưa vừa, mưa to và dông, nhiệt độ từ 24 đến 28 độ.
1: Đến đây chúng tôi cũng xin được kết thúc chương trình An ninh 24 giờ ngày hôm nay.
2: Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: đất nước im tiếng súng đã hơn 30 năm, nhưng vẫn còn hàng ngàn, hàng vạn anh hùng chưa xác định được thông tin và thậm chí là chưa được tìm thấy, quy tập. Cũng là từng ấy gia đình vẫn ngóng chờ người thân trở về, dù chỉ là một dòng địa chỉ.
1: Em ơi, người ta có tên có tuổi, em ở đâu mà không có tên có tuổi em ơi.
0: Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, cho đến nay, Bộ Công an đã chủ động phối hợp với các đơn vị triển khai công tác thu nhận, đối sánh, phân tích và đồng bộ hơn 53.000 dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin vào cơ sở dữ liệu. Qua đó, đã xác định và công nhận danh tính cho 25 liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Việc thu nhận, phân tích, xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ vẫn đang được tích cực triển khai. Bộ Công an đặt mục tiêu đến ngày 25 tháng 7 năm nay thu nhận 250.000 mẫu ADN đối với thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, và đến ngày 31 tháng 12 phấn đấu thu thêm 50.000 mẫu. Mỗi mẫu ADN được thu nhận hôm nay có thể trở thành chìa khóa mở ra cánh cửa đoàn tụ sau nhiều thập kỷ chờ đợi. Mỗi dữ liệu được cập nhật chính xác có thể góp phần đưa một người con của Tổ quốc trở về với tên tuổi thật của mình. Từ những dữ liệu ADN kết hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã tạo ra bước đột phá quan trọng cho công tác xác định danh tính liệt sĩ. Ngày anh đi, có họ, có tên, có quê hương bản quán. Đất nước hòa bình, hãy làm tất cả để các anh được về với đất mẹ quê.

thành tín hiệu giao thông. Không phóng nhanh, vượt ẩu. Không sử dụng điện thoại khi lái xe. Đã uống rượu bia, không lái xe. An toàn giao thông bắt đầu từ ý thức của mỗi người. Cuộc đời ngày mai.

0: tham gia giao thông an toàn vì chính bạn, gia đình và cộng đồng.
1: Bão, mưa lũ thường gây ra những trận sạt lở đất kinh hoàng, đặc biệt ở các khu vực

0: miền núi hay ven sông, ven suối, gây thiệt hại lớn về con người và tài sản. Vì vậy, người dân cần trang bị kiến thức để nhận biết, phòng tránh và ứng phó với sạt lở đất. 1. Nhận biết sạt lở đất. Mưa nhiều ngày, mưa lớn, cây cối nghiêng ngả, nước sông, suối đổi màu từ trong thành đục. Tường nhà, sườn đồi, mái dốc xuất hiện vết nứt. Mặt đất phồng lên, cây cối rung chuyển, âm thanh lạ trong lòng đất. 2. Cách phòng tránh. Trồng cây, bảo vệ rừng để giảm thiểu nguy cơ sạt lở đất. Gia cố nhà cửa, đập tạm, khơi thông dòng chảy trước mùa mưa lũ. Chủ động chuẩn bị thức ăn, nước uống, thuốc và đồ sơ cứu y tế, đèn pin, cuốc, xẻng, cuộn dây. Hướng dẫn cho người nhà biện pháp phòng tránh cần thiết. Theo dõi tin tức về các đợt mưa lớn kéo dài, xem ở khu vực nhà mình đã từng xảy ra sạt lở đất hay chưa. Chủ động quan sát các dấu hiệu sạt lở đất, kịp thời báo cáo với chính quyền địa phương. Không nên xây nhà ở khu vực đã từng xảy ra lũ quét, sạt lở đất, khu vực ven sông, ven suối, sườn dốc, gần mái dốc đường giao thông. Ứng phó khi sạt lở đất, di dời theo nguyên tắc, đảm bảo tính mạng con người trước, tài sản sau, trẻ em, người già, người ốm, phụ nữ trước. Điểm đến là những nơi sinh hoạt cộng đồng như trường học, bệnh viện, những nhà kiên cố an toàn trong những vùng lân cận. Mang theo nhu yếu phẩm cần thiết như nước uống, thức ăn, thuốc men, quần áo và đèn pin. Cùng nâng cao hiểu biết để phòng ngừa, giảm thiểu tối đa thiệt hại do sạt lở đất gây ra.
1: Chương trình thời sự tối nay thứ hai ngày 14 tháng 9 sẽ có những nội dung chi tiết sau đây. Đảng viên có quyền tham gia hoạt động kinh tế hợp pháp nhưng đòi hỏi trách nhiệm gương mẫu cao hơn và không tạo ra đặc quyền kinh doanh. Nhấn mạnh của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại cuộc làm việc về đề án xây dựng quy định mới về đảng viên làm kinh tế tư nhân.
2: Các địa phương miền Trung khẩn trương khắc phục hậu quả ngập lụt và sạt lở, sớm ổn định cuộc sống của người dân. Trong khi đó, Thanh Hóa và Đồng bằng Bắc Bộ dự báo hứng chịu đợt mưa lớn trong vòng 2 ngày nữa.
1: Nền điện kính thiên rộng hơn 1.600m2 là diện tích lớn nhất của kiến trúc điện và kiến trúc cổ Việt Nam từ xưa đến nay. Những kết quả khảo cổ mới nhất cung cấp thêm cơ sở khoa học để phục dựng công trình này.
2: Cuộc đua trí tuệ nhân tạo đang hướng tới những hệ thống có năng lực vượt trội con người và có thể tự cải thiện. Nhiều chuyên gia cảnh báo quá trình này có thể dẫn tới nguy cơ con người mất khả năng kiểm soát.
3: Tầm nhìn trăm năm, tư duy đột phá, kiến tạo phát triển, quản trị thực thi. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng bốn phương diện này phải gắn kết chặt chẽ với nhau. Tầm nhìn xác định mục tiêu hướng tới của đất nước và những giá trị nào không được đánh đổi. Tư duy đột phá giúp nhận diện đúng điểm nghẽn, thời cơ và việc cần ưu tiên. Kiến tạo phát triển tạo lập liệu, thời gian và cơ chế kiểm tra, điều chỉnh hay chưa. Và thứ tư, mỗi quyết định có vừa giải quyết yêu cầu trước mắt, vừa nâng cao năng lực lâu dài của tổ chức hay mới chỉ xử lý tình thế trước mắt. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm
4: định hướng xã hội chủ nghĩa.
5: Cần khẳng định cái quyền tham gia hoạt động kinh tế hợp pháp của đảng viên gắn với địa vị pháp lý, chức trách và nghĩa vụ cụ thể. Tư cách đảng viên đòi hỏi trách nhiệm gương mẫu cao hơn, không tạo ra đặc quyền kinh doanh. Mọi chính sách hỗ trợ phải được dựa trên tiêu chí công khai, bình đẳng, không để doanh nghiệp bị phân biệt đối xử vì là người chủ, có hay không có tư cách đảng viên. Bản chất của giai cấp công nhân, mục tiêu phục vụ nhân dân của đảng phải được thể hiện trong các hoạt động
6: nhằm phòng ngừa xung đột giữa lợi ích công và lợi ích riêng,
5: bảo vệ đảng viên kinh doanh trung thực và người tham mưu quyết định đúng thẩm quyền, phân biệt thất bại trong kinh doanh, rủi ro nghiên cứu với gian dối vụ lợi, vi phạm nghĩa vụ. Bảo vệ người được đổi mới không có nghĩa là miễn trách nhiệm. Khi xử lý sai phạm phải xác định đúng trách nhiệm, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động và của các bên không có lỗi.
6: Về nâng cao chất lượng xây dựng đảng và trách nhiệm với người lao động, Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu thực hiện nghiêm chỉ thị 12 về xây dựng đảng trong khu vực kinh tế tư nhân, chú trọng phát triển đảng viên từ lực lượng công nhân, kỹ sư, nhà khoa học và người lao động ưu tú, đảm bảo động cơ phấn đấu thực chất, không chạy theo số lượng. Bên cạnh đó, cơ chế đánh giá đảng viên làm kinh tế cũng phải dựa trên những tiêu chí rõ ràng.
5: Đánh giá đảng viên làm kinh tế phải coi trọng năng suất, đổi mới,

0: thực hiện nghĩa vụ thuế, tiền lương, bảo hiểm, an toàn lao động và bảo vệ môi trường. Trách nhiệm xã hội phải bắt đầu từ người đang cùng mình tạo ra những
1: nội dung, phát huy tối đa nguồn lực cho phát triển, đồng thời làm cho Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh và gắn bó mật thiết với nhân dân.
2: Thưa quý vị, tối qua, Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS lần thứ 18 và làm việc song phương tại Ấn Độ trong 2 ngày, từ ngày 12 đến ngày 13 tháng 9.
3: Trong bối cảnh thế giới có nhiều thay đổi,

0: Xuân Phước là một xã miền núi của tỉnh Đắk Lắk. Nơi đây địa hình chia cắt phức tạp, sông sâu, rừng thẳm, khí hậu khắc nghiệt, mùa khô hạn hán, nắng nóng gay gắt kéo dài, mùa mưa dài dẳng, lũ dữ hoành hành.
1: Nửa tác để lãnh đạo chỉ đạo đảm bảo trại giam tuyệt đối an toàn. Cùng với đó, công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng luôn được quan tâm thực hiện để đảm bảo được các cái mặt công tác cũng như là thể hiện được cái việc mà trong cái lãnh đạo và chỉ đạo trong các cái mặt công tác mà nhiệm vụ chính trị được giao.
2: Lãnh đạo đơn vị đã xác định được những cái khó khăn thường xuyên, chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống phù hợp với tình thực tế, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống cho đảng viên, cán bộ chiến sĩ, chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, không để các sai phạm nghiêm trọng xảy ra. Bên cạnh đó, thường xuyên động viên, nắm bắt tâm tư, tình cảm, quan tâm, chăm lo, thực hiện tốt chế độ chính sách, khích lệ, động viên, tạo điều kiện để cán bộ có động lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
0: Đặc thù công tác quản lý giáo dục cảm hóa phạm nhân không chỉ đòi hỏi tính chuyên nghiệp mà còn đặt ra yêu cầu cao về bản lĩnh, kỷ cương và tinh thần nhân văn. Vì vậy, cùng với phát huy vai trò lãnh đạo, giữ vững nguyên tắc kỷ luật kỷ cương, Đảng ủy trại đặc biệt chú trọng bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ, giáo dục chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức và ý thức trách nhiệm cho mỗi cán bộ chiến sĩ. Từ nền tảng ấy, nhận thức được chuyển hóa thành hành động cụ thể. Các chủ trương chính sách nhân đạo khoan hồng của Đảng, Nhà nước được thực hiện bằng nhiều hoạt động thiết thực, giàu tính nhân văn, góp phần giáo dục, cảm hóa những người từng lầm lỗi, hướng thiện, hoàn lương và tái hòa nhập cộng đồng. Một trong những hoạt động giàu ý nghĩa nhân văn là tổ chức dạy văn hóa cho phạm nhân. Từ chỗ chưa biết đọc, biết viết, nhiều phạm nhân sau quá trình học tập đã có thể đọc thông, viết thạo, tự viết thư gửi về gia đình và từng bước tiếp cận những kiến thức nền tảng. Không chỉ là những con chữ hay một tấm giấy chứng nhận, đó còn là hành trang để mỗi người mở rộng nhận thức, nuôi dưỡng ý chí hướng thiện và thêm cơ hội làm lại cuộc đời sau ngày trở về cộng đồng. Một hoạt động giàu ý nghĩa nhân văn khác là tổ chức dạy nghề cho phạm nhân. Phần lớn phạm nhân khi nhập trại chưa có nghề nghiệp ổn định. Vì vậy, việc đào tạo được tính toán trên cơ sở độ tuổi, sức khỏe, khả năng của từng người gắn với nhu cầu thực tế và khả năng tìm việc sau khi trở về cộng đồng. Mỗi năm, trại tổ chức đào tạo các nghề như may mặc của lao động, ý thức trách nhiệm và niềm tin vào một cuộc sống lương thiện.
3: Đối với công tác tổ chức dạy nghề và truyền nghề cho phạm nhân, đây là một trong những chính sách nhân đạo của Đảng và Nhà nước. Đối với người phạm tội, phạm nhân được học và được cấp chứng chỉ nghề. Thời gian qua, đơn vị cũng liên kết với các cái trường, trung tâm đào tạo nghề để tổ chức dạy cho phạm nhân những cái ngành nghề nó phù hợp như cái may mặc
0: hoặc mắc các bệnh lý phức tạp. Điều đó đặt đội ngũ y tế của đơn vị trước áp lực lớn cả về chuyên môn lẫn trách nhiệm. Nhưng bằng y đức và tinh thần của người chiến sĩ công an nhân dân, các y bác sĩ nơi đây luôn tận tâm thăm khám, điều trị, theo dõi sức khỏe, kịp thời xử lý những trường hợp cần chăm sóc đặc biệt. Trong giai đoạn dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, công tác phòng chống dịch được triển khai chặt chẽ, quyết liệt, góp phần bảo đảm an toàn cho phạm nhân và cán bộ chiến sĩ.

0: Phía sau mỗi ca bệnh được điều trị, mỗi người bệnh được chăm sóc là sự tận tụy, trách nhiệm và một cách ứng xử đầy tính nhân văn với những người đang trên hành trình xuyên đứng trước nguy cơ phơi nhiễm các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Dẫu vậy, bằng trách nhiệm nghề nghiệp và y đức, những người thầy thuốc, chiến sĩ vẫn bền bỉ bám trụ, tận tâm cứu chữa, chăm sóc người bệnh. Nhiều phạm nhân mắc bệnh mãn tính, hạn chế vận động, thậm chí từng bị liệt. Sau quá trình điều trị và phục hồi đã có những chuyển biến tích cực, từng bước trở lại sinh hoạt bình thường. Mỗi sự phục hồi của người bệnh cùng sự quan tâm sẻ chia từ ban giám thị là nguồn động viên để đội ngũ y tế nơi đây thêm vững vàng với một công việc nhiều áp lực nhưng giàu ý nghĩa nhân văn.
1: Mặc dù cái môi trường công tác còn rất là nhiều khó khăn, phức tạp về tính chất đối tượng, về cơ sở vật chất, về trang thiết bị, về nhân lực y tế hiện còn rất là nhiều thiếu thốn, nhưng với bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức cách mạng kiên định và vững về chuyên môn nghiệp vụ nên là đội ngũ cán bộ y tế ở đây đã khắc phục khó khăn. Và bên cạnh đó thì có sự quan tâm của chỉ đạo sát sao kịp thời của đảng ủy, ban lãnh đạo đơn vị. Một lời động viên đúng lúc sẽ tạo ra sức mạnh để chúng tôi vượt qua những cái khó khăn thử thách và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
0: Bên cạnh công tác quản lý, giáo dục và lao động cải tạo, trại giam Xuân Phước còn chú trọng chăm lo đời sống tinh thần cho phạm nhân. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được tổ chức phù hợp, thu hút đông đảo phạm nhân tham gia, tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh, giúp rèn luyện sức khỏe, giải tỏa tâm lý và tăng cường sự gắn kết.
2: Thì chúng tôi đã rất chú trọng và chăm lo đến đời sống vật chất cũng như tinh thần để cho phạm nhân an tâm về tư tưởng, hoặc là về chế độ chính sách, ăn mặc ở sinh hoạt cũng như là chăm sóc y tế đối với từng phạm nhân và chúng tôi.
0: Người thân đến thăm gặp được cán bộ hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện các thủ tục cần thiết, bảo đảm các cuộc gặp diễn ra thuận lợi, an toàn, đúng quy định.
3: Tôi cảm ơn rất là nhiều sự quan tâm và giúp đỡ từ các cán bộ trại giam Xuân Phước. Mọi người là tạo điều kiện giúp đỡ cho gia đình phạm nhân thăm gặp và rất là nhiệt tình, hướng dẫn rất là chặt chẽ. Và cái sự gọi là quan tâm đến người nhà và động viên đến tất cả các phạm nhân.
0: Dân, trách nhiệm, nhân văn và củng cố hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân vì nhân dân phục vụ.
4: Kính thưa các đồng chí lãnh đạo.
5: Để tổ chức những chương trình thiện nguyện, hội cũng đã tổ chức thăm hỏi các gia đình chính sách này, mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn đơn vị Đông Quân, như tổ chức chương trình bữa cơm cùng mẹ, thắp nến tri ân tại nghĩa trang liệt sĩ nhân ngày 27 tháng 7. Hội cũng đã thăm hỏi, tặng quà cho con cán bộ chiến sĩ có hoàn cảnh đặc biệt. Để hưởng ứng cái chương trình mẹ đỡ đầu, thì Hội Phụ nữ trại giam Xuân Phước cũng đã nhận đỡ đầu cho hai em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó còn tổ chức nhiều cái hoạt động ý nghĩa khác.
6: Trong thời gian qua, Đoàn Thanh niên trại giam Xuân Phước luôn xác định công tác tình nguyện, an sinh xã hội là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ. Chúng tôi đã tham mưu tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như thăm, tặng quà các gia đình chính sách, các hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, phối hợp các tổ chức các hoạt động hiến máu tình nguyện, chương trình thắp sáng ước mơ, tiếp xúc đến trường, ra quân bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới và hỗ trợ nhân dân trên địa bàn đơn vị Đông Quân. Thông qua những hoạt động đó thì mỗi đoàn viên thanh niên không chỉ được rèn luyện về bản lĩnh, ý thức trách nhiệm, tinh thần vì nhân dân phục vụ mà còn được giáo dục sâu sắc về lý tưởng cách mạng, truyền thống vẻ vang của lực lượng công an nhân dân, tinh thần nhân ái, sẻ chia và trách nhiệm đối với cộng đồng. Đây cũng là môi trường thực tiễn để tuổi trẻ trại giam Xuân Phước chúng tôi không ngừng trưởng thành, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người cán bộ chiến sĩ công an nhân dân, bản lĩnh nhân văn, vì nước quên thân, vì nhân dân phục vụ.
0: Trại giam Xuân Phước được thành lập vào tháng 1 năm 1976. Trong những năm đầu đất nước vừa bước ra khỏi chế độ của người cán bộ, đảng viên càng được tôi luyện. Chính niềm tin vào lý tưởng, sự gương mẫu của đảng viên và tinh thần đặt nhiệm vụ chung lên trên khó khăn, mất mát riêng đã trở thành điểm tựa để các thế hệ cán bộ chiến sĩ bền gan, vững chí, giữ vững đơn vị từ những ngày đầu gian khó. Đó cũng là nền móng tinh thần được trao truyền qua nhiều thế hệ
7: của đơn vị để phù hợp với tình hình thực tế, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống cho đảng viên, cán bộ chiến sĩ, chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, không để các sai phạm nghiêm trọng xảy ra. Bên cạnh đó, thường xuyên động viên nắm bắt tâm tư, tình cảm, quan tâm, chăm lo.

0: thực hiện tốt cái chế độ chính sách, khích lệ, động viên, tạo động lực để cán bộ chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
1: Đặc biệt, Đảng ủy trại luôn quan tâm bồi dưỡng, phát triển đội ngũ đảng viên trẻ, coi đây là lực lượng kế cận quan trọng, góp phần bảo đảm tính liên tục và nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng. Từ thực tiễn công tác, những cán bộ, chiến sĩ trẻ được giao việc, thử thách, rèn luyện trong môi trường đặc thù để từng bước trưởng thành về bản lĩnh chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm. Qua đó, mỗi đảng viên trẻ không chỉ được tôi luyện về chuyên môn, nghiệp vụ mà còn phải thể hiện rõ vai trò tiên phong, gương mẫu, sẵn sàng nhận việc khó, việc mới, đặt yêu cầu của tập thể lên trên lợi ích cá nhân. Chính quá trình ấy vừa tạo nguồn cán bộ kế cận, vừa đặt ra yêu cầu để mỗi đảng viên trẻ không ngừng tự soi, tự rèn, tự hoàn thiện, xứng đáng với niềm tin của tổ chức và trách nhiệm được giao.
2: Đầu tiên thì phải giữ vững bản lĩnh chính trị. Đầu tiên là phải duy trì được cái lý tưởng, cái kiên định với cái lý tưởng của mình, đề kháng trước cám dỗ và không ngừng phải học tập và phát triển bản thân. Phải có tinh thần xung kích của tuổi trẻ. Về hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn thì là một cán bộ chiến sĩ trong đội cảnh sát bảo vệ cơ động thì tiên phong trong cái công tác bảo vệ an ninh an toàn của trại giam và nâng cao cái tinh thần đoàn kết nội bộ và gắn kết của tập thể.
1: Những kết quả trong công tác quản lý giáo dục cải tạo phạm nhân cùng những đóng góp bền bỉ qua nhiều thế hệ đã được ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý. Trại giam Xuân Phước hai lần được Chủ tịch nước tặng huân chương chiến công hạng nhì, được tặng huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất, nhiều lần nhận cờ thi đua xuất sắc, bằng khen của Bộ Công an, các đơn vị cấp trên và địa phương. Các tổ chức đoàn thể và nhiều cá nhân của đơn vị cũng được trao tặng những phần thưởng danh hiệu ghi nhận thành tích cho công tác và cống hiến. Từ truyền thống ấy, các thế hệ cán bộ chiến sĩ trại giam Xuân Phước tiếp tục giữ vững bản lĩnh, tận tụy với nhiệm vụ, góp phần giáo dục cảm hóa những người lầm lỗi trở về với cuộc sống lương thiện và có ích cho cộng đồng.
3: Xác định công tác xây dựng đảng là một nhiệm vụ hết sức quan trọng. Đây là một cái việc như một cái nền móng. Nếu làm chắc cái nền móng thì sẽ thực hiện chỉ đạo các cái mặt công tác theo đúng cái quy định, kể cả cái quy định của pháp luật, thực hiện nghiêm các cái quy định của Đảng ủy Công an Trung ương, Đảng ủy C10 về các cái mặt công tác.
1: Hành trình phía trước còn nhiều thử thách, nhưng với sự lãnh đạo của Đảng bộ, tinh thần nêu gương của người đứng đầu và ý chí đoàn kết của toàn đơn vị, cán bộ chiến sĩ trại giam Xuân Phước tiếp tục vững vàng thực hiện nhiệm vụ. Phong trào thi đua Ba Nhất trở thành động lực để mỗi đảng viên, chiến sĩ tự rèn luyện bản lĩnh, siết chặt kỷ luật, nâng cao trách nhiệm và giữ vững vai trò tiên phong gương mẫu. Từ nền tảng ấy, những người thầy mang quân hàm đỏ tiếp tục bền bỉ gieo mầm thiện, mở thêm cơ hội hoàn lương để những người từng lầm lỗi có thể trở về và sống có ích cho cộng đồng.

là giải thưởng do Bộ Công an chủ trì, được tổ chức 2 năm một lần. Giải báo chí công an nhân dân với chủ đề Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028 hướng đến tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc về đề tài công an nhân dân và sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, qua đó củng cố niềm tin của nhân dân, phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an ảnh báo chí, video, podcast và các thể loại báo chí số khác phát hành trên các nền tảng của cơ quan báo chí. Tác phẩm dự giải phải được thể hiện bằng tiếng Việt, được đăng tải, phát sóng lần đầu trong thời gian từ ngày 19 tháng 8 năm 2025 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2028.

0: trên các báo, đài, nền tảng số của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động báo chí. Thời gian nhận tác phẩm kể từ ngày phát động giải đến hết ngày 5 tháng 4 năm 2028 theo dấu bưu điện. Địa chỉ nhận tác phẩm: Phòng 3, Cục Truyền thông Công an Nhân dân, số 1 Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Số điện thoại liên hệ: 0915 hai các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn trật tự an toàn xã hội vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.
1: Có những lựa chọn chỉ mất vài giây. Nhưng phải trả giá bằng cả cuộc đời. Đừng để một phút tò mò đánh cắp tương lai, hạnh phúc và những người bạn yêu thương. Bản lĩnh không phải là dám thử. Bản lĩnh là biết từ chối. Hãy tránh xa những lời rủ rê. Hãy lên tiếng khi phát hiện hành vi liên quan đến ma túy. Một lần thử, cả đời hối hận. Nói không với ma túy, chọn tương lai tươi sáng.

0: Nhiều năm sau ngày nghỉ hưu, Thiếu tướng Bùi Đức Sòn trở lại xã Pà Cò, vùng đất từng được xem là điểm nóng ma túy, nơi cửa ngõ Tây Bắc. Những cái ôm và nắm tay thật chặt, những ánh mắt thân thương và sự kính trọng chân thành của đồng bào dành cho người cán bộ công an từng cùng họ đi qua những năm tháng gian khó nhất.
1: Hồi xưa là chú Sòn đây công tác thì mình là nghỉ qua, nhưng mà mình vẫn phục vụ bà con ở trong xã. Chú Sòn nói cái gì thì mình phải vào rồng bà con phải đi theo. Nhiều nhất là lên đến đây là vào rồng bà con này, không làm thuốc phiền này, không buôn bán, không buôn lậu. Mình rau thế này rồi mình phải đi sản xuất tăng ra, tiểu ra không được buôn ra bán lậu.
0: Có thời điểm, Pà Cò được xem là điểm trung chuyển ma túy phức tạp nhất vùng Tây Bắc. Địa hình hiểm trở, tội phạm manh động, đời sống người dân còn nhiều khó khăn. Khi đó, Thiếu tướng Bùi Đức Sòn hiểu rằng, muốn giữ bình yên lâu dài, phải bắt đầu từ lòng dân.
2: Những năm 80, đầu năm 90 là tình nó khó khăn quá, và tội phạm hành quá, đặc biệt nghiện hút bắt đầu nó thâm nhập vào. Thế thì nhà nước mình mới có cái chỉ thị 06 của chính phủ là bắt đầu là điều chỉnh và xóa bỏ cái thuốc phiện. Đấy, thì từ đó mình vận động cái vùng Mông ấy là đầu những năm 90 là bắt đầu xóa bỏ cái thuốc phiện. Đến năm 93 là bắt đầu là mình xóa cơ bản là hết. Đấy, bắt đầu là hết. Thì khi mà hết cái cây thuốc phiện thì bắt đầu nó xuất hiện là cái buôn bán ma túy. Đặc biệt là từ qua biên giới vào, từ Lào, Myanmar nó về, nó vào. Bắt đầu nó vào, nó mới thâm nhập. Từ đầu năm 2001 thì bắt đầu

0: là bản rất quyết liệt. Thế thì tôi lên vùng Mông, lên cái vùng này bắt đầu vận động. Quá trình vận động thì từ cái vận động xóa bỏ cái thuốc phiện, từ cái vận động
1: dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Ông luôn tin rằng muốn giữ bình yên cho bản làng phải bắt đầu từ lòng dân, dựa vào dân để phát hiện và hóa giải những mâu thuẫn ngay từ cơ sở. Với đồng bào các dân tộc ở Hòa Bình, nay là Phú Thọ, hình ảnh vị tướng cùng ăn, cùng ở, cùng sẻ
0: có mõ thôi, nhưng mà đi giữ được hết. Bây giờ mình có đảng, chính quyền, có chi bộ mà là sao cứ mất trộm thế này. Ông nói câu đó mà là tôi phải nghĩ. Thế từ đấy tôi mới về, từ cái câu chuyện đó và từ cái đi làm án đó, tôi mới thấy cái phong trào này đúng như thế. Dân người ta sơ suất, người ta còn sơ hở, người ta không có chủ động bảo vệ này tài sản của gia đình mình, quản lý cái con người của mình, con em, con cháu gia đình mình. Còn thôn xóm ba quản là quản lấy lãnh thổ đất đai của mình, phạm vi của làng mình phải quản lý lấy, rồi là tài sản hoa màu và quản lý nhân hộ khẩu cũng ba quản. Thế thì cái phong trào của tôi bắt đầu phát động cả huyện, nó bắt đầu phong trào nó lên và từ đấy tội phạm nó giảm. Sau đó cái phong trào đó được cả nước, được cái tỉnh Hòa Bình này nhân ra và nên học tập.
1: Có một thời, hang kia, Bà Cò được xem là điểm nóng ma túy của vùng Tây Bắc, nơi nhiều đường dây mua bán heroin hoạt động manh động và liều lĩnh. Trong những năm tháng cam truy nã đặc biệt nguy hiểm, nhiều năm lẩn trốn và cầm đầu hoạt động mua bán vận chuyển ma túy tại hang kia. Khi lực lượng công an tổ chức vây bắt, đối tượng đã dùng súng AK chống trả quyết liệt, khiến ba cán bộ.
0: Anh không được bắn vào dân, không được bắn lại, không được bắn vào dân. Cái thứ hai nữa là không được để cho anh em hy sinh nữa, thêm nữa. Cái thứ ba nữa là anh phải tìm con đường nào ngắn nhất rút lui, ngắn nhất, cái ngắn nhất rút lui an toàn nhất. Đấy, thì yêu cầu như thế. Thế thì anh bảo bây giờ còn 9 cái xe của mình ngoài bãi làm nào. Tôi bảo xe kệ nó đi. Đấy, vì tôi được trinh sát báo về là lúc các đối tượng nó bên ngoài hàng chục khẩu súng ở AK ở trên cái đỉnh núi hôm nay lên thì biết để bàn đấy. Nó có bắn yểm trợ ấy. Nó nổ đầy trên đỉnh núi ấy. Mà tôi nghĩ có da đằng này thì nó lan đá mình chết. Mà xe thì đốt nó để thôi chứ không có làm cái nào. Mà da nó lan đá mình chết. Thế thì tôi nhất là rút lui bộ. Thì rất may cái công an huyện nó biết cái đường đi tắt leo qua cái đỉnh núi rất cao. Xuống cái xã lại xã Cun Pheo.
1: Của các cán bộ, chiến sĩ càng hút đúc thêm quyết tâm làm sạch hang kia, Bà Cò, không để cái chết trắng tiếp tục gieo đau thương nơi vùng cao Tây Bắc. Sau những năm tháng cam go ấy, từ một điểm nóng ma túy, hang kia, Bà Cò hôm nay đã dần hồi sinh, bình yên trở lại trên từng nếp nhà, con dốc. Và trong sự đổi thay ấy, luôn có dấu ấn của Thiếu tướng Bùi Đức Sòn, vị tướng suốt đời đau đáu vì cuộc sống bình yên của nhân dân. Không biết bao nhiêu chuyên án ma túy, bao nhiêu vụ án phức tạp, trong đó có cả những vụ bắt cóc người dân và cán bộ chiến sĩ, đã được Thiếu tướng Bùi Đức Sòn trực tiếp chỉ huy phá án thành công. Với ông, mỗi chuyên án không chỉ là cuộc đấu trí với tội phạm, mà còn là trách nhiệm bảo vệ sự an toàn của cán bộ chiến sĩ và giữ gìn bình yên cho nhân dân. Phía sau những chiến công và những năm tháng lặng thầm nơi tuyến đầu chống tội phạm là một mái ấm bình dị, nơi gia đình luôn âm thầm sẻ chia và đồng hành cùng ông trong suốt hành trình cống hiến. Ông hiểu rằng sự bình yên hôm nay được đánh đổi bằng biết bao gian khó, hy sinh của lực lượng công an và sự chung sức đồng lòng của nhân dân. Với Thiếu tướng Bùi Đức Sòn, phần thưởng lớn nhất chính là được nhìn thấy quê hương mình bình yên giữa đại ngàn Tây Bắc.

những tòa nhà chọc trời, những khu phức hợp mua sắm, khu đô thị, hạ tầng giao thông và hàng ngàn công trình đang và sắp khởi công để đưa thành phố Hồ Chí Minh hóa rồng ra biển lớn. Thế nhưng, những khu đất vàng, những quỹ đất triệu đô, thay vì xây dựng án thì lại được chính quyền thành phố dùng để làm công viên công cộng, để gìn giữ và phát triển mảng xanh cho thành phố. Chủ trương ấy, quyết sách ấy là để thành phố Hồ Chí Minh không chỉ phát triển nhanh, mạnh, vượt bậc mà phải thật bền vững. Thành phố Hồ Chí Minh, đô thị sôi động bậc nhất cả nước, nơi mỗi tấc đất tại khu vực trung tâm đều được ví như những tấc vàng, tấc kim cương, thay vì nhượng lại cho những đại dự án cương

0: mại ngàn tỷ, thành phố quyết định biến những nơi này thành công viên, thành không gian sinh hoạt cộng đồng mở. Đó không chỉ là một quyết định quy hoạch thông thường, đó là một sự hy sinh khổng lồ về mặt lợi ích kinh tế ngắn hạn. Thành phố chấp nhận mất đi nguồn thu ngân sách khổng lồ từ bất động sản thương mại để đổi lấy một tài sản vô giá khác: bầu không khí trong lành, cảnh quan sinh thái và sức khỏe tinh thần cho hàng chục triệu người dân. Khu đất số 1 Lý Thái Tổ, vị trí ba mặt tiền Lý Thái Tổ, Hùng Vương, Trần Bình Trọng, đối diện ngã 6 Cộng Hòa, phường Vườn Lài. Đây là khu đất vàng, ba mặt tiền trung tâm, diện tích hơn 4 hectare, giờ đây trở thành công viên tưởng niệm nạn nhân Covid-19. Trung tâm của công viên là quảng trường hình tròn rộng 1.800m², lấy cảm hứng từ hình ảnh giọt nước rơi xuống mặt đất như nhắc nhở về quá khứ đau thương. Công viên luôn đông đúc người dân và du khách, đặc biệt là vào buổi chiều tối. Không dùng đất vàng này cho các công trình xây dựng đô thị, mà lại dùng để làm công viên phục vụ mảng xanh cho thành phố. Chủ trương ấy đã làm nức lòng người dân thành phố. Toàn bộ cây xanh lâu năm trong công viên được giữ lại. Các biệt thự cũ được tôn tạo thành không gian triển lãm, thư viện. Công viên cũng dành khu vực cho các hoạt động thể thao, sinh hoạt cộng đồng, khu vườn tượng, nơi tổ chức các sự kiện văn hóa, nghệ thuật.
1: Đây là một cái sự đầu tư mà theo mình đánh giá đó là rất là chính đáng. Sau những ngày lao động thì người dân của thành phố Hồ Chí Minh có dịp được đi ra những công viên để mà nhớ lại cái kỷ niệm, những cái mà đã trải qua một cái thời gian khó khăn trong cái thời gian Covid mà chính quyền thành phố Hồ Chí Minh đã cùng với người dân thành phố Hồ Chí Minh đồng lòng chung tay đoàn kết để vượt qua những cái thời điểm khó khăn nhất. Và đã vượt qua được cái thời điểm đó thì bây giờ để cho cái thế hệ sau, cái thế hệ nối tiếp được hiểu hơn về vấn đề đó và mãi mãi khắc ghi được những cái thời khắc đó, thì cái công viên này nó mang một ý nghĩa rất lớn đối với thế hệ trẻ của thành phố Hồ Chí Minh.
0: Tình trạng ùn ứ giao thông kéo dài trên đường Nguyễn Tất Thành, quận Tư Cũ, tuyến huyết mạch kết nối khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh với nam thành phố, quận Bảy Cũ, đang trở thành nỗi ám ảnh thường trực đối với người dân mỗi ngày. Trước áp lực ngày càng lớn đó, phương án mở rộng tuyến đường lên tối thiểu 8 làn xe đang được kỳ vọng sẽ sớm được triển khai. Khi giải tỏa toàn bộ mặt bằng để làm tuyến đường này, khu vực ven sông, dọc tuyến, thay vì được đầu tư để xây dựng nhà cao tầng, khu phức hợp thương mại dịch vụ, thì chính quyền thành phố đã thống nhất triển khai dự án công viên cảng Nhà Rồng, Khánh Hội. Bởi nếu mở rộng đường mà lại xây thêm nhiều công trình nhà cao tầng, khu thương mại, thì vẫn tiếp tục gây áp lực cho trục đường Nguyễn Tất Thành. Nên xây công viên bờ sông vừa mang đến cảnh quan thông thoáng và có thêm mảng xanh cho người dân thành phố. Sài Gòn kết hợp cải tạo cảnh quan dọc trục đường Nguyễn Tất Thành, biến khu đất cảng cũ thành lá phổi xanh và khu sinh hoạt cộng đồng ven sông đẳng cấp cho người dân thành phố. Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến đồng loạt khởi công dự án mở rộng đường Nguyễn Tất Thành và xây dựng công viên cảng Nhà Rồng, Khánh Hội vào dịp lễ Quốc khánh 2 tháng 9.
2: Hay là đất đang ở thay đổi làm đất công viên, là thay đổi mục đích sử dụng rồi. Cái nổi cái từ đã thay đổi rồi, nhưng mà từ đất ở mà qua một cái công viên thì vẫn thuận lợi hơn, bởi vì công viên đó phục vụ cộng đồng, còn đất ở là phục vụ cho cái nhóm người ở thôi. Cái giá trị nó có giới hạn trong phạm vi đó, và đương nhiên là nhà nước quản lý đất là của toàn dân mà. Nhưng mà ở đất nước chúng ta là có mùa nắng mùa mưa, đất nước nhiệt đới, cho nên rất cần công viên, nhất là trong xu hướng biến đổi khí hậu hiện nay rất là phức tạp. Nóng thì nóng gắt, mà mưa ồ ạt, mưa thành lũ mà nóng gắt đó, thì tình nano đó, cho nên bắt buộc là chúng ta phải có công viên để giảm bớt cái tác động của nhiệt độ chung quanh cái khu dân cư đó. Thế thì động tác mà thành phố làm, thứ nhất là được người dân ủng hộ, tôi nghĩ các nhà chung

0: môn, trong tôi thì cũng trong cái lãnh địa quy hoạch kiến trúc thì thấy đó là một điều mừng.
1: Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã cải tạo nhiều khu đất vàng đang bỏ trống thành công viên tạm, góp phần bổ sung không gian xanh cho thành phố. Các vị trí gồm số 8 Võ Văn Tần, 135 Nguyễn Huệ, 39 Lê Lợi, Tứ Giác Lê Thánh Tôn, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Lê Lợi Nguyễn Trung Trực, 152 Trần Phú, 33 Nguyễn Du và 34, 36, 42 Chu Mạnh Trinh, 246 Nguyễn Huệ, 246 Hai Bà Trưng, 8, 12 Lê Duẩn, 87 Cống Quỳnh, 74 Hồ Hảo Hớn, 289 Trần Hưng Đạo.
2: Số Hồ Chí Minh cũng như trong cả nước cần nhân rộng cái vấn đề mà tạo những cái công viên môi trường xanh để giúp cho người dân có một cái nơi vui chơi, tập thể thao và hưởng những cái không khí trong lành để giúp cho họ có một cái sức khỏe thật là tốt.
1: Sự hy sinh đầy nhân văn của thành phố không chỉ giải quyết bài toán môi trường tại lõi trung tâm mà còn là một bản tuyên ngôn mạnh mẽ về định hướng quy hoạch. Tín hiệu ấy đã chạm đến tầm nhìn của những nhà kiến tạo bất động sản hàng đầu khi chính quyền tiên phong đánh đổi đất vàng lấy không gian xanh. Các doanh nghiệp lớn cũng lập tức hưởng ứng, biến chủ trương ấy thành những siêu dự án mang tầm vóc quốc tế. Và tâm điểm của sự cộng hưởng ấy đang dồn về cực tăng trưởng mới Tây Bắc của thành phố, nơi một thành phố công viên thực thụ đang được phôi thai, sẵn sàng đón đầu làn.
3: Bốn chương trình đấy, sau một năm vận hành, thì thấy rằng là cái khả năng về nguồn lực cũng như là cái sự đồng lòng ủng hộ của người dân ấy, thì thay mặt cho lãnh đạo thành phố tôi cũng đánh giá rất là cao và cũng cảm ơn bà con nhân dân nơi dự án đi qua đã đồng lòng ủng hộ và hợp tác cùng với là chính quyền thành phố để làm sao chúng ta sớm thi công hoàn thành công trình này để thành phố Hồ Chí Minh sớm trở thành
1: một đặc quyền sống nghỉ dưỡng tại gia. Dự án được kiến tạo với khát vọng trở thành một biểu tượng mới, nơi hội tụ hài hòa không gian sinh thái quy mô lớn và hệ sinh thái tri thức toàn cầu. Thông qua dự án, hướng đến nghị quyết 57 của Đảng và Nhà nước để hình thành một đô thị tri thức đẳng cấp, tạo động lực tăng trưởng bền vững. Không chỉ dừng lại ở tiện ích cảnh quan, một hệ sinh thái giáo dục lên tới 150 hectare cùng bệnh viện Vinmec, Vincom Megamall sẽ biến nơi đây thành điểm đến hội tụ của giới tinh hoa.
4: Ưu tiên không gian sinh thái, giảm mật độ xây dựng và nâng cao chất lượng môi trường sống luôn là triết lý phát triển của Vinhomes. Tiện ích dành cho cây xanh, mặt nước, công viên và các không gian công cộng không chỉ được chú trọng mà còn luôn được quy hoạch đồng bộ ngay từ đầu. Chủ trương của thành phố hôm nay càng củng cố niềm tin của Vinhomes vào những hướng đi đã lựa chọn. Đây cũng là động lực
1: đồng điệu giữa chính quyền và các nhà kiến tạo vĩ đại. Giữa việc thành phố dũng cảm hy sinh lợi ích ngắn hạn tại vùng lõi trung tâm đến những đại dự án công viên tri thức đẳng cấp quốc tế vươn mình ở các vùng ven đang dệt nên một diện mạo mới cho thành phố. Đó là một thành phố Hồ Chí Minh xanh hơn, nhân văn hơn, xứng tầm là siêu đô thị sinh thái, là bến đỗ vững chắc cho những thế hệ tinh hoa, viết tiếp bản anh hùng ca về một thành phố phương Nam luôn mang trong mình khát vọng vươn lên không ngừng.
5: Đối với một cái đô thị đặc biệt như thành phố Hồ Chí Minh có bề dày lịch sử hơn 300 năm thì việc có những công viên, những cái mảng xanh không chỉ là một cái hồn cốt gắn với lại một cái đô thị như thành phố Hồ Chí Minh, thì công viên cây xanh gắn liền với hình ảnh những người dân, những cái góc phố, những cái văn hóa của cái khu vực này. Đối với thành phố Hồ Chí Minh thì là một cái thành phố có hơn 10 triệu người sinh sống, thì các cái hoạt động dành cho thể thao, giao lưu văn hóa hay là giới trẻ sinh hoạt thì rất là quan trọng. Đặc biệt là trong cái bối cảnh hiện đại ngày nay thì giới trẻ luôn xem công viên là một cái nơi công cộng để mà giao lưu, học hỏi và trải nghiệm được những cái lịch sử.
1: Người ta vẫn thường nói ở trung tâm Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, mỗi tấc đất là một tấc vàng. Nhưng ngày hôm nay, có những tấc vàng đang lặng lẽ nhường chỗ để gieo xuống những mầm xanh.

10 năm, 20 năm hay nhiều thế hệ sau nữa, con cháu chúng ta sẽ không chỉ tự hào về một thành phố Hồ Chí Minh với những tòa nhà chọc trời vươn tới những vì sao. Các em sẽ biết ơn một thế hệ đi trước đã kiên quyết giữ lại những khoảng trời xanh trong vắt, biết ơn sự đồng lòng của chính quyền và những nhà kiến tạo vĩ đại đã vạch ra những đại công viên rợp bóng ở khắp các cửa ngõ đô thị. Từ sự hy sinh những tấc đất vàng hôm nay, một di sản xanh vĩnh cửu đang được để lại cho ngày mai. Không chỉ là đào tạo kinh tế, thành phố Hồ Chí Minh

0: Tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia dài hơn 1.200 cây số, trải dài trên địa bàn 8 tỉnh của Việt Nam với khoảng 20 cửa khẩu quốc gia và quốc tế, cùng hàng chục cửa khẩu phụ, đường mòn, lối mở. Những năm gần đây, tình hình tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều đường dây xuyên quốc gia hoạt động tinh vi. Ma túy được vận chuyển, mua bán trái phép từ khu vực Tam Giác Vàng qua các tỉnh của Campuchia và nội địa Việt Nam tiêu thụ một phần, còn một phần lớn được vận chuyển đi nước thứ ba tiêu thụ. Ma túy được giấu ở mọi nơi, trong quần áo, hàng hóa cồng kềnh, trong khoang bí mật của phương tiện hoặc ngay trên cơ thể người vận chuyển. Các đối tượng còn lợi dụng địa hình hiểm trở, lực lượng chức năng mỏng, trang bị còn thiếu để chia nhỏ hàng, vận chuyển theo từng chặng nhằm qua mặt cơ quan chức năng. Để tăng cường và nâng cao hiệu quả đấu tranh với tội phạm về ma túy, đối tượng chủ mưu cầm đầu và đối tượng liên quan phối hợp xác minh, truy bắt các đối tượng bị truy nã lẩn trốn qua biên giới, hỗ trợ và thực hiện các hoạt động nghiệp vụ bắt giữ, xử lý đối tượng trên cơ sở pháp luật của mỗi nước và các hiệp định, văn bản hợp tác quốc tế mà hai nước đã ký kết. Cùng với công tác tấn công, trấn áp tội phạm, lực lượng chức năng sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng chống ma túy, phát huy hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, tăng cường phối hợp giữa công an, bộ đội biên phòng, hải quan, các khu vực cùng các sở ngành, đoàn thể và chính quyền các địa phương trong kiểm soát chặt chẽ các cửa khẩu, đường mòn, lối mở. Với phương châm chủ động, quyết liệt, hiệu quả, không khoan nhượng với tội phạm ma túy, quyết tâm xây dựng tuyến biên giới Việt Nam Campuchia hòa bình, ổn định, an toàn, không có tội phạm và tệ nạn ma túy.
1: Sự ra đi đột ngột.

0: để lại một bí mật.
1: Em gái hả?
2: Phải, ta biết là các con rất bất ngờ trước tin này. Nhưng con bé cũng có mọi đặc quyền giống như các con vậy. Vậy cho nên, trong di chúc, tài sản của ta sẽ được chia ra làm 6 phần bằng nhau. 6.
0: Tiền bạc.
3: Tôi nói rồi, tôi tới không phải vì tiền. Anh giống y chang ba của anh luôn đó, luôn đem tiền ra giải quyết mọi chuyện.
4: Chúng tôi thậm chí còn không biết sự tồn tại của cô. Cô nên anh nói cho cẩn thận hơn đi.
3: Anh không có quyền đối xử với chúng tôi như vậy, bởi vì đây chính là nhà của tất cả chúng ta.
0: Hay tình cảm.
5: Tôi là Julia Tambila, vợ chưa cưới của Hoàng.
6: Sự xuất hiện của
0: đón xem bộ phim Cuộc chiến thừa kế phát sóng 12 giờ hàng ngày bắt đầu từ ngày 11 tháng 9 trên INTV.

0: trợ sữa tươi Vinamilk 100% tinh khiết chuẩn Mỹ và vị ngọt thượng hạng quốc tế.
1: Với con tuyệt đối không hóc môn tăng trưởng.
2: Hãy chất bảo quản.
3: Sô cô la đậm đặc như sô cô la gấp 2 lần rưỡi.
4: Sữa tươi Vinamilk 100% thịt gì cũng có.
5: Sữa tươi phải thế.

Đạo diễn Lưu Quang, biên kịch Hoàng Giám, sản xuất Phùng Ngọc Bảo, Lý Tiểu Quyển, với sự tham gia của các diễn viên Trương Gia Dịch trong vai Phòng Khánh Long, Lưu Dịch Quân trong vai Liên Trung, Lâm Vũ Thân trong vai Bảo Ngọc, Lý Thấm trong vai Đường Quả, Phó Tinh trong vai Quan Hiểu Trí, Thang Chấn Nghiệp trong vai Cửu Gia, Địch Thiên Lâm trong vai Tần Việt, Dương Vũ Đình trong vai Lâm Oanh,

0: Không phải anh nói muốn rửa tay gác kiếm sao? Anh muốn quay lại từ đầu mà. Tôi cũng hy vọng thấy một kết quả tái sinh như vậy. Cho nên xin anh hãy thu hồi những lời nói lúc nãy.
1: Được rồi, được, tôi thu lại. Mẹ cô có nghe thấy không?
0: Nếu lỡ thì sao? Nếu lỡ bà ấy nghe thấy, nếu lỡ bà ấy nhờ thiên lôi đánh anh thì sao? Tôi nói cho anh nghe, cách đất ba thước còn có thần linh.
1: À, tức vậy chứ.

0: Bảo Ngọc, ở trên có trời, dưới có đất, và còn có linh hồn mẹ tôi. Anh nói thật với tôi đi, anh có phải là cảnh sát hay không?
1: Tôi không phải cảnh sát.
0: Anh phải.
1: Tôi không phải.
0: Phạm tội. Nhưng nếu tôi đứng về phía của cảnh sát, nói thật tôi không làm được. Điều duy nhất tôi có thể làm chính là tìm hiểu sự thật. Quan Hiểu Trí nói không sai. Trước kia tôi từng có cảm kích đối với anh. Tôi nói là tôi muốn kết hôn với anh, đích thực cũng có ý chọc tức ba tôi. Nhưng mà quan trọng hơn hết là muốn dùng cách làm này để tìm hiểu chân tướng của sự thật.
1: Vậy cô cho rằng tôi đã che giấu sự thật gì với cô hay sao?
0: Tôi không hoàn toàn là vì thăm dò anh. Tôi đã từng nói là mâu thuẫn. Tôi rất hối hận khi quay về Hồng Xuyên đối chất với anh. Tôi đã thắng, nhưng tôi lại mất đi ba tôi. Tôi không muốn nói cho ông ta biết suy đoán của tôi. Mọi thứ đã quá muộn. Sở dĩ tôi quay lại đây cũng là vì muốn giếng tất cả người thân của tôi. Tôi không có khả năng hồi thiên.
1: Đừng quả. Tôi không phải cảnh sát.

0: Sắp tới giờ rồi, chúng ta nên đi thôi.
1: Để tôi kể anh nghe chuyện của ba tôi nha. Anh muốn nghe không?
0: Về mặt nào đây?
1: Khái niệm của tôi đối với ba tôi là mơ hồ, nhưng chỉ nhớ sự ấm áp mà ông ta dành cho tôi. Vào năm tôi 6 tuổi thì mẹ tôi ngày nào cũng dẫn theo tôi đến phòng làm việc của ba tôi. Lúc đó cho dù ba tôi bận cỡ nào cũng sẽ dừng lại hôn tôi một cái, ôm tôi một cái, lấy râu ra chà vào mặt tôi.
0: Đó là trò đùa dai.
1: Ông ta không phải. Lúc đó ông ta nghiện thuốc lắm. Trước khi hôn tôi, ôm tôi, ông ta cần phải súc miệng trước.
0: Cô đừng bao giờ cho rằng đó là nói đến vệ sinh, thực sự không phải đâu. Trùng hợp lắm đó, ba tôi cũng làm vậy với tôi. Ông ta sợ tôi sau này bắt chước ông ta đi hút thuốc, không muốn để cho tôi trở thành thiếu niên xấu.
1: Mỗi lần ba tôi đi công tác về, người đầu tiên nhìn thấy chính là tôi.
0: Ba tôi cũng vậy đó. Trùng hợp thật. Sau khi đi công tác từ xa về, đi đầu tiên là đến đây. Con trai lớn của tôi đâu? Sau khi nhìn thấy tôi thì nhìn qua trên người tôi có bị thương không, có bị bệnh không. Chỉ cần có sốt hay cảm mạo gì đó, hay là bất cứ vấn đề nào nhỏ nhặt, trực tiếp có lý do để cãi nhau với mẹ tôi.
1: Bà của tôi thích uống rượu. Lúc đó ông ta cứ hay cầm đũa chấm rượu đút vào miệng tôi, sau đó nói với tôi: Đường quả, chờ ba già rồi không đi nổi nữa, lúc đó con cũng đã trưởng thành rồi, nếu như con đồng ý ngồi xuống uống với ba một ly, vậy cuộc đời trọn vẹn biết bao nhiêu.
0: Nhưng mà đó là cuộc đời ông ta theo đuổi.
1: Khá là thương cảm, nhưng cũng khá là ấm áp. Dù sao

0: Khoảng thời gian ấm áp đó cũng không nhiều.
1: Sau đó ông ta càng uống càng nhiều. Ẵm cô lên, giơ cao qua đầu, bắt đầu ném. Không cần biết có đón được hay không, càng ném càng cao, giống y như chuồng chuồng tre vậy. Lát thì cao, lát thì thấp, đúng không? Đều là vậy đó.
0: Tại sao ba của chúng ta đều giống nhau vậy chứ?
1: Không lạ chút nào hết. Chờ cô lớn thêm một chút nữa, chín chắn thêm một chút nữa, ý tôi là đang nói gì mặt tâm lý, chắc chắn là cô sẽ hiểu thôi. Thật ra trên đời này thật sự không có được mấy người cha tốt, đàn ông mà. Nhưng mà mỗi ngày, không cần làm biết khuya thế nào, cũng đều chấp nhận ở đó thay tạ thay bỉm, đút sữa ẵm cô vào lòng và kể chuyện cho cô nghe. Chỉ có mẹ thôi.
0: Chẳng trách sao mọi người đều nói mỗi người đàn ông đều có một sự phức tạp.
1: Tôi chỉ là đang kể lể với cô một chút thôi.
0: Tôi biết, anh biết săn sóc. Anh xem chỗ này có phải giống y như thế ngoại đào viên không? Nếu như có kiếp sau có thể ở chỗ này thì tốt biết mấy.
1: Đi thôi.
0: Mẹ, mẹ hãy ở lại đây nha. Cả đời bình an, yên lành. Con hy vọng mẹ có thể phù hộ cho ba con. Con gái thực sự không làm được nữa.
2: Tony,
3: mùa mưa, dùng thêm nước giặt rồi, sao vẫn hôi, lại phải giặt lại.
2: Chưa xíu, mẹ luôn có cách.
3: Đừng chỉ dùng nước giặt, thêm Downy là thơm. Gấp 4 lần khả năng ngăn mùi, nhà mình luôn thơm tinh khôi. Cứ Downy là thơm cả mùa mưa.
4: Rất nhiều người thường xuyên gặp phải cảm giác ê buốt khi ăn uống đồ lạnh. Đó chính là biểu hiện của ê buốt răng và tình trạng này có thể trở nên nghiêm trọng hơn. Và chọn Sensodyne giúp phục hồi răng ê buốt mạnh mẽ hơn gấp 3 lần. Sensodyne thực sự rất hiệu quả.
5: Hè nắng nóng, gầu dễ xuất hiện. Thách thức ngay! Gầu phát hiện gầu, clear mát lạnh bạc hà mới, gấp 10 lần siêu vitamin, giúp đánh bay gầu hiệu quả. Mát lạnh, sảng khoái cả ngày hè, clear sạch gầu và sảng khoái.
6: Tôi thấy khá lo lắng về các vấn đề răng miệng.
7: Đừng lo, tôi khuyên dùng thử Colgate Total, công thức ngăn ngừa vượt trội đến từ Colgate, giúp ngăn ngừa mảng bám do vi khuẩn hiệu quả hơn gấp 3 lần nguyên nhân của các vấn đề răng miệng phổ biến. Colgate Total mới, giúp chủ động ngăn ngừa các vấn đề răng miệng.
8: Chiều rồi bốc đông thôi, giữa chiều rồi bốc đông thôi.
9: Chả bốc non, hái từng bốc non và tươi từng mẻ, sức lại tinh thần giữa chiều.
2: Làm tiếp thôi,
9: giữa chiều rồi bốc non thôi.
10: Quyết đúng 247 giúp bạn hành động chính xác cho kết quả mỹ mãn. Dũng mãnh vượt lên, tạo nên phút giây để đời.
11: Wake up 247, đập tan lờ đầu ẻ oải, dũng mãnh vượt lên.
12: Tóc mướt 100 giờ cùng sân siêu mới, chắp mọi khung hình. Trong bộ sân siêu mềm mướt 100 giờ mới với phức hợp amido siêu complex giúp tái tạo liên kết tóc cho tóc mướt 100 giờ. Sân siêu mềm mướt 100 giờ mới.
13: Sáp sáp lên đồ là lên hương,
14: sạch thơm rạng rỡ, cuộc đời lên hương.
15: Nhờ nước giặt xốp đậm đặc mới
16: với công thức sức mạnh Power Clean,
17: cuốn sạch mùi hôi và vết bẩn,
18: bừng hương hồng pháp cùng nhai tay.
19: Xốp sạch thơm bừng hương.
20: Con đồng 10 điểm ngay ba.
21: Thưởng gì cho bo đây nhỉ? Khi đời quá ngợp với vô vàn lựa chọn, điều giản đơn lại tuyệt nhất. Như chiếc bánh Cozy được làm từ lúa mì và sữa.
20: Ba thưởng đi công viên là nhất.
21: Một vị ngon ai cũng thích. Cozy, đơn giản mà ngon.

0: Nói.
1: Bây giờ em rút khỏi đây dễ kinh động mục tiêu. Nơi ở của Kiểu gia cách dãy nhà số 2, số 3 rất gần. Nếu như nơi ở của ông ta có người canh giữ,
2: vậy em phải tra thử xem dãy nhà số 2 và số 3 có mai phục không.
1: Sau cơm chiều, Lâm Quanh nói tối hôm qua cô ta ngủ không đủ giấc nên đã về phòng rồi.
2: Nhưng mà ở đây lại không có người. Còn nữa, gần với nhà Kiểu gia nhất, có khả năng phòng ngự mạnh nhất là nhà Khúc Lục.
1: Nếu như Lâm Quanh muốn ra tay, mục tiêu đầu tiên không phải là em.
0: Anh biết, Khúc Lục.
1: Cô ta sẽ xử lý cả nhà Khúc Lục trước. Còn nữa, nếu Kiểu gia có chuyện, quả lực của nhà Khúc Lục sẽ phong tỏa nhà của Kiểu gia. Tới lúc đó không ai chạy thoát được. Dạ con. Xin chào.
3: Xin chào.
1: Còn nữa, cả ngày hôm nay không thấy Khúc bà cổ xuất hiện.
0: Rốt cuộc là Điền Cảnh muốn buộc Lâm Quanh bắt cóc, hay là muốn mượn dao giết người đây?
1: Mượn dao giết người ông ta không thoát khỏi hiểm nghi. Em cảm thấy đây không phải mục đích của ông ta. Ông ta muốn bỏ trốn. Ông ta không thể nào thiết lập chướng ngại cho mình.
2: Lối suy nghĩ của Bảo Ngọc là đúng. Cửu gia buộc Lâm Quanh bắt cóc, ông ta muốn làm tất cả mọi thứ nhìn có vẻ như thật. Cho nên bây giờ điều Lâm Quanh lo lắng nhất là cả nhà Khúc Lục. Một khi xảy ra án mạng thì phong tỏa sân trại, triển khai điều tra, không chừng sẽ có thể lôi Cửu gia ra.
0: Được, hai tay dự tính. Giao phó không rõ ràng thời gian và địa điểm, vẫn có thể bắt giữ Lâm Quanh. Muốn cậu chuẩn bị sẵn sàng. Xem ra cần cậu phối hợp. Hiện giờ cô ta có tin tức gì hay không?

0: Sao rồi?
1: Không biết Hư ở đâu nữa. Hay là vậy đi, anh ở đây kiểm tra giùm tôi. Tôi tìm người của hãng sửa chữa tới.
0: Tôi kiểm tra.
1: Hết cách rồi, giúp một tay đi.
0: Cô biết rất rõ xung quanh đây sao?
1: Lúc nãy khi chúng ta từ Y Lạc Hương ra đây, dọc đường có một xưởng sửa chữa, cũng khoảng 20 dặm. Tôi đi nhanh lắm.
0: Tôi nói không được sao?
1: Cảm ơn. Cô Hai, xe hư rồi, tôi tìm người của xưởng sửa chữa tới đây.

0: Đi lấy thùng đồ nghề phía sau mang qua đây.
1: Sắp 5 giờ rồi, phải về nhà thôi. Tôi đi nói với Cửu và một tiếng.
2: Tạm biệt.
1: À, Cửu gia. Vậy tôi đi trước, Tần Việt còn 10 phút nữa là tới.
3: Được, cậu đi đi.

0: cô ta không vậy đâu.
1: Alo sếp Liên, xe còn chưa tới, có phải có chuyện rồi không? Không được. A Khúc chính vì nhận ra em mới đi hại Tiểu Như. Nếu như em đi đón cô ta. Alo. Alo. Alo. Alo.
2: Là tiếng súng đó.
0: Nào qua đi.
2: Anh làm gì vậy?
0: Qua đi.
2: Anh sợ tôi gọi điện cho người khác à? Nếu có gọi, tôi đã gọi từ lâu rồi.
0: Được rồi, vào trong đi. Ngồi yên ở trong xe, an toàn.

0: Lần này không tin đụng mày không chết.
1: Mẹ ơi, con thay ba tặng quà cho mẹ nè.
2: Đẹp quá ha, thơm quá. Hôn mẹ đi. Nào.

0: Được. Nhớ nghe, nhất định phải hết sức cẩn thận. Vợ con cậu đang ở nhà chờ cậu về đó.
1: Dạ, yên tâm đi.

0: Bảo Ngọc,
1: đừng nói chuyện mà,
0: cho tôi.
1: Đừng nói chuyện, cậu bị thương nhập thế phổi rồi, đừng nói chuyện nữa. Alo sếp đi, tần gì bị thương rồi,
2: phải chiếc xe cứu hộ tới đây được không?
1: Nhanh lên đi, nhanh lên, nhanh lên.
0: Tôi,
1: đừng nói chuyện nữa, được rồi.
0: Anh có phải là có phải không?
1: Anh là tiền bối của tôi, anh là tấm gương.

0: Tiểu Như à,
1: cô ta là em gái của tôi, cô ta mãi mãi cũng là em gái tôi, được chứ? Nhưng mà anh không ổn, anh cần phải chăm sóc bản thân. Đó là trách nhiệm của anh cần phải chăm sóc bản thân. Đừng đùa nữa, anh không thể như vậy được, nghe thấy không? Đừng đùa nữa mà, không được, anh còn nợ tôi nhiều tiền lắm. Thật đó, anh không thể đi như vậy được đâu. Anh tính, hai tay ôm đầu, quỳ xuống mau.
2: Anh không phải là cảnh sát.
1: Quỳ xuống, quỳ xuống.

0: Thử thách càng lớn, bản lĩnh càng phi thường. Clear Men Ultra mới, giải pháp chuẩn cho da đầu nam giới với 3x sức mạnh sạch gầu cứng đầu, hiệu quả sạch gầu đến 72 giờ. Bản lĩnh vượt trội, bứt phá giới hạn. Clear Men Ultra, giải pháp sạch gầu tốt nhất từ Clear Men.
1: Đã vào sân là chơi hết mình, càng mồ hôi càng tỏa sáng. Omomatic Pure mới, đánh bay vết bẩn cứng đầu và mồ hôi. Lưu hương hoa trắng và gỗ đàn hương thanh nhã cho áo quần sạch thơm.
2: Hắt mình máy xinh có Omomatic Pure mới.
3: Khoai tây trong Omachi, mình sẽ nấu bữa sáng chất lượng.
1: Wow, bà bố con ngầu quá.
4: Nhờ Omachi đã hâm sẵn sườn hầm ngũ quả trong 12 tiếng.
1: Nước dùng ngon thật.
5: Chung bò rau xanh cùng nhau. Xanh cùng nhau có sốt sườn hầm Omachi chung bò rau.
3: Bữa sáng cả nhà ở nhà là nhờ Omachi đó.

cầm lấy, cầm lấy. Đây nè, bắn đi. Ông không muốn bắn chết tôi sao? Bắn đi. Ở đây nè. Bắn đi.

0: ngờ kỹ thuật bắn súng của ông tốt như vậy. Trước là giết chết hai vợ chồng Khúc Lục, sau đó là giết chết luôn A Tước và Khúc Xương Hoa. Ông nói nếu như cảnh sát nhìn thấy khẩu súng này sẽ nghĩ như thế nào đây?
1: Trình Thám Cao, cậu đang làm gì vậy?
2: Chú Sơn, không có gì. Cái này không phải lát nữa Lâm Tổng phải ra ngoài sao? Tôi kiểm tra một chút.

0: Con xem ba gọi điện thoại về rồi thấy chưa. Alo ông xã.
1: Bà xã, anh ở đây có chút việc. Anh về trễ một chút, xin lỗi nha.
0: Thôi được rồi, anh làm việc đi. Anh xong việc thì mau đến đây nha.
1: Chăm sóc tốt cho các con. Anh yêu em.

Máu của điện cho cô hai. Cô già bị bắt cóc rồi. Mau lên gọi cho cô hai.

0: là điện thoại của tôi. Đưa tôi.
1: Không được nói chuyện, không được lên tiếng. Xin chào. Bây giờ cô Hai không tiện nghe điện thoại, có chuyện gì anh nói với tôi được rồi.

0: con xem, ba gọi điện nè, chắc là tới rồi. Alo, ông xã.
1: Anh yêu em.
0: Em cũng yêu anh.
2: Bà xã.
0: Ông xã. Ông xã.
2: Em chật giả rồi.
0: Cao Đạt.

0: Lần cuối cùng cậu đã gọi điện thoại là báo cáo Lâm Quanh ra tay.
1: Cậu ta muốn lắp thiết bị theo dõi vào chiếc xe xuất hiện đột ngột đó.
0: Cậu ta làm được rồi. Cậu ta đã làm được.

0: Alo,
1: Sếp Phong.
0: sếp có thể điều người đi xem tận diệt trước có được hay không? Rồi sau đó đến khu nghỉ dưỡng tìm Cao Đạt giùm cho tôi.
1: Anh em của tôi không thể bỏ mặc họ được.
0: Tận diệt đang cấp cứu.
2: Vậy còn Cao Đạt thì sao?
0: Ao Quanh có gọi điện cho sếp Liên, nói Cao Đạt gọi điện cho cô ta, nói được một nửa thì cúp máy.
1: Cô ta gọi lại thì di động của Cao Đạt tắt máy.
0: Tôi đã điều người tới khu nghỉ dưỡng Trường Lân rồi.
3: Ao Quanh đang mang thai. Nếu như Cao Đạt xảy ra vấn đề gì, đừng nói với Ao Quanh.
0: Bảo Ngọc, cậu nhất định phải bình tĩnh.
1: Tôi không muốn xảy ra bất cứ chuyện gì nữa.
0: Cậu nhất định phải bình tĩnh.

0: Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
1: Đừng nhìn tôi.
2: Bởi vì anh ta muốn hoàn thành nhiệm vụ lần cuối cùng một cách trọn vẹn.

0: và còn những người đã rời khỏi đội ngũ cảnh sát. Những trinh sát quá trang đã mất đi nghề nghiệp chính đáng. Như là Tần gì?
1: Lúc đó vì 30.000 tệ, anh ta bán đứng anh.
0: Đó không phải là bán đứng, đó là sinh tồn. Anh ta cần phải sống, chỉ có sống mới có thể hoàn thành sứ mệnh của bản thân anh ta.
1: Vậy anh ta có sứ mệnh gì?
0: Sự tra tìm chứng cứ Bạch Tấn Giang với tập đoàn phạm tội trong đã 6 năm chưa bao giờ ngưng của anh ta. Anh ta thực sự làm được rồi. Đạn đã bắn xuyên qua lá phổi của anh ta. Có thể thấy anh ta không có bất cứ nghĩa vụ nào đến giúp tôi. Nhưng mà anh ta đã tới. Nếu như anh ta hy sinh, anh ta không được gì hết, không có danh dự nào hết.
1: Vậy tại sao anh ta phải làm vậy?
0: Bởi vì anh ta là cảnh sát.
2: Lâm Quanh cưỡi ngựa bỏ trốn rồi.
0: Cưỡi ngựa?
2: Tôi đã thông báo với lính biên phòng rồi, tăng cường cảnh giới phong tỏa đối với tuyến biên giới của huyện Nhã Nam. Đồng thời lính biên phòng và chi đội cấm độc của các thành phố kề bên cũng đã xuất động, có trực thăng cảnh dụng phối hợp tìm kiếm.
0: Các anh khống chế lại chú lính xạ thủ, sau đó tôi lập tức gọi điện thoại cho Long Quanh ngay. Các anh định vị lại một lần nữa vị trí di động của Long Quanh.
2: Tôi lập tức qua đó. Tôi báo với trạm biên phòng chuẩn bị ngựa cho cậu.

0: Thưởng gì cho Bo đây nhỉ?
1: Khi đời quá ngợp với vô vàn lựa chọn, điều giản đơn lại tuyệt nhất. Như chiếc bánh Cozy được làm từ lúa mì và sữa.
2: Và thưởng đi công viên là nhất.
1: Một vị ngon, ai cũng thích. Cozy, đơn giản mà ngon.
3: Head and Shoulders, anh có gầu hả?
4: Anh không có gầu.
1: Head and Shoulders mới. Loại bỏ gầu và ngăn gầu quay lại.
4: Anh không có gầu vì luôn có
1: Head and Shoulders.

0: triển thôi. Xem đây.
1: Fearless Vector 3, ma lưới rào thích ứng với da, đầu xoay linh hoạt,
0: đầu thật sát không lo xước. Fearless Vector 3.
2: Hè nắng nóng, gầu dễ xuất hiện. Thách thức ngay. Gầu phát hiện gầu, clear mát lạnh bạc hà mới, gấp 10 lần siêu vitamin, giúp đánh bay gầu hiệu quả. Mát lạnh, sảng khoái cả ngày hè, clear sạch gầu và sảng khoái.
3: Con đông 10 điểm này ba.
4: Thưởng gì cho bo đây nhỉ? Khi đời quá ngợp với vô vàn lựa chọn, điều giản đơn lại tuyệt nhất. Như chiếc bánh Cozy được làm từ lúa mì và sữa.
3: Và thưởng đi công viên là nhất.
4: Một vị ngon, ai cũng thích. Cozy, đơn giản mà ngon. Cùng

0: kinh đô dành trọn một ngày xuân vầy, sáng mãi chuyện đêm trăng.
1: Thử thách càng lớn, bản lĩnh càng phi thường. Clearman Ultra mới, giải pháp chuẩn cho da đầu nam giới với 3x sức mạnh sạch gầu cứng đầu, hiệu quả sạch gầu đến 72 giờ. Bản lĩnh vượt trội, bứt phá giới hạn. Clearman Ultra, giải pháp sạch gầu tốt nhất từ Clearman.
2: Tóc mướt 100 giờ cùng sân siêu mới, chắp mọi khung hình. Trọn bộ sân siêu mềm mướt 100 giờ mới với phức hợp Amido Siêu Complex giúp tái tạo liên kết tóc cho tóc mướt 100 giờ. Sân siêu mềm mượt 100 giờ mới.

0: Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin nhật ký an ninh của truyền hình Công an Nhân dân. Bản tin hôm nay xin được mở đầu với những tin chính sau đây. Bộ Công an Việt Nam tăng cường thúc đẩy hợp tác về chuyển đổi số, định danh số và phòng chống tội phạm mạng với Hoa Kỳ. Công an các địa phương tăng tốc về đích chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Ả Rập Xê Út. Thưa quý vị, sáng nay tại Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp ông John Hasman, Phó Chủ tịch phụ trách tăng trưởng chiến lược cùng đoàn công tác của tập đoàn Mastercard Hoa Kỳ.
1: Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Lương Tam Quang đánh giá cao vai trò tiên phong và uy tín của tập đoàn Mastercard đối với việc thúc đẩy đổi mới và chuyển đổi số trong lĩnh vực thanh toán trên phạm vi toàn cầu cũng như tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, đồng thời nhấn mạnh sự phát triển nhanh chóng của các nền tảng số. Trân trọng cảm ơn Bộ trưởng Lương Tam Quang đã dành thời gian tiếp. Phó Chủ tịch John Hansman đánh giá cao những thành tựu và tiềm năng của Việt Nam trong phát triển kinh tế số, đổi mới sáng tạo và xây dựng môi trường số an toàn, tin cậy. Đại diện Mastercard bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác với Bộ Công an cũng như các bộ ngành khác của Việt Nam trong lĩnh vực chuyển đổi số và đảm bảo an ninh an toàn trên không gian mạng.
0: Thưa quý vị, không chỉ là những khoản hỗ trợ vật chất, chương trình Mẹ Đỡ Đầu do các cấp hội phụ nữ công an triển khai đã trở thành điểm tựa yêu thương đối với nhiều trẻ em mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bằng sự sẻ chia bền bỉ và trách nhiệm, những người mẹ mang sắc phục công an đang cùng với các em viết tiếp những ước mơ còn dang dở để mỗi đứa trẻ có thêm niềm tin tiếp bước trên hành trình trưởng thành. Và ngay sau đây sẽ ghi nhận tại tỉnh Quảng Trị.
2: Những ngày đầu tháng 9, Hội Phụ nữ cơ sở Thanh tra Công an tỉnh Quảng Trị đã đến thăm hỏi, động viên và trao kinh phí hỗ trợ cho em Cao Trần Kiều Trinh, sinh năm 2013, học sinh lớp 8/3, trường Trung học cơ sở Đồng Sơn. Em mồ côi bố, sống cùng mẹ và bà ngoại, cuộc sống.
3: Nhận đỡ đầu từ cuối năm 2023, đến nay là được hơn 3 năm. Thì quá trình đỡ đầu cho cháu, thì hồi cũng rất phấn khởi khi chứng kiến cái sự trưởng thành của cháu. Trong quá trình đó, thì từ một cô bé nhục nhát, nhỏ bé, thì đến nay cháu Kiều Trinh đã trưởng thành và có đạt được những kia.
4: Bộ Hội viên Phụ nữ Công an tỉnh Quảng Trị, chương trình Mẹ Đỡ Đầu, không đơn thuần là trao một phần hỗ trợ về vật chất, mà quan trọng hơn cả là chúng tôi trao cho các cháu tình yêu thương, sự quan tâm, sẻ chia và một điểm tựa tinh thần. Thời gian tới, Hội Phụ nữ Công an tỉnh Quảng Trị sẽ tiếp tục

0: là các cái nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống. Chúng tôi mong rằng các em nhỏ được nhận đỡ đầu sẽ luôn cảm nhận được tình yêu thương, sự quan tâm, sẻ chia và đồng hành của những người mẹ công an tỉnh Quảng Trị để thêm tự tin vững bước trên hành trình trưởng thành của mình.
1: Trong giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2025, các chương trình
2: Thưa quý vị, trong chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đến nay thì nhiều địa phương đã hoàn thành chiến dịch. Ví dụ như thành phố Quảng Ninh thì đã lập kỳ tích hoàn thành việc quy tập mộ liệt sĩ chỉ sau 70 ngày phát động. Các địa phương khác hiện cũng đang tăng tốc, đẩy nhanh tiến độ nhằm hoàn thành mục tiêu sớm so với dự kiến. Trong chương trình tuần này, biên tập viên Linh Chi sẽ cùng đồng hành trong tiểu mục Nhật ký 500 ngày đêm với những nội dung cụ thể ngay sau đây.
3: Thưa quý vị, chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã đi qua chặng đường hơn 6 tháng. Kết quả từ chiến dịch đã cho thấy sự quyết tâm, quyết liệt lớn của cả hệ thống chính trị trong công tác này.
4: Tính đến ngày 11 tháng 9, đã tiến hành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ đối với 188.100 mộ liệt sĩ, đạt 88,5% tiến độ. Đã có 12 trên 34 tỉnh, thành phố hoàn thành lấy mẫu. Thu nhận 58.122 mẫu thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, tiến hành phân tích 72.019 mẫu và đồng bộ 71.099 mẫu vào cơ sở dữ liệu, đã tiếp nhận, lưu trữ, bảo quản 72.903 mẫu hài cốt liệt sĩ của các địa phương, ra phá bom mìn, vật nổ được hơn 14.287 trên tổng số 22.725 hectare.
3: Thưa quý vị, để đảm bảo tiến độ chung của cả chiến dịch, hiện các lực lượng tại các địa phương đang huy động tối đa nguồn lực một cách cao nhất và tốt nhất nhằm sớm kết thúc việc khai quật lấy mẫu ADN hài cốt liệt sĩ. Tại Hà Nội, theo thống kê, có hơn 4.500 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin cần lấy mẫu tại hơn 230 nghĩa trang liệt sĩ. Mục tiêu được Hà Nội đặt ra là sẽ kết thúc công tác này trước ngày 10 tháng 10 và đặc biệt có thể sớm hơn dự tính ban đầu.
5: Nghĩa trang Mai Dịch những ngày tháng 9. Giữa hàng ngàn ngôi mộ nằm đây, nhưng vẫn còn 469 phần mộ, vẫn đang được khắc dòng chữ chưa xác định danh tính. Dòng giã suốt hơn một tháng qua, lần lượt những phần mộ ấy đang được khai quật. Từng lớp đất được bóc lên thật chậm, thật cẩn thận, bởi dưới lớp đất này là cuộc đời của những người đã hiến dâng tuổi trẻ cho đất nước. Và cũng là cơ hội để các gia đình tìm lại người thân sau hàng chục năm chờ đợi.
6: Em xuống độ sâu tầm mộ tầm 3 mét, thì dưới đấy nhiều nước bùn này sạt lở đất đá, nhưng vẫn này quyết tâm đưa hải cốt liệt sĩ lên để xét nghiệm.
5: Cứ phải chậm lại một chút, cẩn thận hơn một chút và quyết tâm cũng lớn hơn.
7: Và trong quá trình đào, để đảm bảo được sự chính xác tuyệt đối về mộ của liệt sĩ, chúng tôi dò tìm xung quanh và xác định các vị trí nào gần nhất của hố mình đào, để từ đó xác định được vị trí mộ hải cốt liệt sĩ sao cho nó chuẩn. Và bên cạnh đó là trong quá trình đào thì chúng tôi thường xuyên gặp những sự khó khăn, ví dụ như điều kiện thời tiết trời mưa thì điều kiện thời tiết đất đai dễ bị sạt lún, rất dễ gây mất nguy hiểm. Nhưng chúng tôi có các biện pháp để đảm bảo an toàn cho bộ đội. Ví dụ như chúng tôi có thể sử dụng các vị trí khuôn để quay xung quanh để tránh hiện tượng đất sạt lở.
8: Chưa từng muốn bỏ cuộc. Mình đào nhưng vì đây là một nhiệm vụ nó rất tự hào, cho nên làm lúc nào cũng cái tinh thần rất là lớn, cho nên không bao giờ muốn bỏ cuộc.
5: 500 ngày đêm không chỉ là một chiến dịch, đó là hy vọng của hàng nghìn gia đình trên. Nếu trước đây thông tin về liệt sĩ chủ yếu được lưu giữ, viết tay, thì nay mọi dữ liệu đều đang được số hóa. Từ hiện trạng phần mộ đến quá trình mở nắp, tiểu quách, lấy mẫu và bảo quản, tất cả đều được gắn một mã định danh duy nhất. Mã số ấy đi cùng mẫu vật trong suốt hành trình, từ khai quật, lưu giữ đến giám định ADN. Thông tin về vị trí, thời gian, hình ảnh phần mộ và quá trình lấy mẫu được cập nhật trên hệ thống số hóa. Quy trình này giúp thông tin của liệt sĩ được chính xác.

0: mỗi một đồng chí đảm nhiệm số hóa sẽ đi theo một mộ từ khi bắt đầu khai quật cho đến khi mộ được hoàn trả vào lòng đất, lúc đó nhiệm vụ của số hóa mới hoàn thành. Điều này sẽ giảm thiểu tối đa câu chuyện tránh nhầm lẫn và đảm bảo tính chính xác cao nhất. Hiện nay đối với mỗi một mộ, ngoài việc gắn mã định danh còn được gắn tọa độ kèm theo. Việc gắn tọa độ
1: công nghệ thông tin ấy, thì chúng tôi cũng đã chuẩn bị đầy đủ các cái cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin để làm sao để có thể là
2: những nỗ lực không mệt mỏi ấy đã thắp lên niềm hy vọng lớn lao, đáp ứng niềm mong mỏi của nhân dân để ngày càng có nhiều anh hùng liệt sĩ sớm được trở về với tên tuổi, quê hương và vòng tay đồng đội. Và trong phần cuối hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu vì sao trong các đợt thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ, việc tổ chức thu mẫu lại lấy mẫu của con, của chị hoặc em gái liệt sĩ để phục vụ giám định.
3: Vì sao khi xác định danh tính liệt sĩ, cơ quan chức năng lại thường yêu cầu lấy mẫu ADN từ con của chị gái hoặc em gái liệt sĩ? Câu trả lời nằm ở thời gian. Hài cốt liệt sĩ sau hàng chục năm nằm ở dưới lòng đất đều đã bị phân hủy mạnh. Tế bào người thì chứa hai loại di chuyển chính là ADN nhân và ADN ti thể. Sau thời gian quá dài thì loại ADN nhân, vốn mang di truyền từ cả cha lẫn mẹ, chỉ có đúng 2 bản sao ở trong mỗi tế bào thì gần như là không còn đủ đoạn nguyên vẹn để có thể phân tích nữa. Lúc này thì chúng ta sẽ phải tìm đến một mảnh ghép khác là ADN ti thể. Khác với ADN nhân thì loại ADN này tồn tại với hàng ngàn bản sao trong mỗi tế bào. Trải qua thời gian phân hủy dài, lượng ADN ti thể còn sót lại trong hài cốt vẫn có thể đủ để các nhà khoa học trích xuất. Tuy nhiên đặc điểm quan trọng nhất của ADN ti thể là chỉ di truyền theo dòng mẹ. Liệt sĩ và chị gái, em gái ruột cùng nhận ADN ti thể từ mẹ đẻ. Khi người chị gái, em gái ấy sinh con, thì cô ấy sẽ tiếp tục truyền đúng dòng ADN ti thể này cho con của mình. Như vậy thì con của chị gái, em gái ruột lại mang cùng một dòng ADN ti thể với người cậu liệt sĩ. Ngược lại, con ruột của chính liệt sĩ ấy lại nhận ADN ti thể từ người mẹ, tức là vợ của liệt sĩ. Vì vậy khi bắt buộc phải dùng xét nghiệm ADN ti thể thì con ruột lại không phù hợp để đối chiếu. Trường hợp liệt sĩ không có chị em gái hoặc là liệt sĩ là nữ nhưng không có con, cơ quan chức năng sẽ tìm những người khác thuộc cùng dòng mẹ như mẹ đẻ, bác hoặc dì ruột ở bên ngoại hoặc anh chị em ruột cùng mẹ. Theo hướng dẫn từ Bộ Công an, thứ tự ưu tiên khi lấy mẫu ADN thân nhân liệt sĩ sẽ là 1. Mẹ đẻ liệt sĩ, 2. Bà ngoại ruột của liệt sĩ, 3. Anh chị em cùng mẹ đẻ với liệt sĩ, 4. Bác, cậu, dì là anh chị em ruột của mẹ liệt sĩ, 5. Anh em con của chị gái, em gái của mẹ đẻ liệt sĩ, và 6 là
4: Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu vừa ký công điện số 64 CDTTG ngày 13 tháng 9 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường đảm bảo an toàn chất lượng bữa ăn nội trú bán trú trong các cơ sở giáo dục. Công điện gửi Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố. Công điện nêu, để chấn chỉnh tình trạng chất lượng về tổ chức bữa ăn bán trú trong các cơ sở giáo dục, xây dựng khẩu phần ăn khoa học hợp lý, Bộ trưởng Bộ Y tế chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan và địa phương tăng cường kiểm tra giám sát an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất chế biến, cung cấp thực phẩm xuất ăn cho trường học. Ngày hôm nay, Tòa án Nhân dân thành phố Đồng Nai tiếp tục phần tranh tụng đối với 42 bị cáo trong vụ án liên quan đến sai phạm tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa và Trung tâm Pháp y khu vực Tây Nguyên về các tội nhận hối lộ, môi giới hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Cáo trạng xác định từ tháng 1 năm 2016 đến tháng 6 năm 2024, các bị cáo Bùi Thế Hùng sinh năm 1961, Lê Văn Hùng sinh năm 1971 đều đang là Viện trưởng Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa và Trần Văn Thành nguyên Giám đốc Trung tâm Pháp y khu vực Tây Nguyên, khi đó đã cùng các đồng phạm ban hành 26 kết luận giám định tâm thần cùng 3 hồ sơ bệnh án sai sự thật, đồng thời chuyển khoa điều trị cho một đối tượng điều trị bắt buộc chữa bệnh không đúng quy định với số tiền đưa và nhận hối lộ tùy từng bị cáo từ 20 triệu đồng đến hơn 2 tỷ đồng. Trong phần luận tội ngày 14 tháng 9, đại diện Viện Kiểm sát cung cấp đề nghị mức án đối với bị cáo Bùi Thế Hùng từ 16 năm 6 tháng đến 17 năm 9 tháng tù về các tội nhận hối lộ, môi giới hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Lê Văn Hùng từ 15 năm 6 tháng đến 16 năm tù. Trần Văn Thành 3 năm đến 4 năm tù cùng về tội nhận hối lộ. Các bị cáo nguyên là phó viện trưởng viện giả hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội nhằm trục lợi. Theo đó thì cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh vừa khởi tố 2 vụ án 5 bị can về tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức. Qua công tác nghiệp vụ, cơ quan công an phát hiện 2 vụ việc liên quan đến hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội tại dự án khu nhà ở đô thị phường Khai Quang và phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên cũ, nay là phường Vĩnh Phúc. Theo đó, lợi dụng chính sách của nhà nước trong việc hỗ trợ người dân mua nhà ở xã hội,

0: Nguyễn Văn Hiếu, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư HM Việt Nam và Trần Trọng Đức, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Đức Nhật Vina đã làm giả nhiều tài liệu trong hai bộ hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội. Ngoài ra, Phạm Thị Thủy, nhân viên môi giới bất động sản trên địa bàn tỉnh đã cấu kết với Đàm Đình Mạnh, giám đốc công ty cổ phần đầu tư xây dựng CTT và Nguyễn Thị Hương, kế toán công ty cổ phần đầu tư xây dựng Duy Mạnh để làm giả nhiều tài liệu trong 10 bộ hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng. Mưa nhà bị ngập, chính quyền các địa phương đã phải di dời hơn 710 hộ dân đến nơi tránh trú an toàn. Các lực lượng chức năng đang tiếp tục kiểm soát những khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, bố trí cảnh giới rào chắn và kiên quyết không để người dân phương tiện qua lại tại những vị trí không đảm bảo an toàn.
1: Tại tỉnh Nghệ An, từ chiều ngày 14 tháng 9, nước lũ trên khe Trà Lạp thuộc xã Tam Thái bất ngờ dâng cao đã gây ngập các cầu tràn tại bản Khổi, bản Sóng Con và bản Sốp Nậm. Nước ngập nên 5 bản vùng trong với hơn 2.700 người bị cô lập. Để đảm bảo an toàn, hiện chính quyền địa phương đã lập gác chắn, không cho người và phương tiện qua lại khu vực ngập nước. Trước đó, do ảnh hưởng của mưa lớn, nước sông dâng cao, cầu tại khu vực bản Yên Thắng, xã Yên Hòa bị gãy, ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt của hơn 300 hộ dân. Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An đã kịp thời hỗ trợ phà nhằm phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển nhu yếu phẩm và bảo đảm an toàn cho các hộ dân trong thời gian địa bàn bị chia cắt. Theo đó, lực lượng công an phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức lắp đặt, hoàn thiện và đưa phương tiện vào sử dụng. Việc quản lý, vận hành được giao cho công an xã, ban chỉ huy quân sự xã, dân quân tự vệ và lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở. Tổ công tác có nhiệm vụ đưa đón người dân, học sinh qua sông, đồng thời hỗ trợ vận chuyển trong những trường hợp cần thiết. Việc đưa phà vào hoạt động không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại trước mắt của người dân bản Yên Thắng, mà còn thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm của lực lượng công an nhân dân trong phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, luôn sẵn sàng có mặt tại những nơi khó khăn, kịp thời hỗ trợ, bảo vệ tính mạng, tài sản và cuộc sống bình yên của nhân dân.
0: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa phát đi cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún do mưa lũ hoặc dòng chảy tại nhiều khu vực thuộc vùng núi Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Tây Nguyên trong những giờ tới. Trong những giờ tới, thì khu vực các tỉnh, thành phố gồm Phú Thọ, Lào Cai, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Gia Lai tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 10 đến 80mm. Tin quốc tế. Lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái UAV và tên lửa đạn đạo tấn công các mục tiêu quân sự tại Ả Rập Xê Út nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này. Theo người phát ngôn quân sự của Houthi, ông Yahya Saleh, lực lượng này đã tiến hành một chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào các cơ sở hạ tầng quân sự, bao gồm nhà chứa máy bay chiến đấu, trạm radar, đường băng, kho đạn dược và các mục tiêu khác tại căn cứ không quân King Khalid ở thành phố Khamis Sousai, miền Tây Nam Ả Rập Xê Út. Về phía Iran, Bộ Ngoại giao nước này từ ngày 14 tháng 9 ra tuyên bố phủ nhận bất kỳ sự liên quan nào đến tình hình xung đột tại Yemen. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Esmail Baghen khẳng định Iran không can thiệp vào công việc nội bộ của Yemen, đồng thời nhấn mạnh Houthi là lực lượng hoàn toàn độc lập, tự đưa ra quyết định dựa trên lợi ích của họ. Ngày 14 tháng 9, Iran lên tiếng lực lớn từ phía Mỹ. Trong khi đó, thì các nguồn tin quốc tế xác nhận ông Eslami đang chịu lệnh cấm đi lại hoàn toàn cầu. Dù chính phủ Áo đã chủ động đề xuất Ủy ban trừng phạt của Liên Hợp Quốc cấp quyền miễn trừ cho ông, nhưng yêu cầu này đã bị bác bỏ. Mới đây, thì Giám đốc điều hành Cơ quan Năng lượng Quốc tế IAEA Fatih Birol đã có cuộc gặp mặt với Thủ tướng Nhật Bản Takashi Sazane tại Tokyo.
2: Tại cuộc gặp, ông Birol đánh giá cao vai trò lãnh đạo của Nhật Bản về an ninh năng lượng trong bối cảnh xung đột.
0: Đón tiếp duyệt đội danh dự trang trọng. Ông Miji Ozef đã đến thủ đô Seoul của Hàn Quốc từ Chủ nhật 13 tháng 9 trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước. Mục đích chính của chuyến đi là tham dự hội nghị thượng đỉnh Hàn Quốc-Trung Á lần đầu tiên, dự kiến diễn ra vào ngày 16 tháng 9 tới đây. Tại hội nghị thượng đỉnh lịch sử này, thì Hàn Quốc đóng vai trò chủ nhà, đón tiếp lãnh đạo của cả 5 quốc gia Trung Á bao gồm Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan và Uzbekistan. Giới chức Indonesia đang tăng cường chiến dịch tìm kiếm 129 người còn mất tích sau khi chiếc phà Vigo Transport 8 bị lật do thời tiết xấu trên biển Java vào rạng sáng Chủ nhật.

khoảng 2 tiếng sau đó tại vùng biển Maselebo cách Banjarmasin 148 km. Để đẩy nhanh tiến độ cứu hộ, cơ quan tìm kiếm cứu nạn quốc gia đã huy động 622 nhân sự từ quân đội, cảnh sát cùng 17 tàu biển, máy bay, đội lặn chuyên dụng và các thiết bị lặn không người lái của hải quân. Hiện tại thì hàng trăm thân nhân đang tập trung. Phần cuối của bản tin sẽ là những thông tin về dự báo thời tiết.

0: Con đang 10 điểm này ba.
1: Thưởng gì cho bo đây nhỉ? Khi đời quá ngợp với vô vàn lựa chọn, điều giản đơn lại tuyệt nhất. Như chiếc bánh Cozy được làm từ lúa mì và sữa.
0: Ba thưởng đi công viên là nhất.
1: Một vị ngon, ai cũng thích. Cozy, đơn giản mà ngon.

0: dành trọn một ngày xuân vầy sáng mãi chuyện đêm trăng.
1: Sự ra đi đột ngột.

0: để lại một bí mật.
1: Em gái hả?
2: Phải, ta biết là các con rất bất ngờ trước tin này. Nhưng con bé cũng có mọi đặc quyền giống như các con vậy. Vậy cho nên, trong di chúc, tài sản của ta sẽ được chia ra làm 6 phần bằng nhau. 6.
0: Tiền bạc.
3: Tôi nói rồi, tôi tới không phải vì tiền. Anh giống y chang ba của anh luôn đó, luôn đem tiền ra giải quyết mọi chuyện.
4: Chúng tôi thậm chí còn không biết sự tồn tại của cô. Cô nên anh nói cho cẩn thận hơn đi.
3: Anh không có quyền đối xử với chúng tôi như vậy, bởi vì đây chính là nhà của tất cả chúng ta.
0: Hay tình cảm.
5: Tôi là Julia Tambila, vợ chưa cưới của Hoàng.

Son Na-eun trong vai Kang Hana. Cho Sơn Hà trong vai Choi Chang-soo. Jun Hye-jin trong vai Cho Eun-jun. Jung Woon-sun trong vai Bae Won-hee. Cho Kuk-rae trong vai Kang Han-soo. Bae Soo-hee trong vai Jung Soo-jun. Lee Ki-woo trong vai Jung Jae-hoon. Jang Hyun-seung trong vai Yoo Jin-seok, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác. Kịch bản Song Soo-han. Đạo diễn Lee Jang-min.

0: bộ phim Tham Vọng.
1: Nghe nè, cô ráng được điểm tối đa. Cô thiệt là không biết chuyện gì là quan trọng. Nếu chỉ làm việc mà không nhìn trước ngó sau như cô thì cô có biết sau này cô sẽ thế nào hay không?
2: Sẽ như thế nào được chứ?
1: Làm quảng cáo là để sống mà, chứ không phải là sống để làm quảng cáo đâu. Trước hết lặng đi. Nếu cô cứ tiếp tục làm việc như vậy thì nhất định là sau này hóa đơn sẽ bay tới đó. Nếu hóa đơn bay tới thì sao? Thành cái gì đây?
2: Thành giám đốc đúng không?
1: Đúng rồi.
2: Sẽ thành cái gì trong hai nghĩa thì sau này mới rõ được.

0: Thật ra trước đây tôi cũng có mấy lần trông thấy cô đi lại trong bộ đồ ngủ rồi. Tôi nghĩ chắc vì cô ngủ ở trong phòng nên mới mặc thoải mái như vậy.
1: Tại sao lại là lúc này chứ?

Phải rồi, chắc quá đơn đó cũng đã bị truyền đi khắp nơi rồi. Đằng nào cũng sẽ như vậy thôi. Phải kiểm tra xem nó đã bị truyền tới đâu rồi.

0: Sao tối nay anh lại rủ tôi đi uống vậy? Cũng sẽ cần một người nằm dùng ở công ty chúng ta.
1: Để coi, có vẻ như phó tổng đang muốn biến cô A-in thành người của mình.
0: Chỉ cần cậu ta đem về một chiến lợi phẩm.
1: Chiến lợi phẩm sao hả? Nghe thì cũng không tệ đó, nhưng mà thứ gì mới được? À,
2: ô thật là,
1: đúng là gần ha, có hơi quá mức rồi. Anh thấy sao?
0: Có chuyện gì xảy ra vậy?
1: Quan hệ nam nữ thì cả ông trời cũng không biết được đâu. Vì ở cùng một công ty cho nên anh tìm hiểu thử xem.
0: Lỡ nhi, hai người đó là thật thì sao?
1: Càng Hana phải bị loại thôi. Giám đốc Hoàng tuyệt đối sẽ không chấp nhận chuyện đó đâu.
3: Gì đây? Nói đi. Gì chứ? Người phụ nữ điên này đi làm thì không đi. Nói lý do cậu tới đây sáng sớm như vậy đi.
4: Hình như phải đổi thuốc để mới tới đây.
3: Nè cô In, tôi đã nói rồi đúng không? Đừng uống rượu rồi uống thuốc mà. Tác dụng phụ là gì? Cậu mộng du rồi đi quanh khu nhà đúng không?
4: Tôi đi đây.
3: Đi đâu?
4: Tôi còn phải... Hãy đang lang thang ngoài đường suốt cả đêm.

0: hoặc là có thể đang đứng trên sân thượng chung cư.
1: Tôi đã nói rồi mà. A In à, tôi không yêu cầu cậu phải sống hạnh phúc, chỉ cần sống bình thường thôi, bình thường như bao người khác thôi. Hả?
0: Như bao người khác. Tôi còn cách nào khác để được đối xử như bao nhiêu người bình thường khác sao? Cậu tưởng tôi thích sống như vậy lắm hả? Khi trở nên yếu đuối, tôi phải bỏ trốn ngay. Khi thấy yếu đuối,
1: đây là bộ dạng mạnh mẽ sao? Là sụp đổ mới đúng đó. Muốn thăng chức để làm gì, trong khi bất an tới mất ngủ?

0: Tôi sẽ đổi loại thuốc khác. Đợi chút đi, có nghe chưa?
1: Tôi biết rồi.
2: Đồ điên này, đi đâu vậy?

0: Trời hôm nay đẹp, gió thổi nhẹ nhẹ mát rượi, thích hợp để con người ta đờ đẫn.
1: Tôi nghe nói cô đã thắng lợi trong buổi thuyết trình quan trọng. Giờ cô thành giám đốc rồi sao?

0: ngồi thẫn thờ ở công viên vào một ngày trong tuần sao? Cô ấy chẳng hợp với chuyện này chút nào.
1: Công việc thì lúc nào mà không mệt mỏi?
0: Nếu như thấy mệt thì nghỉ ngơi một chút đi.
1: Khi công việc quá mệt mỏi thì phải đòi tăng lương mới đúng chứ.
0: Tại sao cô nói cứ khiến người ta ghét mới chịu vậy?
1: Vì mặt tôi đẹp sẵn nên chẳng cần nói lời đẹp đẽ làm gì. Những lúc mệt mỏi anh thường làm gì vậy?
0: Tôi sẽ chơi game mà tôi làm ra.
1: Hay là tôi cũng chơi game ha?
0: Không được. Bây giờ cô đang thấy mệt mỏi vì chính game công ty đang làm còn gì. Những lúc như vậy thì nên dừng nâng cấp lên và đăng xuất ra ngoài một chút. Như vậy là tốt nhất.
1: Nhưng nếu làm vậy mà bị xóa tài khoản thì sao?
0: À, vậy thì có lẽ... Xin được chào mừng cô. Công ty JX Factory chúng tôi sẽ tạo cho cô một tài khoản mới ở cấp độ cao Maximum.
1: Nghe sao yên tâm quá. Anh định ăn liên quan hả?
0: Không đâu. Tôi định ra đây ăn một bữa thật no với giám đốc cô đây thôi. À, một ngày nắng đẹp, ăn bánh mì kẹp ở công viên. Ôi, cảm giác thoải mái như đang đi dã ngoại vậy.
1: Nhưng tôi lại không thích dã ngoại.
0: Từ hôm nay cô sẽ thích thôi. Không nên phân vân về việc thích hay không thích dã ngoại. Nhất định phải thích. Vì như vậy, để không phải phân vân, tôi mua bánh mì kẹp, mua hết tất cả các loại luôn rồi.
1: Thích thật đó.
0: Thích gì chứ? Thích tôi à?
1: Không phải.

0: nhiên nè, sao anh lại không ăn kem Bạc Hà ngon vậy chứ?
1: Sô-cô-la trộn với kem đánh răng làm sao mà ăn được, không phù hợp chút nào.
0: Phải trộn với loại khác biệt thì mới có loại đặc biệt chứ. Khẩu vị cũng quê mùa, đôi giày cũng quê mùa. Anh mua cái đó đâu vậy?
1: Mẹ tôi mua cho tôi đó.
0: À, bác gái mua sao? Hèn chi trong dược cổ điển lại rất quý phái nữa chứ. Nè, phá phòng bác.
2: Nhìn kỹ lại mới thấy rõ ràng là có gì đó. Đang ở đâu?
1: Gọi tôi có chuyện gì?
2: Tỉnh táo lại đi.
1: Có chuyện gì?
2: Có chuyện gì?
1: Dù làm thử cũng không có kết quả gì đâu, chẳng có động lực để làm.

0: Đa số mọi người đều ghét sô-cô-la bạc hà, có gì phải cãi ầm ĩ chứ. Còn càng Hanna này chỉ biết gây chuyện thôi, không biết xem tình hình gì hết.
1: Tôi đã mua kem sô-cô-la bạc hà về đây rồi, thưa phó tổng.
0: Có phải cô mua cho tôi loại đang nổi ở trên mạng nhất không?
1: Đây là loại kem rất phổ biến trên thị trường hiện nay. Còn cái này là tôi mua ở nhà hàng bán loại kem đắt nhất cho anh đó.
0: Cô để đó rồi cứ làm việc đi. Mấy thứ này thì có gì khác nhau đâu. Chụp mấy thứ đắt tiền rồi đăng lên đây, kiểu gì cũng sẽ có mấy thằng ở không nhảy vô xem.

0: Ơi, còn không nghe trọn được thì tìm hiểu kiểu gì đây chứ?
1: Vậy mới nói đó, sức mạnh tổng hợp rất là quan trọng mà. Nó chính là hai cái khác nhau kết hợp với nhau, vượt qua được sự khác biệt thì sẽ hình thành sự dung hợp. Sao lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó vậy?
0: Chào này, cô cứ dùng những từ ngữ mà trước đây cô chưa bao giờ dùng.
1: Tôi đã đọc sách nghiêm túc đó.
0: Sức mạnh tổng hợp thì tốt rồi, sự dung hợp cũng tốt.
1: Thích không? Vậy anh hẹn hò với tôi nha. Nếu hai thứ hoàn toàn khác nhau kết hợp lại với nhau sẽ thành sức mạnh tổng hợp còn gì.
0: Được, cứ vậy đi. Vậy hôm nay là ngày đầu tiên của chúng ta.
1: Vậy không được, anh hãy dung hợp với tôi đi.
0: Dung hợp với cô.
1: Kết hôn.
0: Giám đốc Cang và tôi sao? Nhưng cô có biết gì về tôi đâu chứ?
1: Thích ăn cơm canh, đi giày mà mẹ mua cho, xuất thân từ cầu thủ đấm bốc.
0: Rồi gì nữa?

0: Làm gì cũng giỏi nữa. Ngoại hình coi cũng được, nếu ở gần thì cũng thấy yên tâm.
1: Ừ.

0: đúng là một vấn đề nan giải, vấn đề khó tìm lời giải.
1: Ôi, thà là lại làm vũ thuyết.
0: Ủa, giám đốc tới rồi hả?
2: Sao cô không đi ăn cơm vậy?
0: Tại tôi vẫn có việc cần phải xử lý.
2: Có vẻ cô cũng muốn trở thành giám đốc thường vụ hả? Làm việc quên cả ăn nữa.
0: Hả? Chị nói gì?
2: Không sao, không có gì.
0: Cảm ơn giám đốc. Nhưng mà giám đốc à, tôi rất sợ chị hiểu lầm cho nên muốn nói với chị chuyện này.
2: Hiểu lầm cái gì?
0: Tôi không biết là chị nghe được gì và nghe ở đâu, nhưng mà tôi không phải là người ăn nhiều tới như vậy đâu. Tôi mà ăn nhiều được tới như vậy hả, thì tôi đã nghỉ việc và quay múc bang rồi.
2: Cô Anh Trung à?
0: Dạ.
2: Chia cho mọi người nữa.
0: Cũng phải.
3: Trời ơi, no quá, ăn nãy giờ không biết có tiêu hóa nổi không.
4: Cũng phải đó, tôi cũng không đói lắm nhưng mà cũng không thể không ăn được.
3: Chúng ta lấy cớ đi ăn trưa đi, hóng gió một chút đi.

0: Hay là mình tập thể dục nha.
1: Ngày mùng 2 tháng 1 tôi đã đăng ký tập gym 1 năm rồi. Ở đâu vậy hả?
2: Ở ngay bên kia đường luôn.
1: À, tôi nhớ ra rồi. Phải, tôi có đăng ký với cậu mà.
2: Hình như tôi đi được 5 lần.
1: Cậu đi được 5 lần. Tôi đi có 2 lần.
0: À, đáng ra nên nhịn ăn như cô Ân Chung mới đúng chứ.
2: Tôi có thuốc tiêu hóa, cô muốn uống không?
1: À, cảm ơn cậu, tôi cũng có mà.
0: Cảm ơn nha, tôi cũng có đủ thứ thuốc tiêu hóa, đau đầu, táo bón, cảm lạnh, xịt tiêm mũi, trời đủ thứ luôn.
1: Dân sản xuất trong công ty quảng cáo luôn bày sẵn cả tủ thuốc ở trong ngăn tủ luôn kìa.
2: À, chúng ta nên mua gì đó.
3: Này giám đốc, cô có thích tôi không?
0: Thì tôi cũng quan tâm tới anh nhiều một chút. Vậy còn phó phòng Bắc, anh thích tôi sao?
3: Phải, tôi thích cô. Mọi người đều nói Kang Hana đúng là kẻ điên.
0: Gì chứ?
3: Nhưng tôi thích điểm đó, bởi vì nó không rõ ràng. Bởi vì thật buồn khi thấy cô sợ hãi và cô đơn. Nhưng vì sợ người ta nhận ra nên tôi phải tỏ ra mình khắc nghiệt và lạnh lùng khó gần. Cảm giác này nó lạ lắm. Tất cả mọi thứ mà người ta cho rằng đó là điểm yếu của Kang Hana, thì tôi lại thấy những điểm đó lại là điểm mạnh của cô. Nhưng mà có điều, cô thực sự có một điểm trừ lớn đã lấn át tất cả những điều đó.
0: Gì chứ?
4: Nên bình đẳng. Nếu bình đẳng rồi thì những người đó sẽ cầm giáo đứng lên để giành chiến thắng. Đó là những kẻ làm thuê. Sao con lại dành tình cảm cho người làm thuê chứ? Cho tiền đi, chúng không có tình cảm đâu.
0: Ờ, cũng không phải thứ đắt tiền gì đâu.
4: Con không hiểu lời ta nói hả?
0: Dạ.
4: Còn nữa nghe nè, đuổi tài xế khác ngay.
0: À, chuyện đó thì tôi và ông nội đã điều chỉnh một chút rồi.
3: Những người tá điền dám tơ tưởng tới tiểu thư sẽ bị đánh đập và bị đuổi ra khỏi nhà.

0: Có vẻ giám đốc Càng Hà Na đang rất tận hưởng cuộc sống công sở. Giờ tỷ lệ sinh sản nước mình đang thấp, thì làm sao mà tách đôi nam nữ này ra được đây chứ? Phải tìm cách tích cực, đẩy thuyền mới được chứ.
1: Giúp được cái gì mà giúp chứ? Mấy cái thứ dơ dẫn này thì giúp được gì cho chúng ta đây hả?
2: À, về chuyện đó, dạo gần đây việc CEO tích cực tiếp xúc với đại chúng đang là xu hướng.
1: Cái này thì kêu là chán ghét đàn ông, cái này thì kêu là chán ghét phụ nữ.
2: Đây là câu nói đang thịnh hành nhất ở trên mạng xã hội, nhưng con không biết nó lại mang ý
1: không nghĩa. Không biết ý nghĩa của nó là gì mà lại đăng lên được sao?
2: Dạ con xin lỗi ba.
1: Ba đang thấy yên tâm vì thấy Hanna biết lo tu trí rồi, còn con sao tự dưng lại bắt chước mấy cái trò ngớ ngẩn của nó như vậy? Tiếp theo chúng ta phải làm gì đây?
2: Trước hết thì gỡ hết tất cả các bài đã được đăng ở trên trang cá nhân, nhưng mà có rất nhiều.
0: Tôi có thể yêu cầu việc riêng được không?
2: Trước tiên gửi cho tôi coi đi.
0: Trời ơi, vậy là không được đâu. Tôi phải cho phó tổng giám đốc xem trước thứ này mới được. Đừng lo lắng như vậy, không có gì bất lợi cho anh cả.
2: Anh gọi đúng lúc lắm đó. Vậy tôi cúp máy đây. Vậy nên tôi mới quyết định giới thiệu cho cậu một chiếc máy dò mìn cực hay. Những việc này không phải bên công ty quảng cáo là chuyên gia sao? Nếu cậu có người của mình làm trong công ty quảng cáo thì có lẽ người của cậu sẽ giúp ích nhiều. Là ai? Ý anh đang nói là giám đốc cô hay sao? Không phải. Người cạnh tranh với giám đốc cô mới đúng. Đây là lệnh điều động nhân sự mà giám đốc Càng Hà Na mới đề ra. Đây là người đã xung đột với lại bên đó cho nên cũng khá đáng tin. Bây giờ trùng hợp là người đó cũng có thứ muốn cho cậu xem.
3: Thứ gì chứ?
2: Tôi nghĩ cậu gặp trực tiếp sẽ tốt hơn.

0: Tôi cũng chỉ nộp mỗi cái này rồi sẽ về giống như mọi người thôi.
1: Nếu như vậy thì người giống lông mũi của giám đốc như tôi xin phép về trước
2: Long Mi
1: đây.
2: cũng về
3: Móng
2: đây.
3: tay cũng về
0: Cái gì
3: đây.
0: vậy hả? Mấy người lục phủ ngũ tạng này mau về nhà đi.
1: Dạ. Vậy tôi sẽ là
2: Tôi
1: tim.
2: là phổi.
3: Vậy thì tôi sẽ là
1: Cậu là tuyến tiền liệt.
3: giám đốc. Làm gì có tuyến tiền liệt
1: Vậy
3: chứ.
1: mới là tuyến tiền liệt chứ. Là cái thứ giám đốc không có cũng được và cũng không cần tới nó.
3: Kìa, sao cô lại nói vậy? Ai là người sáng sủa nhất đội mình hả?

0: Cô chưa định về sao?
1: Tôi có chuyện cần suy nghĩ.
0: Đây chính là mục lục và cả phim của nhân viên quảng cáo mới vào bộ phận chúng ta.
1: Không có bản thuyết trình.
0: Dạ, cậu ấy được chủ tịch Wuwon tiến cử cùng với những nhân lực của tập đoàn Wuwon.
1: Được rồi.
0: Nếu chúng ta làm những thứ này thì doanh thu có thể tăng tới 67% đó, theo tiêu chuẩn gia tăng 50% mà cô đã hứa.
1: Vậy thì tốt.
0: Cô không thoải mái ở đâu hả?
1: Chỉ là tôi cảm thấy mình đã cố quá thì phải.
0: Sao chứ?
1: Như anh nói đó, tôi chỉ giỏi gây ra những chuyện mà mình không thể gánh vác nổi thôi. Sao vậy?
0: Đây là lần đầu tiên tôi thấy giám đốc ngại ngần trước công việc như vậy đó.
1: Anh nghĩ tôi không phải con người chứ gì?

0: Không hề nha. Trời, cô còn nhớ cô đã nói gì lúc tôi nói là tôi mệt quá, không dự được sự kiện lớn không? À, tôi mệt mỏi quá, chắc là tôi không thể dự sự kiện lớn được đâu.
1: Nhà anh giàu lắm hả?
0: Hả? À, không có đâu.
1: Vậy anh bị ngốc hay sao? Vì mệt nên mới được trả lương đó. Công việc vừa vui vừa nhàn, vừa có tiền thì cần gì đi làm. Bỏ tiền ra rồi tới chỗ như công viên là được rồi. Nếu thấy mệt thì đòi tăng lương mới đúng chứ. Sao tự nhiên lại đòi nghỉ làm vậy hả?
0: Vậy bộ phó phòng không mệt sao?
1: Anh nghĩ tôi không phải là người hay sao?
0: Nó đã tiếp sức mạnh cho tôi đó. À thì ra cô Ain cũng biết mệt. Ồ, nên mình mệt mỏi thì cũng không có là gì lạ hết. Nếu vậy thì được, mình cứ tiếp tục làm tiếp thôi.
1: Chẳng có gì to tát mà cũng thành động lực.

0: Cái gì đây?
1: Có vẻ cô đang mệt á, nên tôi sẽ tăng lương cho cô. Cô có cần nghỉ vài ngày không?
0: Phải làm chứ, vì nếu giờ tôi nghỉ ngơi thì có thể tôi sẽ nghỉ ngơi mãi mãi.
1: Hôm nay cô nghỉ ngơi đi, ngày mai bắt đầu làm.
0: Được rồi, lương đã được tăng rồi, vậy cho nên phải làm việc chứ.
1: Vậy tôi sẽ đi chuẩn bị nha.
0: Đây là cuộc gọi mà tôi không muốn nhận nhất.

0: Thưa giám đốc, chúng ta đi thôi.
1: Không thích. Hôm nay tôi quyết định sẽ về một mình, nên anh tự đi đi.

một khẩu súng bị cất giấu, một vật liệu nổ bị buông lỏng quản lý, một công cụ hỗ trợ bị sử dụng sai mục đích. Chỉ một phút chủ quan cũng có thể trở thành mối đe dọa đối với tính mạng, tài sản và sự bình yên của xã hội. Luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ thời gian qua đã tạo hành lang pháp lý quan trọng, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh, trật tự. Tuy nhiên, thực tiễn thi hành cho thấy một số quy định còn rườm rà, thời gian xử lý kéo dài, chưa đáp ứng yêu cầu phân cấp, phân quyền và cải cách thủ tục hành chính. Từ thực tế đó, Bộ Công an xây dựng dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Dự thảo dự kiến

0: sửa đổi, bổ sung 11 điều, tập trung vào các nội dung về phân cấp, phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh. Những điểm mới nổi bật: cắt giảm giấy tờ, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục. Qua thực tiễn thi hành, một số thủ tục liên quan đến trang bị vũ khí quân dụng quốc gia bên cạnh Cổng Dịch vụ Công Quốc gia phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số và đổi mới phương thức giải quyết thủ tục hành chính. Giảm điều kiện kinh doanh nhưng không buông lỏng quản lý. Theo quy định hiện hành, doanh nghiệp phải thực hiện cả thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự và giấy phép kinh doanh công cụ hỗ trợ. Dự thảo đề xuất bỏ giấy phép kinh doanh công cụ hỗ trợ theo hướng doanh nghiệp thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự theo quy định. Việc cắt giảm thủ tục không đồng nghĩa với buông lỏng quản lý. Các yêu cầu về an ninh, trật tự vẫn được bảo đảm, đồng thời giảm tầng nấc trung gian, tạo thuận lợi hơn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. Việc sửa đổi, bổ sung luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ là yêu cầu cần thiết, đáp ứng thực tiễn và nâng cao hiệu quả quản lý. Qua đó, hoàn thiện hành lang pháp lý, tháo gỡ vướng mắc, tạo thuận lợi cho người dân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, đồng thời bảo đảm hiệu lực quản lý nhà nước, từ đó hướng tới một phương thức quản lý hiện đại, minh bạch, hiệu quả, thủ tục thuận lợi nhưng quản lý chặt chẽ, góp phần giữ vững an ninh, trật tự và an toàn xã hội. Hoàn thiện pháp luật, đổi mới quản lý, bảo đảm an ninh, trật tự.
1: Với những lời mời gọi có cánh về việc nhẹ lương cao, miễn phí nhà ở đi lại, hàng trăm nghìn người đã
2: mắc bẫy tội phạm lừa đảo. Một chiến dịch mới được khởi xướng bởi Cơ quan Phòng chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp Quốc UNODC nhằm vạch trần cái giá phải trả đằng sau những lời mời gọi việc nhẹ lương cao.
3: Người mà là tạo sức ép chính trị, kích động biểu tình, gây rối an ninh trật tự, từ đó làm suy yếu và lật đổ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa. Do đó, nhận diện rõ và đấu tranh sắc bén với chiêu trò dân chủ giả hiệu là yêu cầu cấp thiết để bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia trong tình hình mới.
4: Các thế lực phản động xuyên tạc rằng thể chế chính trị một đảng duy nhất cầm quyền chính là mảnh đất làm nảy sinh, dung dưỡng để phát triển tư tưởng và hành vi chuyên quyền, độc quyền, lộng quyền của đảng cầm quyền, gây mất dân chủ, cản trở quá trình phát triển xã hội. Từ đó, chúng quy kết rằng ở quốc gia chỉ có một đảng duy nhất lãnh đạo như Việt Nam thì không thể có dân chủ, sẽ đưa đất nước, dân tộc đi vào ngõ cụt. Do vậy, theo chúng, từ bỏ độc quyền lãnh đạo là vấn đề căn bản, vì đó là then chốt của chế độ dân chủ. Muốn dân chủ phải thực hiện chế độ đa nguyên, đa đảng. Một chiêu trò khác là núp bóng tự do ngôn luận để tung tin giả, xúc phạm tổ chức cá nhân, bôi nhọ lãnh đạo và kích động thù hận. Chúng coi mọi hành vi vi phạm pháp luật là quyền tự do, trong khi ở bất kỳ quốc gia nào, quyền tự do cũng phải đặt trong khuôn khổ pháp luật và không xâm phạm lợi ích cộng đồng. Không thể lấy danh nghĩa dân chủ để vu khống, xuyên tạc hoặc gây mất ổn định xã hội. Chúng lợi dụng những hạn chế, thiếu sót cục bộ trong quản lý xã hội để quy kết thành bản chất của cả hệ thống. Khi xảy ra một vụ việc tiêu cực, các đối tượng chống đối lập tức nhân danh đấu tranh cho dân chủ để xuyên tạc rằng Việt Nam không có dân chủ, mọi tiếng nói đều bị bịt miệng. Các đối tượng chống phá nói nhiều về tự do, quyền con người, quyền công dân, nhưng thực chất không nhằm xây dựng xã hội tốt đẹp hơn mà nhằm phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, đòi thay đổi chế độ chính trị, kích động chống đối và tạo bất ổn. Đây là sự đánh tráo khái niệm, cố tình biến dân chủ thành công cụ gây rối. Mục tiêu sâu xa của chúng là thúc đẩy sự hoài nghi, đối đầu và chia rẽ, làm suy giảm niềm tin của một bộ phận người dân đối với các thiết chế công, từ đó tạo sức ép cho những thay đổi chính trị theo quan điểm và mục tiêu mà các lực lượng đó theo đuổi.
5: Về mặt bản chất, ấy, đã gọi là các thế lực thù địch ấy, thì...
4: Xô và Đông Âu, Mỹ và các nước phương Tây vẫn không ngừng thực hiện mưu đồ chống phá các nước đi theo con đường xã hội chủ nghĩa còn lại và các nước không cùng chung hệ tư tưởng. Trong đó, tại Việt Nam, các thế lực thù địch vẫn không ngừng gia tăng các hoạt động chống phá, tiếp tục lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền để tuyên truyền, kích động các vụ việc.

0: diễn biến theo chiều hướng phức tạp. Chúng lôi kéo đối lập với Đảng Cộng sản, hòng tiến tới xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Từ một hiện tượng, vụ việc hoặc vấn đề xã hội cụ thể, các đối tượng cố tình cắt ghép thông tin, thổi phồng hạn chế, tuyệt đối hóa những bất cập, phủ nhận nỗ lực cải cách và thành quả phát triển của Việt Nam. Từ đó, hình thành những nhận định phiến diện về tình hình dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam. Nguy hiểm hơn, các luận điệu này thường được truyền tải bằng ngôn ngữ có vẻ khách quan, núp dưới danh nghĩa phản biện xã hội, tiếng nói độc lập hay quyền được biết, khiến người tiếp nhận thông tin, đặc biệt là trên không gian mạng, khó nhận diện ngay bản chất và mục đích phía sau. Núp bóng tự do dân chủ, chúng vu cáo, xuyên tạc các vấn đề dân tộc, tôn giáo, tự do báo chí, xuyên tạc các bộ luật, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, gây mâu thuẫn nội bộ, kích động người dân khiếu kiện kéo dài, tiến tới giật dây tổ chức tuần hành biểu tình, làm xã hội rối loạn, chia rẽ các
1: tầng. Nỗ lực cố gắng của cả hệ thống chính trị, của cả toàn dân Việt Nam và trong đó có cái sự ủng hộ hết sức to lớn của bạn bè quốc tế. Và sự ủng hộ đó có được là do chính những nỗ lực của chúng ta trong việc đảm bảo quyền con người, cũng như cái sự đóng góp của Việt Nam đối với quốc tế trong việc bảo đảm và thúc đẩy quyền con người.
0: Dân chủ, về bản chất, gắn với quyền làm chủ của nhân dân, với sự tham gia của người dân vào đời sống xã hội, với việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của con người. Dân chủ không thể tách rời trách nhiệm công dân, kỷ cương xã hội và pháp luật. Trong bất kỳ quốc gia nào, việc thực hiện các quyền tự do cũng phải đặt trong mối quan hệ với lợi ích chung, trật tự công cộng, an ninh quốc gia và quyền, lợi ích hợp pháp của người khác. Thế nhưng một trong những thủ pháp thường gặp là chúng cố tình đánh đồng việc thực hiện quyền tự do với quyền được làm mọi điều mà cá nhân mong muốn, đồng thời mô tả mọi biện pháp xử lý hành vi vi phạm pháp luật như là đàn áp dân chủ hoặc hạn chế tự do. Đây là sự đánh tráo khái niệm. Một người có quyền nêu ý kiến không đồng nghĩa với việc có quyền vu khống, bịa đặt hoặc cố ý phát tán thông tin sai sự thật. Quyền phản biện không đồng nghĩa với quyền kích động thù hằn, chia rẽ hoặc phủ nhận quyền và lợi ích hợp pháp của cộng đồng. Quyền tự do biểu đạt cũng không đồng nghĩa với quyền sử dụng các phương tiện truyền thông để tổ chức, cổ suý hoặc kích động hành vi vi phạm pháp luật. Khi cố tình xóa nhòa ranh giới giữa quyền và trách nhiệm, giữa phản biện và xuyên tạc, giữa góp ý xây dựng và kích động chống đối, các luận điệu núp bóng dân chủ hóa có thể tạo ra một nhận thức lệch lạc. Cứ không đồng tình với quan điểm của một cá nhân hay tổ chức nào đó là chống dân chủ. Cứ xử lý hành vi vi phạm pháp luật là vi phạm tự do. Cứ bảo vệ ổn định chính trị xã hội là ngăn cản tiến bộ. Đó chính là một trong những biểu hiện nguy hiểm của việc lợi dụng các khái niệm chính trị pháp lý để tạo ra những kết luận cực đoan. Bởi vậy, nhận diện đúng chiêu bài lợi dụng dân chủ hóa không phải là phủ nhận dân chủ, càng không phải là hạn chế quyền tự do chính đáng của công dân. Ngược lại, đó là yêu cầu cần thiết để bảo vệ chính đáng giá trị dân chủ và tự do khỏi nguy cơ bị bóp méo, biến thành phương tiện cho sự xuyên tạc, kích động và phá hoại. Thủ đoạn phổ biến khác của các lực lượng chống phá là cố tình đánh tráo những khái niệm có nội hàm hoàn toàn khác nhau. Họ tìm cách đồng nhất phản biện với chống đối, đồng nhất việc vi phạm pháp luật với bị đàn áp, đồng nhất yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia với hạn chế tự do, đồng nhất những vấn đề hạn chế còn tồn tại trong quá trình phát triển với bản chất của cả hệ thống chính trị. Đây là kiểu lập luận đơn giản nhưng có sức tác động lớn nếu người tiếp nhận thông tin thiếu khả năng kiểm chứng. Không có quốc gia nào trên thế giới thừa nhận một thứ tự do tuyệt đối, đứng ngoài mọi khuôn khổ pháp luật và trách nhiệm xã hội. Quyền tự do của mỗi cá nhân luôn phải được thực hiện trong mối quan hệ với quyền và lợi ích hợp pháp của người khác, với lợi ích của cộng đồng và với yêu cầu bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Không thể lấy danh nghĩa tự do ngôn luận để bịa đặt thông tin, vu khống tổ chức cá nhân. Không thể nhân danh phản biện xã hội để kích động hận thù, chia rẽ cộng đồng. Không thể lấy khẩu hiệu bảo vệ dân chủ để cổ suý cho hành vi phủ nhận pháp luật và phá hoại sự ổn định của xã hội. Vậy nhưng, đây lại chính là cách thức mà một số lực lượng chống phá thường sử dụng. Mỗi khi có cá nhân vi phạm pháp luật và bị xử lý, như các đối tượng Lê Trung Khoa, Nguyễn Văn Đài, chúng lập tức tìm cách chính trị hóa vụ việc. Thay vì xem xét hành vi cụ thể, căn cứ pháp lý và quá trình tố tụng, chúng cố tình dựng lên một câu chuyện khác. Cá nhân đó bị xử lý không phải vì hành vi vi phạm pháp luật, mà vì bất đồng chính kiến.

0: Đó là một sự đánh cháo bản chất. Mục tiêu của thủ đoạn này là làm mờ ranh giới giữa quyền tự do chính đáng và hành vi lợi dụng tự do để vi phạm pháp luật. Nếu không nhận diện rõ, công chúng rất dễ bị dẫn dắt từ những thông tin cảm tính sang những kết luận cực đoan. Có thể nhìn nhận rõ, các thế lực thù địch xuyên tạc phủ nhận thành quả về dân chủ nhân quyền ở Việt Nam hiện nay gồm lực lượng cực hữu, một số nghị sĩ cực đoan tại một số nước phương Tây, một số tổ chức phi chính phủ khoác áo nhân quyền, các nhóm phản động người Việt Nam ở nước ngoài và những cá nhân người Việt ở trong nước bị các thế lực cực hữu nước ngoài mua chuộc, lợi dụng, núp bóng ngọn cờ dân chủ nhân quyền, chống phá nền tảng tư tưởng và chế độ chính trị xã hội tại Việt Nam. Tham dự vào lực lượng này còn có những người theo các trào lưu tư tưởng và đường lối chính trị trái ngược với giá trị của chủ nghĩa xã hội tại các nước phương Tây, những kẻ cơ hội chủ nghĩa, suy thoái về tư tưởng chính trị tại Việt Nam. Trên thực tế, trong lịch sử phát triển của nhân loại, khát vọng tự do, dân chủ và quyền con người luôn là động lực quan trọng thúc đẩy tiến bộ xã hội. Con người mong muốn được sống trong hòa bình, được tôn trọng phẩm giá, được tham gia vào đời sống chính trị xã hội, được bày tỏ chính kiến và được thụ hưởng thành quả phát triển. Đó là những nhu cầu chính đáng. Việt Nam cũng không đứng ngoài dòng chảy đó. Hiến pháp năm 2013 dành riêng một chương quy định về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. Điều 14 xác định các quyền con người, quyền công dân về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội được công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm theo với cộng đồng. Việc thực hiện các quyền và tự do có thể chịu những giới hạn do pháp luật quy định nhằm bảo đảm sự tôn trọng quyền và tự do của người khác, cũng như đáp ứng những yêu cầu chính đáng về đạo đức, trật tự công cộng và phúc lợi chung trong một xã hội dân chủ. Điều 30 đồng thời khẳng định không thể diễn giải tuyên ngôn.
1: Chúng ta cần phải nhìn nhận một điều rằng là cái sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế đối Việt Nam nó thể hiện qua số phiếu. 180 quốc gia trên thế giới ủng hộ Việt Nam trở thành thành viên của Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2026-2028, nó đã là con số thể hiện uy tín, vị thế của Việt Nam. Và con số trên cũng có thể phản bác cho những luận điệu cho rằng uy tín của Việt Nam đang giảm sút ở cộng đồng quốc tế.
0: Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị ICCPR cũng thể hiện cách tiếp cận tương tự. Điều 19 bảo đảm quyền giữ quan điểm và quyền tự do biểu đạt, nhưng đồng thời xác định việc thực hiện quyền tự do biểu đạt đi kèm những nghĩa vụ và trách nhiệm đặc biệt. Những hạn chế nhất định có thể được áp dụng khi được pháp luật quy định và cần thiết để tôn trọng quyền hoặc danh dự của người khác, hoặc bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự công cộng, sức khỏe hay đạo đức xã hội. Điều 20 còn yêu cầu nhưng lại phủ nhận quyền và lợi ích của cộng đồng, nhân danh nhân quyền, nhưng lại sử dụng thông tin sai lệch để kích động chia rẽ.
2: Tôi thực sự cảm thấy Việt Nam đã thực hiện những cam kết về việc đặt con người là trọng tâm của sự phát triển theo những chỉ dẫn của Liên Hiệp Quốc. Nguyên tắc cốt lõi là không bỏ lại ai ở phía sau. Tôi nghĩ điều này đã được chú trọng ở mọi khía cạnh và thể hiện trong chính sách của chính phủ Việt Nam về phát triển kinh tế xã hội.
3: Điều tôi ấn tượng là chính phủ Việt Nam luôn sẵn sàng đối diện với những thách thức. Tự do tôn giáo là vấn đề mà tất cả chúng ta phải nỗ lực. Ngay cả ở Hoa Kỳ, chúng tôi cũng phải đối mặt với vấn đề kỳ thị Hồi giáo hay chống lại chủ nghĩa bài trừ người Do Thái. Đôi khi có những thách thức trong việc xây dựng nơi thờ tự, v.v. Ở đâu cũng có thách thức như vậy. Tuy nhiên, Việt Nam luôn sẵn sàng giải quyết những thách thức đó, và nếu bạn hỏi các tín đồ tin lành phúc âm và công giáo ở Việt Nam, họ sẽ nói rằng
4: An Phường, các cán bộ chiến sĩ vẫn thực hiện nhiệm vụ như mọi ngày. Không ai nghĩ rằng chỉ ít phút sau, nơi đây sẽ trở thành hiện trường của một vụ nổ. Do trong khi vận chuyển để bàn giao cho Ban Chỉ huy quân sự quận Đống Đa tiếp nhận xử lý theo thẩm quyền, thì số vũ khí, vật liệu nổ thu được đã bất ngờ phát nổ, gây hậu quả nghiêm trọng.
5: Sở Xuân Phường tại 16 Đê La Thành, phường Ngô Trợ Dừa, thì chuẩn bị đem đi lột, thì số vũ khí trên tự phát nổ. Sau tiếng nổ đấy thì mọi người đều, bản thân tôi cũng không biết gì, đã trong tình trạng cũng trong tình trạng gần như là cũng không nhớ lại hết mọi việc. Thế mà được vợ và cũng như là các đồng đội giúp đỡ, các bác sĩ giúp đỡ, thì tôi, phố Hà Nội của các cán bộ chiến sĩ công an

0: quận, công an phường, rồi được quần chúng nhân dân hỗ trợ cũng như là Bộ Y tế chăm sóc đặc biệt.
1: Thời gian rồi cũng đưa cuộc sống trở lại nhịp bình thường. Nhưng sau biến cố, mọi thứ với Thượng tá Hà Minh Tuấn đã không còn như trước.
0: Viện Việt Đức thì cũng đã hy sinh. Thế còn lại các đồng chí như là đồng chí Trung, đồng chí Bình và bản thân tôi thì đang điều trị tại Bệnh viện Sanh Pôn.
1: Với Thượng tá Hà Minh Tuấn, công tác trong lực lượng công an, phía sau mỗi người cán bộ luôn có một tập thể. Khi một người gặp hiểm nguy, những người còn lại không đứng ngoài cuộc. Bên cạnh là gia đình, là đồng đội, là những người đã cùng ông đi qua những năm tháng công tác.
2: Chúng tôi là vợ của chiến sĩ công an nhân dân thì cũng rất là tự hào, nhưng mà sau cái sự tự hào đấy thì cũng rất nhiều cái thiệt thòi. Ngày lễ, ngày Tết thì các anh nhiệm vụ lại càng nhiều. Tại vì là cái lúc đấy để bảo vệ an ninh trật tự, rồi là đảm bảo an toàn cho đồng bào nghỉ Tết, nghỉ lễ thì nhiệm vụ nó lại càng nặng nề hơn. Không có một cái ngày 30, đêm 30 Tết mà cái sáng mùng 1 Tết bao giờ cả. Tại vì những ngày đấy là anh toàn đi trực, không bao giờ có mặt ở nhà. Nhưng mà nếu mà cái năm nào mà phường mà có trọng án nữa thì cả gia đình thì mất Tết luôn. Thế mà đã làm nhiệm vụ của người chiến sĩ công an nhân dân thì nhiệm vụ nó cũng rất là nguy hiểm. Trong cái thời gian mà anh làm nhiệm vụ thì không may là thật là quan tâm của rất nhiều các ban ngành đoàn thể, thì anh cũng đã tỉnh dậy và sau 2 năm, thì mất 2 năm, người thì gầy, sức khỏe thì yếu, nhưng mà đã hồi phục về trở về với gia đình. Bên chân phải thì vẫn còn 2 viên bi, mà chân trái vẫn còn 3 viên bi. Ổ bụng vẫn còn 2 viên bi. Thỉnh thoảng cũng nhìn thì nó chạy, nhưng mà không làm cách nào mà lấy ra được.
1: Có những đồng đội đã không thể bước tiếp sau tiếng nổ năm ấy. Nhưng với Thượng tá Hà Minh Tuấn, ký ức về đồng đội trở thành một phần không thể tách rời của cuộc đời. Thời gian có thể làm dịu những vết thương, nhưng không thể xóa đi ký ức về những người đã nằm lại. Với ông, biến cố năm ấy không chỉ là một phần của quá khứ, đó còn là lời nhắc về giá trị của sự sống, về tình đồng đội và về những con người đã lựa chọn đứng ở nơi gian khó để hoàn thành nhiệm vụ. Và giờ đây, đã nghỉ hưu, nhưng ông vẫn tiếp tục tham gia công tác, đồng hành cùng các hoạt động của Hội Cựu Công an Nhân dân thành phố Hà Nội để chia sẻ kinh nghiệm cho thế hệ cán bộ trẻ và đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết trong công tác bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở. Đó là sự tiếp nối tự nhiên của một hành trình phụng sự, trách nhiệm của người chiến sĩ công an nhân dân.
0: Qua cái vụ nổ trên trong cuộc đời tôi thì cái điều quan trọng nhất là trong công tác, nhất là lực lượng công an nhân dân, thì cái công tác bảo vệ tính mạng, sau đấy mới đến tài sản, và công tác bảo vệ tính mạng của con người cũng như là mọi người dân là điều quan trọng nhất, bởi vì có không mất mát tính mạng thì ta mới làm tốt được các công tác các mặt khác.

0: mình bám theo anh theo qua rác hoài vậy trời?
1: Không khí tốt hơn,
2: đẹp thiệt ha.
3: Không có ở đây đâu, nó ngoài trại ngựa đó.
1: Sao vậy? Ăn mặc như vậy chắc là đẹp nhất cái trại này rồi hả?
3: Nè, còn tao thì thấy em đẹp hơn mấy con bò sữa cái mà tao từng gặp đó giờ.
0: Mấy người đi chỗ khác giùm đi, tôi muốn ăn mặc sao là chuyện của tôi.
1: Chà, ai kêu cô mặc nguyên bộ đồ đỏ chét vậy chứ? Tôi mà không chọc chắc không cầm lòng được.
0: Tôi muốn mặc màu đỏ, màu vàng, bảy sắc cầu vồng cũng là chuyện của tôi. Mấy anh chắc có nuôi con chó trong miệng hả? Mỗi lần mở miệng coi chừng người ta biết mình chỉ có cái vỏ bên ngoài mà thôi.
3: Chà,
1: cũng có khác biệt gì đâu,
3: miệng lưỡi cũng dữ dằn lắm.

0: qua tráp.
1: Con ngựa này xài được đó.
0: Anh thầy qua tráp.
1: Trương, em tới đây làm gì?
0: Thì em tới coi ngựa chứ gì nữa. Nghe nói anh mua ngựa giống nước ngoài hả?
1: Trương Trông, chỗ này không phải dành cho em đâu. Em về đi.
0: Anh thầy qua tráp.

0: còn chuyện cần nói sao?
1: Rương rong mấy mét dưới giường là mấy người bạn của con chọc ghẹo quấy phá cô bé. Bộ con không định đi nói với mấy người bạn của con hả? Sốn và Châm Run muốn mượn xe chạy ra ngoài chợ chơi nên dự cho nó lấy đi rồi.
2: Ở ngoài chợ đông người lắm, hai đứa nó có làm phiền người dân không?
1: Bạn của Thê Hoa Rách toàn là con nhà gia giáo không hả? Không xảy ra chuyện gì đâu.
0: Chiếc xe đó là của tôi. Hai người đó muốn đi thì phải xin phép tôi mới đúng chứ. Dượng không có quyền.
3: Tránh đường,
4: tránh đường.
5: Đúng người ta bây giờ.
6: Đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi,

0: đòn nấu bụng luôn.
1: Cướp ơi, đủ rồi đó, muốn đánh chết nó luôn hả? Đủ rồi,
0: tụi mày đi chỗ khác lẹ đi. Bữa nay có xã Rika giúp tụi mày đâu. Đi, ở đâu chưa ra thì chui về đó đi.
2: Mày nhớ cái mặt của mày đó.
3: Mày nhớ nha mày.
2: Nhớ nó.
4: Tụi nó có làm gì bà không vậy?
1: Tôi không sao.
2: Tôi đang chạy xe chơi bình thường thôi à. Tự nhiên nó xông vô đánh tôi.
3: Vừa đánh vừa đá, còn đạp tôi xuống dưới nước nữa. Nó hăm dọa sẽ đánh hết những người trong trại ngựa đó, không cho lại làng Long Phài nữa.
5: Tụi nó là ai?
2: Đứa con trai tên Krut, đứa con gái tên Sarik.
5: Ai dạ?
6: Đi chợ hả Sarika?
1: Dạ chị, em đi chợ.

0: Cái gì vậy?
1: Cái gì
2: xe đó
1: vậy?
0: Nè,
1: nè,
2: trời chạy xe cho bà kia rồi vậy trời.
0: Trời ơi,
2: sao không muốn tao chết người ta luôn hả?
1: Nè, chạy xe kiểu gì vậy hả?
3: Tôi đang cần tìm một người.
1: Muốn tìm người thì vô đồn cảnh sát. Liên quan gì tới tôi chứ?
3: Nè, thì sao mà nói, cô cũng xếp vào hàng đẹp gái của Dùng. Nhưng mà hơi uổng, cái nết không đẹp như mặt mũi ha.
1: Ăn nói như vậy là muốn chịu khổ nữa hả?
3: Ai chịu khổ chứ? Cô không nhớ gì hả? Tôi là thê qua rá xạ ra dứt tha biết chai. Tôi chưa từng chịu khổ.
1: Xạ ra dứt tha biết chai vĩ đại cỡ nào? Anh cũng chỉ là một con cuồng đen trong nhà xạ ra dứt tha biết chai mà thôi.
3: Im! Sao cô dám to gan ăn nói với tôi như vậy?
1: Mới lần đầu gặp mặt anh đã giở trò côn đồ, tới giờ anh chưa nhận ra mình là con cuồng đen hả? Tôi biết rõ anh còn hơn anh biết về bản thân mình nữa đó.
2: Ê,
4: đừng làm nếu chuyện mà theo qua đó. Để tôi nói chuyện với cổ cho. Sồn với Châm Đuôi bị đánh bầm dập. Hai người đó nói là bị Cruz và Sarika đánh.
1: Nếu hai người đó dám nói như vậy, anh về hỏi lại sự thật từ những người nhát gan của anh đi.
3: Thương tích trên hai người đó chính là sự thật. Nếu cô với thằng Cruz không chịu trách nhiệm, tôi sẽ báo án cô tội tấn công gây thương tích.
1: Không có gì để chịu trách nhiệm hết.
3: Cô chắc không?
1: Anh muốn làm gì thì cứ tự nhiên đi. Anh thuê qua rát cao quý à?
3: Được. Là cô thách tôi. EC lên xe.
1: Anh làm như vậy để làm gì?
3: Là do cô thách tôi mà. Tiền xe đạp với tiền trứng gà bể, cô có thể tới trang trại nhà tôi để đòi tiền bồi thường mà. Nhưng cô phải đưa theo thằng chó Trúc thì tôi mới trả tiền cho cô.

0: Ở chợ cậu xử sự quá đáng lắm. Cậu không có quyền gì làm hư đồ của Sarika như vậy.
1: Những thằng rút dám đánh bạn tôi bị thương, vậy có khác gì đánh người của Sarajutha bí chạy đâu. Tôi phải làm lớn để tất cả người dân ở đây. Ở trưởng làng đâu rồi?
2: Đây là xe của Sarika mà.
1: Ở nó đó. Trưởng làng ơi.
0: Hả? Sao xe của Sarika thành ra như vậy?
1: Thằng thuê qua rách làm hư.
0: Vậy bây giờ Sarika đâu?
1: Sarika đi rồi.
0: Đi đâu?
2: Đi đâu?
1: Thằng khốn thuê qua rách á gây sự với Sarika. Nó lái xe đè nát xe của con bé vậy nên Sarika đi bộ tới trang trại của Sarajutha bí chai rồi.
2: Đi một mình hả?
1: Chứ gì nữa. Cụ đàn với dân lo lắng lắm.
0: Tôi chưa từng sợ cậu, chưa từng coi cậu như thần linh giống đám người nịnh nọt đó. Nếu cậu còn ra ngoài tỏ thái độ với tôi, con trai của Trung Sĩ Phút cũng đánh cậu được đó.
2: Isi.
3: Nè, theo qua đất. Con nhỏ tên Sarika đang chờ cậu ở đằng sau trang trại kìa.

0: Sao tự nhiên bác xích hai tay con lại vậy? Thả con ra đi, con đi giết thằng Thewara xong con sẽ trốn vô rừng, con sẽ không để bác liên lụy đâu.
1: Ừ, bác tin.
0: Tin thì thả con ra đi, thả con ra đi.
1: Ê Hood, đừng có làm chuyện nhỏ xé ra to nữa được không? Con ở đây chờ đi, chừng nào xong việc mới được thả.
0: Bác Buôn Thông,
1: đi mũ.
0: Thả con ra đi mà, con phải đi giúp xã đi cả. Bác Buôn Thông, bác Buôn Thông, thả con ra đi mà, bác Buôn Thông ơi.
2: Còn thằng Rút đâu rồi? Cô muốn tôi bồi thường bao nhiêu tôi sẽ trả lại cho cô.
3: Tôi tới đây không phải vì trò mèo của anh.
2: Nhưng cô cũng tới rồi. Cô nói đi. Chiếc xe đạp cà tàng xe lép đó của cô giá nhiêu? À, cho phép cô cả gan tát tôi hả?
3: Dừng lại đi mọi người.
4: Trời ơi.
3: Ba cả mọi người lại đi thôi.
4: Đồ rồi. Ôi.
5: Đây.
0: Người dân ở đây lên cứ điên hết rồi hả?
3: Tất nhiên là phải điên rồi. Ông bí thắt. Người của ông tổn hại danh dự của tôi trước.
0: Sao cô biết tên của tôi?
3: Báo chí đưa tin nhan nhản về gia tộc xạ ra giúp Thà Bi Chai. Nếu ông bí thất, người giám hộ của Thewarat là người biết phân biệt phải trái, thì giờ ông nên phán xét coi ai đúng ai sai.
6: Mình nên nghe hai bên nói trước, rồi để trưởng làng Buôn Thôn quyết định đúng sai.
0: Ông giữ chức trưởng làng, vậy mà đấy người dân của ông bắt nạt người khác sao?
7: Tại thằng Thewarat nhà ông lái xe đụng vô xe đạp của con gái trưởng làng trước mà. Bà con ai cũng thấy hết đó.
0: Đúng đó.
7: Còn Sarika của mấy người, đánh bà tôi bị thương như vậy thì sao đi? Cỡ nào cô cũng phải chịu trách nhiệm.
3: Còn lý do bị đánh thì sao cũng nói. Hai người muốn cưỡng hiếp tôi trước mà.
8: Phải rồi.
3: Trời đất ơi, nó muốn cưỡng hiếp còn nhỏ luôn kìa trời.
8: Đúng rồi.
6: Không có. Chúng tôi đậu xe bình thường, tự nhiên có một thằng tên Rút gì đó, nó xông tới đánh chúng tôi trước. Lúc đó tôi còn chưa thấy Sarika mà, ai biết cổ là ai mà hiếp chứ.
9: Đúng đó, Sarika là người đó đó hả? Không thấy đẹp đẽ gì hết.
6: Hả? Sao lại nói không có gì để nhìn?
9: Thì tại vì cổ ăn mặc kín mít như vậy, ai mà thèm đụng tới chứ.
6: Rõ ràng nói vậy là hai cậu đã nhìn cổ trước rồi, nên thằng Rút mới đánh tới nỗi bị thương như vậy.
9: Cái đầu khôn, lôi đầu đó tới đồng cảnh sát đi bà con.
10: Đúng rồi, đi.
0: Im đi, nếu không tôi bắn hết mọi người bây giờ. Hôm nay người của trưởng làng xông tới trang trại của tôi để tấn công người của tôi cũng phải bắt đám người này lên đồn cảnh sát.

0: Coi như hôm nay là xung đột cá nhân đi. Giải tán ai về nhà nấy đi. Từ giờ trở đi, nếu ai còn gây chuyện với người nhà của Sarajuta Vichai nữa, tôi sẽ tính sổ không nể mặt đâu. Bữa nay cảm ơn bà con đã giúp đỡ. Về đi.
1: Về thôi.
2: Bán mặt là không ưa rồi.
3: Trứng thúi mà.
4: Kỳ. Đi về bà con.

0: Sarika, xử lý sao rồi? Đánh bầm dập hết chưa?
1: Ơi, không có ai bị bầm dập hết.
2: Tôi đã dạy cho anh thầy Quarat một bài học, để anh biết bị người khác chà đạp là như thế nào.
1: Cậu thầy Quarat không phải là người tốt như mình đã nghĩ trước giờ.
2: Phải nói là trái ngược một trời một vực đó ba. Thiệt con nghĩ hoài mà không dám tin, sao con người đó lại thay đổi nhiều như vậy được chứ.
1: Nhiều khi cũng một phần là do người dạy dỗ nữa. Bởi người ta hay nói gần mực thì đen, gần đèn thì sáng đó.
2: Nhưng mà Thê Quarat trở thành con người côn đồ như vậy, ảnh không còn là chút gì anh Thê Quarat của chân buôn ngày xưa sao?

0: nhé.
1: Nè, mất gì cậu đánh tôi chứ?
0: Còn chưa biết lỗi nữa sao? Hai người các cậu, sao không nói tôi đã làm chuyện xấu xa gì? Cảm bạn xấu xa.
1: Nè, thưa bà rách, dừng lại thưa bà rách. Trời ơi, bạn bè với nhau sao không nói chuyện đàng hoàng hả?
0: Cũng nhờ mấy đứa bạn hư hỏng này nên nhà xảy ra giúp thời bé trai mới bị thiệt hại đó. Hai người mở hộp sọ ra mà ghi nhớ lời tôi nói nè. Bạn của tôi, khách của tôi, không được làm mấy chuyện bại hoại để dân làng chửi rủa như vậy nữa. Hai người nhớ kỹ tôi nói đó.
2: Sọn, Châm Quỳnh, hai đứa lên phòng nghỉ ngơi trước đi, để chú kêu người đem đồ đạc của tụi con lên sau.
1: Dạ chú. Dạ.
3: Đi, đi thôi. Đi.
2: Thưa bà Rách, hai đứa đó là con lớn của ông Máu Mặt đó. Con không thể coi tụi nó như người ở của con được.
0: Những chuyện gì tôi được làm, chuyện gì không được làm, chắc không cần hỏi đâu ha.
4: Thưa bà Rách, cô làm cơm tối sẵn rồi, đi ăn đi, ăn cho hết bực bội nha.
0: Ngày mai cô kêu người chuẩn bị và âm thanh cho con nha. Con muốn tổ chức tiệc cho vui.
5: Thôi vô mấy người trong trại ngồi.
6: Vô.
5: Thường đâu có xe chạy vô đây đâu trời.
6: Né đi.
7: Né.
5: Ủa cái xe này.
0: Nhìn gì mà nhìn?
5: Trời, có nhìn cái gì đâu.
7: Ai mà nhìn?
8: Chỉ là bữa tiệc thân mật trong nhà, có cần phải đưa nguyên đám tới mua đồ không?
0: Tiệc còn chưa bắt đầu, đừng làm tôi mất hứng à nha. Anh, hai két soda, thêm một thùng rượu.
1: Xin lỗi nghe.
0: Anh xin lỗi là sao?
1: Không bán, đi tiệm khác đi.
0: Vậy mấy thùng rượu chưng ở đây là tặng không? Hàng từ thiện ai lấy cũng được hả? Được, anh không bán thì tôi qua tiệm khác mua thôi.
6: Trời đất ơi, không muốn khóa nữa rồi kìa. Trời.
0: Có bán rượu bia không?
9: Tôi bán cà phê bộ không thấy hả?
0: Nước ngọt có không?
9: Có.
0: Tôi sẽ mua hết.
9: Ai tôi cũng bán được, nhưng mà tôi không bán cho cậu.
8: Cậu theo qua hết.
0: Ông nói vậy là có ý gì hả?
9: Ở đây là tiệm của tôi có quyền. Tôi muốn bán cho ai cũng được hết á. Nhưng không phải bán cho cậu. Đủ rõ ràng chưa? Hả?
0: Anh à, nước trong nồi sôi quá trời rồi nè.
9: Thì hất đổ đi.
8: Đừng gây sự nữa thêm quá đó.

0: Tôi không có rượu bia. Có rượu thuốc không à? Mua không?
1: Có rượu bia không?
2: Có.
1: Còn nước đá?
2: Có.
1: Đem thùng lại
3: nha. Mau.
2: Mà không bán.
1: Nguyên cái tiệm này bán bao nhiêu tiền? Nói đi, tôi mua hết.
4: Nè nè nè nè, mấy người đây, lo mà đi chỗ khác gây sự. Bà con Long phải tụi tôi. Ai mua đồ cũng bán được hết á, trừ mấy người ra. Hãy nhớ cho kỹ điều này.
1: Ta sẽ không đi về tay không đâu. Nếu tụi mày không bán, tao sẽ bắn bỏ hết.
5: Ôi, chết.
4: Nếu như mày dám lấy một món đồ nào ở đây, miệng mày cũng chắc chắn được ăn đạn thôi.
0: Họ không bán thì mình ra cửa hàng ở thị trấn Fortara mua cũng được mà. Theo qua đất.
1: Tụi mày chào đón tao như vậy có phải vậy không? Tụi mày nhớ cho kỹ đó. Nhớ mặt của tao đây nè. Tao thấy qua rác xả ra giúp tha bí chài. Tao nhất định sẽ mua hết cái quyền trốn phải này cho bằng được. Tất cả mấy người ở đây nhất định phải quỳ xuống xin lỗi tao. Phải quỳ xuống xin lỗi tao. Nhớ kỹ đó.
0: Mình đi đi.
4: Đi.
6: Trời ơi, lật cục một bọn đó.
7: Bởi vậy tôi mới nói, nhìn mấy người nhà giàu không ưa nổi đâu bà ơi.
8: Cái này là ông Cành hết sảy.
7: Có người mua hết rồi, không có bán.
6: Chị có bông sa đũa không?
7: Bốn
6: à, nãy giờ không mua được gì hết.
9: Tôi mua có chai nước à, mà người ta cũng không chịu bán cho tôi nữa.
7: Con mới nấu.
8: Ôi,
7: luôn đó.
8: Ngon quá trời ta ơi. Nè Sarika, lại đây coi nè.
7: Dạ.
8: Kìa.
6: Cảm ơn cô. Mà sao cô biết tôi tên là Biết Quân vậy?
7: Bà đi chợ mua đồ hả? Cái vỏ trống không vậy chắc không ai bán cho bà phải không?
6: Đúng đó.
8: Đương nhiên rồi con. Đúng là không phải như vậy mà. Rồi, yên tâm.
10: Con mời ba ăn.
8: À, đây là món gì vậy?
10: Dạ, chú sợm chai ơi.
0: Gì đó, xả đi ca.
10: Chú vô chợ nói với mọi người giùm con. Hôm nay bạn của xả đi ca muốn nấu canh chua bông xua đũa. Nhanh đi chú.
0: Được rồi. Người trại ngựa muốn ăn canh chua bông xua đũa.
10: Canh chua bông xua đũa.
7: Canh chua bông xua đũa.
0: Ủa,
7: có rồi nè.
0: Đem ra đi.
7: Đem ra đi.
11: Có rồi nè. Bông xua đũa ngon lắm luôn đó nha.
7: Thịt thang còn nóng hổi luôn đó.
6: Dạ.
7: Gia vị nấu canh tôi xài toàn nguyên liệu tự nhiên đó nha.
6: Dạ. Dạ cảm ơn chị.
8: Dạ.
6: Vậy hết chỗ này bao nhiêu tiền vậy?
10: Không lấy tiền đó, đâu.
7: Không lấy tiền đâu.
9: À, để tôi cầm cho bà. À. Dạ. Dạ.
7: Mai mốt bà cứ tới mua đồ nha. Chắc không có vấn đề gì nữa đâu.
6: Sarika không ghét tôi hả? Tôi cũng là người của trại ngựa mà.
7: Ai muốn gây thù kết bạn, tôi phân biệt được hết mà.
6: Cô nói chuyện rất thông minh lanh lợi.
10: Cay quá.
11: Dâm bu dấp bông sa đũa ăn thôi. Đừng có hấp nước nhiều, coi chừng đau bụng đó.

0: Tại sao vậy?
1: Thì tại canh đó cay, tội luôn.
2: Chúng buồn.
1: Dạ, tôi là Sarika.
0: Cho tôi xin lỗi, tại tôi thấy cô rất giống đứa cháu gái bị lạc của tôi. Cháu gái của tôi thích ăn canh chua bông so đũa lắm. Canh cay cỡ nào nó cũng đòi ăn bằng được.
1: Nên chỉ vớt bông so đũa ăn thôi, có phải không?
0: Chừng nào Sarika có dịp tới Bangkok, nhớ qua thăm tôi nha. Tôi sẽ chăm sóc cô thật tốt, vậy mới xứng đáng với lòng tốt của cô cho tôi.
1: Cảm ơn bà đã có ý tốt với tôi.
3: Thôi lên đi.
4: Lại đây.
3: Khẩn trương lên.
4: Đợi chút. Sắp xếp cẩn thận đó nha.
5: Cái này hả?
6: Đúng rồi.
5: Dưới này sao? À được. Đây, cầm đi.
6: Được rồi. Bộ luật dân sự và thương mại, chương 1 đến chương 6. To hơn nữa, to hơn nữa.
5: To nữa sao?
6: To hơn đi.

0: chúng ta tập trung ở đây để biểu quyết một việc rất quan trọng. Cuộc họp cổ đông lần này, mọi người sẽ bỏ phiếu để quyết định xem Sarah có được tới công ty làm việc hay không. Anh đã xem xét hồ sơ công việc trước đây, cũng như các danh mục đầu tư của cô ấy lúc trước, và anh thấy thành tích rất ấn tượng.
1: Chúc mừng em. Được rồi, vậy thì chúng ta hãy tiến hành bình chọn
0: anh
1: thôi.
0: Anh chỉ muốn yêu cầu một điều nữa. Chúng ta đang bàn việc kinh doanh. Mỗi người trong số các em đều có hồ sơ công việc của Sarah hết rồi. Phải đưa ra quyết định dựa trên hiệu quả công việc, không dựa trên cảm xúc cá nhân. Được rồi, vậy bây giờ ai đồng ý Sarah sẽ tới công ty làm việc thì hãy giơ tay lên.
2: Việc Sarah có được việc làm tại công ty gia đình hay không phụ thuộc vào kết quả bỏ phiếu của 5 anh trai. Tập 5 bộ phim Cuộc chiến thừa kế, 12 giờ hôm nay.
3: Bây giờ hai người trước mặt nàng đây, không lâu nữa sẽ phải bỏ mạng. Nàng vẫn không động lòng chút.

0: nào sao?
1: Thần thiết tin ông trời yêu quý sinh mạng, không giết người có đức độ.
0: Đại nhân, cô ấy ngất đi rồi.
2: Tiếp tục đi.

0: Dừng tay. Tránh ra. Dừng tay. Tử Bình. Tử Bình. Tử Bình không sao đâu.
1: Chú kỹ đi. Ngươi tuyệt đối không được để bị mắc

0: chẳng đâu.
1: Hắn ngơm.
2: Một công cụ hỗ trợ bị sử dụng sai mục đích. Chỉ một phút chủ quan cũng có thể trở thành mối đe dọa đối với tính mạng, tài sản và sự bình yên của xã hội. Dùng về phân cấp, phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh. Những điểm mới nổi bật: cắt giảm giấy tờ, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục. Qua thực tiễn thi hành, một số thủ tục liên quan đến trang bị vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao và công cụ hỗ trợ vẫn yêu cầu nhiều loại văn bản, giấy tờ, làm phát sinh thời gian và chi phí cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Vì vậy, dự thảo luật đề xuất đơn giản hóa thành phần hồ sơ, loại bỏ những giấy tờ không thực sự cần thiết, vừa tạo thuận lợi trong thực hiện, vừa bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước. Đáng chú ý, thời gian giải quyết thủ tục cấp giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ và giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất thuốc nổ được đề xuất rút từ 5 ngày làm việc xuống còn 3 ngày làm việc. Cùng với đó, dự thảo bổ sung hình thức thực hiện thủ tục thông qua ứng dụng định danh quốc gia bên cạnh Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số và đổi mới phương thức giải quyết thủ tục hành chính. Giảm điều kiện kinh doanh nhưng không buông lỏng quản lý. Theo quy định hiện hành, doanh nghiệp phải thực hiện cả thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự và giấy phép kinh doanh công cụ hỗ trợ. Dự thảo đề xuất bỏ giấy phép kinh doanh công cụ hỗ trợ theo hướng doanh nghiệp thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự theo quy định. Việc cắt giảm thủ tục không đồng nghĩa với buông lỏng quản lý. Các yêu cầu về an ninh, trật tự vẫn được bảo đảm, đồng thời giảm tầng nấc trung gian, tạo thuận lợi hơn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. Việc sửa đổi, bổ sung luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ là yêu cầu cần thiết, đáp ứng thực tiễn và nâng cao hiệu quả quản lý. Qua đó, hoàn thiện hành lang pháp lý, tháo gỡ vướng mắc, tạo thuận lợi cho người dân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, đồng thời bảo đảm hiệu lực quản lý nhà nước, từ đó hướng tới một phương thức quản lý hiện đại, minh bạch, hiệu quả, thủ tục thuận lợi nhưng quản lý chặt chẽ, góp phần giữ vững an ninh, trật tự và an toàn xã hội.

phóng nhanh, vượt ẩu. Không sử dụng điện thoại khi lái xe. Đã uống rượu bia, không lái xe. Toàn giao thông bắt đầu từ ý thức của mỗi người. Một hành động đúng hôm nay có thể bảo vệ một cuộc đời ngày mai.

0: gia giao thông an toàn vì chính bạn, gia đình và cộng đồng.
1: Sinh năm 1998, hộ khẩu thường trú tại 2/2A Trần Văn Kiểu, phường Chợ Lớn, thành phố Hồ Chí Minh. Đối tượng này có sẹo hình cung dài 2cm sau cánh mũi phải. Theo Điều 250 Bộ Luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2025, người phạm tội vận chuyển trái phép chất ma túy có thể bị phạt tù từ 3 năm đến 20 năm, tù chung tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Số máy đường dây nóng của Trực ban Hình sự Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, địa chỉ số 37 Phố Lê Đại Hành, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, 0692251860, luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên. Quý vị nếu có thông tin...
2: Để một phút tò mò đánh cắp tương lai, hạnh phúc và những người bạn yêu thương. Bản lĩnh không phải là dám thử. Bản lĩnh là biết từ chối. Hãy tránh xa những lời rủ rê. Hãy lên tiếng khi phát hiện hành vi liên quan đến ma túy.

hãy bảo vệ chính mình, bảo vệ gia đình và bảo vệ cộng đồng. Hãy nói không với ma túy. Trang bị kiến thức, tránh xa cám dỗ và chung tay xây dựng một cộng đồng an toàn, khỏe mạnh.

0: Con tên là Hoàng Minh Thư, nhà có ba anh chị em. Bố con mất rồi ạ, mẹ con thì đi làm. Những ngày này con đang tập làm trụ cột trong gia đình, giúp bà làm việc, nấu cơm, rửa bát, quét nhà, giặt quần áo.
1: Mới 12 tuổi, nhưng cô bé với vóc dáng nhỏ nhắn này đã phải lớn nhanh hơn rất nhiều so với những bạn bè khác cùng trang lứa. Bố vừa qua đời sau một thời gian bạo bệnh, mẹ đi làm xa, còn bà của em tuổi cũng đã cao. Trong căn nhà nhỏ toanh toang, cô bé đang phải tập làm quen với việc quán xuyến gia đình. Có những việc đôi bàn tay nhỏ ấy vẫn còn vụng về, nhưng Thư vẫn cố gắng làm từng chút một để chăm sóc bà và hai em nhỏ của mình.
0: Buổi tối, ba chị em cũng nhớ khóc, vừa nhớ bố và vừa nhớ mẹ.
1: Ở thành phố, cách nhà hơn 50 cây số, mẹ của Thư đang mưu sinh bằng công việc phụ hồ tại một công trình. Không biết chữ,

0: cũng không biết đi xe đạp. Người phụ nữ ấy chỉ có đôi bàn tay và sức lực của mình để đổi lấy từng đồng tiền công, chắt chiu nuôi ba đứa con nhỏ và mẹ già. Chồng vừa mất, gánh nặng gia đình dường như dồn cả lên đôi vai chị.
1: Nhớ con lắm, tối ngủ không được, nhớ cả con, tối thì khóc, không kiếm thì không có tiền ăn học, không có quần áo mặc nữa, kiếm từng đồng về không đủ cả con, không có muối mỡ ăn đâu. Chắc là con không có tiền đi học đâu.
0: Không chỉ Thư và các em, tại nhiều nơi khác, trong đó có trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Cao Bằng, vẫn còn những đứa bằng cưu mang chăm sóc cho đến nay.
2: Con đừng có giúp Thư, em tại mình đau hoàn nhỏ xuyên đi, con không mất niềm yêu thương của cha mẹ, con rất nhớ mẹ của.
3: Cháu là con em được sinh sống, học tập tại trung tâm bảo trợ thì đây là môi trường tập thể. Cháu chuyển qua môi trường học ở trường Văn hóa Công an Nhân dân cũng là môi trường tập thể, nhưng ngôi trường là nơi có kỷ cương cũng như kỷ luật sẽ đôn đốc cháu cũng như là động viên để cháu có điều kiện học tập cho bản thân tốt hơn ạ, cũng là cơ hội để cháu phát triển bản thân hơn ạ.
0: Ngay sau khi nhận được thông tin tuyển sinh từ công an cấp xã, gia đình em Hoàng Minh Thư và các thầy cô tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Cao Bằng đã hoàn thiện hồ sơ để các em dự tuyển vào trường Văn hóa Công an Nhân dân 1. Phòng tổ chức cán bộ Công an tỉnh Cao Bằng là đơn vị tiếp nhận hồ sơ, phối hợp đưa các em đi khám sức khỏe và hoàn thiện các thủ tục. Các khâu trong quy trình tuyển sinh được các đơn vị liên quan phối hợp triển khai, tạo điều kiện để những học sinh có hoàn cảnh khó khăn được tham gia dự tuyển.
4: Được trực tiếp gặp gỡ và tiếp xúc với các em cũng như là thân nhân của các em, có em mồ côi cả cha lẫn mẹ và có em thì hiện tại chỉ sinh sống cùng với ông bà. Tuy nhiên thì mỗi em đều có một hoàn cảnh rất là khác nhau nhưng đều có những khó khăn riêng.
5: Em luyện được cái bản lĩnh và hạn chế tối đa những cái tác động tiêu cực từ bên ngoài.
0: Hoàng Minh Thư và Dương Quang Định là hai trong số 47 học sinh trên địa bàn tỉnh Cao Bằng trúng tuyển vào trường Văn hóa Công an Dân 1 trong năm học 2026-2027. Còn đối với Minh, chị của Định, em sẽ chờ đến năm sau khi nhà trường tuyển đủ các khối lớp xây dựng lực lượng Công an Dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
6: Tôi đã chỉ đạo Công an tỉnh phối hợp với các sở ngành có liên quan khẩn trương xây dựng ban hành quyết định thành lập trường văn hóa Công an Nhân dân 1 trên cơ sở tổ chức lại cái trường văn hóa do Bộ Công an chuyển nguyên trạng về địa phương. Chúng tôi cũng chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức thẩm định các cái điều kiện hoạt động, quyết định cấp phép cho trường văn hóa Công an Nhân dân 1 được tổ chức hoạt động giáo dục tại địa chỉ là phường Bách Quang của tỉnh Thái Nguyên kể từ ngày 24 tháng 6 năm 2026. Chỉ đạo Ủy ban nhân phường Bách Quang chủ động phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, thu hồi đất để mở rộng trường văn hóa Công an Nhân dân 1 với cái diện tích là 3,98 ha để đảm bảo yêu cầu diện tích đất của trường phổ thông nội trú theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
0: Với sự chuẩn bị khẩn trương, đồng bộ, trường Văn hóa Công an Nhân dân 1 đã sẵn sàng bước vào năm học mới. Khu nhà học 3 tầng được sửa chữa, cải tạo để tổ chức đào tạo học sinh tiểu học và trung học cơ sở. Khu ký túc xá 5 tầng cũng được hoàn thiện để tiếp nhận học sinh các khối. Trước thềm năm học mới,
7: hiện nay thực hiện cái nhiệm vụ đào tạo học sinh tiểu học, trung học cơ sở thì cái cũng cần phải nghiên cứu cái để tổ chức thực hiện cái mô hình quản trị nhà trường mà tổ chức với đào tạo nhiều cái trình độ, nhiều cấp học. Thế và công tác quản lý giáo dục học sinh thì cũng vậy. Cho nên trong thời gian tới thì chúng tôi cũng sẽ phải bàn bạc trong lãnh đạo chỉ huy tổ chức đi học tập một số cái mô hình, cái trường liên cấp, có thể cả các cái trường ngoài công lập về cái mô hình đào tạo quản lý học sinh có nhiều cấp học để mà tổ chức triển khai trong nhà trường.
0: Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới trong công tác tổ chức đào tạo học sinh theo mô hình phổ thông nội trú liên cấp, từ tiểu học đến trung học phổ thông, bắt đầu từ năm học 2026-2027, trường Văn hóa Công an Nhân dân 1 đã
8: hấp dẫn hơn và đặc biệt là phù hợp với đối tượng học sinh.

0: Đây là một trong những tiết giảng dạy đầu tiên của thiếu úy Chu Thị Quỳnh Mai tại trường văn hóa Công an nhân dân 1. Với Quỳnh Mai, đây cũng là một cơ duyên, bởi từ trước, nữ giáo viên trẻ từng mong muốn được khoác lên mình màu áo công an. Và giờ đây, mong muốn ấy đã trở thành hiện thực theo một cách đặc biệt, vừa là người chiến sĩ công an nhân dân, vừa đứng trên bục giảng, đồng hành cùng những học sinh của trường văn hóa Công an nhân dân 1.
1: Tôi cũng rất là vinh hạnh và vui, cũng như là cảm thấy rất là may mắn khi đã được tuyển chọn vào nhà trường để có thể giảng dạy các em học sinh thuộc diện chính sách như thế này. Bản thân tôi thì sau khi tìm hiểu những cái thông tin về nhà trường thì cảm thấy là ở đây là một môi trường giáo dục đặc thù.

0: Như chúng ta đã biết, tháng 11 năm 1873, thực dân Pháp nổ súng đánh chiếm Hà Nội. Lúc bây giờ, dưới sự chỉ huy của Tổng đốc Nguyễn Tri Phương, quân ta chiến đấu, mặc dù quân ta chiến đấu rất là quả cảm, để đương đầu với gần 200 quân Pháp, thì nhưng với một cái ưu thế hơn hẳn về trang bị, thì chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ, thì thành Hà Thành đã thất thủ. Và đến năm 1882, vào tháng 5, tháng 4 năm 1882, thì thực dân Pháp lần thứ hai lại nổ súng đánh chiếm thành Hà Nội. Lần này dưới sự chỉ huy của Tổng đốc Hoàng Diệu, thì quân ta cũng chiến đấu rất là quả cảm, nhưng với một cái tương quan lực lượng không cân sức. Thứ hai nữa là quân Pháp chiếm ưu thế hơn hẳn về vũ khí trang bị, và cuộc chiến nổ ra rất là quyết liệt, nhưng cũng chỉ trong sau 6 tiếng đồng hồ thì thành Hà Nội lại tiếp tục rơi vào tay quân Pháp, và Tổng đốc Hoàng Diệu để giữ trọn khí tiết đã phải thắt cổ tự vẫn. Nhưng lần này khác hẳn với hai lần trước, lần này quân và dân thủ đô đã cầm chân đến 60 ngày đêm mà còn tiêu diệt một bộ phận quan trọng sinh lực của quân Pháp, tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan trung ương chúng ta thực hiện cuộc tổng di chuyển lên căn cứ Điện Bắc. Và đến ngày 17 tháng 2 năm 1947, sau khi cơ bản đã hoàn thành nhiệm vụ kìm chân quân Pháp ở trong thành Hà Nội, thì như vậy trung đoàn thủ đô đã rút lui một cách an toàn.
1: Theo quyết định của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cả nước được chia thành 12 chiến khu, bước vào cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ chống thực dân Pháp xâm lược. Văn hóa, một sự nghiệp của toàn dân, thực sự trở thành động lực tinh thần để huy động tất cả các nguồn lực cho kháng chiến. Nhân dân khắp ba miền Trung, Nam, Bắc, trong đó có những người làm văn hóa, nghệ thuật, đã nhất tề đứng lên bảo vệ nền độc lập của dân tộc.
2: Phải nói rằng là cả một cái dân tộc mà đi vào cái cuộc kháng chiến ấy, mà với tinh thần là gì? Là kháng chiến hóa văn hóa, văn hóa hóa kháng chiến ấy, thì đã làm cho cái tầm vóc của cuộc kháng chiến chúng ta, ngoài cái chuyện chính nghĩa thì còn có một cái tính chất là gì? Là nhân văn, cái tính chất nhân đạo của cuộc kháng chiến đó, để bảo vệ cái độc lập tự do, bảo vệ cái người dân, bảo vệ cái làng quê của mình và bảo vệ cái phẩm giá của con người.
1: Hướng tới sự nghiệp chung, các nhà văn, nhà báo như Nguyên Hồng, Ngô Tất Tố, Nam Cao, Xuân Diệu, Tô Hoài, Nguyễn Huy Tưởng, Nguyễn Đình Lạp, Thâm Tâm, Kim Lân đều đến với Hội Văn hóa Cứu Quốc, tham gia báo Cứu Quốc với ý thức về một sứ mệnh mới. Xuân Diệu viết Ngọn Quốc Kỳ, Nguyên Hồng viết Địa Ngục và Lò Lửa, Nguyễn Huy Tưởng viết Ký Sự Cao Lạc, Nam Cao viết Đôi Mắt, Quang Dũng viết Tây Tiến. Nhiều tác phẩm thuộc các

Có thể nói rằng ngay từ tháng 8 mùa thu, tổng khởi nghĩa cách mạng tháng 8 thành công, thì có thể nói rằng là cái đội hình xuống đường nhanh nhất là giới mỹ thuật Việt Nam. Có thể nói rằng là những cái tranh cổ động khổ lớn đã răng đầy đường phố Hà Nội trong cái mùa thu 19 tháng 8 lịch sử của dân tộc chúng ta. Sau đó đến tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.

0: Nhưng chỉ năm sau thôi, 1946, Bác đã ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. Thì có thể nói rằng là cái tranh vừa dịp cái lời hiệu triệu của Bác, thì là tranh của danh họa Tô Ngọc Vân vẽ năm 46, Hà Nội vùng đứng lên. Một cái thiếu nữ Hà Nội áo dài tung bay trên chiến lũy Hà Nội. Sau đó thì năm 47, thì từ bưng biển Đồng Tháp, nhà điêu khắc họa sĩ Diệp Minh Châu đã vẽ bằng máu trên lụa tác phẩm Bác Hồ và Ba Thiếu Nhi Trung Nam Bắc. Rồi ở Trung Nam Bộ thì có tranh Du Kích La Hai của cố danh họa Nguyễn Đỗ Cung. Rồi rất nhiều các tác phẩm khác nữa được ra đời trong hoàn cảnh kháng chiến gian khổ. Thì có thể nói rằng là một cách khái quát, tất cả những hình tượng từ Bác rồi đến anh,
1: những khoảnh khắc lịch sử của cách mạng tháng 8 1945, lễ tuyên ngôn độc lập ở quảng trường Ba Đình, Nam Bộ kháng chiến, mặt trận bình trị thiên khói lửa, 60 ngày đêm của Hà Nội kháng chiến. Lần đầu tiên, người xem được thấy qua các tấm ảnh vẻ đẹp của người nông dân, người công nhân hiền lành, vẻ đẹp của người chiến sĩ gắn với nhà nước công nông non trẻ, gắn với sự nghiệp kháng chiến. Hiệu quả tuyên truyền một cách chân thực, hiện thực của kháng chiến kiến quốc gắn với tên tuổi của nhà nhiếp ảnh nổi tiếng như Võ An Ninh, Vũ Năng An, Nguyễn Bá Khoản, Triệu Đại, Nguyễn Hồng Nghi, Đinh Đăng Định và nhiều nhà nhiếp ảnh khác. Trước nhu cầu tinh thần của cuộc chiến đấu, điện ảnh ở bưng biển Đồng Tháp đã ra đời. Từ tượng đài điện ảnh có thể kể một câu chuyện xúc động về những ngọn nguồn điện ảnh cách mạng. Phim được làm trong điều kiện các phương tiện kỹ thuật vô cùng thiếu thốn. In trắng phim phải thực hiện trên một chiếc thuyền có mô lưu động để phòng tránh những trận càn của địch. Phải yêu điện ảnh lắm, phải dám dấn thân cho sự nghiệp lớn mới có thể làm phim trong điều kiện thiếu thốn và nguy hiểm như vậy. Truyền hình Pháp đã từng giới thiệu trước.

0: Nhưng hãy tận mắt xem bộ phim tài liệu Trận Mộc Hóa của Tổ Điện Ảnh. Cảnh các chiến sĩ ta xung phong tấn công tiêu diệt địch, cảnh đồn thù bốc cháy, cảnh tên đồn trưởng phát giơ tay xin hàng, cảnh những người dân Nam Bộ tặng quà cho bộ đội. Để có những thước phim này, người làm phim phải thực sự sống trong cuộc sống chiến sĩ.
1: Sau khi điện ảnh ra đời, thì nó đã động viên, cổ vũ, đã kêu gọi toàn dân, toàn quân tham gia một cách tích cực, và nó đã hình thành một cái mặt trận toàn dân đánh giặc. Cho nên là điện ảnh đã đóng góp một cái phần rất lớn, một cái phần rất cụ thể vào cuộc kháng chiến của chúng ta.
0: Bộ phim Trận Mộc Hóa là bộ phim tài liệu đầu tiên của điện ảnh Nam Bộ được giữ đến hôm nay. Đây cũng là bộ phim đã đi vào lịch sử điện ảnh dân tộc. Không sống hết mình, cuộc sống người chiến sĩ không thể có những thước phim vô giá đó. Sau thành công của phim Trận Mộc Hóa, điện ảnh khu 8 còn quay các phim Chiến dịch Trà Vinh, Lễ xuất quân Trung đoàn 115 và thí nghiệm làm bộ phim phổ biến khoa học đầu tiên Lợn Đóng Dấu. Tiếp sau sự thành công và sức lan tỏa của tổ điện ảnh khu 8, tổ Cine, khu 9, điện ảnh khu 7, Sài Gòn Gia Đình được lần lượt ra đời.

văn nghệ đã không lùi bước trước khó khăn hiểm nguy. Bằng tài năng, tâm huyết, sức lực của mình đã góp phần quan trọng trong xây dựng nền văn hóa dân tộc, trong cuộc kháng chiến kiến quốc vĩ đại của dân tộc. Tác phẩm của họ

0: từ Việt Nam, một đất nước yêu chuộng hòa bình. Những người chiến sĩ công an nhân dân mang theo màu cờ Tổ quốc lên đường thực hiện sứ mệnh đặc biệt gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Đằng sau mỗi chuyến đi là những tháng ngày huấn luyện khắt khe. Là bản lĩnh nghiệp vụ, là kiến thức pháp luật quốc tế, là ngoại ngữ, kỹ năng sinh tồn, cứu nạn, cứu hộ và chăm sóc y tế. Để mỗi cán bộ chiến sĩ luôn sẵn sàng trước mọi nhiệm vụ.
1: Tuyệt đối không bật lửa hoặc làm phát sinh nguồn lửa, nguồn nhiệt. Không bật, tắt thiết bị điện. Không sử dụng điện thoại, không đi giày, guốc, có đế kim loại trên nền gạch. Khóa van nguồn cung cấp ga. Mở cửa ra vào, cửa sổ để thông gió khu vực có mùi ga. Báo nhà cung cấp ga hoặc cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy số máy 114.

Đạo diễn Dương Uy, Bạch Dương Mạc. Tổng giám chế Trịnh Khoa Bình. Với các diễn viên: Hứa Khải trong vai Chu Chim Cơ, Trương Nhất Triết trong vai Du Nhất Phàm, Ngô Cẩn Ngôn trong vai Chiêu Tử Khâm, Dương Diễm trong vai Mạnh Thượng Thực, Dương Sở Nhiên trong vai Tô Nguyệt Hoa, Trương Chỉ Khê trong vai Hồ Tư Thiện, Hà Thụy Hiền trong vai Ân Tử Bình.

0: Bị hạ, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Bị hạ, sao người biết thần thiếp đang ở đây?
1: Bởi vì nào?

0: Nàng không thích Vĩnh Ninh Cung.
1: Ý ngài là sao chứ?
0: Bởi vì trẫm cũng không thích.
1: Vậy thần thiếp có ý tốt, tra rõ chân tướng giúp bệ hạ. Vậy mà ngài đi trách nhầm thần thiếp hay sao?
0: Nhảm nhí. Tuẩn Tán là tổ quân, nàng làm như vậy, mẫu hậu sẽ cho rằng nàng ôm hận cũ, ráp tâm chọc tức người.
1: Thiếp chỉ sợ bệ hạ bị ai đó lừa gạt thôi.
0: Trẫm lại nhận thấy là nàng thương hại tử mẫu Dương Vệ mới đúng.
1: Không phải ngài cũng vậy sao?
0: Trẫm làm sao?
1: Bệ hạ từng hứa với thần thiếp sẽ không coi thiếp như nô tỳ. Quá ra chỉ là tự mình suy diễn. Xem ra trong lòng ngài thiếp còn không bằng cái hộp kia nữa.
0: Thì chẳng phải ta chỉ...
1: Bệ hạ lừa thiếp. Theo luật lệ thái tổ hoàng đế lập ra, hậu cung không được can dự vào triều chính. Bệ hạ không cho phép bất cứ ai vượt quá bổn phận. Lời khuyên của thái hậu nếu hợp thánh ý, có lẽ ngài sẽ nghe. Còn về người khác thì nên học theo nó, có phải không?
0: Hỗn sự.
1: Bệ hạ muốn nghe thiếp nói thật, nhưng ngài là cửu ngũ chí tôn, chủ nhân thiên hạ. Thần thiếp ở ngay trước mặt ngài, ngay cả khóc cũng không thể theo ý mình. Huống hồ gì là nói sự thật.
0: Tại sao chứ?
1: Bệ hạ thấy thần thiếp thuận mắt, lệ ướt tựa mưa thì trong lòng thương tiếc. Nếu một ngày chán ghét thần thiếp, lệ rơi lại quá thành đã bất kính. Một lời của ngài, vô số người bận rộn bố trí cung điện treo đèn kết hoa. Nhưng con rối nhỏ này lại là do chính tay thiếp làm. Bệ hạ luôn mong thiếp đối đãi thật lòng, nhưng thiếp nói chuyện muốn nói, làm chuyện muốn làm thì ngài lại nổi giận, thực sự làm khó người ta.
0: Vậy nàng muốn sao?
1: Ngoài thư phòng này rất nhiều về cách để thuận theo, nhẫn nại. Được vậy làm sao để lấy lòng bệ hạ? Như những ngày tháng ở thượng thực cục, thiếp đã ngộ ra rằng thiếp cũng có trái tim. Thiếp là một con người, mà đã là con người thì phải có suy nghĩ. Vậy chính kiến của riêng mình có thể là trái ý bệ hạ, nhưng thiếp thích mình như vậy. Dù bệ hạ muốn thiếp trở lại cũng không thể được nữa, nhưng đây mới chính là thiếp.
0: Nàng phải hiểu, nếu nàng muốn được đối đãi bình đẳng, yêu cầu của trẫm đối với nàng cũng sẽ khác. Trẫm sợ, trẫm sợ nàng không gánh nổi trọng trách, tự rước lấy khổ. Trẫm sợ nàng khổ.

0: Trần tiên sinh, ta đến đưa.
1: Nè, đi
0: à.
1: Đi mau.

đạo trăng kê minh. Cần cù chịu khó, lương thiện tốt bụng, dùng áo quy địch dinh dự, đội mũ hiên long, sắc phong làm quý phi.

0: Các vị không cần đa lễ, đứng lên hết đi.
1: Quý phi nương nương, trước kia Diệu Hiền nhiều lần thất lễ, thật sự không nên. Nương nương, đừng so đo với tỳ thiếp mới đúng.
0: Nếu ta nhất quyết so đo với người thì sao?
1: Quý phi nương nương,
0: được rồi, đứng lên đi. Hậu nương nương lâm bệnh, mọi người nên đến thăm hỏi thì mới đúng chứ. Hoàng hậu nương nương lâm bệnh sao?

0: Phi nương nương, ngày trước Ngô Chiêu Nghi khi gặp người hống hách cỡ nào, hiện giờ lại xuống nước nhận tội. Đám người này ngoài mặt thì cung cung kính kính, sau lưng âm thầm đấu tranh, người nào người nấy lắm mưu nhiều kế. Quý phi đừng để họ qua mặt.
1: Ngô Chiêu Nghi rất giống với cái nghiêng mực kia, chấm bút sai hướng thì sẽ dễ bị dướng tay. Nhưng Phục Hương, hù dọa chỉ mang đến hoảng sợ, không phải là kính trọng. Đừng ôm định kiến về họ. Người nghĩ xem, giống như hoa ở Quỳnh Quyển vậy, không tưới nước bón phân sẽ dần dần khô héo. Nếu thường xuyên yêu thương, bao dung, dốc lòng chăm sóc, họ cũng sẽ giống như bông hoa mà lan tỏa. Hiểu không?
0: Ừ. Người dài cũng tốt như vậy, nhưng trên đời này khó đoán nhất là lòng người.
1: Muốn đi thăm hoàng hậu nương nương, chúng ta không thể nào đi tay không được.
0: Dạ.
1: A Kim,
2: các người đang làm gì vậy?
3: Ân thư thiện.
4: Đây là nước do gạo đưa tới Thượng Lâm Quyển. Tiếp tục đi.
5: Bệ hạ, tham chính khang khánh các quan viên địa phương Châu Phú Quyện hẹn hơn 300 người đã hết hạn sát hạch thành tích, trong đó có 250 người đủ năng lực, 60 người bình thường, 40 người không đủ năng lực, đều chưa qua tam khảo. Theo lệnh của triều đình thì nên phục chức.
6: Ngày ngày kêu gào dân làm gốc, trên dưới cả triều có ai thật sự để họ trong lòng không? Bách tính nơi xóm làng chịu đói chịu lạnh, bị ức hiếp, đều dựa vào người của quan phủ các châu khiếu nại quan khuất. Giờ đây thủ lĩnh những địa phương này rõ ràng không đủ năng lực, lại muốn đánh giá thành tích 3 năm. Sao tam khảo lại định cách chức một lần là 9 năm? Trong 9 năm này bách tính phải chịu bao nhiêu khổ nạn đây?
5: Bệ hạ, quan viên phải đảm nhận công việc trước, rồi lại kiểm tra hành chi lại nói, mới biết được người đó có thật sự là hiền đức hay không. Cách tam khảo này đã truyền từ thời xưa cho tới nay, đúng là đã thành thông lệ.
6: Thông lệ sai lầm vì sao không thể sửa? Gọi lại bộ, đưa ra điều lệ mới, trước khi trẫm loại bỏ được tệ nạn, nói tuần an ngự sử và an sát tư kiểm tra nghiêm ngặt, hễ gặp quan viên địa phương tham lam phạm pháp, không cần đợi tam khảo, nhất loạt điều tra.
5: Dạ.
7: Bệ hạ thứ tội.
6: Bỏ đi, việc tỉ mỉ kiểu này ngươi không quen, gọi viên kỵ tới đây.
7: Nô tài thay

0: Yên Kỳ tạ ơn điển của bệ hạ.
1: Sao lại nhìn trẫm như vậy?
2: Với tính cách của bệ hạ, hôm nay sớm đã gọi quan viên lại bộ tới dạy dỗ trách tội rồi. Còn nữa, vì công công đã quỳ xin mấy ngày, bệ hạ cũng không chịu miễn xóa cho ngài ấy. Đố cuộc chuyện tốt gì làm cho bệ hạ vui tới vậy?
1: Sao chứ, trẫm vui ra mặt rồi sao?
0: Bệ hạ,
1: trẫm đã nói mà, ngươi tuổi không lớn mà mắt kém rồi. Tiếp tục đi.
2: Dạ.

0: Bái kiến bệ hạ. Bệ hạ, Hàm Phi nương nương mời chủ nhân cùng tới Khôn Ninh cung rồi.
1: Bình thường nàng ấy hiếm khi theo thùa, nay là định làm gì?
0: Bệ hạ, trước đó nô tỳ theo chủ nhân tận tay làm một chiếc hầu bao, hẳn là để tặng cho người. Ngài phải giả vờ không biết mới được.
1: Nàng ấy còn có thể nhớ tới trẫm à? Không có việc gì lại tỏ ra ân cần, trẫm phải đặc biệt cẩn thận mới được.
2: Hoàng hậu nương nương vừa uống thuốc, muốn được nghỉ ngơi. Dứt giả cho các vị uống công tới một chuyến. Đợi hoàng hậu nương nương tỉnh lại, nô tỳ lập tức bẩm báo.
3: Rốt cuộc hoàng hậu nương nương đã mắc bệnh gì, sao đến ta cũng không gặp?
4: Chúng ta về trước đi, chiều lại tới thăm sao.

0: Chủ nhân, vì sao người muốn tặng kẹo ốc chó cho hoàng hậu nương nương vậy?
1: Bởi vì thuốc đắng.
2: Quý phi nương nương, quý phi nương nương, quý phi nương nương.
1: Chậm lại.
0: Hạ Kiều.
2: Nô tỳ thất lễ.
1: Không cần đa lễ. Phương Điển Thiện, rốt cuộc có chuyện gì?
2: Tử Bình Tuyết Lô và bốn nữ sứ của Thượng Thực Cục đã bị Liệu Công Chính đưa đi rồi.
1: Tại sao vậy?
2: Nô tỳ chỉ nghe nói thái y chẩn trị cho hoàng hậu, Cung Chính Tư điều tra thế lui lại nghi ngờ dược thiện. Quý phi nương nương, nô tỳ to gan, xin người hãy nghĩ cách cứu họ.
1: Ai kêu ngươi cầu xin ta? Ta hỏi lại, Thượng Thực Cục xảy ra chuyện nên lập tức đi tìm Mạnh Thượng Cung cầu xin, vì sao tới tìm ta?
2: Quý phi nương nương, là chính Mạnh Thượng Cung kêu ta tới tìm người. Bà ấy dặn dò nô tỳ chuyển tới người một câu, muốn tháo chuông phải tìm người buộc chuông. Bà ấy nói là người sẽ hiểu.
1: Thái hậu, tỳ thiếp đặc biệt tới thỉnh tội với người.
3: Con có tội gì?
1: Hồi bẩm thái hậu, đầu tiên Thượng Thực Cục dâng bánh bát trân cho tiên đế, suýt nữa gây tai họa. Cuối cùng người dùng nước ép củ cải làm giảm được dược tính đồ bổ, chính là thần thiếp. Tuy là nhất thời may mắn, lại khiến mọi người tin tỳ thiếp thông hiểu y thuật. Giờ đây hoàng hậu nương nương bị rối loạn tinh thần, tất cả thái y đều cho rằng vấn đề đó có thể nằm ở món cháo đậu khấu thịt. Người nấu món cháo đó là Ân Tư Thiện, cô ấy là bằng hữu cũ của tỳ thiếp. Ở trên đời này đâu có chuyện trùng hợp đến vậy.

0: chủ mưu. Đứng sau khỏi hỏi cũng biết,
1: cung chính tư đã giam giữ Ân Tư Thiện, chưa dính líu đến con, cần gì phải tự đâm đầu vào.
0: Bây giờ tỳ thiếp vô tội, lát nữa sẽ có tội.
2: Thái hậu, Mạnh Tượng Cung bái kiến.
0: Thái hậu, cho phép tỳ thiếp tránh mặt trước.

0: Nô tỳ thỉnh an Thái hậu.
1: Thái hậu, vì chuyện này vô cùng quan trọng, nô tỳ mới đưa cô ấy đến đây.
2: Hãy đứng dậy đi.
1: Người, hãy nói lại với Thái hậu những lời lúc nãy người đã nói với ta.
0: Dạ. Nô tỳ muốn cáo trạng một người.
2: Tùng Quý Phi.
0: Dạ, nô tỳ muốn cáo trạng Tôn Quý Phi. Quý Phi cùng Tư Thiện Thượng Thực Cục Ân Tử Bình âm mưu hãm hại hoàng hậu nương nương. Chính mắt nô tỳ nhìn thấy. Thái hậu,
2: bắt lấy.
0: Thái hậu xem xét. Thái hậu, nô tỳ có thể thề với trời, những điều nô tỳ nói đều là sự thật. Thái hậu, nô tỳ có thể thề mà.
3: Đa tạ Thái hậu chủ trì công đạo.
2: Ta không tin những lời đồn thổi, chỉ chú trọng chứng cứ. Dù là Ân Tư Thiện hay là cung nữ tới cáo trạng, đều phải tra khảo, điều tra tường tận.
1: Dạ.
3: Đa tạ Mạnh Thượng Cung nhắc nhở.
1: Khôn Ninh Cung xảy ra chuyện, ai cũng sẽ nghĩ đến Quý Phi nương nương đầu tiên. Ta chẳng qua là muốn kết duyên mà thôi. Quý Phi nương nương, nếu như có gì băn khoăn, xin cứ nói thẳng.
3: Đã từ lâu ta muốn hỏi bà, ban đầu sao phải từ bỏ Quách Quý Phi?
1: Là vì bà ấy mãi mãi không thể trở thành hoàng hậu.

Còn một chuyện nữa, ta biết Mạnh Thượng Cung đang bận chỉnh đốn việc trong cung, muốn giành lại quyền từ tay thái giám, không lo được chuyện của Thượng Thực Cục. Chỉ là ngọn nguồn của việc này không nằm ở nơi nào khác mà ở bên trong cung. Hãy quay về điều tra kỹ đi.

0: Quý phi nương nương, lúc nãy hoàng thượng vừa mới ghé qua. Kim, qua đi. Nương nương, người muốn đừng hỏi nhiều nữa, đi ngay đi. Dạ.
1: Chủ nhân, sao người không xin hoàng thượng?

0: Quan Mưu Mật chấp Mai Côn. Bạc Xanh.
1: Vào trung thu, bệ hạ uống rượu khiến dạ dày không khỏe, ăn uống không ngon. Nô tỳ sau khi thỉnh giáo với thái y, từ hơn 300 loại bánh đã chọn ra mười mấy loại để bệ hạ thưởng thức. Đây là bánh đường trắng, bánh củ năng, bánh đậu xanh, bánh phục linh, bánh đậu đỏ khoai, bánh quế hoa. Hay là ngài nếm thử món này đi.
0: Đậu hũ hạnh nhân.

0: nhìn giống như đậu hũ, ăn vào lại...
1: Bệ hạ, nó được nấu từ hạnh nhân ngọt và sữa bò tươi. Quý phi nương nương đã từng nói với nô tỳ, bệ hạ không thích đậu hũ ngọt, nhưng mà đậu hũ hạnh nhân nhìn vô thì hình dạng giống đậu hũ ngọt, mà mùi vị thì ngon hơn nhiều.
0: Trước đây người thân với quý phi lắm sao?
1: Nô tỳ nào dám. Chẳng qua trước đây ở Thượng Thực Cục, quý phi nương nương cũng khá ăn ý với nô tỳ. Thực ra thì đây chính là món ăn mà Ân Tư Thiện nấu ngon nhất. Chẳng qua là nô tỳ mang tới mượn qua dân Phật. Nô tỳ to gan, mong bệ hạ miễn xá cho Ân Tư Thiện. Ân Tư Thiện dù có to gan tới đâu cũng không dám hãm hại hoàng hậu nương nương.
0: Hoàng hậu
2: to gan, dám ăn nói lung tung ở trước mặt hoàng thượng, không mau lui xuống đi.
0: Nói đi, hãy nói rõ ràng mọi chuyện. Dương Châu, Cố Thần, chuyện của Khung Ninh Cung do Khanh xử lý. Tất cả những người dính líu đều phải giao cho Trấn Phủ Tư Ngục trước khi mọi chuyện điều tra rõ ràng. Không ai được hỏi đến chuyện này.
3: Thần lĩnh chỉ.
4: Thần thiếp đã làm kẹo ốc chó đem qua cho hoàng hậu nương nương rồi. Ở đây còn lại không nhiều.
0: Vậy thôi sao?
4: Người xưa có câu, uống ngụm trà ăn miếng kẹo, nuốt xuống thật thoải mái, nhai kỹ một miếng quế, vị ngọt còn thơm hương gừng. Bệ hạ, người mau nếm thử đi.
0: Nàng thật sự không có gì muốn nói với ta sao?
4: Thần thiếp muốn nói, nếu như bệ hạ có lòng thì có thể đi thăm hoàng hậu nương nương. Nếu nương nương nhìn thấy thiên nhan vui vẻ hơn, nói không chừng sớm sẽ khỏi bệnh.
0: Nàng đem thức ăn thừa này tới để đuổi Trẫm đi, đúng là chẳng có chút thành ý nào hết. Nàng tự mình giữ lại đi.
4: Bệ hạ, nếu như ngài không thích ăn kẹo ốc chó, vậy thì ngài thích ăn gì?
0: Tự nàng suy nghĩ.

0: Vụ án này phải tham vấn sau đây.
1: Còn cần tao phải dạy cho ngươi sao?
0: Tuy chứ không phải là có ý này. Phạm nhân có tội ác tày trời đến đâu, tới nhà lao này rồi, chẳng ai là không chịu mở miệng hết. Duy chỉ có lần này, một bên là chánh cung hoàng hậu, một bên là quý phi đang được sùng ái, thái hậu cho người tới hỏi, hoàng thượng lại canh chừng, đúng thật là rất khó xử. Hơn nữa, mấy chuyện trong hậu cung này chủ yếu là xem ý của bề trên mà thôi.
1: Tuy đầu óc như gỗ mục, nhưng mà cũng có chút tiến bộ.
0: Rốt cuộc phải xử lý như thế nào, xin đại nhân hãy chỉ bảo.
1: Dùng hình đi.
0: Đại nhân, đại nhân.
2: Đứng lên, nhanh lên.
3: Đừng mà, đừng mà.
2: Đứng lên đi. Đi theo, đi theo ta. Đi mau đi. Đi mau.
4: Hôm qua ta phát hiện thứ này ở trong đương gỗ. Chỉ là bản thân không biết theo thôi, cô có thể giúp ta được không? Sách của ta đâu rồi? Tử Khâm, cô giúp ta đi mà. Hả? Cô giúp ta đi.

0: Mẫu thân,
1: quỳ xuống.
2: Ta kêu con quỳ xuống con nghe không hiểu sao?
0: Nhi nữ đã phạm lỗi gì? Sao người lại đánh con?
2: Thực ra ta đã nghĩ tới từ lâu rồi, nhưng mà ta vẫn ôm một chút hy vọng. Hy vọng đó không phải là con. Muốn thắng Ân Tử Bình thì thi đấu cho công bằng. Ai cho phép con sử dụng thủ đoạn bỉ ổi này? Con có biết con làm như vậy sẽ liên lụy bao nhiêu người vô tội không?
0: Con không hiểu người nói gì hả?
2: Con không biết. Con không biết ư? Vậy ta sẽ đánh đến khi nào con nói hết thì thôi. Tô Nguyệt Hoa, từ khi nào mà con trở thành dáng vẻ như bây giờ vậy?
0: Tất cả đều do người ban cho hết đó.
2: Ta,
0: người đừng nhìn con như vậy chứ. Trên đời này kẻ không có tư cách chỉ trích con nhất chính là người. Bao nhiêu năm nay người chỉ vì muốn vào hoàng cung mà có thể bỏ chồng bỏ con, để giữ vị trí thượng thực mà dương mắt nhìn sư phụ của con vô tội gặp nạn. Con đã làm gì sai hả? Con chỉ là đang học theo người thôi mà.

còn khuyên người đừng nên lên chuyện bao đồng. Nếu không con sẽ tới gặp Thái hậu nói ra quan hệ của chúng ta. Và con sẽ nói là tất cả đều do người sai khiến con.

0: hoàng hậu nương nương, hoàng thượng đi rồi, người nên nghỉ ngơi sớm đi.
1: Ra ngoài. Ta nói ngươi lập tức ra ngoài.

Hoàng hậu nương nương, người có còn nhớ người từng khuyên nô tỳ ra sao không? Bởi vì tôn thị ép người phải rời xa người thân nhất của mình. Nếu không phải nỗi nhớ dành cho người thân này, thì sao người lại đổ bệnh lâu như vậy, khiến cho thần trí bất ổn chứ? Tất cả đều do tôn thị gây ra. Nương nương, người thông minh như vậy nhưng mà lại mềm lòng quá. Thái hậu vô cùng đồng cảm với tình cảnh của người, và bà ấy tin là tất cả bệnh tật là do dược thiện mà ra, không cần chứng cứ gì hết, chỉ vài lời đồn là có thể đưa ra kết luận. Còn về quý phi nương nương đó, thái hậu sẽ trút giận lên cô ấy. Đây không phải là lỗi của người. Thời khắc quan trọng này, người tuyệt đối đừng mềm lòng.

Người chỉ muốn vào hoàng cung mà có thể bỏ chồng bỏ con để giữ vị trí thượng thư, mà người dương mắt nhìn sư phụ của con vô tội gặp nạn,

0: đi vào với Trẫm một phong phân ưu được cho Trẫm. Trẫm còn cần ngươi để làm gì?
1: Bệ hạ, vụ án này để trong tay thần rất khó xử, nhưng nếu trong tay của người thì dễ hơn nhiều rồi.
0: Ngươi nói như vậy là muốn đẩy việc này cho Trẫm sao?
1: Bệ hạ đặc biệt cho người tới nhà tù Trấn Phủ Tư, không phải sớm đã có ý này sao?
0: Để Trẫm xem thử cô nương ấy kiên trì được tới khi nào.

0: cũng đã xác thực rồi. Bọn họ không thử được thì ta đích thân thử thuốc.
1: Chuyện này
0: bọn họ không thử được thì ta đích thân thử thuốc.
1: Chuyện này
0: ta nhờ hai vị làm chứng. Sau khi ta thử xong, hãy bẩm báo sự thật với Thái Hậu.
1: Quý phi nương nương lẽ ra phải hiểu, cho dù có thử, kết quả cũng sẽ không có gì thay đổi. Người việc gì phải khổ tâm như vậy?
0: Biết rõ thị phi đúng sai, nhưng lại vì lợi ích cá nhân mà im lặng không nói, để bảo vệ bản thân mình mà lừa dối lương tâm. Vậy ta làm gì có đủ đức độ mà ngồi lên vị trí quý phi này?
2: Bệ hạ, thương thực cuộc của năm người đang bị tạm giữ, chưa biết phải xử lý ra sao.
3: Nếu là đồng phạm thì cứ xử lý giống như nhau.
4: Hãy cứ xử phạt thần thiếp. Từ khi trưởng tỷ mất, thần thiếp đau buồn sinh bệnh, ốm đau triền biên. Các thái y không tìm được nguyên nhân gây bệnh, lại sợ thái hậu trách tội, nên mới nghi ngờ thức ăn nước uống, còn làm liên lụy đến những người ở thượng thần cục. Mong bệ hạ khai ân, tha cho bọn họ.
5: Quý phi nương nương, hoàng thượng truyền khẩu dụ mời quý phi nương nương ở lại Vĩnh Ninh cung tĩnh tâm sám hối. Hoàng thượng nói nương nương người sai chỗ nào thì phải tự mình suy xét, cho tới khi nào người hiểu rõ rồi thì người có thể ra ngoài.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình Văn hóa Thể thao Công an Nhân dân. Tuần qua, rất nhiều các sự kiện, các hoạt động văn hóa thể thao Công an Nhân dân đã diễn ra. Mở màn cho chuỗi tin tức này là cuộc họp giao ban
1: và Hội đồng Tư vấn Quốc gia tập trung nhận diện, tư vấn, tháo gỡ các điểm nghẽn lớn về công nghệ chiến lược, dữ liệu, hạ tầng, nguồn lực và nhân lực, nhất là những vấn đề mới chưa có tiền lệ hoặc còn nhiều ý kiến khác nhau. Đồng thời đề xuất những nhiệm vụ sản phẩm trọng tâm cần ưu tiên từ nay đến cuối năm 2026 và thời gian tới, đảm bảo tập trung nguồn lực, tránh giàn trải, nghiên cứu phải gắn với ứng dụng, thương mại hóa và giá trị thực tế tạo ra. Phát biểu kết luận cuộc họp, Bộ trưởng Lương Tam Quang trân trọng cảm ơn những ý kiến rất quý báu của các thành viên Hội đồng Tư vấn Quốc gia, các chuyên gia, các nhà khoa học, góp phần thống nhất cách thức, phương thức làm việc để tạo cơ sở thực hiện các nhiệm vụ của Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 57 Trung ương trong thời gian tới. Nhấn mạnh về tầm quan trọng của Nghị quyết 57, Bộ trưởng Lương Tam Quang nêu rõ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã khẳng định, Nghị quyết 57 đã hoàn thành một giai đoạn mở đường rất quan trọng là khơi thông được tư duy, khơi thông được thể chế và khơi thông được nguồn lực cho phát triển. Do đó, Bộ trưởng đề nghị mỗi thành viên
0: thành câu lạc bộ bóng đá Hưng Yên và lễ xuất quân câu lạc bộ bóng đá Công an Nhân dân mùa giải 2026-2027. Dự buổi lễ, về phía Bộ Công an có Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.

0: Về phía khách mời có đồng chí Phạm Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên. Đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.
1: Việc chuyển giao câu lạc bộ bóng đá trẻ PVF Công an Nhân dân thành câu lạc bộ bóng đá Hưng Yên mở ra chặng đường phát triển mới cho bóng đá Hưng Yên, tiếp tục phát huy nền tảng đào tạo bóng đá trẻ và bóng đá chuyên nghiệp đã được xây dựng. Đồng thời thể hiện sự phối hợp đồng hành giữa Bộ Công an và tỉnh Hưng Yên trong việc xây dựng phát triển bóng đá theo hướng chuyên nghiệp và bền vững. Cũng tại buổi lễ, câu lạc bộ bóng đá Công an Nhân dân chính thức xuất quân mùa giải 2026-2027. Để chuẩn bị cho mùa giải mới, ban huấn luyện đã tập trung kiện toàn lực lượng, nâng cao thể lực, hoàn thiện chiến thuật và tổ chức các trận đấu tập huấn nhằm đánh giá đội hình. Đội bóng sẽ đề cao tính tổ chức, kỷ luật và tinh thần tập thể, phấn đấu đạt kết quả tốt ở từng trận đấu và từng giai đoạn của mùa giải. Mỗi cầu thủ được yêu cầu không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn, bản lĩnh thi đấu và ý thức chiến thuật cùng hướng tới mục tiêu chung của đội bóng. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và quyết tâm cao, câu lạc bộ bóng đá Công an Nhân dân đặt mục tiêu thi đấu hiệu quả trong mùa giải 2026-2027, tạo nền tảng trở lại sân chơi chuyên nghiệp quốc gia mùa giải 2027-2028. Điểm nhấn của lễ xuất quân là nghi thức ra mắt bộ trang phục thi đấu chính thức của câu lạc bộ bóng đá Công an Nhân dân mùa giải 2026-2027, đánh dấu bước phát triển mới về hình ảnh và nhận diện thương hiệu của đội bóng. Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định, lễ chuyển giao câu lạc bộ bóng đá trẻ PVF Công an Nhân dân thành câu lạc bộ bóng đá Hưng Yên, quyết định đổi tên câu lạc bộ bóng đá PVF Công an Nhân dân thành câu lạc bộ bóng đá Công an Nhân dân trong tháng 8 năm 2026 và lễ xuất quân ngày hôm nay là dấu mốc có tính lịch sử, thể hiện sâu sắc kỳ vọng của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an về quyết tâm xây dựng một tập thể giàu bản lĩnh, sức mạnh, thi đấu kỷ luật, chuyên nghiệp. Bộ trưởng Lương Tam Quang ghi nhận, đánh giá cao quyết tâm của câu lạc bộ bóng đá Công an Nhân dân trước thềm mùa giải mới. Đồng chí Bộ trưởng đề nghị câu lạc bộ sớm xây dựng chiến lược phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh, đặc biệt chú trọng đào tạo trẻ, xây dựng văn hóa thi đấu trung thực, cao thượng, nói không với tiêu cực. Mỗi cầu thủ không chỉ là vận động viên trên sân cỏ mà còn là đại sứ lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an Nhân dân. Bộ trưởng Lương Tam Quang tin tưởng với sự quan tâm đồng hành của các ban ngành địa phương, báo chí và người hâm mộ, câu lạc bộ bóng đá Công an Nhân dân và câu lạc bộ bóng đá Hưng Yên sẽ có thêm động lực phát triển vững chắc và đạt nhiều thành công trong mùa giải 2026-2027 và những năm tiếp theo.
0: Nhân dịp năm học mới 2026-2027, mới đây Bộ Công an phối hợp cùng với Công ty Cổ phần Viễn thông FPT triển khai trao tặng các phòng học thực hành STEM hiện đại cho các điểm trường tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên cả nước, sẵn sàng đưa vào sử dụng trong năm học này.
2: Dự án trao tặng trực tiếp của Bộ Công an đã diễn ra đồng loạt tại các điểm trường ở Lào Cai, Thái Nguyên, Đắk Lắk, Cần Thơ và Tây Ninh. Dự án được triển khai nhằm hưởng ứng chính sách an sinh xã hội của Bộ Công an giai đoạn 2026-2030, đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua ba nhất, hướng tới hỗ trợ các địa bàn còn khó khăn và góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Trên tinh thần đó, FPT Telecom đồng hành cùng các trường học xây dựng môi trường học tập hiện đại, giúp học sinh từng bước tiếp cận khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, STEM, đồng thời làm quen với AI, IoT, Robotics và các kỹ năng số. Các phòng học STEM được trang bị nhiều thiết bị phục vụ học tập và trải nghiệm khoa học, công nghệ như bộ lắp ghép robot, sân thi đấu thế vận hội robot, đấu trường Neo One trên máy tính, máy in 3D, trạm làm phim hoạt hình. Đây sẽ là không gian để học sinh trực tiếp lắp ráp, thử nghiệm, điều khiển và sáng tạo, qua đó biến kiến thức thành những trải nghiệm thực tế.
0: Thưa quý vị, trong những năm gần đây, việc xã hội hóa các môn thể thao trong lực lượng Công an Nhân dân đang mở ra thêm nhiều cơ hội để các bộ môn phát triển, kết nối với cộng đồng và từng bước nâng cao chất lượng chuyên môn. Không chỉ là câu chuyện về thành tích, đó còn là cách mà thể thao Công an Nhân dân đến gần hơn với công chúng bằng những màu sắc mới. Trong dòng chảy ấy, bóng chày Công an Nhân dân đang trở thành một điểm nhấn đáng chú ý. Với sức trẻ, bản lĩnh và tinh thần đồng đội, câu lạc bộ bóng chày Công an Nhân dân đã ghi dấu ấn tại nhiều giải đấu, từng bước khẳng định vị thế

0: và tên tuổi trong làng bóng chày Việt Nam.
1: Bóng chày, môn thể thao còn khá mới mẻ tại Việt Nam, đang từng bước tìm được chỗ đứng và thu hút sự quan tâm của người yêu thể thao. Sức hấp dẫn của môn thể thao này không chỉ nằm ở những cú vung chày mạnh mẽ, những pha bắt bóng tốc độ hay cú ném chuẩn xác có thể làm thay đổi cục diện trận đấu, mà còn ở sự kịch tính được tạo nên từ từng khoảnh khắc trên sân. Để có được những khoảnh khắc ấy là cả một hành trình dài của đam mê, kiên trì và khát vọng đưa bóng chày Việt Nam từng bước phát triển theo hướng chuyên nghiệp. Trong hành trình đó, Câu lạc bộ bóng chày Công an Nhân dân trực thuộc Hiệp hội Thể thao Công an Nhân dân đang từng bước khẳng định vị trí không chỉ bằng thành tích trên sân đấu mà còn bằng những đóng góp cho sự phát triển lâu dài của bóng chày nước nhà.
2: Năm 2009 thì chúng tôi đã thành lập Câu lạc bộ bóng chày được mang tên là Câu lạc bộ Hà Nội Capital. Và được trải qua tập luyện cho đến năm 2021 thì chúng tôi đã kết hợp giữa các đội bóng gồm có đội bóng của Hà Nội Capital và đội một số thành viên của các câu lạc bộ trên địa bàn Hà Nội và thành lập mang tên đội bóng chày Công an Nhân dân. Điều mà chúng tôi mang đến cho các cầu thủ đó là những niềm đam mê được chơi bóng và được cống hiến, và khi đã được khoác lên mình cái màu áo Công an Nhân dân thì chúng tôi càng mong muốn là được mình cống hiến để mang nhiều thành tích hơn nữa cho đội bóng Công an Nhân dân. Và đặc biệt là trong cầu thủ luôn luôn có một cái tinh thần gọi là chiến đấu và luôn luôn vươn lên chứ không chỉ là dừng tại chỗ.
1: Hiện nay, câu lạc bộ có hơn 30 thành viên gồm các vận động viên Việt Nam và một số thành viên quốc tế đến từ nhiều quốc gia. Bên cạnh những gương mặt trẻ, câu lạc bộ còn quy tụ những vận động viên và cá nhân có nhiều năm thi đấu, huấn luyện và gắn bó với bóng chày. Quá trình tập luyện và thi đấu, các thành viên có cơ hội được hướng dẫn, trao đổi về kỹ thuật, chiến thuật, thể lực, đồng thời tiếp cận với văn hóa và tư duy của bóng chày hiện đại. Đặc biệt, sự góp mặt của các thành viên đến từ nhiều nền bóng chày khác nhau đã giúp toàn đội có thêm cơ hội học hỏi, nâng cao trình độ và cùng nhau xây dựng môi trường tập luyện ngày càng chuyên nghiệp hơn. Và có lẽ từ những người cùng chung đam mê, câu lạc bộ bóng chày Công an Nhân dân đang từng bước hình thành một cộng đồng có sự gắn kết, chia sẻ và tiếp nối. Trong đó, những kinh nghiệm của thế hệ đi trước được truyền lại cho những người trẻ hơn, còn những thành viên mới tiếp tục mang đến năng lượng và động lực để câu lạc bộ phát triển.
3: Với kinh nghiệm từng chơi bóng chày chuyên nghiệp tại Mỹ, tôi có thể chia sẻ với các cầu thủ những kiến thức, kinh nghiệm và văn hóa bóng chày mà tôi đã được trải nghiệm. Bên cạnh đó, các thành viên đến từ Nhật Bản, Đài Loan hay những quốc gia có nền bóng chày phát triển cũng mang đến những góc nhìn và kinh nghiệm rất giá trị. Bóng chày Việt Nam vẫn còn khá mới.
1: Thì việc tập luyện không thể chỉ dừng lại ở sự nỗ lực của từng cá nhân. Đó cũng là lý do ban huấn luyện của câu lạc bộ luôn đặt kỷ luật và cường độ tập luyện lên hàng đầu. Các huấn luyện viên sửa từng lỗi nhỏ, phân tích từng tình huống, xây dựng chiến thuật và quan trọng nhất là tìm ra điểm mạnh, điểm yếu của từng thành viên. Từ đó, những cá nhân có xuất phát điểm khác nhau từng bước hiểu nhau hơn, bổ trợ cho nhau và tạo nên sự kết nối cần thiết để hình thành một tập thể trên sân.
3: Tôi thực sự cảm thấy may mắn khi được đồng hành cùng các cầu thủ mỗi ngày. Điều tôi tự hào nhất là sự chăm chỉ và tinh thần tự giác của họ. Ngay cả khi tôi không thể có mặt, các cầu thủ vẫn chủ động tập luyện để hoàn thành khối lượng công việc của mình. Trong quá trình huấn luyện, tôi tập trung nhiều vào những kỹ
2: sẽ phải chịu trách nhiệm về một mảng. Ví dụ như tôi thì sẽ chịu trách nhiệm về quản lý đội bóng, thi đấu và điều hành. Còn các bạn huấn luyện viên thì sẽ phải chịu trách nhiệm về chuyên môn, về chiến thuật và chỉ đạo các cầu thủ ngoài sân. Vì vậy chúng tôi luôn luôn có một cái tiếng nói chung để làm sao mà giữa các cầu thủ huấn luyện viên đều hòa hợp, thì dành để cho cái đội bóng luôn luôn có một cái sự đoàn kết.
1: Không chỉ là sự phối hợp trong từng tình huống thi đấu, sự gắn kết dần tạo nên tinh thần chung của cả đội. Trong màu áo mới, các thành viên này luôn xác định họ thi đấu không chỉ để giành thành tích mà còn góp phần phát triển phong trào, xây dựng cộng đồng và từng bước chuyên nghiệp hóa bộ môn trong Công an Nhân dân nói riêng và cộng đồng bóng chày Việt Nam nói chung. Chính tinh thần ấy đã trở thành động lực để các thành viên cùng nhau nỗ lực biến những mục tiêu đặt ra thành kết quả cụ thể trên sân đấu.
4: Cũng giống như các môn thể thao đồng đội khác thì bóng chày là một môn thể thao đồng

0: trong đội. Nói cách khác, tức là một người, một thành viên trong đội dường như không thể quyết định được kết quả mà đội sẽ đạt được. Bóng chày là môn thể thao 9 người, có thể có những thành viên xuất sắc ở trong đội, tuy nhiên thì team play nó vẫn là yếu tố quyết định nên thành công của đội. Và tôi cảm thấy đội tuyển Công an Nhân dân là một đội tuyển có sức đoàn kết rất cao, và cũng chính vì sự đoàn kết đấy mà đã tạo nên những cái danh hiệu của bọn tôi.
1: Để mà có thể gắn kết được tất cả những thành viên trong đội thì nó đòi hỏi một cái sự, thứ nhất là cũng phải kiên nhẫn, thứ hai là cũng phải thấu hiểu, và hơn nữa là phải sắp xếp cái công tác tổ chức trong tập thể sao cho để có thể phù hợp với tất cả các thành viên. Cũng như là
2: kết quả này là minh chứng cho sự ổn định của một đội bóng còn rất trẻ. Những tấm huy chương qua từng mùa giải cho thấy một tập thể không ngừng tiến bộ, biết nhìn lại những gì đã đạt được để tiếp tục hoàn thiện.
1: Với bản thân tôi và cũng như là toàn bộ tập thể thì việc giành được những thành tích trong suốt những cái vấn đề tổ chức của toàn đội thì đều xứng đáng với những nỗ lực mà tất cả tập thể đã bỏ ra.
0: Đã được cùng với anh em ở trong đội tuyển trải qua những cái mùa giải nó khó khăn, nhưng mà ngược lại cũng đạt được những cái thành tựu rất lớn, thì tôi cảm thấy rất là vinh dự khi mà đã có những cái trải nghiệm như thế. Tôi cảm thấy là đây là một cái phần thưởng danh dự, nó cũng rất là xứng đáng cho những cái nỗ lực của anh em trong 3 năm trở lại đây.
2: Đặc biệt, những thành quả trên sân đấu cũng đang cho thấy một giá trị khác mà câu lạc bộ từng bước tạo dựng. Đó là việc góp phần hình thành một thế hệ vận động viên Việt Nam có nền tảng bóng chày bài bản, được cọ sát và trưởng thành trong môi trường tập luyện, thi đấu ngày càng chuyên nghiệp. Trong số những thành viên của câu lạc bộ có những gương mặt từng trưởng thành từ hệ thống thi đấu thiếu niên Pony Little League. Đến nay, nhiều thành viên câu lạc bộ bóng chày Công an Nhân dân đã có cơ hội khoác áo đội tuyển Việt Nam. Trong đó có những vận động viên góp mặt tại SEA Games 33 ở Bangkok, Thái Lan. Những cái tên Nguyễn Hữu Hưng, Đặng Đình Bảo, Trần Ngọc Tú đã dần trở nên quen thuộc với người yêu thích bóng chày Việt Nam. Mỗi cầu thủ khi bước vào sân không chỉ mang theo nỗ lực của bản thân mà còn mang theo kỳ vọng của đồng đội, của câu lạc bộ và hơn hết là hình ảnh bóng chày Việt Nam.
3: Khi khoác lên mình màu áo của Công an Nhân dân thì tôi cảm thấy trên mình có một trách nhiệm với bản thân, và cũng là cái trách nhiệm mình thi đấu vì màu cờ sắc áo của câu lạc bộ bóng chày Công an Nhân dân và vì những cái người đứng sau hỗ trợ chúng tôi cả hàng ngày.
2: Một trong số những gương mặt từ một cậu bé đam mê bóng chày đến một vận động viên trưởng thành qua nhiều giải đấu. Năm 2023, anh được vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất giải bóng chày Hà Nội. 2 năm sau, Bảo tiếp tục được triệu tập vào đội tuyển Việt Nam tham dự SEA Games 33 tại Thái Lan. Những dấu mốc ấy là sự ghi nhận cho hành trình bền bỉ của một vận động viên trẻ. Nhưng với Bảo, hành trình vẫn tiếp tục khi anh đang không ngừng hoàn thiện bản thân và trở thành một trong những gương mặt trẻ góp phần tạo nên sức bật mới cho câu lạc bộ bóng chày Công an Nhân dân.
4: Gia đình tôi cũng đã có truyền thống là chơi bóng chày nên là tôi cũng bắt đầu từ rất sớm. Là bắt đầu từ 5 tuổi tôi đã được đi ra sân và cọ sát cùng các anh trong đội rồi. Khi mới bắt đầu thì tôi cũng chỉ nghĩ là tôi chơi bóng chày vì thỏa mãn đam mê, sở thích chơi thể thao thôi. Nhưng khi gặp các anh trong đội và bắt đầu thi đấu một cách nghiêm túc thì tôi bắt đầu nghĩ cho đồng đội và tôi cảm thấy là mình cũng trưởng thành hơn rất nhiều. Cảm giác khi lần đầu tiên tôi khoác áo đội tuyển Công an Nhân dân là tôi nghĩ mình có thể đem bóng chày cho đến tất cả những người xem thể thao trong nước là việc đầu tiên. Và khi lần đầu tiên tôi được khoác lên mình màu áo của đội tuyển Việt Nam để tham dự SEA Games thì tôi cảm thấy rất tự hào khi được đưa bóng chày ra khu vực là thứ nhất, có thể xa hơn nữa là châu lục và thậm chí là thế giới.
5: Đối với bạn Đình Bảo thì là nhiệm vụ của bạn ấy chính là bạn là một pitcher, tức là người ném bóng. Và bạn ấy được đào tạo thì rất là bài bản về cái này và cũng được đào tạo từ

0: khi mà bạn đi chơi bóng. Cho đến nay bạn cũng đã trải qua nhiều vị trí khác nhau và có thể được chơi khi chúng tôi cần, chúng tôi bố trí ở các vị trí khác bạn vẫn có thể chơi được. Nhưng mà vị trí tốt nhất của bạn bây giờ, bạn đang làm pitcher. Khi đã vào sân thì bạn nên luôn chiến đấu hết mình. Và vì đúng cái khẩu hiệu của Công an Nhân dân là luôn luôn sẵn sàng chiến đấu. Cho nên là các vận động viên của tôi đều chiến đấu hết mình. Chúng tôi cũng đang rất muốn là bạn ấy luôn sẽ là thành viên của đội tuyển, trụ cột của đội tuyển quốc gia. Mục tiêu hướng tới thì các cái giải đấu lớn hơn, ví dụ như là ASEAN và các cái SEA Games các năm tiếp theo.
1: Bên cạnh sức trẻ của Đặng Đình Bảo, đội trưởng Đặng Vũ Trung cũng mang đến câu lạc bộ kinh nghiệm được tích lũy qua nhiều năm gắn bó với bóng chày. Bắt đầu chơi bóng chày từ khoảng năm 2011-2012 khi còn là học sinh. Từ một sự tình cờ, môn thể thao này dần trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của anh. Với khả năng tập trung cao độ và sự ổn định, Vũ Trung đảm nhiệm vị trí ném bóng, một trong những vị trí đòi hỏi cao về kỹ thuật, thể lực và khả năng kiểm soát tâm lý. Mỗi cú ném không chỉ cần sức mạnh mà còn đòi hỏi sự chính xác, tính toán và khả năng đọc tình huống để lựa chọn cách xử lý phù hợp. Nhiều năm thi đấu giúp Trung tích lũy kinh nghiệm từ việc kiểm soát tốc độ và hướng bóng đến khả năng quan sát, phán đoán và điều chỉnh trước từng tình huống trên sân. Vượt qua khó khăn và hướng tới mục tiêu đưa bóng chày Công an Nhân dân nói riêng, bóng chày Việt Nam nói chung đến gần hơn với công chúng. Ở vai trò đội trưởng, anh cũng hiểu rằng điều quan trọng không chỉ là thi đấu tốt mà còn phải giữ được sự tin tưởng và kết nối giữa các thành viên. Bởi trong bóng chày, chiến thắng không đến từ một cá nhân mà là kết quả của sự phối hợp và tinh thần đồng đội.
2: Với bản thân tôi thì bóng chày nó mang một cái ý nghĩa khá là lớn bởi vì nó là một môn thể thao gắn bó với mình từ bé đến giờ. Và ngoài ra thì qua bóng chày thì mình cũng có một tập thể và coi nhau như một gia đình. Bởi vì đặc thù bóng chày thì nó cũng chưa phát triển chuyên nghiệp hóa nên là một tập thể mà chơi với nhau từ bé đến giờ thì nó sẽ tạo thành một cái, nó giống như một gia đình thứ hai của bản thân mình vậy. Và tuần nào cũng gặp nhau sau những bộn bề của công việc và cùng nhau tập luyện vượt qua những khó khăn để có những thành tích mới. Suốt nhiều năm chơi bóng chày thì trong những cái năm đầu, khoảng 10 năm đầu tiên thì bóng chày Việt Nam cũng chưa phát triển và khá là thô sơ, từ cộng đồng cho đến kỹ thuật chơi bóng, hay là để đến khi mà khoác lên mình màu áo Công an Nhân dân thì lúc đấy tôi nghĩ đó là một cái thời gian khá là chín muồi. Sự tôi và tập thể cảm thấy rất là tự hào và cũng muốn cố gắng để góp phần phát triển phong trào cũng như là chuyên nghiệp hóa một số mô hình bóng chày và mang lại nhiều thành tích cho hiệp hội nói riêng và cho ngành công an nói chung.
3: Tôi thực sự biết ơn toàn bộ ban huấn luyện, đặc biệt là đội trưởng Vũ Trung. Anh ấy đã làm rất nhiều cho đội, từ công tác tổ chức, chuẩn bị trang thiết bị cho đến hỗ trợ các buổi tập. Về chuyên môn, Trung là một cầu thủ giàu kinh nghiệm, có tinh thần thi đấu tốt và luôn biết cách kết nối các thành viên trên sân. Anh ấy cũng là người mà các cầu thủ trẻ có thể tin tưởng và học hỏi. Trung luôn đồng hành, động viên và hỗ trợ tôi trong suốt hành trình này, giúp mọi thứ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Tôi may mắn khi có anh ấy đồng hành, không chỉ với tư cách là một cầu thủ, một người lãnh đạo trong đội, mà còn như một người bạn.
1: Hành trình của Bảo, của Trung, của những người đồng đội mình tại câu lạc bộ bóng chày Công an Nhân dân mới chỉ bắt đầu. Những gì họ làm được trong thời gian qua đã chứng minh một điều, khi tình yêu với thể thao được kết nối với tinh thần trách nhiệm, với khát vọng cống hiến và với sự đồng hành của những con người cùng chung một mục tiêu, một bộ môn mới hoàn toàn có thể tạo nên những bước tiến lớn. Tuy nhiên, để bóng chày Công an Nhân dân nói riêng và bóng chày Việt Nam nói chung phát triển theo hướng chuyên nghiệp và bền vững thì những thành tích trên sân đấu là chưa đủ. Phía sau mỗi đội bóng cần một nền tảng được xây dựng đồng bộ, từ công tác đào tạo, lực lượng vận động viên kế cận, đội ngũ chuyên môn, cơ sở vật chất đến hệ thống thi đấu và sự đồng hành của cộng đồng. Khi những yếu tố ấy cùng được đầu tư,

0: nối và phát triển lâu dài thì bóng chày Việt Nam mới có thể tạo dựng nền tảng vững chắc để tiến xa hơn.
1: Trong một cái điều kiện ở Việt Nam thì cái cơ sở vật chất là cũng để mà sân chuyên nghiệp là cũng chưa khó, thường phải tập luyện ở các cái sân tập của bóng đá mà đấy, thế nên là các cầu thủ cũng được không được đầy đủ về cơ sở vật chất và trang thiết bị tối ưu để tập luyện. Thế nhưng mà cũng do là cái tinh thần yêu môn bóng chày và quá trình tập luyện thì các bạn ấy khi mà khoác lên mình cái vai trò được là chày thủ, là người của cán bộ chiến sĩ công an nhân dân thì cái sự quyết tâm và cái sức máu lửa ở trong cái mỗi cầu thủ là mạnh mẽ lên hơn, nên thi đấu với một tinh thần quyết tâm hơn và thấy được màu cờ sắc áo của nhiều hơn đấy, và thấy một cái tinh thần phải là chuyên nghiệp đấy, và phải được rèn luyện kỷ luật hơn đấy. Thế nên là cái vinh dự như vậy thì cũng được hiệp hội là cũng rất là quan tâm, tạo cái nguồn động lực và động viên rất lớn cho đội bóng câu lạc bộ đấy. Thế nên là câu lạc bộ vẫn đang nỗ lực để mình đều là đang trong quá trình là để trình với cả hiệp hội để xin được hiệp hội để sẽ hỗ trợ cho một cái sân để có thể là tập luyện thường xuyên và chuyên nghiệp và thi đấu. Hy vọng là khi mà được sự quan tâm và được sự giúp đỡ của hiệp hội và được phép để cấp phép cho cái sân đấy là cái sân hoạt động được của bóng chày thì công an nhân dân, thì lúc đó chúng ta sẽ cùng nhau đầu tư và cùng nhau để tạo ra một cái sân nó chuyên nghiệp nhất để được các cầu thủ có cơ sở vật chất và điều kiện tập luyện, từ đó như là một cái hạt nhân để vừa phát triển tốt nhất chuyên nghiệp câu lạc bộ và cũng như là phong trào bóng chày quốc gia.
0: Có lẽ chặng đường phía trước còn nhiều thử thách, nhưng với những gì đã được gây dựng, bóng chày công an nhân dân đang có một nền tảng để tiếp tục và gặt hái nhiều thành công hơn nữa. Hành trình của họ vẫn đang được viết tiếp bằng sự đam mê, nỗ lực và tinh thần đồng đội. Và trên hành trình ấy, mỗi trận đấu không chỉ là một cuộc tranh tài, mà còn là thêm một cơ hội để bóng chày được biết đến, được yêu thích và từng bước khẳng định vị trí của mình trong đời sống thể thao công an nhân dân nói riêng và thể thao nước nhà nói chung.
2: Chương trình Văn hóa Thể thao Công an nhân dân tuần này tới đây xin được chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở chương trình tiếp theo.

0: Nằm trên cung đường kết nối khu phố cổ Hội An và khu đền tháp Mỹ Sơn, Đồng Khương là một làng quê yên ả, nằm nép mình bên dòng sông Thu Bồn, nơi lưu giữ những giá trị truyền thống của các làng nghề. Chính con sông Thu Bồn đã là nơi khởi nguồn của đam mê, viết tiếp giá trị lịch sử làng nghề của những nghệ nhân nơi đây.
1: Từng biết đến với tên gọi xưa là Đông Yên, làng Đông Khương là cái nôi hội tụ làng nghề văn hóa của vùng đất Đà Thành. Ai đã từng một lần đặt chân đến Đông Khương được lắng nghe thanh âm của múa rèn, tiếng đục mộc, lửa nung đất sẽ thấu hiểu nỗi trăn trở viết tiếp câu chuyện giữa nghề truyền thống của người dân nơi đây. Nổi bật trong số đó là làng đúc đồng Phước Kiều, mì Quảng Phú Chim, bê thui Cầu Móng, mộc mỹ nghệ hay đất nung của Hà.

với người dân làng Đông Khương, Mộc là tinh hoa văn hóa được hội tụ từ trí tuệ, sự khéo léo của đôi bàn tay, sự cần mẫn và chịu khó của người thợ thủ công. Chính vì lẽ đó, Mộc mỹ nghệ Đông Khương luôn có một nét riêng.

0: Vậy thì những tác phẩm của làng Mộc mình á, thì có những cái nét đặc trưng hay là cái gì đó đặc biệt hơn so với những sản phẩm của những làng nghề khác ạ?
1: Sản phẩm ở đây á, thì thứ nhất là về nhà cổ, thứ hai là về trang trí cái không gian cổ thờ cúng tổ tiên, là đó hơi cái là cái chủ yếu, là vì ông cha hồi xưa chỉ làm cái gì đó thôi. Còn ngoài ra những là bàn ghế tủ giường cũng có làm, nhưng mà mới đang được hòn. Nói chung ra về cái hoa vàng ở đây nó có đặc trưng là có tiền mang cái truyền thống, họ mang cái tính chất của Quảng Nam, chứ nó không có nhái hay là nó lấy những cái hoa vàng khác mà đem về để mà đồng ý. Nó cũng có tương tự, nó giống nhau về trên cái tranh ngành ngành đi khác, thì đương nhiên là những ý tưởng thì đường được hai trùng lạp. Nhưng mà về cái nét riêng á, cái người Quảng họ vào đây họ họ làm những cái con rồng, nó khác với, nếu mình nhìn thì thực tế là bây giờ mình nhìn có cái con rồng ở đây á, thì mình không nó khác với con rồng ở ngoài bác. Ngoài bác là làm theo cái thời kỳ vua, họ là lập y là những cái thời kỳ vua nào có con rồng rồng là thế nào đó. Còn riêng cái người mình là người xứ Đồng Tam mà đi vô trong này rồi thì mấy ông tự khai thác ra một cái nét hoa vàng của cái vùng này, tức là con cháu hay là có cái người mà kế thừa đó họ cứ giữ theo cái hoa vàng đó họ làm.
2: Đặt cái tâm trong từng sản phẩm làm ra, giữ được giá trị cốt lõi, đó là cách mà người dân làng Đông Khương gìn giữ và phát triển nghề. Để nghề mộc một ngày nào đó không chỉ còn trong ký ức mà luôn hiện hữu trong đời sống, nghệ nhân Nguyễn Văn Tiếp đã nỗ lực trao truyền thế hệ tiếp nối để nghề mộc được lưu truyền qua nhiều thế hệ.

0: Thưa ông, thì trước sự phát triển của công nghệ thì ông có những định hướng cũng như là những trăn trở gì để cho làng nghề của chúng ta vẫn giữ được nét truyền thống ạ?
1: Tất cả các nghề truyền thống bây giờ mà muốn sống được thì nghề truyền thống phải gắn với du lịch. Mà có du lịch có khách đấy nhá, thì có cái nghề truyền thống của cái vùng này nọ mới khai thác lên được. Chứ còn ví dụ như mình cứ lồm miết cái nghề mình mà nó đùa hùa có đơn hàng lớn để xuất khảo này nọ khó lắm, nó không bao giờ được hết.

0: Điểm dừng chân tiếp theo trong hành trình khám phá làng du lịch Đông Khương đó chính là làng nghề làm gốm từ đất nung với tên gọi là đất nung cổ hạ. Đến đây, du khách không chỉ được tìm hiểu về làng nghề, về những sản phẩm độc đáo mà còn được lắng nghe những câu chuyện được viết nên từ đam mê của những nghệ nhân.
1: Một ngôi nhà gạch độc đáo nằm bên dòng sông Thu Bồn, điểm nhấn của làng du lịch cộng đồng Đông Khương. Đây cũng là chốn thân thương được nhiều du khách tìm đến để thỏa sức sáng tạo, trải nghiệm với các sản phẩm làm từ đất nung. Và nghệ nhân Lê Đức Hạ là người tiên phong biến cục đất vô tri trở thành những tác phẩm nghệ thuật độc đáo mới lạ. Những chủ đề gần gũi đời thường trong cuộc sống trở thành nguồn cảm hứng sáng tạo được khắc họa lên từng tác phẩm. Đó cũng là tâm huyết của người nghệ nhân với mong muốn đưa hình ảnh bản sắc quê hương đến gần hơn với du khách gần xa. Để làm nên một tác phẩm đất nung hoàn chỉnh, phải trải qua nhiều công đoạn, từ việc nhào nặn, tạo hình đất sét đến nung đất trong một khoảng thời gian nhất định. Một tác phẩm khi ra đời, điều bất ngờ nhất chính là ở màu sắc tự nhiên của sản phẩm.

0: Đất sét mình lấy từ đâu và đất sét ở đây thì nó có những cái đặc trưng hay là cái sự khác biệt nào so với những cái làng nghề khác ạ?
1: Cái màu đỏ của đất nung Lý Đức Hạ là một cái màu rất là đặc sắc mà ở miền Bắc không có. Đất miền Bắc không làm được, đất miền Nam không làm được, đất của miền Trung mình. Nên kia có một người khách nước ngoài, người ta đã vô đây, người ta tìm đây, người ta bảo rằng là ở đâu mà có những ngôi thốt nhiều á, có những ngôi thấp cổ, ngôi thấp chăm thì ở đó sẽ có một cái nguồn tài nguyên để làm đất nung. Thì đó người ta nhận xét như vậy mà rất là chính xác. Đất ở mình là được, thứ nhất là sở hữu được cái vùng đất của Quảng Nam, những cái trầm tích của sông Thu là một cái trầm tích rất là ok, màu sắc rất là đẹp, màu mà nó đặc trưng không có ở đâu có. Ngay cả đi vào Quảng Ngãi cũng đã khó, Huế đã khó, và đi vào từ Phú Khánh, Phú Yên là và đó không có cái mặt đất của mình. Một cái nữa là rất là nhiều màu sắc. Nguồn cái sản phẩm đại trà là sản phẩm một màu, thì cũng thấy quanh đây là có những sản phẩm rất là nhiều màu sắc mà không dùng bất cứ một hóa chất nào ở đây cả. Đó chỉ là công nghệ, đó chỉ là những cái bí kíp của là nghệ thuật. Rất là nhiều màu, những cái độ loang màu rất là ok, rất là đẹp. Thì cái đó là cái rất là đặc trưng của đất nung, ở xưởng đất nung mình.
2: Chính sự độc đáo này đã khiến cho sản phẩm đất nung làng Đông Khương được ưa chuộng trong ngành gốm và mỹ nghệ.
0: Qua bàn tay tài hoa của những nghệ nhân thì những khối đất sét vô tri đã trở nên có hồn và trở thành những sản phẩm mỹ nghệ độc đáo. Tượng đất nung không chỉ đẹp mắt mà còn mang cảm xúc và tâm huyết của người nghệ nhân.
2: Kết thúc hành trình khám phá làng Đông Khương, không chỉ ấn tượng với những tác phẩm nghệ thuật độc đáo, câu chuyện về tình yêu với nghề truyền thống, tình yêu với quê hương sẽ là nguồn cảm hứng lan tỏa những giá trị văn hóa độc đáo đến với du khách gần xa.

0: ta cần mở rộng quy mô, chuẩn bị lực lượng cho hàng loạt chuyến xâm nhập sắp tới.
1: Các anh em thân mến, hôm nay là một ngày vô cùng trọng đại. Nhóm Kinh Kha 1 đã đặt chân an toàn lên đất mẹ.
2: Các tổ chức phản động lưu vong sẽ không dễ dàng dừng lại. Và đường biển rất có thể sẽ là hướng trọng điểm sắp tới của bọn chúng.
3: Yêu cầu của cấp trên, tuyệt đối không được nổ súng, trừ những lúc nguy cấp phải tự vệ.
4: Bên đó đang phát tín hiệu chờ. Có trả lời không thưa chủ tịch?
3: Khoan.
5: Hỏi chừng đây là cái bẫy của kẻ thù.
6: Đứng lại. Em nhớ rồi. Nó là công an đó.
7: Mày điên hả?
8: Tụi nó mà phát hiện ra một cái thì công sức của anh em bao nhiêu lâu đổ sông đổ biển hết. Thậm chí ảnh hưởng tới tính mạng của đồng đội nữa.
9: Em làm những chuyện này là vì thực sự quan tâm Hòa hay có ý đồ gì khác không?
10: Cái việc tổng đâu phải là dễ chơi.
11: Món quà cuối cùng ba tặng con trước khi lên tàu là gì?
12: Không phải việc gì chú cũng có thể kể cho con nghe, nhưng chú sẽ cầm đối với con.
2: Sao lâu vậy? Chưa có tín hiệu gì hả?

0: chỉ e là vẫn chưa đủ.
1: Nếu chỉ vây bắt những nhóm xâm nhập nhỏ lẻ cục bộ là không đủ,
0: chúng ta cần phải có một chiến lược khác, truy vết tận cùng, nhổ cỏ tận gốc.
2: Cái tín hiệu rồi.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin nhật ký an ninh của truyền hình Công an Nhân dân. Bản tin hôm nay xin được mở đầu với những tin chính sau đây. Bộ Công an Việt Nam tăng cường thúc đẩy hợp tác về chuyển đổi số, định danh số và phòng chống tội phạm mạng với Hoa Kỳ. Công an các địa phương tăng tốc về đích chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Ả Rập Xê Út. Thưa quý vị, sáng nay tại Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp ông John Hasman, Phó Chủ tịch phụ trách tăng trưởng chiến lược cùng đoàn công tác của tập đoàn Mastercard Hoa Kỳ.
1: Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Lương Tam Quang đánh giá cao vai trò tiên phong và uy tín của tập đoàn Mastercard đối với việc thúc đẩy đổi mới và chuyển đổi số trong lĩnh vực thanh toán trên phạm vi toàn cầu cũng như tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, đồng thời nhấn mạnh sự phát triển nhanh chóng của các nền tảng số, thanh toán điện tử và các công nghệ mới đang mở ra nhiều cơ hội, đồng thời cũng đặt ra những yêu cầu ngày càng cao về bảo đảm an ninh an toàn và bảo vệ quyền lợi của người dân. Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định, Việt Nam xác định phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là một trong những ưu tiên quan trọng. Bộ Công an luôn sẵn sàng tạo điều kiện để các doanh nghiệp quốc tế mở rộng đầu tư, hợp tác lâu dài, ổn định với các đối tác Việt Nam. Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị Mastercard đóng vai trò cầu nối giữa các tập đoàn, doanh bảo an ninh an toàn trên không gian mạng.
0: Thưa quý vị, không chỉ là những khoản hỗ trợ vật chất, chương trình Mẹ Đỡ Đầu do các cấp hội phụ nữ công an triển khai đã trở thành điểm tựa yêu thương đối với nhiều trẻ em mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bằng sự sẻ chia bền bỉ và trách nhiệm, những người mẹ mang sắc phục công an đang cùng với các em viết tiếp những ước mơ còn dang dở để mỗi đứa trẻ có thêm niềm tin tiếp bước trên hành trình trưởng thành. Và ngay sau đây sẽ ghi nhận tại tỉnh Quảng Trị.
2: Những ngày đầu tháng 9, Hội Phụ Nữ Cơ sở Thanh Tra Công an tỉnh Quảng Trị đã đến thăm hỏi, động viên và trao kinh phí hỗ trợ cho em Cao Trần Kiều Trinh, sinh năm 2013, học sinh lớp 8/3, trường Trung học Cơ sở Đồng Sơn. Em mồ côi bố, sống cùng mẹ và bà ngoại, cuộc sống còn gặp nhiều khó khăn. Em được Hội Phụ Nữ Cơ sở Thanh Tra nhận đỡ đầu với mức 4 triệu đồng một năm ngay trước thềm năm học mới. Món quà tuy không lớn nhưng kịp thời động viên để Kiều Trinh yên tâm đến trường, nỗ lực học tập và nuôi dưỡng những ước mơ của mình.
3: Cháu cũng rất là vui nữa. Còn mấy cô mấy chị đã tặng quà cho cháu. Và cháu hứa là cháu sẽ học giỏi.
4: Cháu Cao Trần Kiều Trinh là được Hội Phụ Nữ Thanh Tra Công an tỉnh nhận đỡ đầu từ cuối năm 2023. Đến nay là được hơn 3 năm. Thì quá trình đỡ đầu cho cháu thì hội cũng rất phấn khởi khi chứng kiến cái sự trưởng thành của cháu. Trong quá trình đó thì từ một cô bé nhút nhát, nhỏ bé, thì đến nay cháu Kiều Trinh đã trưởng thành và có đạt được những thành tích học tập rất đáng tự hào. Và về thể chất cũng như tinh thần, cháu đã có sự trưởng thành rất lớn. Hồi rất vui mừng và mong muốn được tiếp tục đồng hành cùng cháu trên con đường học tập cũng như phát triển về sau.
2: Chương trình Mẹ Đỡ Đầu được Hội Phụ Nữ các cấp trong Công an tỉnh Quảng Trị duy trì từ năm 2022 đến nay với mục tiêu đồng hành, chăm sóc và hỗ trợ trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bằng nguồn kinh phí tự đóng góp của cán bộ chiến sĩ, các tổ chức hội sẽ nhận chăm sóc hỗ trợ các em. Đã có hàng chục trẻ mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn được hỗ trợ với tổng kinh phí hỗ trợ hơn 600

0: triệu đồng. Các em sẽ được các tổ chức hội cơ sở hỗ trợ với mức từ 300.000 đến 1 triệu đồng một em một tháng trong thời gian ít nhất một năm. Có nhiều em được các tổ chức hội nhận đỡ đầu đến hết 18 tuổi, qua đó kịp thời giúp cho các em có thêm một phần kinh phí để trang trải trong cuộc sống và yên tâm đến trường.
1: Với cán bộ hội viên phụ nữ công an tỉnh Quảng Trị, chương trình mẹ đỡ đầu không đơn thuần là trao một phần hỗ trợ về vật chất, mà quan trọng hơn cả là chúng tôi trao cho các cháu tình yêu thương, sự quan tâm, sẻ chia và một điểm tựa tinh thần. Thời gian tới, Hội Phụ Nữ Công an tỉnh Quảng Trị sẽ tiếp tục duy trì, đẩy mạnh chương trình, đồng thời tăng cường kết nối, huy động các nguồn lực xã hội để chăm lo tốt hơn nữa cho các cháu, nhất là về các cái điều kiện học tập cũng như là các cái nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống. Chúng tôi mong rằng các em nhỏ được nhận đỡ đầu sẽ luôn cảm nhận được tình yêu thương, sự quan tâm, sẻ chia và đồng hành của những người mẹ công an tỉnh Quảng Trị để thêm tự tin vững bước trên hành trình trưởng thành của mình.
0: Trong giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2025, các chương trình đỡ đầu, chăm sóc trẻ mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của Phụ Nữ Công an tỉnh Quảng Trị đã hỗ trợ 96 trường hợp, gần 25% số trường hợp đã trưởng thành, hơn 10 em tiếp tục học nghề và 2 em tiếp tục học đại học. Có thể nói, chương trình nhận đỡ đầu các trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của Phụ Nữ Công an tỉnh Quảng Trị trong thời gian qua là một trong những chương trình an sinh xã hội được duy trì thường xuyên và khá hiệu quả. Với lực lượng công an, chăm lo cho trẻ em không chỉ là hoạt động an sinh xã hội mà còn là một phần của công tác xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững mạnh ngay từ cơ sở.

0: Thưa quý vị, trong chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đến nay thì nhiều địa phương đã hoàn thành chiến dịch. Ví dụ như thành phố Quảng Ninh thì đã lập kỳ tích hoàn thành việc quy tập mộ liệt sĩ chỉ sau 70 ngày phát động. Các địa phương khác hiện cũng đang tăng tốc, đẩy nhanh tiến độ nhằm hoàn thành mục tiêu sớm so với dự kiến. Trong chương trình tuần này, biên tập viên Linh Chi sẽ cùng đồng hành trong tiểu mục Nhật ký 500 ngày đêm với những nội dung cụ thể ngay sau đây.
1: Thưa quý vị, chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã đi qua chặng đường hơn 6 tháng. Kết quả từ chiến dịch đã cho thấy sự quyết tâm, quyết liệt lớn của cả hệ thống chính trị trong công tác này.
2: Tính đến ngày 11 tháng 9, đã tiến hành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ đối với 188.100 mộ liệt sĩ, đạt 88,5% tiến độ. Đã có 12 trên 34 tỉnh, thành phố hoàn thành lấy mẫu. Thu nhận 58.122 mẫu thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, tiến hành phân tích 72.019 mẫu và đồng bộ 71.099 mẫu vào cơ sở dữ liệu. Đã tiếp nhận, lưu trữ, bảo quản 72.903 mẫu hài cốt liệt sĩ của các địa phương. Gia phá bom mìn, vật nổ được hơn 14.287 trên tổng số 22.725 hectare.
1: Thưa quý vị, để đảm bảo tiến độ chung của cả chiến dịch, hiện các lực lượng tại các địa phương đang huy động tối đa nguồn lực một cách cao nhất và tốt nhất nhằm sớm kết thúc việc khai quật lấy mẫu ADN hài cốt liệt sĩ. Tại Hà Nội, theo thống kê, có hơn 4.500 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin cần lấy mẫu tại hơn 230 nghĩa trang liệt sĩ. Mục tiêu được Hà Nội đặt ra là sẽ kết thúc công tác này trước ngày 10 tháng 10 và đặc biệt có thể sớm hơn dự tính ban đầu.
3: Nghĩa trang Mai Dịch những ngày tháng 9. Giữa hàng ngàn ngôi mộ nằm đây, nhưng vẫn còn 469 phần mộ, vẫn đang được khắc dòng chữ, chưa xác định danh tính. Dòng giã suốt hơn một tháng qua, lần lượt những phần mộ ấy đang được khai quật. Từng lớp đất được bóc lên thật chậm, thật cẩn thận, bởi dưới lớp đất này là cuộc đời của những người đã hiến dâng tuổi trẻ cho đất nước. Và cũng là cơ hội để các gia đình tìm lại người thân sau hàng chục năm chờ đợi.
4: Em xuống độ sâu tầm mộ tầm 3 mét, thì dưới đấy nhiều nước bùn này, sạt lở, đất đá. Nhưng vẫn này quyết tâm đưa hải quân liệt sĩ lên để xét nghiệm. Mỗi một phần mộ được lên thì cảm xúc của em rất là vui. Đưa được hải quân liệt sĩ lên thì xét nghiệm các danh tính.

0: Và em rất quyết tâm khi thực hiện nhiệm vụ này.
1: Thời tiết có những ngày nắng tới 40 độ C và có những ngày mưa rất to. Công việc khai quật vì vậy cũng đã có những lúc bị chững lại bởi những khó khăn khách quan. Và những lúc như vậy, công việc của những người lính như phải chậm lại một chút, cẩn thận hơn một chút và quyết tâm cũng lớn hơn.
2: Và trong quá trình đào, để đảm bảo được sự chính xác tuyệt đối về mộ của liệt sĩ, chúng tôi dò tìm xung quanh và xác định các vị trí nào gần nhất của hố mình đào để từ đó xác định được vị trí mộ hải cốt liệt sĩ sao cho nó chuẩn. Và bên cạnh đó là trong quá trình đào thì chúng tôi thường xuyên gặp những sự khó khăn, ví dụ như điều kiện thời tiết trời mưa thì điều kiện thời tiết đất đai dễ bị sạt lún, rất dễ gây mất nguy hiểm. Nhưng chúng tôi có các biện pháp để đảm bảo an toàn cho bộ đội. Ví dụ như chúng tôi có thể sử dụng các vị trí khuôn để quay xung quanh để tránh hiện tượng đất sạt lở.
3: Chưa từng muốn bỏ cuộc. Mình đào vì đây là một nhiệm vụ nó rất tự hào. Cho nên làm lúc nào cũng cái tinh thần rất là lớn, cho nên không bao giờ muốn bỏ cuộc.
1: 500 ngày đêm không chỉ là một chiến dịch, đó là hy vọng của hàng nghìn gia đình trên dải đất hình chữ S để mong sao tìm lại được người thân. Và với những người lính trẻ đang làm nhiệm vụ đặc biệt này, đó cũng là cách người đang sống hôm nay giữ trọn lời tri ân với những người đã hy sinh vì độc lập dân tộc.
4: Rất nhiều khó khăn trong quá trình khai quật các ngôi mộ liệt sĩ. Để hành trình ấy ngắn hơn, chính xác và không nhầm lẫn, giải pháp đưa ra chính là phải làm tốt công tác số hóa. Mỗi phần mộ, mỗi mẫu hải cốt cùng những thông tin, hình ảnh đi kèm đến nay đã được các lực lượng số hóa thành công và quản lý thống nhất. Yêu cầu cao nhất là bảo đảm tính chính xác tuyệt đối khi xác định danh tính.
1: Nếu trước đây thông tin về liệt sĩ chủ yếu được lưu giữ, viết tay, thì nay mọi dữ liệu đều đang được số hóa. Từ hiện trạng phần mộ đến quá trình mở nắp, tiểu quách, lấy mẫu và bảo quản, tất cả đều được gắn một mã định danh duy nhất. Mã số ấy đi cùng mẫu vật trong suốt hành trình, từ khai quật, lưu giữ đến giám định ADN. Thông tin về vị trí, thời gian, hình ảnh phần mộ và quá trình lấy mẫu được cập nhật trên hệ thống số hóa. Quy trình này giúp thông tin của liệt sĩ được chính xác.
5: Mỗi một đồng chí đảm nhiệm số hóa sẽ đi theo một mộ từ khi bắt đầu khai quật cho đến khi mộ được hoàn trả vào lòng đất. Lúc đó nhiệm vụ của số hóa mới hoàn thành. Điều này sẽ giảm thiểu tối đa câu chuyện tránh nhầm lẫn và đảm bảo tính chính xác cao nhất. Hiện nay đối với mỗi một mộ, ngoài việc gắn mã định danh còn được gắn tọa độ kèm theo. Việc gắn tọa độ làm cho mã định danh được trở nên chính xác hơn để cho vị trí sơ đồ không bị nhầm lẫn.
1: Từ những phần mộ tại nghĩa trang, dữ liệu tiếp tục được kết nối với các khâu tiếp theo của hành trình xác định danh tính. Mẫu hải cốt được bàn giao để phục vụ giám định ADN. Cùng với đó, việc lấy mẫu sinh phẩm của thân nhân liệt sĩ được triển khai để đối sánh. Khi dữ liệu được chuẩn hóa và liên thông, mỗi mẫu hải cốt không còn là một thông tin đơn lẻ. Đó là một mắt xích trong hệ thống dữ liệu phục vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ.

0: một cách chính xác, đầy đủ, toàn diện tất cả các cái dữ liệu liên quan đến mẫu sinh phẩm hải cốt liệt sĩ, để làm sao để đảm bảo được cái việc là quản lý lưu trữ mẫu hải cốt liệt sĩ được đồng bộ, hiện đại, khoa học và an toàn.
1: Việc tổ chức thu mẫu lại lấy mẫu của con, của chị hoặc em gái liệt sĩ để phục vụ giám định.
2: Vì sao khi xác định danh tính liệt sĩ, cơ quan chức năng lại thường yêu cầu lấy mẫu ADN từ con của chị gái hoặc em gái liệt sĩ? Câu trả lời nằm ở thời gian. Hải cốt liệt sĩ sau hàng chục năm nằm ở dưới lòng đất đều đã bị phân hủy mạnh. Tế bào người thì chứa hai loại di chuyển chính là ADN nhân và ADN ti thể. Sau thời gian quá dài thì loại ADN nhân, vốn mang di truyền từ cả cha lẫn mẹ, chỉ có đúng 2 bản sao ở trong mỗi tế bào thì gần như là không còn đủ đoạn nguyên vẹn để có thể phân tích nữa. Lúc này thì chúng ta sẽ phải tìm đến một mảnh ghép khác là ADN ti thể. Khác với ADN nhân thì loại ADN này tồn tại với hàng ngàn bản sao trong mỗi tế bào. Trải qua thời gian phân hủy dài, lượng ADN ti thể còn sót lại trong hải cốt vẫn có thể đủ để các nhà khoa học trích xuất. Tuy nhiên, đặc điểm quan trọng nhất của ADN ti thể là chỉ di truyền theo dòng mẹ. Liệt sĩ và chị gái, em gái ruột cùng nhận ADN ti thể từ mẹ đẻ khi người chị gái, em gái ấy sinh con đẻ với liệt sĩ. 4. Bác, cậu, dì là anh chị em ruột của mẹ liệt sĩ. 5. Anh em con của chị gái, em gái của mẹ đẻ liệt sĩ. Và 6. Là con của chị gái, em gái liệt sĩ.
3: Trong phần tiếp theo của bản tin, cảnh báo lũ khẩn cấp sạt lở đất tại 8 tỉnh thành từ Bắc Bộ đến Gia Lai. Indonesia huy động hơn 600 nhân để chấn chỉnh tình trạng chất lượng bữa ăn nội trú bán trú trong các cơ sở giáo dục không đảm bảo xảy ra tại một số địa phương như thời gian qua và nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo dinh dưỡng an toàn thực phẩm trong trường học, bảo vệ chăm sóc sức khỏe trẻ em học sinh. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Y tế, các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan liên quan, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp liên quan theo chức năng nhiệm vụ thẩm quyền, nhất là tại chỉ thị số 33 CTTDG ngày 14 tháng 8 năm 2026 về tăng cường đảm bảo an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục, trong đó lưu ý một số nội dung sau. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm toàn diện việc tổ chức ăn bán trú tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan, các địa phương khẩn trương ban hành quy định về tổ chức bữa ăn bán trú trong các cơ sở giáo dục, xây dựng khẩu phần ăn khoa học hợp lý. Bộ trưởng Bộ Y tế chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan và địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm 16 đến tháng 6 năm 2024. Các bị cáo Bùi Thế Hùng sinh năm 1961, Lê Văn Hùng sinh năm 1971 đều đang là Viện trưởng Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa và Trần Văn Thành, nguyên Giám đốc Trung tâm Pháp y khu vực Tây Nguyên. Khi đó đã cùng các đồng phạm ban hành 26 kết luận giám định tâm thần cùng 3 hồ sơ bệnh án sai sự thật, đồng thời chuyển khoa điều trị cho một đối tượng điều trị bắt buộc chữa bệnh không đúng quy định với số tiền đưa và nhận hối lộ, tùy từng bị cáo từ 20 triệu đồng đến hơn 2 tỷ đồng. Trong phần luận tội ngày 14 tháng và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Lê Văn Hùng từ 15 năm 6 tháng đến 16 năm tù, Trần Văn Thành 3 năm đến 4 năm tù cùng về tội nhận hối lộ. Các bị cáo nguyên là Phó Viện trưởng Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa bị đề nghị từ 3 năm đến 8 năm 6 tháng tù cùng về các tội nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ngoài ra, các bị cáo nguyên là trưởng khoa, phó khoa tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa cũng bị đề nghị mức án từ 6 năm 6 tháng tù đến 11 năm tù về các tội nhận hối lộ, môi giới hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Các bị cáo khác liên quan trong vụ án đề nghị từ 2 năm tù treo đến 6 năm tù giam tùy theo mức độ phạm tội ở từng loại tội khác nhau như nhận hối lộ, môi giới hối lộ, đưa hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Phòng An ninh Kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ đã phát hiện các trường hợp làm giả hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội nhằm trục lợi. Theo đó, thì Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh vừa khởi tố 2 vụ án 5 bị can về tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức. Qua công tác nghiệp vụ, Cơ quan Công an phát hiện 2 vụ việc liên quan đến hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội tại dự án khu nhà ở đô thị phường Khai Quang và phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên cũ, nay là phường Vĩnh Phúc. Theo đó, lợi dụng chính sách của nhà nước trong việc hỗ trợ người dân mua nhà ở xã hội, Nguyễn Văn Hiếu, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư HM Việt Nam và Trần Trọng Đức, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Đức Nhật Vina,

0: làm giả nhiều tài liệu trong hai bộ hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội. Ngoài ra, Phạm Thị Thủy, nhân viên môi giới bất động sản trên địa bàn tỉnh đã câu kết với Đàm Đình Mạnh, giám đốc công ty cổ phần đầu tư xây dựng CTT và Nguyễn Thị Hương, kế toán công ty cổ phần đầu tư xây dựng Duy Mạnh để làm giả nhiều tài liệu trong 10 bộ hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng. Mưa lớn do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới đã gây ngập lụt chia cắt nhiều khu vực trên địa bàn các tỉnh miền Trung như Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, khiến hàng trăm ngôi nhà bị ngập, nhiều tuyến giao thông bị sạt lở ách tắc. Tính đến 6 giờ sáng ngày 14 tháng 9 thì đã có 9 nhà bị hư hỏng, hơn 590 nhà bị ngập. Chính quyền các địa phương đã phải di rời hơn 710 hộ dân đến nơi tránh trú an toàn. Các lực lượng chức năng đang tiếp tục kiểm soát những khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, bố trí cảnh giới rào chắn và kiên quyết không để người dân phương tiện qua lại tại những vị trí không đảm bảo an toàn.
1: Tại tỉnh Nghệ An, từ chiều ngày 14 tháng 9, nước lũ trên khe Trà Lạp thuộc xã Tam Thái bất ngờ dâng cao đã gây ngập các cầu tràn tại bản Khổi, bản Sóng Con và bản Sốp Nặm. Nước ngập nên 5 bản vùng trong với hơn 2.700 người bị cô lập. Để đảm bảo an toàn, hiện chính quyền địa phương đã lập gác chắn không cho người và phương tiện qua lại khu vực ngập nước. Trước đó, do ảnh hưởng của mưa lớn, nước sông dâng cao, cầu tại khu vực bản Yên Thắng, xã Yên Hòa bị gãy, ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt của hơn 300 hộ dân. Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An đã kịp thời hỗ trợ phà nhằm phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển nhu yếu phẩm và bảo đảm an toàn cho các hộ dân trong thời gian địa bàn bị chia cắt. Theo đó, lực lượng công an phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức lắp đặt, hoàn thiện và đưa phương tiện vào sử dụng. Việc quản lý, vận hành được giao cho công an xã, ban chỉ huy quân sự xã, dân quân tự vệ và lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở. Tổ công tác có nhiệm vụ đưa đón người dân, học sinh qua sông, đồng thời hỗ trợ vận chuyển trong những trường hợp cần thiết. Việc đưa phà vào hoạt động không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại trước mắt của người dân bản Yên Thắng, mà còn thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm của lực lượng công an nhân dân trong phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, luôn sẵn sàng có mặt tại những nơi khó khăn, kịp thời hỗ trợ, bảo vệ tính mạng, tài sản và cuộc sống bình yên của nhân dân.
0: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa phát đi cảnh gây thiệt hại cho hoạt động sản xuất kinh tế xã hội. Người dân và các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh ứng phó.

0: Tin quốc tế, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái UAV và tên lửa đạn đạo tấn công các mục tiêu quân sự tại Ả Rập Xê Út nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này. Theo người phát ngôn quân sự của Houthi, ông Yahya Saleh, lực lượng này đã tiến hành một chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào các cơ sở hạ tầng quân sự, bao gồm nhà chứa máy bay chiến đấu, trạm radar, đường băng, kho đạn dược và các mục tiêu khác tại căn cứ không quân King Khalid ở thành phố Khamis Sousai, miền Tây Nam Ả Rập Xê Út. Về phía Iran, Bộ Ngoại giao nước này từ ngày 14 tháng 9 ra tuyên bố phủ nhận bất kỳ sự liên quan nào đến tình hình xung đột tại Yemen. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Esmail Baghen khẳng định Iran không can thiệp vào công việc nội bộ của Yemen, đồng thời nhấn mạnh Houthi là lực lượng hoàn toàn độc lập, tự đưa ra quyết định dựa trên lợi ích của họ. Ngày 14 tháng 9, Iran lên tiếng phản đối việc Mỹ gây sức ép khiến người đứng đầu tổ chức năng lượng nguyên tử Iran, ông Mohammad Eslami, không thể tham dự hội nghị Đại hội đồng thường niên của cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA tại Áo. Theo kế hoạch, ông Eslami sẽ tham dự hội nghị Đại hội đồng IAEA lần thứ 70 diễn ra từ ngày 14 đến ngày 18 tháng 9 tại Áo. Dù đã lên chuyến bay vào ngày 12 tháng 9, phái đoàn buộc phải hủy hành trình dọc đường và trở về Tehran do nước chủ nhà Áo từ chối cấp thị thực. Để phản ứng ngoại giao, Bộ Ngoại giao Iran đã triệu đại biện lâm thời Áo tại Tehran nhằm yêu cầu giải thích. Phía Iran gọi quyết định này là hoàn toàn vô lý và khẳng định sự việc xảy ra dưới áp lực lớn từ phía Mỹ. Trong khi đó, thì các nguồn tin quốc tế xác nhận ông Eslami đang chịu lệnh cấm đi lại hoàn toàn cầu, dù chính phủ Áo đã chủ động đề xuất Ủy ban trừng phạt của Liên Hợp Quốc cấp quyền miễn trừ cho ông, nhưng yêu cầu này đã bị bác bỏ.
1: Quốc gia này, khu vực châu Á-Thái Bình Dương lẫn thế giới, đồng thời cam kết IAEA sẽ hỗ trợ toàn diện. Trong chuyến công tác này, ông Biron cũng đã gặp Bộ trưởng Ngoại giao cùng Bộ trưởng Kinh tế Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản. Vào thứ Ba, ông sẽ tới Hàn

0: Quốc để hội kiến Tổng thống Lee Jae-mung.
1: Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đã có cuộc hội đàm chính thức với Tổng thống Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev tại văn phòng Tổng thống ở Seoul sau nghi thức đón tiếp duyệt đội danh dự trang trọng. Ông Mirziyoyev đã đến thủ đô Seoul của Hàn Quốc từ Chủ nhật, người

0: và ngay sau khi thực hiện hành vi phạm tội, các đối tượng nhanh chóng tẩu tán tăng vật, gây khó khăn cho công tác điều tra của lực lượng cảnh sát hình sự. Chính vì vậy, ban chuyên án phải áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và thực hiện có hiệu quả để làm sao chứng minh được hành vi phạm tội, bắt giữ xử lý triệt để các đối tượng.
1: Phòng cảnh sát hình sự đã phân công nhiều tổ trinh sát rà soát nắm tình hình trên tất cả coi như các cái địa bàn của thành phố Cần Thơ nói chung, cũng như các cái đối tượng ở địa bàn lân cận, nhất là các cái địa bàn của An Giang, Đồng Tháp.
2: Lực lượng trinh sát đã nhanh chóng xác định hình ảnh, xuống đến chỗ công ty Tân Huy Viên, chính xác từ đó là dựng lên lý lịch của nhóm 28 đối tượng.
3: Từ khi có manh mối ban đầu về nhóm đối tượng, ban chuyên án bắt đầu bước vào cuộc chạy đua với thời gian. Bởi càng chậm, các đối tượng càng dễ tẩu thoát. Từng đoạn camera được trích xuất, hàng chục giờ hình ảnh được rà soát xuyên đêm. Từ những góc quay chập chờn giữa biển người hỗn loạn, các trinh sát lần tìm danh tính từng nghi phạm. Theo đó, quá trình hoạt động, chúng hoạt động theo nhóm khép kín, có người cảnh giới, có người khóa đầu, khóa đuôi, có người trực tiếp ra tay giật tài sản. Sau khi gây án, tang vật lập tức được truyền tay qua nhiều người để xóa dấu vết.
4: Là cư trú ở những nơi xa hơn, thì chúng tôi đã mở rộng ra các địa bàn lân cận xa hơn, bán kính là từ đến 20 đến 30 km để là thu thập thông tin về những nơi cơ sở cho thuê lưu trú để xác định được nhóm đối tượng này đến cư trú tại đâu, có thông tin như thế nào để mà làm rõ được nhân thân lịch các đối tượng.
3: Hàng trăm camera được trích xuất, không chỉ camera trong khu du lịch mà còn cả camera giao thông, camera hộ dân, camera dọc các tuyến đường dẫn ra khỏi hiện trường. Từng khung hình được tua đi tua lại nhiều lần, các trinh sát phải căng mắt nhận diện từng khuôn mặt giữa biển người hỗn loạn. Mặt khác, các trinh sát cũng âm thầm qua mình vào dòng người đông đúc tại Tân Quy Viên để ghi nhận lại chứng cứ hành vi phạm tội của các đối tượng. Theo nhận định của ban chuyên án, đây là dạng tội phạm hoạt động theo kiểu bày đàn. Số lượng đông giúp chúng dễ tạo hỗn loạn giữa đám đông. Nạn nhân gần như không thể nhận diện ai là người trực tiếp ra tay. Ngay cả khi phát hiện bị mất tài sản, mọi thứ cũng đã quá muộn, tang vật đã được truyền qua nhiều lớp. Đối tượng trực tiếp cướp vật có thể lập tức qua vào dòng người rồi tản ra nhiều hướng. Đó cũng là lý do nhiều vụ việc trước đây rất khó xử lý triệt để. Nhưng lần này, ban chuyên án xác định phải bóc gỡ toàn bộ đường dây, không để sót bất kỳ mắt xích nào.
5: Qua cái công tác đấu tranh thì rất khó khăn, nhưng mà với sự quyết tâm và cái chỉ đạo trực tiếp của đồng chí giám đốc và lãnh đạo phòng PC02, thì chủ đội 3 cũng dọc ra kế hoạch và phối hợp công an các tỉnh Đồng Tháp, An Giang, Tây Ninh để tiến hành cái sàng lọc khoanh vùng và tiến hành truy xét nóng và cái tập trung mọi cái lực lượng và cái tin tức và cái phát động của phong trào quần chúng nhân dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Và cái thì xác định dựng được cái nhóm đối tượng.
4: Qua rà soát thì chúng tôi xác định được các đối tượng này có thuê nhà nghỉ cách cái khu Liên Hoa Bảo Tháp này khoảng 20 cây số và lưu trú từ ngày 6 tháng 3 năm 2006 đến cho đến ngày 9 tháng 3 2006 thì mới rời đi. Thì từ những cái thông tin mà các nơi cơ sở lưu trú được cung cấp thì chúng tôi đã xác định được toàn bộ nhân thân, lai lịch của các đối tượng này và nhanh chóng là đến những nơi cư trú của các đối tượng này. Tuy nhiên thì là sau khi thông tin được đăng tải trên mạng xã hội, các đối tượng này đã biết rằng là cơ quan công an sẽ nhanh chóng tìm đến các đối tượng, nên là đa số các đối tượng là hầu như là bỏ trốn tại nơi khỏi nơi cư trú. Nên khi chúng tôi mà tìm đến những nơi cư trú thì là các đối tượng này không có mặt tại địa phương.
3: Từ thành phố Cần Thơ, các mũi trinh sát chia nhau tỏa đi An Giang, Đồng Tháp, thành phố Hồ Chí Minh. một cuộc truy xét nóng bắt đầu. Nhưng hành

0: trình lần tìm nhóm đối tượng không hề dễ dàng. Bởi nơi ở của chúng là những khu dân cư tự phát, chằng chịt hẻm nhỏ, không số nhà, không địa chỉ rõ ràng.
1: Về nhân thân lai lịch thì các đối tượng này là đã cùng với nhau là đã tạo thành một cái đường dây và thực hiện là cái hành vi là móc túi giật tài sản từ cái nhiều năm trước đó, và các cái đối tượng này có nhiều cái phương thức thủ đoạn để đối phó với cơ quan công an. Và về cái nhân thân thì đa số là các cái đối tượng là có cái tiền án tiền sự, cho nên có nhiều cái kinh nghiệm thủ đoạn để mà đối phó và kinh nghiệm để mà thực hiện cái hành vi phạm tội để làm sao mà cho nạn nhân là và những người xung quanh là không bị phát hiện.
2: Đối với là các nhóm đối tượng này thì đa số là những không có nơi cư trú nhất định, ở hôm nay thì ở nơi này, mai ở nơi khác, nên là vấn đề mà để mà nhanh chóng truy bắt các đối tượng này thì gặp rất nhiều khó khăn. Chúng tôi phải tận dụng thời gian là ngày đêm, khi mà có thông tin của các đối tượng này thì các tổ công tác chúng tôi đều lên đường, chia ra nhiều tổ, thì nhiều anh em là đi, có thể là cho khi mà cái vụ việc bị phát hiện thì nhiều anh em có thể đi là cả tuần không về nhà để mà nhanh chóng làm rõ được cái nhóm đối tượng này. Khi mà chúng tôi xác minh các nơi ở các đối tượng này, hầu như là những đối tượng này ở những cái khu là dân cư tự phát, là những cái nơi ở là nó rất là sọc sạch. Xung quanh đó là toàn là những cái đối tượng có tiền án tiền sự ở địa phương, thì địa phương thì cũng rất là đau đầu về vấn đề mà để quản lý nhóm đối tượng này.
0: Khi các mũi trinh sát lần theo dấu vết về An Giang, khó khăn mới thật sự bắt đầu. Nơi ở của các đối tượng nằm sâu trong những khu dân cư phức tạp, lối đi ngoằn ngoèo như mê cung. Các đối tượng lại có quan hệ họ hàng, quen biết chằng chịt. Chỉ cần một sơ suất nhỏ, thông tin sẽ lập tức bị truyền tai nhau. Đối tượng có thể bỏ trốn chỉ trong vài phút. Vì vậy, mọi hoạt động theo dõi đều phải tuyệt đối bí mật. Áp lực đè nặng lên từng tổ công tác.
2: Các đối tượng này thì ở sâu trong một cái vùng là gần với núi Sam. Thì đây là một cái khu vực rất phức tạp. Nơi ở các đối tượng này thì không có số nhà, hầu như là ở tạm bợ, nên là vấn đề mà theo dõi mà để mà bắt giữ các đối tượng chủ mưu cầm đầu này thì gặp rất nhiều khó khăn, vì chúng tôi là từ nơi khác đến, thì khi mà đến thì sẽ là những người xung quanh thì thấy có người lạ đến thì mình nhận định như vậy thì sẽ là thông báo các đối tượng bỏ trốn, nên vấn đề theo dõi các đối tượng chủ mưu cầm đầu để tiến hành bắt giữ thì gặp rất nhiều khó khăn.
0: Sau nhiều ngày âm thầm điều tra, thu thập tài liệu chứng cứ, ban chuyên án xác định Quỳnh Thị Bích Thủy, sinh năm 1982, ngụ phường Châu Đốc, tỉnh An Giang, là kẻ chủ mưu cầm đầu đường dây dàn cảnh cướp giật tài sản trong khu vực công ty Tân Quy Viên. Theo tài liệu mà các điều tra viên, trinh sát viên thu thập được, Thủy đã tập hợp đồng bọn từ nhiều địa phương. Đa phần là người thân, quen biết hoặc từng cùng nhau hoạt động phạm tội. Nhóm này thường chọn thời điểm lễ hội hoặc những nơi đông người để xuống tay. Mục tiêu chúng ngắm tới là phụ nữ đeo vàng, người lớn tuổi, du khách sơ hở. Khi phát hiện con mồi, các đối tượng lập tức ra hiệu cho nhau. Một dòng dây được hình thành. Người phía trước cố tình chặn đường, người phía sau ép sát.
3: Trong khoảng là khóm Châu Thới 1 của huyện Châu Đốc, việc mà rà soát, xác minh là để truy bắt nhóm đối tượng, xác định nơi trốn của các đối tượng rất khó khăn. Bằng cách là áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và các biện pháp vận động quần chúng để tiến hành.
4: Đối tượng khác là sử dụng xe mô tô, là khoảng 10 xe mô tô. Thì các đối tượng là lợi dụng là tại Tân Huy Viên cũng như là tại Chùa Chiến Kiếu, cùng với lại coi như là các cái nơi đông người, nhất là các cái chỗ chùa chiền, thì các đối tượng lợi dụng việc mà coi như là người dân là coi như là thiếu cảnh giác trong bảo quản tài sản, đã vây giáp và lợi dụng việc xô đẩy, thì đối tượng Thủy là đã là người trực tiếp giật dây chuyền của các người bị hại.

0: sau đó là các đối tượng là tán ra, người bị hại là coi như là thất thần sau khi bị mất tài sản, không xác định được ai là người giật và mất tài sản như thế nào. Tại vì việc xảy ra là với trong thời gian là khoảng từ 2 đến 3 giây, lợi dụng là cái nơi là rất là đông người. Từ đó đây là một trong những cái mà nhóm đối tượng rất là tinh vi, thì cũng gây cái khó khăn cho cái cơ quan điều tra và phòng cảnh sát hình sự bước đầu.
1: Ban chuyên án xác định muốn phá toàn bộ đường dây phải bắt giữ đồng loạt. Nếu để một mắt xích bỏ trốn, các đối tượng còn lại sẽ lập tức đối phó. Nhiều phương án được đặt ra, mọi di biến động của nhóm đối tượng đều được theo dõi bí mật.
2: Chúng tôi phải kết hợp với công an là phòng cảnh sát hình sự của công an tỉnh An Giang, tỉnh Đồng Tháp, phối hợp rà soát lại là các địa bàn nơi mà các đối tượng này có nhân thân sinh sống ở đó, để mà chúng tôi mà nhanh chóng là xác định được nơi cư trú của các đối tượng này. Chúng tôi phải là tiến hành bắt giữ là phải đồng loạt, phải bất ngờ. Tại vì nếu như chúng tôi mà tiến hành bắt giữ mà rải rác thì các đối tượng nó sẽ có cái thời gian, mà không nhanh chóng là không bắt được các đối tượng này thì các đối tượng sẽ có thời gian để chuẩn bị là lời khai để đối phó cơ quan điều tra. Tại vì là đây là những nhóm đối tượng là hoạt động là thời gian dài, liên tỉnh. Nên là khi mà có cái sự việc đăng tải trên mạng xã hội này thì các đối tượng sẽ có các hành vi là trao đổi với đồng bọn về thống nhất lời khai với cơ quan điều tra. Nên là các về yếu tố bí mật bất ngờ thì chúng tôi xác định là rất là then chốt.
1: Qua thời gian theo dõi, trinh sát nắm rõ quy luật hoạt động, phương thức thủ đoạn của các đối tượng. Với quyết tâm không để các đối tượng tiếp tục gây án, ban chuyên án đã xây dựng kế hoạch dây bắt hết sức chặt chẽ, tỉ mỉ, phân công lực lượng mật phục ở nhiều vị trí trọng điểm, bảo đảm khép kín mọi hướng di chuyển. Đến thời điểm thích hợp,
3: là đang lẩn trốn tại khu vực đó, thì tiến hành rà soát camera để khoanh vùng, để thu nhỏ lại phạm vi tìm kiếm.
4: Đúng quy định của pháp luật.
1: Khi bị đưa về cơ quan điều tra, các đối tượng tỏ ra lì lợm, nhiều kẻ từng có tiền án nên rất ranh mãnh. Chúng thống nhất lời khai từ trước, cố tình quanh co, sử dụng đủ chiêu trò đối phó. Nhưng trước hệ thống chứng cứ chặt chẽ, từng lớp vỏ bọc bắt đầu bị bóc tách. Các điều tra viên sử dụng đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, từng mốc thời gian, từng vị trí xuất hiện, từng hành động trong camera đều được dựng lại chi tiết. Khi những chứng cứ không thể chối cãi được đưa ra, các đối tượng đã dần cúi đầu nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Bị Bích Thủy cầm đầu, đến nay Công an thành phố Cần Thơ đã khởi tố, bắt giữ tổng cộng 27 đối tượng. Và từ kết quả triệt phá băng nhóm cướp giật tài sản tại Liên Qua Bảo Tháp của công ty Tân Quy Viên, xã An Ninh, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Cần Thơ tiếp tục triệt phá băng nhóm thứ hai chuyên cướp giật tài sản tại khu vực này, do Vi Thị Giàu, sinh năm 1982, ngụ phường Ô Môn, thành phố Cần Thơ cầm đầu với 10 đối tượng tham gia.

0: và cũng nhờ công an thành phố để chỉ đạo mà bắt được những cái đối tượng này, thì nói chung là hôm nay tình hình hôm nay cũng đã ổn định, trật tự cũng đã ok. Thì mình cũng xin đại diện tổng giám đốc công ty, thay mặt tổng giám đốc công ty cảm ơn đến lãnh đạo công an thành phố.
1: Giữa dòng người tấp nập của những lễ hội đông đúc, chỉ một giây lơ là, tài sản có thể biến mất. Nhưng phía sau sự bình yên của người dân là những đêm thức trắng của lực lượng cảnh sát hình sự công an thành phố Cần Thơ, là hành trình bám địa bàn xuyên tỉnh, là những cuộc truy xét không ngơi nghỉ, là sự quyết tâm phải đưa toàn bộ băng nhóm ra trước pháp luật, giữ bình yên cho nhân dân, du khách

0: khi trộm cắp cướp giật.
1: Qua việc bắt giữ các cái nhóm đối tượng này thì công an thành phố Cần Thơ cũng khuyến cáo người dân là luôn nêu cao cái tinh thần cảnh giác trong cái việc là bảo quản tài sản của mình khi tham gia vào những cái khu vực đông người, đồng thời cũng khuyến cáo các cái cơ sở chính quyền địa phương có những sự kiện tổ chức đông người luôn luôn thực hiện tốt cái công tác phối hợp với cả lực lượng công an, thực hiện tốt cái công tác phòng ngừa và tuyên truyền.
2: Việc xóa thành công đường dây này không chỉ góp phần ổn định an ninh trật tự tại thành phố Cần Thơ mà còn ngăn chặn nguy cơ hình thành những băng nhóm tội phạm chuyên hoạt động tại lễ hội, điểm du lịch đông người ở khu vực miền Tây Nam Bộ. Quan trọng hơn, chuyên án thêm một lần nữa cho thấy hiệu quả

Sắp đến giờ cử hành lễ chào cờ, đề nghị đồng bào trên khu vực quảng trường ngừng mọi hoạt động, đứng tại chỗ hướng về phía cột cờ để nghi lễ được thực hiện trang trọng

Võ Tổng Hợp 38 Động Tác. Chuyện Mô Hay Ba Bốn Năm Sáu Bảy Tám Chín Mười Mười một Mười Mười ba Mười bốn Mười lăm Mười sáu Mười bảy Mười tám Mười chín Hai mươi Hai mươi một Hai Hai ba Hai bốn Hai năm Hai sáu Hai bảy Hai tám Hai chín Ba mươi Ba mươi một Ba mươi

0: Sara có được tới công ty làm việc hay không? Anh đã xem xét hồ sơ công việc trước đây, cũng như các danh mục đầu tư của cô ấy lúc trước, và anh thấy thành tích rất ấn tượng.
1: Chúc mừng em. Được rồi, vậy thì chúng ta hãy tiến hành bình chọn.
0: Anh
1: thôi.
0: Chỉ muốn yêu cầu một điều nữa. Chúng ta đang bàn việc kinh doanh. Mỗi người trong số các em đều có hồ sơ công việc của Sara hết rồi. Phải đưa ra quyết định dựa trên hiệu quả công việc, không dựa trên cảm xúc cá nhân. Được rồi, vậy bây giờ ai đồng ý Sara sẽ tới công ty làm việc thì hãy giơ tay lên.
2: Việc Sara có được việc làm tại công ty gia đình hay không phụ thuộc vào kết quả bỏ phiếu của 5 anh trai. Tập 5 bộ phim Cuộc chiến thừa kế, 12 giờ hôm nay.
3: Bây giờ hai người trước mặt nàng đây, không lâu nữa sẽ phải bỏ mạng. Nàng vẫn không động lòng chút nào sao?
4: Thần thiết tin ông trời yêu quý sinh mạng, không giết người có đức độ.
5: Đại nhân, cô ấy ngất đi rồi.
1: Tiếp tục đi.
6: Dừng tay. Tránh ra. Dừng tay. Tử Bình, Tử Bình, Tử Bình không sao đâu.
2: Quý phi lên tiếng bảo vệ những người vô tội, đồng thời đối chất với hoàng thượng về việc xử phạt khi chưa có đủ chứng cứ. Tập 32 bộ phim Thượng Thực, 13 giờ hôm nay.
7: Dù cho ngươi có giết thuyền trưởng John hay không, bây giờ bọn ngoại quốc đang đổ tội cho người Sim giết người của quốc vương Pháp đó, ngươi có biết?

0: chành đâu.
1: Hắn đã chạy thoát mất rồi.
2: Chằn chỉ chịu chạy trốn sau khi được In phân tích cho anh ta nghe tình hình hiện tại giữa hai quốc gia.
3: Tập 24 tháng 8 năm 2026 quy định giảm 30% số thuế thu nhập cá nhân phải nộp đối với thu nhập từ kinh doanh của cá nhân cư trú có doanh thu không quá 10 tỷ đồng, đồng thời giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tổ chức có doanh thu không quá 10 tỷ đồng, áp dụng cho kỳ tính thuế năm 2026 và 2027. Từ ngày 12 tháng 9 năm 2026, thông tư 110/2026/TT-BTC chính thức bãi bỏ 22 thông tư và 3 quyết định cũ trong lĩnh vực thuế. Cùng với đó là hàng loạt thay đổi liên quan đến quản lý thuế, đăng ký thuế, hóa đơn điện tử, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh đang được triển khai trong năm nay. Nhưng điều đáng quan tâm là những thay đổi này tác động như thế nào đến người dân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp. Ai được hưởng lợi, ai cần chủ động thay đổi cách kê khai, nộp thuế. Và quan trọng hơn, việc đổi mới chính sách thuế sẽ tác động như thế nào tới môi trường kinh doanh, nguồn thu ngân sách và mục tiêu phát triển kinh tế? Đó là những câu hỏi chúng ta sẽ cùng bàn luận trong câu chuyện cuối tuần ngày hôm nay.
4: Và đến với chương trình của chúng ta ngày hôm nay, xin được trân trọng giới thiệu hai vị khách mời.
3: Xin được trân trọng giới thiệu tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, chuyên gia kinh tế.
4: Vâng, và xin được trân trọng giới thiệu luật sư Hoàng Văn Hướng, trưởng văn phòng luật sư Hoàng Hưng.
3: Ngay bây giờ mời quý vị khán giả cũng như hai vị khách mời cùng theo dõi một phóng sự ngay sau đây.
5: Năm 2026 đánh dấu một giai đoạn có nhiều thay đổi trong hệ thống chính sách thuế. Một trong những chính sách đáng chú ý là nghị quyết số 43/2026/QH16 về giảm thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp. Theo đó, cá nhân cư trú có thu nhập từ kinh doanh, doanh thu hàng năm không quá 10 tỷ đồng, được giảm 30% số thuế thu nhập cá nhân phải nộp trong kỳ tính thuế năm 2026 và 2027. Đối với doanh nghiệp, tổ chức được thành lập theo pháp luật Việt Nam có doanh thu hàng năm không quá 10 tỷ đồng, mức giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cũng là 30% trong hai kỳ tính thuế này. Cùng với chính sách giảm thuế là những thay đổi về quản lý và thực hiện nghĩa vụ thuế. Việc quản lý hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được điều chỉnh theo hướng rõ hơn về đối tượng, phương pháp tính thuế và trách nhiệm kê khai. Việc đăng ký thuế cũng được cập nhật, trong đó có những quy định liên quan đến tổ chức nước ngoài, cá nhân không cư trú, kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử. Một thay đổi khác đang được triển khai mạnh là quản lý thuế trên môi trường điện tử. Đáng chú ý, từ ngày 12 tháng 9 năm 2026, Bộ Tài chính bãi bỏ 22 thông tư và 3 quyết định trong lĩnh vực thuế, trong đó có nhiều văn bản đã được thay thế bởi hệ thống quy định mới. Những thay đổi này cho thấy chính sách thuế đang được điều chỉnh trên nhiều tầng. Giảm nghĩa vụ thuế ở một số nhóm đối tượng, đổi mới phương thức quản lý, đơn giản hóa, chuẩn hóa hệ thống văn bản và tăng cường quản lý trong môi trường kinh doanh số. Vấn đề đặt ra là những thay đổi này sẽ tác động như thế nào đến nền kinh tế và đời sống của người dân?
4: Vâng, thưa tiến sĩ Nguyễn Minh Phong,
3: nếu nhìn tổng thể các chính sách thuế đang được triển khai trong năm 2026, có thể thấy một mặt là hỗ trợ giảm nghĩa vụ thuế cho một số nhóm, mặt khác là tăng cường quản lý và số hóa. Theo tiến sĩ Nguyễn Minh Phong thì nên nhìn nhận xu hướng này như thế nào dưới góc độ điều hành kinh tế vĩ mô?
6: Vâng, chứ chúng ta phải khẳng định rằng là kể cả hai động thái giảm thuế cho một số đối tượng đồng thời là tăng cái số hóa để bao quát đầy đủ, công bằng và minh bạch cái nguồn thu là hai xu hướng nó không xung đột nhau mà nó có tác động tương hỗ, đồng thời là nó cùng hướng tới một mục tiêu. Đó là gì? Đó là làm cho chính sách thuế trở nên hiệu quả hơn. Không chỉ chúng ta giảm thuế một loại thuế mà chúng ta giảm nhiều loại thuế để mà từ đó giúp cho các cái đối tượng thu thuế đấy, nó thêm có thêm cơ hội để mà giảm bớt gánh nặng thuế, từ đó tăng đầu tư rồi tăng kích thích tổng cầu cũng như là tăng cái đầu tư trên kinh tế. Nhưng mà điều này ấy, cũng đồng nghĩa với việc có thể làm giảm bớt một số những cái khoản thu, làm giảm bớt hao hụt cái nguồn thu. Vì thế cái việc mà bao quát nguồn thu nhiều hơn trên cơ sở là số hóa, trên cơ sở là nhận diện đầy đủ

0: Như vậy là nó sẽ tạo ra cả tăng tổng cung, cả tăng tổng cầu, và đây là tác động tích cực và quan trọng nhất của cái việc giảm thuế, và giúp cho cái quản lý thuế nó trở nên minh bạch hơn và tăng tính cạnh tranh trong cái hoạt động của kinh doanh của doanh nghiệp. Hơn nữa đây cũng là một cái chính sách mà nó giúp cho gọi là thực hiện một chính sách tài khoá có mục tiêu, tức là giảm thuế kích thích kinh doanh cho một số những cái đối tượng mà có khả năng chống chịu thấp cũng như là cần phải tăng trưởng, nhưng đồng thời là bao quát nguồn thu để tăng nguồn thu của ngân sách nhà nước, từ đó tạo ra một cái bức tranh tổng thể chung, đó là cải thiện cái hệ sinh thái đầu tư, cải thiện cái hệ sinh thái thuế, từ đó nó giúp cho cái quản lý nhà nước trở nên hiệu quả hơn, cũng như là cái niềm tin chính sách và cái động lực đầu tư của xã hội cũng nhờ đó mà tăng lên. Tất cả nó tạo ra một cái cộng lực cho tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh mà cần phải tăng sức cạnh tranh, cũng như là tăng cái vừa là duy trì cái nguồn thu thuế cho cái sự gọi là quản lý nhà nước theo yêu cầu mục tiêu của mình.
1: Vâng, một mục tiêu quan trọng của chính sách thuế là tạo dư địa để doanh nghiệp duy trì hoạt động, tái đầu tư và mở rộng sản xuất kinh doanh. Liệu việc giảm nghĩa vụ thuế có thể trở thành một động lực thúc đẩy tăng trưởng như thế nào? Thưa tiến sĩ Nguyễn Minh Phong.
0: Trước hết ấy, chúng ta phải khẳng định rằng là cái việc giảm thuế nó không tự động tuyến tính làm tăng cái đầu tư xã hội, mà nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác, ví dụ như là thị trường, ví dụ như khả năng cạnh tranh khác nữa, ví dụ như là tín dụng, ví dụ như là các cái hoạt động quản lý nhà nước khác cộng với cái sức mua xã hội, vân vân. Tuy nhiên là cái việc giảm thuế chắc chắn là trực tiếp góp phần vào là
2: Trước đã có rồi, trước chúng ta cũng có rồi, nhưng mà vấn đề thực hiện của chúng ta rõ ràng là có nhiều vấn đề. Trước cái chủ trương của Đảng, của nhà nước, chúng ta có một cái tâm chính trị rất là cao để chúng ta quyết tâm làm lành mạnh hóa vấn đề về thuế. Mà đã thuế thì dưới một bên là nhà nước và một bên tức là các cái chủ thể nộp thuế. Ở đây tôi muốn nhìn ở một góc độ, tức là cái đối tượng chịu thuế hiện nay chúng ta chia ra là 3 loại đối với các cái doanh nghiệp vừa và nhỏ. Thứ nhất là cái doanh thu tính theo doanh thu, thứ nhất là dưới 200 triệu đồng trong một năm thì những doanh nghiệp đó được miễn, nhưng mà bắt buộc các anh phải có vấn đề là theo dõi và vấn đề về kê khai để đảm bảo tính minh bạch, mà cái đó được thực hiện qua cái hoạt động không còn sổ sách như xưa mà phải hoạt động qua vấn đề là kê khai bằng điện tử. Vấn đề thứ hai là cái doanh nghiệp có cái doanh thu để thuế khoán đấy, thì chúng ta thấy đấy là vấn đề bất cập thuế khoán, tất cả những vấn đề hết sức là bất cập. Thế thì một thời gian nó rất dài, nó kéo ra như thế thì nó tạo ra cái sự bất bình đẳng và không minh bạch trong xã hội thôi. Thế thì tôi muốn nói rằng là tôi bổ sung thêm là vấn đề môi trường của chúng ta trong cái nền kinh tế của chúng ta đối với lại cái góc nhìn của các nhà đầu tư của nước ngoài. Vấn đề thứ hai nữa là cái tính minh bạch và tính công bằng trong đối tượng chịu thuế và các cái văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh vào vấn đề này nó rất là sát sao.
1: Vâng, ở góc độ pháp lý khi chính sách thuế được ban hành, điều người nộp thuế quan tâm nhất là ai thuộc diện được giảm, doanh thu được xác định như thế nào và người nộp thuế cần thực hiện những thủ tục gì để được hưởng chính sách? Thưa luật sư Hoàng Văn Hướng.
2: Tôi muốn nói một điều rằng là ở trong chỗ này có một cái chuyển biến rất là lớn. Thứ nhất là đối với hoạt động sản xuất kinh doanh thương mại, từng cái ngành hàng hóa dịch vụ sản xuất kinh doanh thương mại và dịch vụ nó sẽ khác nhau, có thể về sắc thuế và biểu thuế, cái việc đấy là cái luật thuế quy định. Nhưng cái phương pháp, tôi muốn nói là cái phương pháp ngày trước đây đấy, thì chúng ta nhớ vấn đề rằng là cơ quan, các cái cơ quan chuyên quản thuế là phải sát sao với doanh nghiệp, khi mà anh xuất hóa đơn hàng hóa anh đi đâu rồi quản lý thị trường, nữa bao nhiêu cái cơ quan phải tham gia vào quản lý cái hoạt động sản xuất kinh doanh. Nhưng bây giờ phải nói rằng là chúng ta phải thay đổi cái tư duy về vấn đề về chịu thuế, là bây giờ doanh nghiệp phải đứng lên chịu trách nhiệm, cái chủ thể là kinh tế đó phải chịu trách nhiệm vấn đề kê khai và anh tự chịu trách nhiệm, thì hai cái nó khác nhau. Ngày xưa là anh phải dùng các cái biện pháp cách thức về quản lý nhà nước, thì bây giờ là cho doanh nghiệp là phải có một cái tính tự chủ và độc lập, và đương nhiên những vấn đề đó chế tài cũng hết sức là chặt chẽ, vấn đề về phạt, những vấn đề về trách nhiệm về dân sự, trách nhiệm về hành chính, trách nhiệm về hình sự cũng đề ra nếu như anh không minh bạch và không kê khai kịp thời. Tôi cho là cái luận này hết sức là đúng đắn.
1: Với hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh, cách tính và kê khai thuế đang có nhiều thay đổi. Và đâu là những vấn đề mà hộ kinh doanh cần đặc biệt lưu ý để tránh kê khai sai hoặc là bỏ sót nghĩa vụ thuế?
2: Cái việc hiện nay áp dụng cái công nghệ số vào để số hóa để mà quản lý thì không có gì khó khăn nữa rồi. Hàng hóa nó đi đâu, từ sản xuất, kinh doanh, thương mại, lưu thông rồi dịch vụ, thì vấn đề những cái tôi cho là cái vết để lại đối với các cơ quan quản lý nhà nước thì không khó khăn gì mà không truy được đến tận gốc tận cùng những cái vấn đề mà những cái khuất tất trong cái hoạt động sản xuất kinh doanh mà có dấu hiệu về trốn thuế. Vậy từ đó các cái chủ thể nộp thuế, đặc biệt là các hộ kinh doanh cá thể, các doanh nghiệp nhỏ, chúng ta tuân thủ. Thứ nhất là chúng ta phải tìm hiểu đó. Nếu không tìm hiểu thì chúng ta lại trở thành một cái lỗi rất là lớn. Tìm hiểu về cái phương pháp quản lý thuế hiện nay đã thay đổi như thế nào. Thực ra tôi cho là ở một góc nhìn về pháp lý, tôi cho đây là tạo điều kiện cho các doanh nghiệp.

0: tạo điều kiện một cách tối đa, nhà nước đang tạo điều kiện một cách tối đa cho các doanh nghiệp thực hiện cái nghĩa vụ của mình, quyền và nghĩa vụ của mình được thực hiện qua vậy. Nhưng mà chúng ta không tìm hiểu thì nó sẽ dẫn đến những cái vấn đề là vô tình mà vi phạm pháp luật ở một mức độ nhất định nào đó. Nên tôi cho rằng là đâu.
1: Vậy thưa tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, một điểm đáng chú ý là chính sách giảm thuế đi cùng với việc tăng cường quản lý thuế trên môi trường số. Theo ông thì số hóa quản lý thuế sẽ tác động như thế nào đến môi trường kinh doanh trong thời gian tới?
2: Số hóa cộng với xây dựng dữ liệu tốt ấy, thì nó sẽ giúp giảm chi phí tuân thủ. Các doanh nghiệp, các người đối tượng chịu thuế ấy, họ sẽ nộp thuế rất là nhanh, thậm chí nộp thuế 24/24, chứ không còn đúng cái ngày phải nộp, mọi người dồn nén rồi sợ phạt, sợ chậm vân vân. Tức là cái chi phí tuân thủ nó sẽ giảm đi, đây là một cái cực kỳ tích cực. Theo một cái tính toán cho thấy rằng là những cái chi phí tuân thủ thuế đó, bao gồm là thời gian, rồi nhân lực vân vân đó, là tính ra hàng trăm tỷ đồng, thậm chí hàng nghìn tỷ đồng nếu mà thực hiện trên toàn xã hội một cách tốt. Cái thứ hai ấy, là nó giúp nâng cao cái hiệu quả quản lý nhà nước về thuế, cái gọi là cái chi phí hành thu thuế đó. Nó bao gồm thứ nhất là những cái động tác mà đi thu thuế, thứ hai là động tác kiểm tra thuế, và thứ ba là giảm bớt những tiêu cực trong thuế, trong thu thuế. Thì cả ba cái này nếu số hóa đó, thì nó sẽ giúp giảm được cả ba. Khi mà chúng ta có dữ liệu tốt thì chúng ta sẽ phân tích dữ liệu để mà thực hiện các cái thông báo thuế cũng như là truy thuế nó sát và nó nhanh, trực tiếp. Thứ hai là chúng ta sẽ phân tích dữ liệu để kiểm tra thuế, tìm đúng cái nguồn rủi ro ở mức độ nhanh nhất, thay vì kiểm tra tập trung ào ạt rồi kiểu như là xác suất, thì chúng ta đã có căn cứ để mà tìm ra cái bất hợp lý đó, bất bình thường trong khai thuế để từ đó kiểm tra. Cái thứ ba đặc biệt thì nó giảm bớt giữa người với người, từ đó nó giảm bớt cái quá trình ăn chia, cái điều đó là tạo ra một sự tiêu cực, thất thoát, thất thu và không công bằng thuế cũng như là không có sự minh bạch thuế. Cái thứ tư nữa đó là nó giúp cho cái quá trình mà gọi là dự báo cái nguồn thu thuế nó sẽ tốt hơn trong cái quá trình quản lý nhà nước. Thế còn một cái động tác nữa rất quan trọng đó là vấn đề thúc đẩy cái quá trình chính thức hóa cái khu vực gọi là hộ kinh doanh. Bởi vì khi mà kiểm tra và số hóa tốt đó, thì như vậy là cái ranh giới, cái sự phân biệt giữa khu vực hộ kinh doanh với cái doanh nghiệp đó, nó sẽ giảm đi rất nhiều, và giờ nó tiến tới một sự tương bằng, cân bằng và tương thích trong vấn đề cải thiện môi trường đầu tư cũng như tạo động lực tăng trưởng kinh tế cho đất nước.
1: Thưa quý vị, thuế luôn có hai mặt. Một mặt, đây là nguồn lực quan trọng để nhà nước thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Mặt khác, thuế cũng tác động trực tiếp đến chi phí của doanh nghiệp, thu nhập của người dân và quyết định kinh doanh của hàng triệu hộ gia đình, cá nhân.
3: Thì không chỉ là câu chuyện của doanh nghiệp lớn, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, người bán hàng trực tuyến cũng ngày càng phải quan tâm đến việc đăng ký, kê khai, hóa đơn và chứng từ. Trong khi đó, việc Bộ Tài chính tiếp tục rà soát và bãi bỏ các văn bản thuế cũ cũng là một bước trong quá trình tinh gọn hệ thống pháp luật, một hệ thống thuế hiện đại.
0: Cái câu hỏi này thì nó gắn với cái tính chủ quan và khách quan của cái người nộp thuế. Thứ nhất, về chủ quan thì anh phải tìm hiểu và anh thực hiện cái nghĩa vụ của anh, tuân thủ theo các cái quy định chung của pháp luật. Còn cái tính khách quan đó là anh không tìm hiểu mà anh dẫn tới nó là vô tình anh vi phạm. Nhưng ở đây chúng ta lại phải đề cập ra vấn đề là tính và lỗi và trách nhiệm trước nhà nước. Ở đây cái lỗi vô ý và cái lỗi cố ý, thì tôi muốn nói rằng là vô ý thì có thể các cơ quan quản lý nhà nước thì có thể người ta nhắc nhở đấy, nhắc nhở một lần thôi. Cái câu chuyện đấy thì rõ ràng là cũng thực ra là các cơ quan quản lý nhà nước không phải là muốn, mục đích cuối cùng không phải là chỉ thực hiện vấn đề hình phạt đối với các cái chủ thể, người ta sẽ nhắc nhở trước. Anh xé ra anh viết xong rồi anh lại ném đi, anh lại viết lại, anh sửa ngày tháng năm, bây giờ không có câu chuyện đó. Chúng ta muốn nói vậy. Thế vậy thì bây giờ chỉ còn có một cái vấn đề thứ nhất là chúng ta tìm hiểu và chúng ta tuân thủ để tránh vào những cái lỗi lầm. Và hiện nay tôi nói là một cái chế tài hiện nay là tôi mới tìm hiểu nó rất là nghiêm khắc, chứ không có như trước đấy. Và như xong tôi cũng mượn cái lời của tiến sĩ Phong mà nói cái trước đây chuyên quản bằng trực tiếp bằng các cái cá nhân cán bộ thuế đến quản lý xong, đôi khi cái tiêu cực ở đấy nó rõ ràng đấy là một cái mầm mống tiêu cực giữa vấn đề phải nộp về thuế nhà nước với một đồng, thì tôi nộp 5 hào thôi, còn 5 hào anh với tôi chia nhau, đấy là cái câu chuyện. Nhưng bây giờ không có câu chuyện đấy, tôi tin chắc là không có câu chuyện đấy. Tới đây ngay kỳ họp tới thì Quốc hội cũng sẽ thông qua bộ luật hình sự để mà sửa đổi về vấn đề về trốn thuế. Và chúng ta phải nhìn ra rộng ra thế giới thì thế giới thì ít ai người ta đi trốn thuế làm gì cả, vì cái chế tài đối với tội trốn thuế cực kỳ lớn. Và tại sao là như thế? Chúng ta là có 100 triệu trốn thuế thôi, nhưng mà nó đang xâm phạm vào, đây là một cái khách thể
2: nữa. Để tạo sự tăng trưởng, và vai trò thứ tư đó là cải thiện môi trường đầu tư, kích thích tăng trưởng, và cuối cùng là đảm bảo sự công bằng và sự đồng thuận xã hội. Đây chính là những yêu cầu mới của ngành thuế trong bối cảnh mới. Trước đây chúng ta chỉ nói là tăng thu, tận thu, nhưng hiện sau đó là

0: nuôi dưỡng nguồn thu nhưng chưa đủ. Mà vấn đề
1: và tôi muốn nói rằng là hiện nay chúng ta rất là tin tưởng vào cái đường lối chủ trương của Đảng và những vấn đề về thuế. Tức là rõ ràng ngay ban đầu tôi đã đề cập đến vấn đề tính minh bạch và tính công bằng. Minh bạch ở đây là minh bạch cả vấn đề thu và vấn đề nộp. Công bằng ở đây là rõ ràng là chúng ta làm nhiều thì chúng ta phải nộp nhiều, chúng ta làm ít chúng ta phải nộp ít. Và cân bằng là cái gì? Đấy, chính những cái chính sách, ngay cái câu hỏi ban đầu của chúng ta, nhà nước hiện nay đang giảm vấn đề mà 30% thuế cho những cái đối tượng mà doanh thu 10 tỷ trong một năm đấy. Thì đấy là vấn đề mà nhà nước đang hết sức quan tâm và đồng hành với các cái chủ thể kinh tế. Vậy nên là chúng ta tin tưởng, tìm hiểu hệ thống pháp luật và tuân thủ và thực hiện những vấn đề minh bạch để đảm bảo công bằng chung trong những người nộp thuế và cả công bằng xã hội hiện nay.
2: Chính sách thuế mới không chỉ là câu chuyện nhà nước được thu được bao nhiêu mà còn là câu chuyện người dân doanh nghiệp được tạo điều kiện kinh doanh như thế nào và trách nhiệm tuân thủ pháp luật được thực hiện ra sao. Và thưa hai vị khách mời, đâu là điều quan trọng nhất để xây dựng một mối quan hệ thuế minh bạch, công bằng và đồng hành giữa nhà nước?
3: Với những lời mời gọi có cánh về việc nhẹ lương cao, miễn phí nhà ở đi lại, hàng trăm nghìn người đã trở thành nạn nhân của nạn mua bán người và cưỡng bức lao động. Họ bị ép buộc tham gia vào đường dây lừa đảo trực tuyến đang lan rộng khắp Đông Nam Á.
4: Chúng đối xử với chúng tôi như nô lệ. Chúng có quyền kiểm soát mọi thứ. Nếu không lừa đảo được người khác, chúng tôi sẽ bị đánh đến bị thương, hoặc tệ hơn nữa là chết.
5: Nếu chúng tôi không thực sự làm việc, bọn tội phạm sẽ bắt chúng tôi hành nghề mại dâm trên tầng 2. Mọi thứ kinh hoàng đến nỗi một cô gái đã nhảy từ mái nhà xuống. Có những thi thể bị thiêu rụi để phi tang bằng chứng. Có một số loại ma túy ở đó, giống như chúng tôi bị lạm dụng vậy. Bạn phải nói là hạnh phúc khi được ở đó, bạn muốn ở đó.
3: Mắc bẫy tội phạm lừa đảo, một chiến dịch mới được khởi xướng bởi Cơ quan Phòng chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp Quốc UNODC, nhằm vạch trần cái giá phải trả đằng sau những lời mời gọi việc nhẹ lương cao.

0: Ở nơi giao hòa giữa núi, rừng và biển cả này, có một lò luyện thép đặc biệt của lực lượng cảnh sát đặc nhiệm Việt Nam. Nơi ấy, mỗi ngày trôi qua là một cuộc thử thách giới hạn, là hành trình rèn ý chí và bản lĩnh cho những chiến binh tinh nhuệ nhất của lực lượng công an. Đó là bắn tỉa, hành quân qua đầm lầy, ngụy trang phục kích dưới nước, đến đánh gần trong điều kiện hẹp và cả cách sinh tồn trong những điều kiện khắc nghiệt nhất. Tất cả đều hướng tới một mục tiêu duy nhất, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống khủng bố, bạo loạn, phá hoại có thể xảy ra. Là đơn vị đầu tiên của Bộ Công an được giao nhiệm vụ rất vinh dự nhưng cũng không kém phần nặng nề. Đó là tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng về công tác phòng chống khủng bố, sẵn sàng ứng phó giải quyết các tình huống khủng bố, phá hoại, bạo loạn vũ trang, đối tượng hình sự đặc biệt nguy hiểm, tham gia cứu nạn, cứu hộ các tình huống cấp bách. Với sứ mệnh và nhiệm vụ đặc biệt như vậy, nên địa điểm của Trung tâm Huấn luyện Quốc gia về phòng chống khủng bố được lãnh đạo Bộ Công an nghiên cứu, lựa chọn kỹ lưỡng và quyết định đặt tại vùng rừng núi Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh. Cả một vùng địa hình phức hợp, rộng hơn 500 hectare với rừng, núi, sông, biển, bãi sình lầy. Có thể nói, đây chính là mô phỏng hoàn hảo của một thế giới chiến đấu thực sự. Giữa làn súng đạn, bom nổ, học viên phải vượt địa hình, bơi qua sình lầy, ẩn mình giữa lá cây, hóa trang, di chuyển bí mật, phối hợp nhịp nhàng. Họ học cách không chỉ thắng đối phương mà còn thắng chính nỗi sợ, mệt mỏi, lạnh giá trong mình.
1: Yêu cầu trong công tác huấn luyện của chúng tôi đòi hỏi rất là cao,

0: là trong công tác huấn luyện vũ trang. Và chúng tôi xác định thao trường là chiến trường, vì vậy chúng tôi luôn lấy cái tình huống thực tế để làm sao rèn luyện cho cán bộ chiến sĩ có cái tính kỷ luật, cái ý chí, cái bản lĩnh, đặc biệt là cái sự nhanh nhẹn trong tác chiến. Vì mỗi một cái nhiệm vụ nó có một cái tính chất khác nhau, cái đối tượng đấu tranh khác nhau và cái đối tượng đấu tranh đặc biệt nguy hiểm. Cho nên khi đối mặt với lại những cái đối tượng này, thì nếu chiến sĩ, cán bộ chiến sĩ mà không tinh thông về cái kỹ chiến thuật tác chiến, thế rồi không tinh, vì vậy mà để mà vượt qua được những cái bài tập, để mà vượt qua được những nội dung tập luyện đấy, thì không chỉ là cái ý chí mà lại còn đó là cả một cái nền tảng thể lực, và nữa là cái kỹ năng về sử dụng vũ khí, sử dụng công cụ trợ và thiết bị khoa học kỹ thuật nghiệp vụ. Đó, hai nữa là cái rèn luyện ở đây chúng tôi đòi hỏi đó là cái tính kỷ luật rất cao. Mỗi một nội dung huấn luyện, mỗi một bài tập huấn luyện thì không có lơ là, và xác định đó là một cái thực chiến thì mới vượt qua được.
1: Rất nhiều những cái nội dung chương trình huấn luyện rất là đặc biệt và nâng cao. Do vậy thì đối với cái bản lĩnh của cán bộ chiến sĩ thì chúng tôi đã phải rèn rũa hàng ngày, đặc biệt là đối với các cái nội dung mà mang tính cụ thể thì chúng tôi cũng tổ chức quán triệt và sẽ động viên cán bộ chiến sĩ để bất cứ cái nhiệm vụ nào mà chúng tôi đưa ra huấn luyện thì mọi cán bộ chiến sĩ đều phải hoàn thành mục tiêu là 100%.
2: Ở nơi khắc nghiệt ấy, nơi từng mét đất, từng con dốc, từng vũng bùn đều thấm đẫm mồ hôi, máu và cả niềm kiêu hãnh của những người thầy không cầm phấn trắng, bảng đen mà tay họ chai sạn vì cầm súng, dây leo, vì những ngày tháng miệt mài bên những chiến sĩ của mình. Và cũng không phải ai cũng đủ sức làm người thầy ở nơi này, bởi ở đây họ không đứng trên bục giảng mà đứng giữa khói súng, bụi đất và hơi lửa, cùng các chiến sĩ vượt qua từng bài huấn luyện khắc nghiệt. Mỗi động tác, mỗi cú ngã, mỗi lần chỉnh súng, người thầy đều đi cùng, không bằng lời nói mà thị phạm bằng hành động. Họ chỉ dạy cho chiến sĩ kỹ thuật tác chiến, dạy cách giữ hơi thở khi bị bao.
3: Rất vinh dự được chia sẻ các kinh nghiệm của bản thân cũng như là các bài tập đã được các nước bạn trao đổi cũng như đã hướng dẫn. Thì những bài tập cũng như là những thực tế đã từng trải qua cũng áp dụng và cũng trao đổi với học viên để qua đó có thể sáng tạo ra những bài tập mới cũng như là những kỹ thuật, những động tác mà nó sát với thực tế cũng như yêu cầu nhiệm vụ hiện nay.
4: Trong quá trình làm nhiệm vụ cũng như là học tập ở thao trường, dù nó rất là mệt, rất là khổ nhưng mà qua rèn luyện thì dần hòa nhập và thích nghi hơn ạ.
0: Ở đây chúng tôi vì là có hai cái chức năng. Cái chức năng đó là chức năng tổ chức huấn luyện và chức năng chiến đấu. Tức là mỗi một cán bộ huấn luyện ở đây là đều là một chiến đấu viên, đều là một người nếu khi có yêu cầu nhiệm vụ đều phải ra quân thực hiện nhiệm vụ. Vì vậy mà để huấn luyện được chiến sĩ thì trước hết người cán bộ huấn luyện phải là chiến sĩ, mà là phải chiến sĩ thực sự giỏi.
2: Đây là thao trường huấn luyện. Bên cạnh những giờ huấn luyện căng thẳng là những buổi chia sẻ kinh nghiệm, truyền đạt kiến thức nghiệp vụ, xây dựng bản lĩnh tâm lý, giúp học viên vững vàng trong mọi tình huống thực tế. Ở đó, người thầy không chỉ dạy cách bắn, cách đánh, mà dạy cách nghĩ, cách giữ bình tĩnh, cách nhìn toàn cục trong mọi tình huống và cùng phân tích từng phương án tác chiến, vẽ lại đường di chuyển, hướng tấn công, góc bắn. Chính vì thế, mỗi ví dụ không chỉ đến từ giáo trình, mà từ chính hơi thở của thực tiễn chiến đấu, từ sự từng trải và kết tinh của cả một đời trận mạc của những người lính bước ra từ lửa đạn.
5: Đối với nội dung võ thuật thì chúng tôi hướng dẫn và huấn luyện học viên các nội dung triệt phá những đối tượng một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất. Đối với nội dung huấn luyện thể lực thì chúng tôi huấn luyện trên mọi địa hình, đầm lầy, sông nước, và đặc biệt là nội dung đầm lầy chúng tôi sẽ huấn luyện cho cán bộ chiến sĩ không kể.

0: Tuyến biên giới Việt Nam Campuchia dài hơn 1.200 cây số, trải dài trên địa bàn 8 tỉnh của Việt Nam với khoảng 20 cửa khẩu quốc gia và quốc tế cùng hàng chục cửa khẩu phụ, đường mòn, lối mở. Những năm gần đây, tình hình tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam Campuchia tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều đường dây xuyên quốc gia hoạt động tinh vi. Ma túy được vận chuyển, mua bán trái phép từ khu vực Tam Giác Vàng qua các tỉnh của Campuchia và nội địa Việt Nam tiêu thụ một phần, còn một phần lớn được vận chuyển đi nước thứ ba tiêu thụ. Ma túy được giấu ở mọi nơi, trong quần áo, hàng hóa cồng kềnh, trong khoang bí mật của phương tiện hoặc ngay trên cơ thể người vận chuyển. Các đối tượng còn lợi dụng địa hình hiểm trở, lực lượng chức năng mỏng, trang bị còn thiếu để chia nhỏ hàng, vận chuyển theo từng chặng nhằm qua mặt cơ quan chức năng. Để tăng cường và nâng cao hiệu quả đấu tranh với tội phạm về ma túy trên tuyến biên giới hai nước, từ ngày 15 tháng 6 đến 15 tháng 9 năm 2026, Bộ Công an mở đợt cao điểm về tuyên truyền, tấn công, trấn áp tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia, định văn bản hợp tác quốc tế mà hai nước đã ký kết. Cùng với công tác tấn công, trấn áp tội phạm, lực lượng chức năng sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng chống ma túy, phát huy hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, tăng cường phối hợp giữa công an, bộ đội biên phòng, hải quan, các khu vực cùng các sở ngành, đoàn thể và chính quyền các địa phương trong kiểm soát chặt chẽ các cửa khẩu, đường mòn, lối mở. Với phương châm chủ động, quyết liệt, hiệu quả, không khoan nhượng với tội phạm ma túy, quyết tâm xây dựng tuyến biên giới Việt Nam Campuchia hòa bình, ổn định, an toàn, không có tội phạm và tệ nạn ma túy.
1: Chỉ những mũi hàn đơn giản, nhưng sự bất cẩn đã gây ra tai họa. Những đám cháy lớn làm hàng trăm người chết và bị thương, thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng. Hãy thận trọng, người hàn cắt phải có kiến thức về phòng cháy chữa cháy, che chắn bằng vật liệu không cháy và di chuyển vật liệu dễ cháy ra khỏi khu vực ít nhất là 10 mét. Cần người trông coi suốt quá trình hàn cắt, chuẩn bị sẵn phương tiện chữa cháy nếu có sự cố. Tuyệt đối không hàn cắt trong khu vực có chứa khí cháy nổ. Chỉ làm sau khi đã làm sạch hơi khí cháy nổ. Thận trọng với từng mũi hàn nhỏ để không gây tai họa lớn.

Namaste. Xin chào tất cả các bạn. Mình là Nguyễn Sơn. Hai chân xếp bằng, hai tay của các bạn đặt lên đầu gối, cột sống vươn thẳng, đầu cổ thả lỏng và cằm hơi hướng xuôi nhẹ về cổ. Từ từ các bạn đưa tay phải của mình lên cao, hít vào tay phải vươn lên. Thở ra từ từ các bạn đặt tay phải lên mang tai bên trái, nhẹ nhàng kéo đầu của mình sang bên phải. Lưu ý các bạn hãy trì và thả lỏng vai trái của mình ra nhé, để làm mềm và làm thư giãn vùng cổ và vai bên trái. Hít về giữa, tay vươn thẳng. Thở ra các bạn hạ tay phải của mình xuống, hít vào tay trái vươn lên. Thở ra tay trái các bạn đặt vào mang tai bên phải, nhẹ nhàng thả lỏng vai phải của mình xuống và kéo đầu của mình sang bên trái. Chúng ta thực hành tiếp theo, hít vào hai tay vươn lên cao, đan tay, lộn lòng bàn tay, vươn giãn cột sống, mắt nhìn lên.

0: váy của mình, cúi đầu cầm thu về cổ và khép cùi trỏ lại, thả lỏng hai vai, kéo giãn vùng cổ vai gáy phía sau.
1: Hít vào, vươn tay lên nào.
0: Và một, rồi hít
1: vào, vươn thẳng lên nào.
0: Thở ra, nhẹ nhàng các bạn hạ tay xuống.
1: Hít vào, hai tay mở rộng sang ngang. Thở ra, các bạn nghiêng lườn sang bên phải, trượt tay phải theo bên phải và tay trái song song với tai. Hít thở đều, mắt nhìn hướng trần. Hít về giữa, hai tay mở rộng. Thở ra, nghiêng lườn sang bên trái. Hít về giữa, hai tay mở rộng. Thở ra, nghiêng sang phải. Lần này các bạn trượt tay ra xa hơn một chút theo khả năng của mình. Nếu tốt các bạn trùng nhẹ cái khuỷu tay phải của mình xuống nhé. Mắt hướng nhìn lên nào. Các bạn lưu ý không thả lỏng đầu xuống như này là chúng ta sẽ mỏi cổ và không tốt cho vùng cổ, vùng vai gáy, mà chúng ta hơi nâng nhẹ cái đầu của mình lên nào. Hít về giữa, hai tay mở rộng. Thở ra, nghiêng lườn sang bên trái nào. Tương tự như vậy các bạn trùng nhẹ khuỷu tay trái. Hít vào, về giữa, hai tay mở rộng. Thở ra, nghiêng sang phải. Lần này nếu tốt hơn các bạn hãy hạ hẳn khuỷu tay của mình xuống thảm. Xoay cằm hướng mắt nhìn lên, hít thở đều. Rồi chậm chậm các bạn xoay cổ của mình này. Xoay cổ và mắt nhìn theo bàn tay phải. Để chúng ta làm thư giãn và linh hoạt đốt sống cổ nhé. Hít thở đều các bạn giữ trong 5 nhịp nào. 5, 4, 3, 2 và 1. Hít vào về giữa, hai tay mở rộng sang ngang. Thở ra, nghiêng trái. Và các bạn hạ khuỷu tay trái của mình xuống nào. Từ từ các bạn xoay đầu của mình và mắt nhìn xuống theo hai tay mở rộng sang ngang. Thở ra, từ từ các bạn buông nhẹ tay xuống. Và chúng ta thực hành tư thế tiếp theo. Các bạn ngồi dọc theo hướng thảm. Hai chân của các bạn vẫn ngồi xếp bằng nhé. Hai tay các bạn đưa ra phía sau. Đó, các bạn đan hai bàn tay của mình lại nào. Từ từ này các bạn quan sát nhé. Các bạn không để nguyên vai như thế này mà kéo tay ra sau. Nhẹ nhàng này, chúng ta xoay cái vai và mở cái ngực. Đó, mở ngực về trước và hai vai xoay ra sau. Từ từ hít vào, các bạn nâng tay của mình lên theo khả năng nhé. Nâng tay lên nào. Rồi cái đầu của mình thì nhẹ nhàng cúi về phía trước để làm giãn mở vùng cổ vai gáy và làm thư giãn những vùng cơ ở vùng cổ vai gáy, sẽ giúp bạn dễ chịu và thoải mái, giúp lưu thông khí huyết. Thở ra, các bạn hạ tay xuống, nâng đầu lên. Hít vào. Lần hai các bạn nâng tay lên và cúi đầu về trước, nhẹ nhàng cầm hơi hướng nhẹ về cổ. Thở ra, các bạn lại nâng đầu lên và hạ tay xuống. Thêm một lần nữa nào, hít vào, các bạn nâng tay lên, thu cầm về cổ. Hít thở đều và các bạn giữ ở đây trong 5 nhịp nào. 5, 4, 3, 2 và 1. Rồi hít vào, từ từ các bạn nâng cơ thể của mình lên. Thở ra, các bạn thả lỏng tay vai.
2: Vùng cơ này sẽ được giải tỏa căng thẳng và tránh sẽ chèn ép dây thần kinh, giúp thư giãn vùng vai phía sau các bạn nhé. Rồi chúng ta ép sâu một chút nào, cảm nhận sự căng giãn. Và các bạn lưu ý này, các bạn không gồng vai lên như thế này nhé. Các bạn hãy thả lỏng vai của mình xuống. Và bây giờ từ từ chúng ta 3, 2 và 1. Thở ra, từ từ các bạn hạ tay xuống nào.